0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Катя, 9 років. Індіанці зійшлися в танці. Зима закінчилася рано вранці. Танок – це коли у колі танець, такому випадку

0: 98 FM. Хей.
1: Ви на хвилі Київ FM.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення.

0: Київ 98 FM. Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 4 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. 75 метрів від будинку до будинку. І довжина 1300 метрів. Це параметр Хрещатика. Він є найширшою вулицею міста і найкоротшою центральною вулицею Європи.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: речі.
1: До речі. Найдавніша вулиця Києва – Володимирська. Їй більше 1000 років.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше. Якби

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Класика жанру на Київ.ФМ.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Шамак Іван, 9 років. Козак System. Коли вона? Декому краще даються приголосні, декому голосні. На неї не можна було

0: До речі,
1: 5 архітекторів змінилося, перш ніж добудували Володимирський собор.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: До речі.
1: Броварський проспект – найдовша вулиця Києва. Довжина 14 кілометрів.
0: До речі.
2: На Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: Зірка.
1: До речі.
2: До речі. На честь Києва названо астероїд 2171 Київ.
1: До речі.
2: До речі.
1: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: До речі,
1: архітектор Андріївської церкви Бартоломео Растреллі ніколи не бував у Києві.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
3: Знай більше.
4: Все в рен тисяч доларів.

0: ранок.
1: Києвом за 98 секунд.
0: Пілот Петро Нестеров вперше на літаку виконав мертву петлю. В історії цей факт зафіксували 1913 року. Цей авіатрюк пілот зробив у Києві на Сирецькому литовищі. Де це, запитаєте ви? Це один з найстаріших аеродромів Києва. Нині знаходиться на території заводу «Авіант».
1: А ви про це знали? Весь Київ на радіо «Київ» 98 FM.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Катерина, 11 років.
4: У 30-тім царстві й за 39 земель. Двері із петель, он, чуєш, позлітали. Погані люди в гості завітали. Попалили, посварили, короче, погуляли. Всяко розважалися, підіймали пиль, аж поки не з'явився Гупало Василь.

0: Хітів ФМ.
1: До речі, найнезвичнішим православним храмом світу є Андріївська церква. Вона єдина, на якій ніколи не було дзвонів.
2: До речі,
1: на
2: Київ 98 FM.
0: Знай більше.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Ви на хвилі Києва FM.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: До речі.
1: До речі. Дніпро, Хрещатик, університет та вокзальна. Це найстаріші станції Київського метрополітену.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 6 година ранку.
2: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
0: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
3: 4+.
4: Привіт, я Гладкий Кирил, мені 10 років. Навчаюсь у 5 класі, люблю кататися на ковзанах та грати в ігри з братом. І кожного дня все більше вірю в людей, які захищають нас під час війни. І я люблю слухати пісні «Океан Ельзи», «Коли ми станемо собою».

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я Конасюк Мата, мені 7 років. Дома у нас 3 кички. Люблю малювати листівки для ЗСУ, грати в ігру та читати казки. Мені подобається пісня Оксуана «Три хвилини». Давайте слухати разом.

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Рябовола Каніта, мені 8 років, хоча я навчаюся у 2 класі 23-ї школи. Але в майбутньому мрію стати кухарем. Я люблю готувати всілякі смаколики. Наприклад, на вихідних ми з мамою готували яблучний пиріг. Я сама замішувала тісто і викладала яблука. І всім дуже сподобалось, особливо татові. Мені дуже подобається пісня «Козак систем, хто як не ти».

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Діма Мельниченко. Я люблю їсти салат, який готує моя мама. Я люблю ходити в школу, малювати крейдою на асфальті. Люблю відпочивати на морі. Давайте слухати разом пісню «Таяна, вітер у волосі».

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
2: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава. Мені 8 років. Я дуже люблю тваринок, а особливо песиків. Мій улюблений мультик «Щенячий патруль». Коли я виросту, я хочу працювати в зоопарку і мати багатько песиків. І мрію, щоб закінчилась війна. Давайте слухати разом пісню «Чи гарно так».

FM. Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.

Привіт! Мене звати Ганджа Поліна. Мені 7 років. Я навчаюсь у 23-й школі. Люблю шоколад, малювати та грати у різні ігри на фізкультурі. Мрію бути такою, як моя мама, і захищати Україну. Моя улюблена пісня – «Хардкіс Мелодія».

0: Сучасна музика. Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
2: Привіт, я Горло Саша, граю у футбол. Я дуже люблю футбол дивитися, грати, вболівати. Я стану відомим футболістом. Люблю фізкультуру. Хлопчик має бути сильним захисником, як наші Збройні Сили України, які переможуть і буде все добре. Давайте слухати Діану Глостер і Марко Квітку «По воді».
3: Життя нема в спелах,

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Коваленко Макар. Я вчуся у першому класі в 23-й школі. Мені 7 років. Я вже виступав на великій сцені і хочу стати відомим на весь світ і прославити Україну. Мені подобається читати і малювати комікси. Давайте разом слухати пісню «Шумей» та «Злати Огневич» буревіями.

0: Слухай Київ. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 ФМ. У Києві 7 година ранку.
1: Програма звучить у повторі. Київ в голос.
2: Київ в голос.
1: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
2: В голос. У прямому ефірі
1: на радіо Київ 98 ФМ.
2: Київ в голос.
3: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу Київ ФМ і глядачів телеканалу Київ 24. І запрошуємо вас до програми «Київ Голос», програми, де ми говоримо про життя нашого міста. Останні тижні виявилися для нашого міста, мабуть, найскладнішими за всю історію цієї повномасштабної війни. Та й взагалі, мені здається, всю історію, тому що нещадно, майже постійно, Київ ворог обстрілює, постійні повітряні тривоги, і при цьому ми маємо ще готуватися до надскладної зими, яку пророкують, знову ж таки, через постійні обстріли ворогом нашої критичної інфраструктури. Особливої підтримки в такий період потребують ті, хто не може сам про себе подбати або не повністю може подбати, то як місто готується до роботи з такими людьми, що вже зроблено, що буде реалізовано найближчим часом, і взагалі про соціальну сферу Києва сьогодні будемо говорити із гостею студії. Це Марина Хонда, заступниця голови КМДА. Добрий вам день.
4: Доброго дня.
3: Марино Петрівно, я насамперед хочу подякувати вам за те, що ви прийшли, бо зізнаюся чесно, не всі гості зараз доходять до студії, зважаючи в якій ситуації ми живемо, і хтось вважає, що безпека, ну і це правильно, безпека – це на першому місці. А Київ все-таки, так чи інакше, потихеньку починає нагадувати прифронтове місто. У вас є оце відчуття?
4: Я думаю, що у більшості киян відчуття вже дуже критичної втоми від всього, що відбувається, і від нерозуміння, що буде далі. Знаєте, мені нещодавно в одній з розмов одна із фахівчинь, да, медикині, сказала, що, напевно, у нас десь генетично закладено, що війна не може тривати більше 5 років, бо Друга світова на території Києва була не більше 5 років. І от це ніби десь підсвідомо ми розуміємо оцю цифру 5, mm-hmm. але не розуміємо, що буде далі. І від постійного перенавантаження, морально-психологічного, люди реально всі дуже втомлені і емоційно втомлені. Тому тут, знаєте, складність, напевно, вже цього періоду в тому, що на такому відкритому нерві дуже складно виходити в якісь, ну, конструктивні речі і намагаєшся якби робити максимум те, що можна, але я, наприклад, теж відверто не можу 100% прогарантувати наступні там якісь періоди, тому що ми не знаємо, що зробить наш сусід, і що він буде робити, і які в нього плани, і що взагалі буде відбуватися. Тому, знаєте, це ілюзія того, що ми щось робимо і плануємо, вирішить. Ну, мені здається, що це так, якби максимум те, що можемо, враховуючи цієї інформації, що ми можемо. Але, відповідаючи на ваше питання, так, є відчуття дуже складного періоду. Я сподіваюся, що це вже, знаєте, найтемніша ніч перед взагалі закінченням.
3: В цьому контексті хотіла би з вами поговорити трішечки про мережу центрів життєстійкості, які працюють у Києві. Знаю, що і в Шевченківському районі має найближчим часом відкритися. Давайте нагадаємо, хто і яку допомогу може в таких центрах отримати.
4: Ну, по-перше, ми протягом великого періоду часу розбудовуємо систему допомоги, систему ментального здоров'я. У нас є карта ментального здоров'я, де можна знайти найближчі місця, де можна отримати, в тому числі, безкоштовну психологічну допомогу. І ми намагалися це робити з точки зору, взагалі, орієнтуватися на клієнта, тому що ми розуміємо, що для дитини, наприклад, це одна психологічна допомога, для ветерана це інший тип психологічної допомоги, для родини, яка втратила, це зовсім інший вид допомоги. І дуже часто, ви знаєте, це може бути перетікаюча допомога. Умовно, працюємо з дружиною, яка очікує, і вона втрачає, треба працювати вже з дружиною, яка втратила, але це одна і та сама людина, власне. Тому так, ми розбудовуємо різні системи, і в нас в лікарнях створені такі центри життєстійкості. Зараз ми дійсно, ви праві, будемо відкривати такий центр життєстійкості, він буде в Шевченківському районі, він вже верифікований в системі Міністерства соцполітики, як центр, який буде взагалі, в тому числі, такою базою навчання для психологів, в тому числі всієї України. Тобто ми його робимо спільно з ЮНІСЕФом. Це повністю проект, який фінансується за кошти ЮНІСЕФу і який буде в системі соціально-психологічної допомоги саме в місті Києві. Тому що в Києві існували, наприклад, щоб брати центри життєстійкості на рівні або громадських організацій, або невеличких громад, які представництва є, які в Києві. Тобто вони більш такі локальні. Тому що центр життєстійкості – це не лише про психологічну допомогу індивідуально, бо колективно, це і про супровід. Mm-hmm. Тому в чому плюс саме центрів життєстійкості в соціальній складовій, що це і про супровід людини серед систем соціальних послуг. Ну, наша ж найбільша проблема саме полягає в тому, що коли людина в стані стресу або коли вона повністю виснажена, і взагалі ніколи не навіть не цікавилася питаннями, оформленням документів, які там структури є. Тут виникає все і одразу. Звичайно, людині потрібна допомога, щоб провести по всім соціальним службам. Ну, елементарно прильот, да? Ми вже, якщо, знаєте, для нас це вже кожен день, але відверто для людини, яка ніколи не займалася цим питанням і отримала пошкодження житла, вона ніколи не чула, що є, наприклад, десь в районі територіальний центр або соціальна служба, тому що не було в цьому потреби. Центр життєстійкості фахівці, в принципі, вони мають допомогти і провести. Тобто це така комплексна установа і вона буде саме комунальною, вона в системі центру надання соціальних послуг, ми в найближчий час вже будемо її відкривати. В принципі, це лягає всю державну політику, в систему підтримки ментального здоров'я, та як, тобто це така, ну, в комплекс тих послуг, які мають надаватися у всіх громадах.
3: Але ті центри, які вже працюють, оце класична психологічна підтримка, вона зараз надзвичайно затребована. Наприклад, серед мого оточення купа дітей, які бояться тривог, в які, ну, дякувати Богу, не панічні атаки, але дуже складні наслідки. Мій син молодший такий, правда. Кожного разу ми працюємо з психологом вже давно, тому ситуація вирівнялась. Але от була історія, коли він чує тривогу і все, він прибігає, труситься. І зараз в мене серед знайомих, наприклад, я думаю, що у всіх так дуже багато таких дітей. Таку допомогу можна отримати, щоб от постійний супровід дитини?
4: Я вам більше скажу, ви можете, просто дитина може навіть не проявляти нічого, і вам буде здаватися, що все добре, але відверто ви не знаєте, як це спрацює в її підлітковому віці, наскільки вона себе там тримає, тому що, наприклад, в родині проговорюється, що треба триматися, і дитина, як відповідальна, теж тримається. Тому тут питання, так, в таких центрах можна отримати таку допомогу, тому що дитячі психологи – це абсолютно свій напрямок, підліткова психологія – це свій напрямок. І взагалі, я вам хочу сказати, в нас ми проводили, ну, дуже багато нарад стосовно взагалі дітей. Ви знаєте, що були в нас випадки, коли підлітки, скажімо так, були такі напади агресивні в школах і щодо вчителів, і щодо однокласників. І ми відпрацьовували з ювенальною поліцією, багато таких питань, і з прокуратурою. Насправді, діти на сьогодні найбільш уразливі. Якщо доросла людина розуміє, що вона вже не в ресурсі, як мінімум вона починає щось шукати там, да? Свідома, я маю на увазі, людина. Що шукати, дивитися, куди можна звернутися. Діти, а батьки дуже часто зайняті, а буває родина складна, умовно, тато воює, мама займається двома дітьми, ще батьками. Вона просто фізично, ну ніби ж спокійно, не реагує, не плаче, значить все нормально. І не відслідковує питання взагалі по дітям. Тому так, є психологи в школах, але вони можуть зробити, ну, такий зріз, да, і відправити, але є та дитячі психологи, які безпосередньо працюють, і тут питання вже для до дорослих, наскільки відповідально ставляться взагалі, аналізують поведінку дитини, і взагалі можуть зробити тест, хоча б як мінімум, впливу того, що відбувається навколо, на конкретно на дитину. І, на жаль, ми ж бачимо, що багато в родинах буває випадків, коли батьки починають вживати алкоголь, коли починаються легкі, там, наприклад, наркотики, ми забираємо дітей. В Києві дуже багато людей орендують житло. І от те, що ми виявляли, наприклад, останні періоди, я от просто дуже дякую, тому що на сьогодні ми так з правоохоронної системи, конкретно по захисту прав дітей, працюємо. Дуже багато людей, які приїхали в Київ, не є киянами і не реєструються, наприклад, приїжджають з дитиною, яка ще не має ходити до школи. Але ця дитина не є в нас ні в системі освіти, вона не є в системі наших медичних закладів. І потім ми просто там до випадків, коли ми з поліцією вибивають двері, забирають цю дитину, ми починаємо влаштовувати, тому що батьки просто безвідповідально ставляться. І як дитина психологічно далі буде через 2-3 роки себе вести, ми теж поки не розуміємо. Тому тут, звичайно, питання відповідальності величезне батьків, але оці центри, які є на сьогодні, які створюються, той центр, який буде відкритий, так, вони будуть також зорієнтовані на, в тому числі, на дітей.
3: Я тоді хвилиночку нагадаю нашим слухачам, нашим глядачам, що із жовтня в Києві запрацювала медична інформаційна система. Можете зателефонувати, дізнатися, де вам найзручніший, найближчий центр життєстійкості для того, щоб скористатися такою можливістю. Є ще чат-бот. Ось тому дізнавайтеся, і от ну місто забезпечило таку можливість. Користуйтеся.
4: Я думаю, що ви можете зайти в Київ цифровому як мапа ментального здоров'я. Там всі заклади, які надають психологічну допомогу, в тому числі і приватні, які можуть безкоштовно надавати допомогу, тобто найближчі для до себе, тобто обрати, зорієнтувати для себе. Ми розуміємо, що це час, але наше психологічне здоров'я має значення, бо воно впливає на наше фізичне здоров'я.
3: Да, абсолютно, і всі лікарі як один, всі говорять, що про своє психологічне, ментальне здоров'я треба дбати не менше, ніж про своє фізичне
4: абсолютно
3: здоров'я.
4: Точно.
3: Дивіться, складно нам зараз усім жити, але ну ми зробили такий вибір, ми лишили, хтось свідомо лишається в Києві, в когось, на жаль, немає можливості десь переїхати, але ми адаптовуємося, підлаштовуємося під якісь виклики, але є категорія людей, які самостійно у разі якихось надзвичайних ситуацій не можуть про себе подбати, і тут я хочу поговорити з вами про верифікацію киян, яким може знадобитися тимчасове переміщення. Свого часу ця новина просто викликала шалені дискусії, що Київ евакуйовує людей. Про що насправді йдеться?
4: Ви знаєте, насправді мені було дуже дивно читати дуже багато речей, тому що настільки була перекручена інформація і настільки було дуже багато фейків. Дуже багато було інформації, що будуть забирати квартири. Тобто, ну, ми реально розуміємо, що це були сплановані речі для того, щоб зробити, ну, дестабілізацію, тому що ми говорили в травні, ніхто ніколи не говорив про евакуацію, ми говорили про верифікацію людей маломобільних, які будуть потребувати допомоги. І ми цей процес почали в травні, системно по всім районам. Ви знаєте, коли були проблеми в минулому році, взимку, Деснянський, Дніпровський, Дарницький район, тоді на всіх будинках житлових ми писали оголошення, тому що наша соціальна сфера не всіх бачила, і я всім пояснюю, що пенсійний, наприклад, фонд не є в нашому підпорядкуванні. Ми не можемо з ними натиснути кнопочку, вони нам дадуть всі адреси і телефони. Це раз, і навіть якщо б вони були в нашому підпорядкуванні, це заборонено законодавством, бо це індивідуальні дані. Аналогічно, медична сфера не може взяти соціальному працівнику і віддати дані всіх маломобільних 4-5 групи активності, які там вдома лежачі, да, за якими є догляд медичний. Тому тоді були оголошені. І тоді спокійно до цього всього ставились. Коли ми влітку почали верифікувати, і такі оголошення з'явилися в районах, де не було проблем з теплом, почалися маніпуляції, насправді. Звідки взялася цифра 200, да?
3: 200 тисяч.
4: Да, 200. Це взагалі потенційно людей, які мають певний статус. Це одинокі громадяни похилого віку, це люди з інвалідністю, це діти з інвалідністю, це багатодітні родини. Тобто це та, в принципі, категорія на 4-мільйонне місто, яке має певний статус і є потенційними отримувачами тих чи інших послуг. Але в чому була суть верифікації і підтвердження? Мова йшла про те, що ми не лише мали бачити, тому що люди переміщаються, люди, особливо там старшого віку, виникають хвороби, ситуація була одна, потім ситуація змінюється, вони могли ніколи не звертатися, наприклад, до територіальних центрів за допомогою, або перемістилися в межах району, або у нас були випадки, що в нас, за даними соціальної сфери, проживає дві людини з інвалідністю, у нас соціальна сфера, там немає світла, а це жінки, да, у нас працюють, йдуть там на 10-й поверх шукати цих людей, квартира вже давно продана, там проживає молода родина, але просто вони не зняті в реєстрах внутрішніх, як такі, що там якби проживають. Тому нам головне було зрозуміти потенційно взагалі, якщо не телефонували, бо там не телефонували. В більшості випадків у нас є, наприклад, по територіальним центрам ця інформація. У нас були нововиявлені особи, коли взимку відбувалася ситуація, у нас в районах виявили, ну, нововиявлені, мається на увазі, взяті на облік в територіальні центри в допомогу, тобто люди, які вже були, по суті, верифіковані. Мова йшла про те, щоб знайти просто людей з інвалідністю, які, наприклад, ветеран, який просувається в кріслі колісному, який має там лежача мама. Це от складна, да, там ситуація, де треба буде допомагати. Або, наприклад, там багатодітна родина, в цій багатодітній родині одна дитина з інвалідністю. Дитина з інвалідністю буде потребувати спеціалізованої допомоги. Тобто нам потрібно було верифікувати, зробити таку мінімальну оцінку і закріпити соціальних працівників за будинками, що у разі потреби вони могли телефонувати. А мене на тому тижні була зустріч з такими великими громадськими організаціями, які займаються дітьми з інвалідністю. Я їм дуже дякую. Вони мені так зі свого боку підсвітили інформацію, які райони взагалі не спрацювали по оцінці потреб родин, де є діти з інвалідністю. І коли я аналізувала, думаю, ну чому ж так було? Аж, ну, якби, там, де є реабілітаційні центри, працюють, і діти ходять в комунальні реабілітаційні центри соціальної сфери, там була оцінка. Там, де дитина має ходить до школи має особливі освітні потреби, там дитина не була, наприклад, в комунальному закладі реабілітаційному, можливо, відвідує приватний. І ми тоді не долучили якби школи. Зараз поставлено задачу пропрацювати через школи. Тому що, знаєте, 98% сказало, ми не будемо їхати. 98% сказало, ми будемо залишатися вдома. Що це означає для соціальної сфери? Для соціальної сфери це означає допомога вдома. А аналогічна ситуація з людьми одинокими старшого віку. Якщо там, де є дитина з інвалідністю, є мама, тато, ти можеш комунікувати і визначати потребу, да? То люди старшого віку, одинокі, вони категорично відмовляються на переміщення.
3: Що називають як причини?
4: Дивіться, це вже особисті речі, які пов'язані з віком. Тому що подивіться, скільки людей не хоче виїжджати з прифронтових територій, де бабусі ходять на город, да, вони продовжують працювати на землі, вони накривають там залізним каструлями чи чим там ці дрони, але вони, це їх земля, це їх дім. Отак і аналогічно тут. Людина вважає, що вона нікуди звідси не поїде, ми розуміємо, що ця людина є потенційно людиною, до якої треба буде ходити соціальним працівникам. Тому ми, коли верифікували, ми визначили, потенційно в нас погодилося на переміщення близько 3000 людей. Це ми говоримо про Київ. І ми, виходячи з цих цифр, які нам дали районні адміністрації, власне, визначаємо місця, де це можна буде зробити. Я скажу відверто, ми орієнтуємося на ті системи складові базові, які є по місту Києву. Недалеко, тобто люди завжди питають, наскільки це далеко, а якщо треба буде повернутися додому, а вдома речі, а вдома можуть бути ще якісь знайомі, а тут, наприклад, школа, а тут лікарня, а тут робота. Немає такого, знаєте, що можу сказати, люди хочуть, ні, Тому ми, виходячи з запитів, безпосередньо намагаємося формувати такі місця, в наближених місцях, але там, де буде, ми розуміємо, що не буде прив'язки до великих ТЕЦ. Mm-hmm. Тобто, де є прив'язка до міні-ТЕЦ, або де є буде конкретно автономність, або ми створюємо додаткову автономність. І для нас головне завдання – це, якщо ми говоримо про переміщення тимчасове, не пропонувати всім категоріям в одне місце. Тому що дитина з інвалідністю з мами має бути в місці, де є реабілітолог, де є спокій, там дитина з аутистичним спектром не може знаходитися в одній кімнаті, наприклад, з лежачою бабусею або дідусем, або з людиною старшого віку з хворобою Альцгеймера. Да? Тобто це речі, які не можна поєднувати. Тому ми таким чином і формуємо напрямки розгортання місць для того, щоб було комфортно. Звичайно, ми пропрацьовуємо існуючі геріатричні пансіонати, які в нас є, і я дякую частині приватних закладам, які відпрацювали з районами і запропонували невелику кількість, але все-таки місць, які можуть бути використані. Окремо дуже така, знаєте, найбільш проблемна була, не проблема, більш складна була історія в минулому році. Це лежачі люди, які отримують вдома допомогу, де, наприклад, доглядає донька або син за за мамою або татом. Ці люди потребують стаціонарного медичного догляду. В нас є частина місць, які ми компенсуємо з міського бюджету в лікарнях. В нас була нарада з охороною здоров'я, ми відпрацьовуємо можливість розширення таких місць, тому що є стандарт такої соціальної послуги, і ми можемо її спробувати як кризову, якщо така потреба виникне. Тобто ми розуміємо, що за такою людиною треба догляд. І є відсоток людей, яких не можна переміщати, навіть якщо вони лежачі вдома. По медичним показникам їх взагалі не можна переміщувати, тому ми розуміємо, що там це додаткове навантаження. Тобто ми, якби, знаєте, для себе визначили, де ми додатково розгортаємо і де ми визначаємо необхідність допомоги вдома. Ну, в першу чергу мова йде про гаряче харчування, да, яке може бути. І тут зараз гуманітарний штаб наш відпрацьовує з всіма фондами, з закладами, які можуть, власне, допомогти при харчуванні. Формується штабом певні продукти харчування, які будуть в забезпеченні. І от сьогодні була нарада. Знаєте, я відверто не встигаю навіть інформувати про ту кількість нарад, які проводяться, тому що, ну, якби людям воно навряд чи щось допоможе, да, потрібен результат. Тому я до того, що ми намагаємося сформувати резерв, де це може бути, і можна буде харчувати людей вдома у разі, якщо не буде там тепла, да, і не буде де приготувати їжу. Це от у нас основна задача. Тобто для нас, як для соціальної сфери, як на мене, найбільшим викликом будуть люди, які залишаться вдома. Тому що в минулому році більше 3000 було офіційних відмов. І ми розуміємо по тій тенденції про опитування, яке ми робили, і по розгляду, а все-таки будуть залишатися вдома. І в нас просто були ситуації, я не знаю, говорила я у вас на ефірі, що ми вже погоджували, що бабуся готова, все, немає світла, приїжджає муніципальна варта допомогти спуститися, соціальний транспорт, місце зробили, вона вже вдягнута, стоїть біля дверей, не, я не поїду. А чому? А якщо щось з квартирою станеться? Mm-hmm. І ну, ми ж не можемо силоміць її забрати. Тому тут треба буде враховувати такі речі.
3: Так, Марина Петрівна, зробимо невеличку паузу в нашій розмові. Марина Хонда, заступниця голови КМДА, сьогодні є гостею програми «Київ Голос». Залишайтеся на хвилі Київ ФМ.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ-ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
5: Звуть Євгеній, 21 рік. Я, чесно кажучи, радий, що я тут. Я радий, я відчуваю зростання себе як особистості, відчуваю зростання себе як чоловіка. і дуже радий, що підписав контракт. Ну, мені дуже сподобалось те, що можна обрати будь-який навчальний заклад після контракту в Україні, і держава допоможе із оплатою. Сподобалось те, що він все-таки на рік, після нього в тебе є рік відстрочки, тобто є час подумати. Після року контракту ти можеш здійснити багато своїх мрій. Навіть взяти в іпотеку квартиру, і держава також, до речі, допоможе виплатити. Якщо хлопці помічають, що в житті вони себе не можуть знайти в цивільному, вони розуміють, що їм щось всередині шкода, що вони сидять і нічого не роблять, то я вважаю, це саме час, щоб діяти. У війні завжди перемагають молоді, енергійні, ті, хто вивозять на силі духу, ті, хто завжди дивляться на все з позитивом. У молодих дуже багато амбіцій, які вони можуть реалізувати на полі бою і в цивільному житті. Відношення до росіян, взагалі немає до них відношення. Знаєте, вони як для мене як бабочка, живуть один день.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Київ в голос.
2: Київ в голос.
0: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
2: В голос. У прямому ефірі.
0: На радіо Київ 98 FM.
2: Київ в голос.
3: Отже, програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто доєднався щойно, нагадаю, ми сьогодні говоримо із Мариною Хондою і заступницею голови КМДА. Говоримо про соціальну сферу, як вона готується до зими, зокрема про верифікацію киян, яким потрібна особлива підтримка в складний період. І, Марино Петрівно, якраз хочу поговорити про ці умови, так, за яким людей, які погодилися, а ви сказали, що це 3000 киян, доведеться переміщувати в більш облаштовані і безпечні місця. Які це умови? Тобто визначені вже от
4: 48 годин відсутність тепла.
3: Ага.
4: Дивіться, ми готуємо соціальну сферу в частині теплозабезпечення та холодної зими. Тому для соціальної сфери задача стоїть, якщо протягом 48 годин в будинку немає тепла, і ми розуміємо, що складність, тобто вже ми розуміємо складність по підключенню, соціальний працівник телефонує людині, запитує. Тут ще один є момент, що може бути ситуація, наприклад, дідусь проживає один, але в нього там донька, син в сусідньому районі, та, і він приймає рішення переїхати до них. Буває таке, що категорично, навіть якщо є діти, ніхто не хоче переїжджати. Це якщо там, ми ж знаємо, так, з батьками буває достатньо складно їх вмовити на якісь речі. Ну, я своїх не можу ні на що вмовити. Тому. Тоді соціальний працівник телефонує і пропонує вже конкретно варіант. І вони вже розуміють, кому вони телефонують. Вони телефонують багатодітній родині, вони телефонують людині з інвалідністю, вони телефонують одинокій людині старшого віку. І від цього вже пропонуються ті варіанти, які є. Більшість районів, хочу сказати, що більшість районів запропонувало точково і розгортає поряд. Да? Тобто у нас це не тільки, дивіться, не тільки робить там на рівні міста. Да? На рівні міста ми робимо більш такі, там, де райони, ми розуміємо, що не мають можливості знайти. У них немає системи соціальної такої розвинутої для того, щоб послуги. Тому що це ж не просто перемістити людину. Має бути люди, які поряд будуть знаходитися. Якщо переміщується людина в будь-який заклад, там має бути медична сестра, санітарка, якщо це там геріатричний пансіонат. Людину треба харчувати. Тобто це включається додатково система. Це не означає, що людина перезвана, вона там сама собі готує. Ну, розумієте, і навіть якщо ми, наприклад, робили комунікацію з родинами дітей з інвалідністю, там має бути реабілітолог, там має бути психолог, спеціалізоване харчування. Воно не може бути там умовно каша і тушонка зварили, там, ні, це спеціалізоване харчування, тому що воно буде впливати на здоров'я дитини. Це, ну, інший підхід, і ми, як ну, от визначили якраз цю категорію. Додатково, наприклад, це не лише місця. У нас, наприклад, наші центри реабілітаційні для дітей з інвалідністю, вони в нас зараз автономні. Тобто я дуже дякую ЮНІСЕФ, ми їх підготували. І ті діти, які отримують там послугу, наприклад, у разі, якщо в них вдома буде проблема, вони зможуть, там будуть розгорнуті місця, і можна буде переночувати в теплі, їм буде простіше, бо вони знають ці стіни, да, це така категорія, що не можна їх, знаєте, от, перевозити постійно. Вони знають цих людей, вони знають фахівців. Тому якби ми орієнтуємося на тих, яким безпосередньо от така от потрібна допомога. Тому буде телефонний дзвінок, власне, 48 годин немає, будуть йти пропонувати. Якщо людина відмовляється, відповідно, ми розуміємо, що, ну, одна людина чи це родина, і немає можливості там харчування і так далі, включається система допомоги вдома. Головне, знаєте як, сьогодні людина не хоче, у нас було в минулому році, через тиждень, тому що дуже холодно, людина каже, забирайте, бо я вже не можу. Ситуації можуть бути різні. Окей, готуємося, знаєте, виходячи з висновків минулого року. Що наш сусід зробить в цьому році?
3: Це правда. Дивіться, 3000, про які ви казали, і взагалі от люди, про яких ми зараз говоримо, це ж окремо від тих, хто перебуває у спеціалізованих закладах, правда?
4: Так.
3: Їх заклади ці готують, от які центри реабілітації, типу, можна сказати, що вони забезпечені альтернативними джерелами?
4: У нас є в Києві геріатричні пансіонати, психоневрологічні заклади, чоловічі, жіночі дуже великі. У нас є два дитячих психоневрологічних заклади, так, ми їх так само, у нас 2300, більше ніж, майже 2400 клієнтів проживають постійно в таких закладах. Я вам більше скажу, там 40% – це внутрішньо переміщені особи. Тобто навіть попри все, нещодавно ми прийняли Запорізької області людей в геріатричний пансіонат. Ну, тобто ми розуміємо складності, ми розуміємо на наше навантаження, але ну, тут, скажімо так, питання вже допомоги. Так, ми їх так само готуємо. Основна задача, що в них було забезпечено продуктами харчування, щоб вони були автономні, щоб вони мали тепло, генератори. Я думаю, що тут, знаєте, головне завдання. Інше питання, що додатково в геріатричних, саме додатково ми ще й готуємо місця для людей старшого і похилого віку, які захочуть, власне, переміститися. Я вам, до речі, хочу сказати один приклад. Минулого року ми з Деснянського району, була родина переміщена в один із пансіонатів. І я нещодавно буквально була в ньому. А мені кажуть, та у нас тут з Деснянського району, як взимку приїхали, так і не переїхали. А чому? А вони ще роз'їхалися по різним кімнатам, тому що у них там почалися сімейні сварки, тому що чоловік потребує сторонньої допомоги дуже довго, і ну вже в віці, да, і їм простіше, щоб за ними була така допомога.

0: велика кількість перевезень іде по місту соціально людей, і в тому числі на гемодіалізи, і дітей з інвалідністю. Але ми плануємо залучити соціальний транспорт саме для переміщення людей у разі такої необхідності, в такому плановому більш режимі вже.
1: Соціальна сфера отримує там колосальне навантаження за тих умов, про які ми зараз з вами обговорюємо, а соціальна сфера – це люди насамперед. Ми з вами говорили, я пам'ятаю, от ви сьогодні згадували жіночий психоневрологічний пансіонат, і ви називали якісь катастрофічні цифри, скільки людей там бракує. Я пам'ятаю, що я була дуже сильно вражена, і однією із причин, причин багато чого люди неохоче йдуть в соціальну сферу, бо це складна робота, іноді фізично складна,
0: дуже складна,
1: психологічно, та ще і не дуже добре оплачувана. Але з січня 26-го року мали би піднятися суттєво, мали би зарплати соціальних працівників. Чи вдалося якось це завдяки цьому залучити більше людей?
0: Заробітні плати дійсно були підняті, норми в 2,5 рази. Ми покриваємо повністю ці витрати за рахунок міського бюджету. І, ви знаєте, це нам дало можливість зупинити відтік кадрів, я вам так скажу. Але не знайти додатково, я, ну, напевно, пробую свої застереження, тому що дійсно це дуже складна сфера, особливо під час військового стану. Особливо на те навантаження, яке зараз є в соціальній сфері, тому що все, знаєте, соціальні менеджери, соціальна сфера, оцінка потреб, допомога, прильоти соціальна сфера, виплати соціальна сфера, всі компенсаторні механізми соціальна сфера, гуманітарна допомога соціальна сфера, от все-все-все йде на тих єдиних соціальних працівників, які є, якщо ми говоримо по територіальним центрам, якщо ми говоримо про психоневрологічні заклади, як правило, у нас це виникало питання медичного персоналу. Цей персонал не кияни, як правило, вони приїздять до нас Житомирська, Чернігівська область, тобто це найбільш поширені. І питання медичного персоналу, але, скажімо так, ми піднялись дуже добре, що ми перерахували по дитячим реабілітологам, але питання відсутності кадрів. Елементарно, просто відсутності кадрів і людей, які будуть працювати. Тобто людей, які надають послуги, в нас залишається набагато все-таки менше, ніж тих людей, які ці послуги потребують. Я розумію, що в європейських розвинутих країнах соціальна сфера, надавачі послуг – це громадський сектор, який отримує кошти, в тому числі з міських бюджетів. Але це дуже дороговартісна, взагалі, напрямок дороговартісний. Тому що медицина веде людину по пакету НСЗО певний період часу. Далі це соціальна сфера, яка веде, дуже часто веде від народження, якщо дитина з інвалідністю, і до кінця життя цієї людини. І це буває дуже, ну, якби, якщо вчасно не вкладати в соціальну сферу на певних етапах, буде дорожче, дорожче витрат держави конкретно до отримувача послуг. Але і кадровий ресурс. Звичайно, знаєте, не дуже багато бажаючих ходити під обстрілами у відсутності світла, надавати допомогу вдома людям одиноким старшого віку, лежачим, прибирати, мити, готувати. Це, ну, скажімо так, непроста робота відверто, як і непроста робота працювати в закладах соціальних, саме надаючи таку допомогу. Тому так, ми зупинили відтік, але сказати, що ми зробили приріст, ні, отримувачів стає більше.
1: На жаль.
0: На жаль.
1: Ще про одну тему хочу з вами поговорити. Ви сьогодні згадували вашу зустріч із великими громадськими організаціями, які працюють у сфері там захисту прав дітей з інвалідністю. А ви згадували ж в контексті оцього тимчасового переміщення, але я знаю, що причиною зустрічі була все-таки, приводом для зустрічі була все-таки інша послуга, яку Київ запустив в липні, якщо не помиляюся.
0: Влітку.
1: Так, влітку. Це тимчасовий відпочинок батьків, які мають дитину з інвалідністю. Послуга ніби ж була запущена.
0: Так, так.
1: Що обговорювали на зустрічі?
0: Перше, я дуже дякую громадському сектору, які вони надпотужні.

0: І вони, можливо, знаєте, десь звернуть увагу на речі, які для тебе ніби зрозумілі, а особливо, знаєте, діти різні і батьки дітей з різним типом інвалідності по-різному реагують на певні послуги. Тому тут я дуже дякую, вони провели дослідження своє. Це мережа батьківських організацій щодо послуги відпочинку батьків. Я просто поясню, в чому суть цієї послуги, тому що за відпочинок для батьків, да, батьки поїхали відпочивати. Ну, так це виглядає, да? Насправді, це послуга, коли дитина з інвалідністю перебуває не більше 2 тижнів з фахівцями, в групі, а батьки в цей час мають змогу вирішити свої питання по здоров'ю, по роботі, якісь побутові питання. Насправді, коли мама постійно знаходиться, або тато, да, з дитиною з інвалідністю, в них фізично немає часу взагалі навіть, вибачте, на своє здоров'я сходити до лікаря, ну, але зробити елементарні речі. І ми запустили цю послугу, вона дійсно була, от я моніторила, я дуже за неї хвилювалася, ну, особисто, тому що під час повномасштабного вторгнення, під час постійних атак, ми зайшли в літо, а літо в нас теж було непросте, дуже позитивно, позитивні були відгуки, ми навіть збільшили вік дітей, які там можуть бути перебувати з 6 років там до 18. Тому що ми починали з одного віку, з одних нозологій, тобто поступово збільшуючи для розуміння, що ми можемо зробити, які будуть нюанси, тому що коли комунальний заклад робить такі речі, до нього завжди більш прискіпливе відношення і відповідальність, тому що це ніби робить місто, і міст, да, ви розумієте, да, вимоги ставляться більш жорсткі. Я дуже дякую, що спрацювали, що я почула, ну, для мене було дуже така цікаво, що батьки багато, ну, великий відсоток, я боюсь, ну, не можу помилитися відверто, я, в мене є на сторінці інформація, але, здається, близько 50, вони ніколи не відпускали за все життя дитину кудись. Вони були постійно з цією дитиною. І для них розуміння, що дитина, яка завжди була поряд, за яку вони несуть гіпертаку відповідальність, буде знаходитися десь в іншому місці, для них вже є певний стрес. Тому перелік питань, які в них виникає, починаючи від де, хто, як, що будуть робити, як, чи можу я там спостерігати. От цього контролю, він є. Ми коли першу групу набрали, ми тоді зробили зустріч прямо з батьками. Я пам'ятаю ці питання. І на ці питання наші фахівці відповідали, напевно, години 2-3. Для того, щоб відповісти. І ми все одно розуміли, що поки не пройде декілька днів, ситуація не зміниться. Їм потрібно, і дітям ще потрібно 2-3 дні для адаптації. Одразу, якщо вони ніколи ніде не перебували. Для нас було важливо почути, от, власне, реакції батьків. Чи знають всі, в чому є побоювання, як правильно комунікувати. Звичайно, виникло питання по дітям з складними нозологіями, тому що якщо дитина з інвалідністю отримує освіту, да, перебуває в освітньому процесі, звичайно, зараз, коли є школа, наприклад, вони там займаються, і батьки певний час все-таки якби розділені з ними, да, в житті, да, умовно, на ці години. А є діти, які ніколи не потрапляли в освітній заклад, і вони постійно з батьками. І от саме для такої категорії ми ще послугу не запровадили, бо вона складна по стандартам, по певним там системам, по харчуванню. Зараз ми будемо ще зустрічатися ще раз, тому що я розумію, що це є проблема для батьків, і до неї, так, до цієї послуги треба підійти дуже відповідально, знайти той механізм, який би для них був зрозумілий, тому що там спеціалізований має бути супровід спеціалізованих фахівців, спеціалізовані стандарти по харчуванню і так далі. Там є така от достатньо серйозна нормативна правова база, з якою треба заходити правильно в виконання цієї послуги. Разом з тим, ми, я думаю, що будемо далі комунікувати з батьками, щоб ця послуга максимально використовувалася. Є такі батьки, які вже були і хочуть продовжувати, коли є вже позитивний досвід. Ну, я думаю, що навіть починати завжди складно. А потім вже якби крок за кроком будемо розширювати.
1: Я би хотіла, щоб все-таки ще раз ми проговорили, для якої категорії родин ця послуга доступна на сьогодні і як скористатися? Чи це в управління соцзахисту, чи куди?
0: У нас є телефон гарячої лінії Київ по... Я з Київ поруч кажу, це, думаю, це, напевно, з вами переплутала. Комунальний заклад, територіальний центр надання соціальних послуг, на їх є телефон гарячої лінії, можна зателефонувати. Ми навіть домовилися, що щоб батьків не відправляти по службам, ми не стикнулися з тим, що от в цій оцінці, що не всі соціальні працівники, які приймають документи від батьків дітей з інвалідністю, знають про існування цієї послуги. Хоча, ну, ніби ж говорили, просто, і я розумію, цей фахівець, соціальний працівник, у нього 35 задач, і це про навантаження, і він реально, вона 99,9% не встигає просто проаналізувати всі послуги. Тому ми домовилися, що це можна буде через телефон гарячої лінії саме центру, який надає ці послуги, отримати, який пакет документів потрібно зібрати і віддати для того, щоб цю послугу отримати. Це діти з інвалідністю. Послуга не може бути більшою 14 календарних днів. Це діти від 6 до 18 років, які можуть там знаходитися. Там питання єдине, що так, це не стосується дітей складних нозології, тому що для цього треба фахівці, і там потрібно спеціалізований медичний протокол є. Тому от по всім цим категоріям вони, можна отримати інформацію на цьому телефоні, власне, гарячої лінії. Фахівці розкажуть, хто, що і як. У нас ми відпрацювали, наприклад, з нашими реабілітаційними центрами в районах, які пояснювали. У нас так вже, знаєте, Оболонський район, Дарницький, Дніпровський район, дуже багато тих, хто, де є реабілітаційні центри, де є фахівці, які пояснювали. Там дуже багато батьків погоджувалися, але не погоджувалися, а ініціювали. Але питання, великий відсоток остраху. Я їх розумію, і тому якби можна запитати, під'їхати, подивитися, да, якщо вас щось турбує, поговорити з фахівцями, для себе зрозуміти, що це, подивитися, як це відбувалося там з іншими групами, можливо, поспілкуватися в батьківських чатах, які були питання. Ну, тобто, це все можна обговорювати, і я дякую нашим фахівцям, які так, конструктивно пояснюють.
1: Ну і, як я вже казала, Київ весь час запроваджує нові послуги, не лише для родин, які виховують дітей з інвалідністю, але щодо таких родин, наскільки пам'ятаю, там, відповідно до цього ухваленого закону, з 1 січня там ще додаються 4 базові. Вони частково працюють у Києві, там про раннє втручання послуга, ще вона стоїть.
0: Базові та прийнятий новий закон, який визначило базові послуги, питання в фінансуванні цих послуг, хто буде їх фінансувати, тому що по ранньому втручанню у нас дуже довгий період часу незрозуміло було раннє втручання послуга медична чи соціальна, бо це мультидисциплінарна команда. І, звичайно, послуга раннього втручання, вона, ну, глобально, вона дуже правильна. І вона спрацьовує, якщо дійсно на ранньому етапі команда виявляє, пояснює батькам, що треба робити, і знімається величезна кількість проблем потім у дитини. І від того, хто буде координатором цієї послуги, тому що у нас є раннє втручання в наших реабілітаційних центрах, але все одно в ІРЦ, наприклад, в деяких районах на базі ресурсних центрів створені. Але от єдиної такої системи її немає. Раннє втручання – це одна із таких послуг, яка от, 100% має бути. Да. Так само зробили базову послугу відпочинок для батьків. При тому розрахунки, які там є, тому що не просто прийняти закон, треба розрахувати стандарт цієї послуги, визначити фінансування і хто буде робити це фінансування. На сьогодні послуга, яка в Києві надається, вона надається за рахунок міського бюджету на базі комунального закладу. Так, у нас долучені партнери, у нас ЮНІСЕФ нам допоміг створити умови, нам наші партнери самарітяні допомагають з харчуванням, тому що воно достатньо, дороговартісне і специфічне. Тому ми будемо очікувати прийняті міністерством вже стандарти, по яким ми будемо далі працювати, і визначення, хто буде компенсувати. Наскільки я розумію, держава закладала ідею, що це буде фінансуватися на державному рівні. Єдине, що ми на сьогодні бачимо взагалі відсутність коштів у держави. Тому, ну, сподіваємося, всі найкраще, да, виходимо з того, що в нас є.
1: І наостанок, дивіться, ми з вами починали з того, що Київ дедалі більше нагадує прифронтове місто. Будемо чесними, багато киян уже виїхали, хтось ще тільки готується, можливо, але багато і лишаються. Я про інше хочу, чим хочу завершити. Але за ці 4,5 роки повномасштабної війни Київ став прихистком для, скільки, 450, здається,
0: тисяч? Ну, з 14-го року це 450, а з 22-го року 230.
1: І приїжджають, підозрюю, і досі.
0: Так, але вже відсоток сказати, знаєте, у нас був такий великий
1: стрибок
0: в 22-му. Так, потім поступово, знаєте, то як спочатку там Донецька область, Маріуполь, ну, на початку 22-го це була і Харківська, і Чернігівська, а потім Донецька область, потім Херсонська область, зараз частково є от Запорізька, Миколаївська, але це все одно вже не ті, якби, цифри. Ті, хто в нас зареєструвався як внутрішньо переміщені особи, 90% тут, то що, як правило, це дуже багато студентів, дуже багато людей молодих, які шукають тут роботу, багато залишається ветеранів з окупованих територій, або ті, хто перебував в полоні, обирають Київ. Навіть якщо подивитися, проаналізувати, знаєте, державна програма по компенсації житла для ОБД ВПО, які є, так правило, хлопці шукають все-таки квартиру в Києві або поблизу Києва, щоб працювати в Києві, ну, для родин. Тому, звичайно, все одно Київ залишається столицею, місцем, де представлена найбільша кількість міжнародних компаній, структур, бізнесу, де можна знайти роботу, отримати послуги. Ну, головне для людини що? Знаєте, сказати, головне зараз безпека, так, головне безпека, але мені здається, в Україні зараз сказати, ну, хіба що десь глибоко в горах, да, є село, де ніколи і не чули, але так сказати, що у нас в Україні, ну, в принципі, але питання роботи і отримання доходу є одним із таких пріоритетних, тому що треба жити.
1: Живемо, залишаємося.
0: І не здамуться, не дочекається.
1: Мені здається, десь 2 тижні тому було оприлюднене дослідження, якщо не помиляюся, КМІС оприлюднив про те, що 71% киян готові терпіти, продовжувати всі випробування, пов'язані з російськими обстрілами і з діями нашого ворога, але не готові на мир за будь-яких умов.
0: Ну,
1: і це найкраща відповідь.
0: Так, є внутрішній такий залізний стержень.
1: Попри в тому, психологічно і емоційно, ще раз нагадуємо про центри життєстійкості, звертайтеся, будь ласка.
0: І думайте про себе, так.
1: І думайте про себе. Марина Хонда, заступниця голови КМДА, була сьогодні гостею програми «Київ Голос». Я дякую вам, Марино Петрівна.
0: Вам дякую.
1: Дякую всім, хто дивився і слухав. І до побачення.
0: До побачення.
2: «Київ Голос». «Київ Голос». Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Вголос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ вголос. Слухай. Київ. Київ FM.

В прикладі з польською це означає «бешкетник» чи «хуліган». З початком Революції Гідності батьки Дмитра були на Майдані, а потім батько пішов на війну. Брав участь в обороні Донецького аеропорту та визволенні Слов'янська. У цей час мама Дмитрика Юлія Сокол заснувала благодійний фонд. Привозила на Донеччину бійцям і цивільним продукти та медикаменти. З початком повномасштабного вторгнення батько Дмитра знову пішов добровольцем на фронт. А коли 2023 року Банді повернувся в Україну, теж вирішив іти воювати. Дмитру Соколу було лише 19, коли він підписав контракт із птахами Мадяра. Саме в цій бригаді служив його батько. Банді пройшов навчання та став оператором ударних безпілотників. На нього покладали великі надії. Він мав стати командиром одного з екіпажів. Не встиг. Дмитра Сокола вбив ворожий дрон на запорізькому напрямку. Воїну назавжди залишилося 20 років. Шануймо та пам'ятаємо.

0: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається
1: з Георгія Гонгадзе, українського громадського діяча, опозиційного журналіста, радіо та телеведучого грузинського походження, який був відомий своїми критичними антивладними виступами. 16 вересня 2000 року Георгія Гонгадзе викрали та вбили. Ця трагедія мала величезний вплив на подальший хід подій в Україні. На момент вбивства Георгія Гонгадзе йому був лише 31 рік. Україна була його фактичною батьківщиною останню третину життя. Грузія – першою і справжньою. Наприкінці 80-х Гонгадзе приїхав із Тбілісі вчитись до Львова, рідного міста його матері, однак на початку 90-х був змушений повернутись в Грузію. На той момент країна палала в протистоянні з президентом Звіадом Гамсахурдією, у коло особистих ворогів якого потрапив батько Гонгадзе, а також у вогні конфлікту в Абхазії. Гонгадзе був учасником боїв на боці Грузії і отримав важке поранення під Сухумі. Згодом осколки, які залишились в його тілі, допомогли ідентифікувати журналіста після вбивства. В Україні ж першу половину 90-х Георгій Гонгадзе жив і працював у Львові. У цей же період життя познайомився із студенткою юридичного факультету Львівського університету Мирославою Петришин, зараз Гонгадзе. Пара одружилась в 1995-му. У 97-му вже в Києві у них народились дві дочки. На момент загибелі журналіста їм було лише 3 роки. Родина переїхала до столиці в 95-му. Кілька років Гонгадзе працював тележурналістом та ведучим. Напередодні президентських виборів 99-го журналіст почав вести щоденну інформаційну програму «Перший тур з Георгієм Гонгадзе» в прямому ефірі радіостанції «Континент». Очолював інформаційну службу на цьому радіо. В кінці 2000 року Гонгадзе став співзасновником і першим головним редактором інтернет-видання «Українська правда». УПА розпочала роботу наступного дня після скандального референдуму, ініційованого Леонідом Кучмою. На ньому було винесено питання про фактичне посилення повноважень президента та скорочення ролі Верховної Ради. І хоча на той момент онлайн-сегмент журналістики в Україні тільки зароджувався, «Українська правда» стала майданчиком для критичних і гострих публікацій. Саме на період 98-2000-х років припадає пік протистояння журналіста Гонгадзе з українською владою. Він був відомий незручними запитаннями в прямих ефірах телепередач. Журналіст активно виступав проти тиску на українські ЗМІ. У грудні 99-го Гонгадзе оприлюднив у США відкритий лист про факти утиску свободи слова в Україні, під яким зібрав підписи 60 журналістів. Саме в ці дні Леонід Кучма перебував у США з візитом. Близькі та друзі Георгія багато розповідали в різних інтерв'ю, що в ті роки харизматичного журналіста тримались осторонь навіть деякі колеги-журналісти, вважаючи його занадто емоційним, занадто прямим, занадто гарячим. Чи зможемо ми зробити так, щоб влада змінювалась завдяки нашим бажанням раз на 5 років? Говорив журналіст в одній із своїх передач напередодні виборів президента 99-го. Це буде найбільшою гарантією того, що той, хто прийде наступного разу, буде поводитись по-іншому. Влада повинна знати, що вона залежить від нас і що вона боїться нас. Сьогодні влада нас не боїться. І в цьому проблема. Влітку 2000 року Гонгадзе заявив про те, що помітив стеження за собою, про що написав заяву в Генпрокуратуру. Реакції не було. Гонгадзе викрили пізно ввечері 16 вересня 2000 року в Києві. Тієї ж ночі він був вбитий в околицях столиці. Лише за 1.5 місяця після того дня в Таращанському лісі під Києвом знайдуть обезголовлене тіло Георгія. Через 2.5 місяці наприкінці листопада спалахне касетний скандал, і в контексті вбивства прозвучить ім'я Леоніда Кучми. Поховають журналіста тільки в березні 2016 року, більше ніж через 15 років після вбивства. Замовників злочину не названо досі. Виконавцями злочину визнали генерал-лейтенанта МВС Олексія Пукача. Він отримав довічний термін і трьох його підлеглих, які були засуджені до 12-13 років ув'язнення. Георгій Гонгадзе удостоєний звання Героя України посмертно.
0: Україна починається з тебе, говорив В'ячеслав Чорновіл. З тебе, з мене і з тих, хто творив історію до нас. Слухайте щодня на радіо Київ 98 FM про людей і події, які визначали історію нашої держави. Україна починається з реклама на Київ FM. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хулахупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте в проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Київ Morning Show.
2: Доброго ранку, друзі. Це Київ Morning Show на радіо Київ 98 FM, радіо найкращого міста в світі. Ми ж продовжуємо наше мовлення. Тепер вже сподіваємось, що наш ефір відновлено. Якщо раптом ви нас знову десь не чуєте, напишіть нам на студійний вайбер, але ніби як наші технічні фахівці повідомляють, що ви мали би вже нас чути і через додаток радіоплеєр, якщо ви використовуєте його, і через звичайний FM-ефір, ну, тобто через звичайні FM-частоти. Отже, триває наше мовлення, і Київ Morning Show далі в ефірі. Будемо говорити про вступ України до ЄС. Це цікаво. Дуже сподіваюся, що гість нашого ефіру з нами на зв'язку Руслан Рохов. Це політтехнолог, керуючий партнер компанії PGR Consulting Group LLC. Пане Руслане, вас вітаємо. Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Отже, ну, цікава, власне, статистика є на сайті «Європейська правда» про те, що власне підтримка нашого швидкого вступу, або ну, швидкого, це, знаєте, теж такий момент, що розуміти під швидким вступом. В цілому, підтримка вступу України в Євросоюз, в інших країнах серед звичайних європейців, словенців, італійців, не знаю, французів, іспанців, зменшується, тому що лише 47% громадян ЄС поділяють думку, що Україна може вступити і варто їй вступити в ЄС найближчі роки. Більшість, 53%, виступає проти цього. І тут мені хочеться цю історію розділити трішечки на, скажімо так, два питання. З одного боку, бачите, європейці, мається на увазі політики європейські, з нами в цьому плані співпрацюють. Ми відкриваємо кластери, ведемо ці перемовини, впроваджуємо європейське законодавство згідно з асоціацією, яку ми підписали. Власне, рухаємося. Ну, як рухаємося, це питання вже другорядне. Але, в принципі, цей рух є. Можливо, якісь політики в Європі, там, наприклад, шкодують вже через те, що цей рух почався, але, наприклад, відіграти назад вони його не можуть, бо вони так само під цим підписалися, як і ми. Але от бачите, громадяни європейські не поділяють такої думки. І чи, наприклад, можуть європейські політики якось пояснити своїм громадянам, чому це потрібно, чому Україна має вступити в ЄС, і від них отримати підтримку, тому що вони так само залежать від їхньої думки, мається на увазі європейські політики. І це може там якось позначитися на виборах в тій чи іншій європейській країні. Якщо громадяни, наприклад, проти, а політики цієї країни за те, щоб Україна вступала, це може бути певною розбіжністю і за цих політиків, там, прем'єр-міністрів, депутатів, ще якихось там посадовців можуть не проголосувати.
3: Ну, загалом комунікація така дещо передчасна. Очевидно, що в моменті ратифікації, якщо ми говоримо про вже процедуру прийняття, де кожен парламент має погодити відповідне рішення, там буде потреба політикам ухвалювати публічне рішення, де буде зрозуміло, вони за вступ чи не за вступ. І тут важливо підготувати суспільну думку для того, щоб потім після такого голосування не понести негативні наслідки для тих політичних сил, які будуть підтримувати вступ України до Європейського Союзу. Наразі ж ми говоримо про те, що Україна на шляху приведення себе у відповідність певним вимогам, аби бути здатною інтегруватися в європейську спільноту на її правилах, на її умовах, принципах, підходах і так далі, для того, щоб Україна не стала якимось таким інородним тілом, яке буде змінювати плин життя всередині Європи під впливом того, що в нас процедури, процеси не такі, що ми можемо бути джерелом загроз і нестабільності для європейської спільноти і так далі. Як ми бачимо, Туреччина застряла в холі Європейського Союзу дуже надовго, та вони також проходили свій шлях до вступу, але так і членам Європейського Союзу досі і не стане. Тобто це говорить про те, що шлях не швидкий. Ну, власне, якщо ми говоримо про соціологію, яка була найближчими роками, щоб Україна вступила, і чому ми маємо такий результат, мова про швидкий вступ, а це означає в психології, що значить за цей час не встигне Україна привести себе в відповідність, а значить сприймається респондентами, в яких запитують, що чи підтримують вони вступ України без приведення України в відповідність стандартам Європейського Союзу. Очевидно, в такій логіці, якщо так ставити в голові в себе питання, а пересічний мешканець європейської країни, да, більшість принаймні, буде вважати ні, ну а чого ж, ну всі ж приводили себе відповідність, чому Україна не мусить себе приводити відповідність? Як це стосується з питанням захисту Європи, якщо країни-члени Європи фінансують Україну, то тут питань нема, вони за те, щоб Україну фінансували, бо вони під загрозою, але якщо говорять про те, щоб надати правила доступу, да, до ринків, доступу до європейського фінансування, доступу до впливу на рішення через повноцінне членство, а без приведення у відповідність, у цій ситуації, звичайно, європейці не підтримують таку ідею. Тому тут треба чітко для себе розділяти суспільні настрої щодо чого, як стоїть, як поставлено запитання, і відповідно тоді говорити про те, що зараз відбувається, і позицію європейських політиків. Ми бачили нещодавно там чергову спробу переконати Україну в якомусь там особливому форматі швидкого вступу, який обмежує фактично вплив України, да, без права голосу, без доступу до ринків і так далі, і так далі. Відповідно, тоді виникає питання, якщо так, да, нібито в догоду там насторонням, що от Україна не буде впливати, то тоді такий формат для чого Україні?
2: Ну так.
3: Україна єдине, що хоче розуміти, коли вона набудить повноцінне членство. Мова не стоїть, що це треба до наступного року чи до 28-го конкретно. Просто скласти календарний план, що Україна має зробити для того, щоб привести себе в відповідність, скільки у нас є часу, який горизонт, і щоб ми планово до цього рухалися з розумінням, що коли ми пройдемо цей шлях, то ми вступимо в ЄС. Чому це важливо для України? Тому що багато регуляторних задач, які стоять, да, приведення відповідність, вони значно зарегульовують, наприклад, умови для бізнесу, стають жорсткішими, змушують нести більше видатків, там, не знаю, на декарбонізацію в тому числі. Тобто це видаткова частина проекту. Але ці видатки країни несуть з метою доступу до ринку, до структурних фондів, щоб отримувати відповідне фінансування в майбутньому. Якщо ж ми несемо видатки, не розуміємо, коли ми будемо отримувати дохідну частину, доступ до ринку, доступ до фінансування з європейських структурних фондів, тоді виникає питання, а на що ми тоді несемо ці видатки? Може нам треба ухвалювати закони, які вступлять в силу з моменту вступу до ЄС? І тоді буде зрозуміло, що от ми зараз не понесемо видатки на додаткові обтяження для бізнесу, для українського бюджету, який і без того дефіцитний. А почнемо це робити з моменту, коли в нас буде доступ до ресурсів, з яких ці видатки ми можемо здійснювати.
2: Ну от бачите, пане Руслане, я тут теж це розумію прекрасно, тому що ну дійсно можна це все впроваджувати, можна витрачати на це гроші, можна ставити нові умови там бізнесу, різним корпораціям, буцімто ми маємо відповідати критеріям і умовам Євросоюзу, але дійсно, коли ми туди вступаємо і скільки ще ці видатки будуть відбуватися і це навантаження на бізнес буде тривати, на бізнес, на державу, на економіку, скільки воно ще буде тривати теж невідомо, а раптом не до 30-го, а до 40-го. Ну, це ж якби багато. Але я от про що подумав. І навіть уявив собі, знаєте, таку картинку. Дійсно, сама ж процедура, окрім зараз оцих перемовних кластерів, там відкриття різноманітних економічних, політичних, юридичних, бюрократичних, вона ще ж дійсно полягає в тому, щоб потім парламент кожної країни Євросоюзу сказав своє так. Тобто, як то в телевізійному конкурсі, там, де треба було отримати 3 так, а нам треба отримати 32 так, здається ж, 32, да, члени Євросоюзу. І я, знаєте, уявив собі таку картинку, наприклад, я розумію, що ті блокування кордонів, які у нас були, наприклад, з боку Польщі, далекобійниками, фермерами, звісно, там це така політична кон'юнктура була, і вона була підкріплена дійсно авторитетом однієї з польських партій, проросійських, я би так її назвав, але частина, як на мене, дійсно фермерів, які там не розбиралися в політиці, дійсно уявляли собі, що окей, Україна там, наприклад, зараз може вступити в Євросоюз, Україна велика аграрна країна, у нас цього року дійсно рекордний врожай, 64 мільйони тонн зерна, і ми з такими скарбами вступаємо в Євросоюз і створюємо конкуренцію, ну, тій же Польщі, аж бігом. Дуже серйозно. Ясно, що польським фермерам це не сподобається. І от уявімо собі картину, що, наприклад, парламент польський збирається, польський сейм, де він має ухвалити рішення і сказати Україні так. А разом з тим, під стінами польського сейму збирається демонстрація польських фермерів, навіть без підтримки якоїсь політичної партії, які просто кажуть, ні, нам не треба Україна, тому що вона створює нам величезну конкуренцію. Ми не зможемо продавати своє збіжжя, якщо зараз Україна прийде з більш якісним врожаєм, з більш дешевим врожаєм і заполонить всі наші ринки. Ми на це не погоджуємося. І польський сейм, чуючи ці вигуки, так умовно цю демонстрацію з плакатами, транспарантами, думає, окей, думає, давайте придумаємо якусь причину, чому, наприклад, ми вигадуємо ще якусь умову, і каже нам, хочете вступити в Євросоюз, а відмовтеся від там УПА, так? От перестаньте визнавати там Бандеру героєм, перестаньте там, значить, позабирайте всі свої там пам'ятники УПА, умовно. Це я зараз просто фантазую. І так же може бути в 5 країнах, в 10 країнах, і кожна з них буде вигадувати якусь свою причину. Як було з Македонією, коли Греція сказала, що ні, вам треба змінити назву країни, тому що область Македонія є в Греції. А ви, якщо хочете вступити, ви, будь ласка, назвіться Північною Македонією. І країна була змушена перейменуватися і стала Північною Македонією, щоб вступити в Євросоюз.
3: По-перше, той, хто не хоче, завжди знайде причину для того, щоб щось не робити.
2: Ну, це так.
3: В тому числі не ухвалювати. Да. Незалежно від країни і приводу, да, яким будуть приховувати цю причину. Тепер повернемось до вашого питання. Коли ми розуміємо, що той, хто хоче, знайде можливість, той, хто не хоче, знайде причину. Бо, наприклад, якщо Румунія хоче, щоб Молдова інтегрувалась, то вона не вимагає від Молдови змінити назву на Східну Молдову, тому що частина Румунії має регіон, має назву Молдова. Таких вимог немає. Чому? Тому що вони хочуть, щоб Молдова стала частиною Європейського Союзу. А ось, і на відміну від Греції, яка переживала за те, що будуть претендувати за частину території, взагалі румуни позитивно ставляться до ідеї об'єднання двох країн. А якщо ми говоримо про польську ситуацію, звичайно, праві політики, ну, зокрема, це партія, на яку ви натякаєте, Конфедерація, буде займати таку позицію. Питання стоїть кількості представництва у фракції цієї партії. Скільки в них буде в сеймі представників, і чи це критично для того, щоб ухвалити рішення. Звичайно, якби на той момент, ми поки не знаємо, на який момент, да, Україна пройде цей весь шлях приведення у відповідність стандартам Європейського Союзу і постане питання ратифікації, да, парламентами кожної з країн нового члена Європейського Союзу, то якби там було, наприклад, більшість правих партій, наприклад, Конфедерація з правом і справедливістю, то така ймовірність висока, як ви кажете у своєму запитанні. Якщо ми б говорили, що там була б коаліція там ліволіберальна або центристсько-ліберальна, оскільки ми розуміємо, що зараз відбувається процес розколу найбільшої правої партії «Право і справедливість», очевидно, з'явиться там частина довкола пана Моравецького, колишнього прем'єр-міністра, така більш поміркована, хоч і права, але така поміркована, яка теоретично може вступати в коаліцію з платформою обивательською, яка сьогодні має свого прем'єр-міністра Туска. А таким чином з'явиться нова можливість конфігурації більшості без ультраправих позицій, які, на жаль, сьогодні є антиукраїнськими, відповідно, можна читати в дужках проросійськими. Якщо ви були ліволіберальні, то я не думаю, що такі протести, які цілком логічно могли би виникнути, що вони би вплинули на голосування, оскільки цільова аудиторія цих партій, тобто виборці, вони або позитивно, або нейтрально ставилися до цього рішення. І, відповідно, йти на зустріч вимогам протестувальників, які голосують за конкретну партію, сенсу немає. Тому Сейм не реагував би відповідним чином, виставляючи додаткові вимоги перед Україною для того, щоб почати це голосувати. Тому не можна говорити, що законодавчий орган буде якось реагувати як єдине ціле на протест. Треба чітко розуміти, що в цьому законодавчому органі є різні партії, в цих різних партій є різний виборець, який має різну позицію. І тому кожна з конкретних партій, яка має власну фракцію в Сеймі, буде для себе визначатися з точки зору своєї цільової аудиторії, а не того, що хочуть конкретні протестувальниками під стінами законодавчого органу.
2: Цікаво. Ну, сподіваємось, що так і буде, і це зараз тут не про Польщу. Польща – це як окремий приклад, тобто це загалом хочеться вірити, що дійсно, попри навіть більшість громадян Євросоюзу, які проти поки що швидкого вступу України до ЄС, сподіваємось, що це все узгодиться з часом, тому що дійсно процес триває, коли він закінчиться, точних прогнозів у нас нема. Пане Руслане, дуже дякую вам, дякую за те, що знайшли час і до нас доєдналися. Нагадаю, що з нами в ці хвилини був Руслан Рохов, політтехнолог, керуючий партнер компанії PGR Consulting Group LLC. Далі наша рубрика «Твій ресурс», потім випуск новин, дорожня хроніка і повернемось в Київ Morning Show.
4: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
5: Чи бувало у вас таке, що ніби нічого страшного не трапилось, а ви зірвалися? Крикнули, гримнули дверима, розплакались через дрібницю, яка вам навіть здається несуттєвою. Бувало? Та чи означає це, що з вами щось не так? Мене звати Ірина Полянська, я клінічний психолог і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб». Давайте розбиратися разом. Тож, чи означає це, що з вами щось не так? Ні. Це закономірна реакція на те, що ви тримаєте всередині себе багато емоцій різного спектру і не даєте їм вихід. Зараз поясню. Я називаю це ефектом мийки. Уявіть собі звичайну кухонну мийку. Вода тече щодня, але стік поступово забивається. Спочатку трохи, потім більше, а згодом взагалі перестає пропускати воду. І тоді, коли ви відкриваєте кран, вода просто починає литися через край. Так само і з емоціями. Їх можна порівняти з проточною водою, а вміння їх усвідомлювати, проживати, опрацьовувати зі стоком. І саме тоді, коли ми не розпізнаємо і не опрацьовуємо своїх емоцій, ми перетворюємося на мийку із закритим стоком. Тобто емоції є, а відтоку, циркуляції немає. Тут вмикається накопичувальний ефект. І коли ми довго мовчимо, у будь-який момент може спрацювати пускова кнопка. Ми зриваємось через якусь дрібницю. Реагуємо не на події, а на весь тягар напруги, що живе всередині нас. Тобто, у цьому винна не ця дрібниця, яка з вами сталася, а те, що ви не усвідомлюєте, не проживаєте власні емоції. Дрібниця лише стала останньою краплею. Наука і фізіологія це підтверджують. Коли рівень стресу в організмі підвищує поріг толерантності, активується лімбічна система, особливо мигдалеподібне тіло, центр емоції страху, гніву та імпульсивності. В цей момент префронтальна кора, яка відповідає за самоконтроль, вимикається. Тому ми і реагуємо ірраціонально. Тож, якщо ви помічаєте за собою такі зриви, не сваріть себе. Це не слабкість, це не істеричність, а сигнал від вашої психіки. І найкраще, що можна зробити, не чекати, поки вода перельється через край, а поступово вчитися розпізнавати, що саме ви відчуваєте. Дозволяти собі прожити, говорити про це, писати, малювати, рухатись, як завгодно. Головне – не тримати всередині. Тож, слухайте себе, розпізнавайте свої почуття та давайте їм безперечний вихід. Це ключ до емоційного здоров'я та внутрішньої рівноваги. Сьогодні для вас в студії працювала Ірина Полянська, клінічна психологиня і засновниця громадської організації «Український психологічний хаб».
4: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
0: Слухай Київ.

9 година та 31 хвилина за Києвом. У студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. Три людини загинули, 22 постраждали внаслідок атак на Київ, серед них одна дитина. Зокрема, у Деснянському районі рятувальники загасили пожежу після влучання ракети по дев'ятиповерхівці. Із будинку вдалося врятувати 16 мешканців. Аварійно-рятувальні роботи там тривають. Також пожежі виникали в нежитлових будівлях у Дніпровському, Шевченківському та Голосіївському районах, тоді як в Дарницькому районі рятувальники загасили займання газону на стадіоні. Тим часом оперативний штаб допомоги розгорнули в Деснянському районі. Його адреса – проспект Лісовий, 31А. Це будівля дитячого садочка номер 176. Мешканці, чиє майно пошкоджене внаслідок атаки, можуть проконсультуватись із відповідними фахівцями та написати заяви на фінансову допомогу та відшкодування. На Київщині росіяни атакували залізничну інфраструктуру. Про це повідомив голова управління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський. За його словами, завдяки вчасній евакуації та заходам безпеки серед пасажирів і працівників залізниці, на щастя, обійшлось без постраждалих чи загиблих. Тим часом у Печерському районі можливі перебої з водопостачанням. Як повідомили у Київводоканалі, через обстріл знеструмлено одну із водопровідних насосних станцій. Фахівці вже працюють над заживленням об'єкту. Водночас водовідведення працює у штатному режимі.

0: Хроніка.
1: Друзі, 9:34. Усім доброго ранку. Ми на місці. Дійсно, першу годину у нас були певні труднощі з мовленням. Зараз пофіксили. Всім вітання. Сподіваюся, ви зараз вже в нормальному тонусі. Намагаєтеся зібратися докупи після цієї ночі. Ну і в нас тут ще надходять повідомлення про Starlink. Якщо ще 15 хвилин тому з останнього було, це те, що відповідно вночі Starlink обмежив роботу терміналів на швидкості понад 160 км на годину. Зв'язок почав зникати, через що зірвалася низка важливих місій. Власне, це заявив Стерненко, також підтвердив Флеш. І зараз оновленої інформації, це, власне, військові пишуть, що ще погіршилася комунікація, відповідно, посилено обмеження до використання терміналів супутникового зв'язку Starlink. Швидкість після зв'язок починає зникати на швидкості 60-70 км на годину, тобто ще менше вдвічі. Друзі, тобто це впливає на фронт, і це погано. А от для розуміння, бо якщо і тут будуть в нас нюанси, це вже буде питання не навіть питання глибини на Росії, бо там у нас немає опції, а це питання якраз саме фронту. Тому, друзі, сподіваюся, що найближчі години у нас все ж таки буде все повернено до тієї опції, коли ми могли працювати на без обмежень, власне, по Старлінку. Бачите, це питання вже до Маска. От. Це один з важелів, який в Трампа і Маска є, зокрема. Маск зараз, як то кажуть, на побігеньках у Трампа. От така у мене рефлексія. До столичних доріг, давайте швиденько подивимося, що тут у нас, чи є нюанси на північному. Міст проїзний повністю. От дивлюся на Тараса, мені сьогодні подобається, прям молодець, відновлений, та відновлений, в класній футболці, Yellow Bus 2025. Те, що не знімав? Ти не знімав її з минулого року, чи що?
2: Так, вона вже прилипла.
1: Ні, гарна футболка, я теж таку хочу. У мене такої нема. Друзі, а зате в мене є ця кепка Yellow Bus, якщо що. Можу дати. Не треба. Друзі, проспект Степана Бандери у нас повністю вільний. Від епіцентру є певні ускладнення по Теліги. Біля Крилівської церкви у нас вчора було, пам'ятаєте, ДТП. У такий час зараз вже доволі комфортно можна проїзною виглядати. Ця ділянка Подільсько-Воскресенський норм. Єдине, що на з'їзді на Набережно-Рибальську можуть виникнути питання. Це така традиційна історія. А міст Патона, певні труднощі були навіть і в першому випуску, в якому ми для вас, знаєте, пропрацювали, але ви нас не чули, ми намагалися, ми були в ефірі, на нашу думку, але потім прийшла інформація, що нас не чути зовсім. Зараз уже все добре, бачимо ваші повідомлення, що все відновлено і за межами Києва, в області чути, і, сподіваюся, за кордоном теж. Рухаємося далі, друзі, 9:37.
3: Соціальна реклама.
4: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
5: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
6: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
4: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
10: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Соціальна реклама.
11: Київ Морнінг Шоу.
1: Доброго ранку, друзі. Триває Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM. Радіо найкращого міста в світі. Триває наш ефір. І, власне, будемо говорити ми про наші проблеми. Вони є, особливо з дефіцитом бюджету на наступний рік, та і в цьому навіть, ми ж розуміємо, що відбувається. Тож,

0: Вирішили ми спробувати розібратися, а як розподіляється ця відповідальність за те, щоб ми отримали, наприклад, макрофінансову допомогу від наших партнерів європейських, хто за що відповідає. Тому що частково це залежить і від рішень уряду, частково це залежить і від парламентарів, від нашого парламенту, який у нас, ну, теж має свої внутрішні проблеми, але радісно, що нарешті там така пауза в пленарній, саме в пленарній роботі завершилася. Тепер вже пленарні засідання з понеділка відбуваються. І якраз таки сьогодні, 14 жовтня, в середу, має розглядатися вже проєкт бюджету, мають вже вноситися правки, а їх, от у нас вчора була в ефірі пані Ніна Южаніна, народна депутатка від фракції «Європейська солідарність», вона сказала, що правок у нас 5236 до проєкту бюджету. Тож, зараз поговоримо про те, про розподіл відповідальності між урядом і парламентом. З гостем нашого ефіру це Олег Дунда, народний депутат України від фракції «Слуга народу». Пане Олеже, вас вітаємо. Доброго ранку.
1: Вітаю, доброго ранку всім.
0: Отже, пане Олеже, ну, власне, намагаюсь розібратися, де ж тут хто, так би мовити, більш відповідальний, уряд чи парламент, як це все розподіляється, тому що так, дійсно, від парламенту залежить, скажімо, прийняття певних законів, щоб ми отримали цю макрофінансову допомогу в розмірі 29,5 мільярдів доларів. Там, якщо на євро перерахувати, це, здається, там 28 мільярдів, можливо, з якимись копійками. Але ж не тільки від парламентарів, від уряду теж багато чого залежить. Уряд теж приймає певні рішення. То як це розподіляється? Чи можете нам так пояснити на пальцях, скажімо?
1: На пальцях достатньо проста процедура. Якщо просто сказати, то з уряду все починається і урядом все завершується. Тобто є відповідні зміни, реформи, законодавчі акти, які Європейський Союз просить, вимагає, наполягає, щоб Україна ухвалила. Для того, щоб цей процес почався, спочатку уряд має ухвалити рішення на своєму засіданні і подати до Верховної Ради відповідні законопроекти, які вимагає Євросоюз. Далі вже це відповідальність безпосередньо Кабміну. На сьогоднішній день велика кількість до сьогоднішнього дня таких законопроектів Кабміном до Верховної Ради не подано. І це взагалі.
0: І звісно,
1: можна казати на Верховну Раду будь-що завгодно, але якщо таких законодавчих ініціатив немає, якщо таких законопроєктів немає і нам не подано, ну просто немає що розглядати. Ну просто немає. Ну що буде комітет розглядати або депутат Верховної в сесійній залі, якщо навіть чистих паперів немає. Це перший акт цієї роботи. Далі, друга акція, Верховна Рада має ухвалити відповідні закони. Є своя процедура, є свої регламенти, і от правильно зазначив, що сьогодні саме будуть, скоріш за все, з великої ймовірності проголосовані окремі законопроекти вже в другому читанні, від яких залежить надання Україні фінансування десь приблизно на 4 мільярди. З великою ймовірністю можна сказати, що вони будуть проголосовані, і це питання буде вирішено. Це другий акт. І третій завершальний акт – це після того, як все ухвалено, Кабмін у нас має що зробити? Має зробити нормативні акти, які виконують ці закони. Угу. Бо без нормативних актів закон може існувати, але він не буде дієвий, він не буде реалізований. І це має зробити Кабмін. І тут так само у нас велика прогалина, тому що кілька десятків нормативних актів до сьогоднішнього дня Кабмін, попередній, цей Кабмін, він до цього часу не ухвалив. І відповідно, тут є відповідальність як і Верховної Ради, але знову ж, цей процес починається з Кабміна і завершується Кабміном. І тому в даному випадку все ж таки Кабміну і безпосередньо Корецькому не варто все спихувати на Верховну Раду. Все ж таки я б радив йому дещо подивитися на самих себе.
0: Ну, дійсно, якщо говорити про те, що як у нас розподіляється оця допомога загальна, ну, бачите, ви зараз говорите про те, що першочерговий транш має бути там на 4 мільярди, але якщо говорити от загалом про всю суму, ці 29,5 мільярдів, то, от як каже ще одна народна депутатка, представниця партії Європейська фракції Європейська Солідарність Івана Климпуш-Цинцадзе, вона каже, що, що уряд, коли, ну, скажімо так, не те, щоб намагається там перекласти всю відповідальність на парламент, але разом з тим, ну, скажімо так, не договорює одну цікавинку про те, що 21 мільярд з цієї всієї суми – це все-таки відповідальність уряду, а тільки 8 мільярдів – це відповідальність парламенту. Ну, тобто, дійсно, 8 мільярдів – це теж немало, але от такий розподіл, скажімо, ну, він, ну, нерелевантний, так, тому що, ну, парламентарі дійсно відповідають за менше, але разом з тим ми ж розуміємо, що і можна дійсно до цього апелювати, що там, чекайте, ну, все-таки на вас більша частина, тому там приймайте більше рішень, ну, мається до вас до Кабміну, так, з боку народних депутатів. Але ж ми розуміємо, що насправді всі кошти нам потрібні. У нас дійсно величезна діра в бюджеті, і у нас дуже багато статей бюджету, ну, під загрозою знаходяться. І тут, ну, немає сенсу от перекидати і гратися оцими, що ой, на нас там менша частина, на вас більше, на нас третина, а на вас дві третини. В будь-якому разі це все нам потрібно, і це все комплексна робота. Тільки от як її організувати, оце питання.
1: Дивіться, я більшу частину з вами погоджуюсь, тут не можна поділяти окремо Верховну Раду, от окремо Кабмін, бо як зазначив, що для того, щоб ухвалити рішення по вимогам Євросоюзу, тут по кожному пункту є частина роботи Верховної Ради, є частина Кабміну. Якщо хтось з них не зробить свою роботу, то весь пункт не виконаний. І тут немає значення, хто його не виконав, а хто виконав в даному випадку. Лише зазначу один невеличкий момент. Це для мене досить дивно, бо у нас з одного боку є Кабмін, який є, ну, такою собі ієрархічною структурою. Там є міністри, є прем'єр-міністр, наданий наказ або до виконання розпорядження, і вся ієрархія мусить його швиденько виконати і прозвітувати про виконання. Угу. Тобто це в якому сенсі, знаєте, ну, не воєнна ієрархія, але все ж така виконавча ієрархія. Тут немає місця для дискусії, як люблять казати. Верховна Рада дещо інша історія. Тут завжди є диспути, є різні фракції, як ви зазначила моя колега з Європейської Солідарності. Завжди це колегіальний орган, який мусить домовлятися. І тут виявляється досить цікава ситуація. Навіть при тих всіх негараздах, які існують в Верховній Раді. Навіть при тому, що різні фракції, є різні думки, різні правки і так далі. Але навіть в цій ситуації, навіть в цій ситуації Верховна Рада, як виявляється, працює більш ефективно, ніж Кабмін, де фактично є наказ, його мають всі виконувати. І тоді виникає питання дуже велике, а яка ефективність у нас взагалі Кабміну? Хоча, здавалось би, Кабмін має бути більш ефективним просто із природи своєї інституції. А виявляється, у нас навпаки в даному випадку, і виникає питання, а наскільки керований у нас Кабмін? Наскільки є розуміння у очільників міністерств і очільника Кабміну, як взагалі все працює? Наскільки є в них контроль за виконанням доручень і розпоряджень? Це депутату не можна дати розпорядження або доручення, бо він самостійна інституція, самостійна особа, він приймає самостійно на свій власний розсуд, як він вважає політично доцільно, його виборцям доцільно приймає рішення. Не можна казати, роби так або не роби так. А в Кабміні зовсім інша ситуація. І навіть в цій ситуації Верховна Рада більш ефективна, ніж Кабмін. Мене це дуже дивує.
0: Ну, погоджуюсь з вами, що насправді все-таки...
1: Але, давайте, чи є... Був у нас такий народний депутат і голова Верховної Ради, як Іван Плющ. І мені подобалася його фраза, бо вона відповідає дійсності, Верховна Рада може все. І це дійсно відповідає дійсності. Наприклад, якщо ми говоримо, яким чином Верховна Рада може вплинути на діяльність Кабміну, і я знаю, багато депутатів там жалкуються, що нас не слухають, що ми не там нічого не можемо зробити, ну це не відповідає дійсності. Чому? Бо тут велика частина провини лежить на самих народних депутатів. Умовно, є засідання Кабінету міністрів там, українського. У мене питання, чому жоден народний депутат не ходить на засідання? Ну, якщо та ж опозиція, так звана, якщо вона знає позиція, або інші депутати, які в ефірах говорять і скаржаться на Кабмін, що їх не слухають, у мене завжди не питання, коли ви останній раз були на засіданні Кабміну? Ну, прийдіть на засідання Кабміну, і там буде у вас можливість не тільки на годині запитання до уряду, там година, а саме на засіданні Кабміну робити з міністром все, що ви захочете. Ну, якщо ви так бажаєте, щоб вас з вами розмовляли і впливали, ну, прийдіть туди і поговоріть. Прийдіть туди і примусти Кабмін працювати, зробити фактично свій функціонал депутатського контролю. І повірте, ситуація з Кабміном дуже швидко зміниться. Тобто, і в даному випадку Верховна Рада і народні депутати, навіть кожен окремий народний депутат, має все для того, щоб, ну, як мінімум, його поважав, а як максимум примусити Кабмін до виконавчої дисципліни.
0: Добре, якщо говорити станом на зараз, у нас буквально залишається хвилинка. Все ж таки, ваш прогноз, чи вдасться нам організувати роботу і Кабміну, і парламенту, от організувати ці всі, узгодити всі ці питання, щоб ми, ну, хоча би до зими там так почали отримувати вже цю макрофінансову допомогу?
1: Ми нещодавно, здається, на тому тижні вже отримали повідомлення Євросоюзу, що вони виплачують, здається, 3 мільярди нам. А сьогодні ми проголосуємо і відкриється дорога до 4 мільярдів. Тому зі скрипом, з боєм, з плачем я можу досить впевнено казати, що, скоріш за все, до кінця року необхідне фінансування з боями ми отримаємо і профінансуємо. Так, щоб у нас взагалі не було грошей профінансувати, у нас такого не буде. Але саме головне, це саме головне, фінансування оборонної частини у нас є.
0: Ну так, це насправді головне, тому що дійсно фінансування оборонної частини – це, напевно, найважливіший зараз аспект для виживання країни, тому що, ну, ми розуміємо, що якщо ми не зможемо захиститися від росіян, то, власне, всі ці реформи, вся ця допомога, це, в принципі, вже буде особливо не актуально. Пане Олеже, дуже дякую вам за те, що знайшли час і до нас долучилися. Нагадаю, що в ці хвилини з нами на зв'язку був Олег Дунда, народний депутат України від фракції «Слуга народу». Обговорювали ми міжнародну фінансову допомогу для України, від кого і від чого вона залежить. Будемо сподіватися, що ми її таки отримаємо. Тож, станом на цю секунду хочу подякувати вам за увагу. Далі у нас постійна наша рубрика «Політика ПСІ», а потім новини «Дорожня хроніка» і друга кава з Лейлою Мамедовою.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика ПСІ».
3: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог і профайлер. Це «Політика ПСІ». Скандали, інтриги, діагнози – все, як ви любите. Спецоперація «Дизель». 22 вересня 2026. Із порту Санкт-Петербурга тихо знімається з якоря танкер «Мінерва Зен», завантажений дизелем. Він прямує до США, у порт міста Вілмінгтон, штат Північна Кароліна. На той момент ніхто у світі ще не говорить про жодні нові домовленості між США та Росією. 9 жовтня 2026. Трамп і Путін розігрують перед світовими медіа дзвінок, після якого Трамп пафосно оголошує про історичну угоду, а Мінфін США терміново випускає ліцензію на російське пальне. Але ця логістична деталь щодо танкера зриває маски з піар-спектаклю. Стає очевидно, все було затверджено кулуарно задовго до публічного шоу. Та найстрашніше у цій історії – не зрада з дизелем, а те, що вона була лише банальним прикриттям. Чого? Що насправді задумали Трамп і Путін? Що сталося на закритих переговорах в Майамі? І які приховані мотиви і таємні страхи рухають усіма учасниками цієї політичної гри? Розберемо. Трамп – барига в овальному кабінеті. Базовий архетип, тобто базова модель поведінки Трампа в цій грі – меркантильний ділок-прагматик. Для нього бренд успішного ділка вище за інститути. У нього, як у психопата, патологічна відсутність емпатії та екзистенційних загроз. Він діє за принципом «все продається і все купується». Його таємний страх – політична катастрофа та втрата можливості монетизувати свій політичний вплив. Він також боїться розслідувань проти нього та його оточення. Його прихований мотив – особисте збагачення та захист інтересів своєї бізнес-орбіти. Трамп, схоже, остаточно махнув рукою на власні рейтинги, партійні провали і неминучий програш на виборах. У кризовий момент він скотився до своїх базових налаштувань – бариги. І зайнявся єдиним по-справжньому сродним ремеслом. Він цинічно монетизує кожен свій крок, щоб вийти з овального кабінету набагато багатшим, ніж туди зайшов. Він використовує державну владу як інструмент конвертації політичного впливу в кеш та активи свого оточення. І дивиться на все це виключно з точки зору вигоди від угод. Його гра полягає в тому, щоб використовувати державний апарат США для розігрування вистав, які прикривають його патологічне збагачення. Його головна маніпуляція – публічна дизельна зрада. І це не раптове осяяння на благо американців. Це ретельно поставлена медійна вистава для найтупіших мага-виборців та прикриття реального масштабного бізнес-торгу. Судомно намагаючись уникнути імпічменту, він вирішив використати енергетичне перемир'я як переможну карту. Звідси й народилася цинічна афера з російським рятівним дизелем. Мовляв, поки Путін допомагає Америці боротися з високими цінами, Трамп у відповідь розриває санкційні пута, простягає диктатору руку та відкриває шлюзи для грандіозних брудних оборудок із ним. Путін – кремлівський аб'юзер. Основний архетип Путіна в цій грі – хижак-маніпулятор, який діє за принципом функціонального аб'юзу. Він відчуває слабкість Трампа, грає на його жадобі, діє за принципом узяти все і нічого не дати взамін. Його таємний страх – виснаження ресурсної бази через методичні удари українських дронів по російських НПЗ, які нищать економічний фундамент його армії. Його прихований мотив – прорвати санкційну ізоляцію, отримати тверду валюту та повернутися до схеми «business as usual». Його гра полягає в тому, щоб ідеально прорахувати слабкість Трампа і зіграти на ній. Використовуючи Кирила Дмитрієва, який планомірно гуляв Відька і Зятька, Путін запропонував їм те, від чого бариги не змогли відмовитися – багатомільярдні угоди щодо міжнародних активів Лукойлу та розморожених активів. Його головна маніпуляція – отримати від Трампа санкційні послаблення і одразу ж публічно плюнути йому в обличчя, заявивши, що ніяких переговорів про мир не буде, і він воюватиме до повного знищення України. Зеленський та українська делегація – викриття пастки. Архетип Зеленського та української делегації в цій грі – екзистенційний суб'єкт. Таємний страх українців – стати пасивною ширмою і витратним матеріалом у закулісній угоді супердержав. Прихований мотив – відмова стати розмінною монетою і легітимізувати своєю присутністю кулуарний договорняк на користь чужих бізнес-інтересів. Гра Києва полягає у демарші. Коли в Майамі українська команда Буданов, Умєров, Арахамія, Кислиця разом із європейцями зрозуміли суть пастки, вони відмовилися підписуватися під російськими забаганками. Отримавши відмову, американці перейшли до відкритого шантажу. Трамп, а за ним і Маск, почав говорити про зміну президента в Україні. Вітков почав погрожувати блокуванням розвідувальних даних і механізму «Пьорл», тобто постачання зброї. А сам Вашингтон розгорнув масовану лобістську кампанію, обдзвонюючи європейські столиці та Київ з вимогою зупинити атаки на російські НПЗ. На заяву Трампа про нібито енергетичне перемир'я Зеленський відреагував здивуванням. Зазначив, що ніхто про це не знав, хоча Україна принципово готова до дзеркальних кроків, якщо є реальні домовленості. Європейські союзники. Шок і втрата довіри. Архетип європейців у цій грі – розгублений вартовий. Вони стоять на варті єдиного санкційного фронту, але мають травму залежності. Патологічно залежать від американської безпекової та розвідувальної парасольки. Таємний страх європейців – перетворення Європи на об'єкт маніпуляцій у грі Трампа і Путіна. Прихований мотив – зберегти єдиний санкційний фронт та власні безпекові гарантії. Їхня гра полягає в тому, щоб їхня мовчазна розгубленість у Майамі швидко переросла у відкритий спротив. Адже вони чітко бачать спробу реанімувати небезпечні геополітичні схеми на кшталт Анкоріджу-2. То що ж насправді сталося в Майамі? Зустріч у Майамі задумувалася як фінальний етап спецоперації «Прикриття». Була створена димова завіса у вигляді зради з дизелем. І поки медіа обговорювали постачання російського дизелю для американських фермерів, справжньою метою переговорів у кулуарах було розблокування активів «Лукойл» та повернення до мільярдних комерційних потоків. Тож справа ніколи не йшла про дизель. Мова йшла про спробу легалізувати корупційні інтереси Трампа і його бізнес-орбіти під маскою дипломатії. Але коли Трамп спробував тиснути на Україну, вимагаючи припинити удари по російських НПЗ заради своїх договорняків, а Путін публічно вчергове зневажив усі його мирні ініціативи, картковий будинок рухнув. Далі спрацював ефект бумеранга. Український демарш показав, епоха, коли за спиною Києва можна було кулуарно вирішувати долю нації заради прибутків окремих політиків, безповоротно минула.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
4: 10-та година за Києвом у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про наслідки атаки на столицю, ситуацію на фронті, а також проблеми з водопостачанням в окремих районах. Про це й не лише за мить. Троє людей загинули, щонайменше 22 постраждали, серед них дитина, внаслідок російської балістичної атаки на Київ. Під ударом опинилися енергетичні об'єкти столиці та Київської області. У Києві є перебої із електропостачанням. У Деснянському районі внаслідок удару балістичної ракети зруйнована частина 9-поверхівки. У будинку сталася масштабна пожежа із 1-го по 8-й поверхи. Вибухова хвиля вибила вікна, пошкодила балкони та під'їзд. Також постраждали сусіди. Сідні будинки і автомобілі. На місці працюють медики, психологи та поліція. Розгорнули штаб допомоги мешканцям. Пункт тимчасового прихистку працює на проспекті Лісовому 31А, а біля пошкодженого будинку приймають заяви про зруйноване житло. Через російську атаку в Києві запровадили аварійні відключення електроенергії в Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Солом'янському та частині Голосіївського району. Про це повідомили в компанії ДТЕК. Стабілізаційні графіки в цих районах тимчасово не працюють. Енергетики наразі роблять все для того, аби якнайшвидше відновити електропостачання. Загалом 39 балістичних ракет і понад 120 ударних дронів Росія застосувала цієї ночі проти України. Під прицілом опинилися Київ, Київська область і Харків. Щонайменше 600 тисяч людей залишилися без електропостачання. Масштаби відключень можуть зрости, повідомив президент Володимир Зеленський. Він закликав американського лідера Дональда Трампа запровадити жорсткі санкції проти Росії та надати Україні додаткові ракети для систем «Петріот». Москва завдала прицільного удару саме по енергетиці, щодо якої Вашингтон виступив за припинення вогню. На думку Зеленського, такими діями Кремль демонструє, що не сприймає заяви американського президента як достатній стримувальний чинник. Далі про загальну ситуацію на фронті, де минулої доби відбулося 229 бойових зіткнень. Найбільше, за даними Генштабу, на Покровському напрямку, де українські військові відбили 39 атак. Водночас на Південно-Слобожанському росіяни атакували 16 разів, на Костянтинівському – 12, а на Гуляйпільському – 10. Загалом російська армія завдала 87 авіаударів, скинула майже 300 керованих авіабомб та застосувала понад 9 тисяч дронів-камікадзе. І на сам кінець попередження для мешканців Печерського району, адже там можливі перебої з водопостачанням. Як повідомили у Київводоканалі, через обстріл знеструмлено одну із водопровідних насосних станцій. Фахівці вже працюють над заживленням об'єкту. Водночас водовідведення працює у штатному режимі. Наразі це всі новини. Далі про погоду. ФМ. 9 градусів у столиці станом на цю мить. Зберігається переважно хмарна погода, але подекуди з проясненням. Швидкість вітру від 3 до 8 метрів за секунду, а відносна вологість повітря йде на спад. Зараз її показник 82%. Впродовж дня стовпчики термометрів підніметься до максимальних на сьогодні плюс 14. Опадів найближчим часом, як власне і до кінця доби, синоптики нам не прогнозують. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 11 у Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Трафік. Трафік. Київ. Дорожня хроніка.
5: Друзі, 10 година 5 хвилин на студійному. Усім вітання. Давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Зраночку мене звати Володимир Бузько. Отож, північний міст повністю провізним виглядає. Степана Бандери теж, до епіцентру без проблем можна доїхати. Від Кирилівської і до Дорогожичів. Тут ускладнення є, традиційні. Тягнемося в бік Дорогожичів. До Шулявки доволі комфортно можна їхати туди далі. До Севастопольської площі теж особливих труднощів не помітно. Подільсько-Воскресенський мостовий перехід. Тут у нас без проблем можна теж доїхати. Єдине, що на з'їзді на набережну Рибальську. Тут невеличкі ускладнення, але загалом вже, в принципі, краще набагато, ніж у попередніх випусках. А далі дивимося на Подолі. Нижній вал Супер, Глибочицька. Невеличкі ускладнення, такі світлофорні, можуть бути там біля Студентської, біля Лук'янівської, але загалом теж доволі непогано все складається. Міст Патона. Сьогодні були певні ускладнення впродовж ранечку, біля Сільвербрізу, зокрема, зараз в обидва напрямки міст Патона рухається. Дарницький теж доволі комфортно. Станом на 10 годину 6 хвилин дивимося на південний. Були сьогодні нюанси на південному. Зараз, бачу, ще й з'явилася дорожня транспортна пригода на Бажана, якраз біля станції метро Сокорки. Чи впливає на трафік? Є питання. Трішки можна затриматися, біля Славутича потягнутися до мосту. На мосту доволі комфортно, міст гарно проїзним виглядає. Берестейський проспект, Берестейське шосе. Давайте заглянемо, що там на правому березі. При заїзді в місто в районі Чайок трішки можна постояти. Потім від Житомирської до Берестейки теж трішки тягнемося. Щодо Борщагівки, то їхати можна комфортно. Єдине, що вже ближче індустріального шляхопроводу, а ближче туди НАУ. У нас є певне ускладнення, бо дорожня транспортна пригода, давайте глянемо, де біля вулиці Академіка Шалімова, впливає на трафік, тому що по Гузара доведеться трішки постояти якраз в бік спорткомплексу НАУ. Що ж, друзі, така ситуація на столичних шляхах. Повернусь до вас уже 18.05. Залишайтесь з нами. Попереду Друга Кава і Лейла Мамедова.
2: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298. А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте в проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Знати все неможливо. Знати важливе.

0: ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, вітаю вас усіх. Лейла Мамедова, друга кава. Ну що, активно з вами сьогодні знову попрацюємо. Кілька тем готова презентувати і додати до сьогоднішнього ефіру. Ну, дивіться, сьогодні хочеться поговорити про наших з вами дітей вкотре. Але з якого боку я хочу сьогодні цей момент підняти? Так скажу, я не знаю. Я думаю, що не хочеться мені статистику ту, знаєте, псувати або не псувати. Але мені здається, що родин, де доводиться батькам, традиційно це мами частіше. Тата, не ображайтесь, будь ласка, так стається в нашому житті. Яким доводиться робити уроки ще й після навчального процесу навчального дня. Я не знаю родини, де не чутно, скажімо так, криків. Скажу чесно, давайте, тут меми різні, є сарказм тут присутній багатьох. Але справа в тому, що зараз ситуація ще ж більше погіршилася, набагато ще гірше. І цей навчальний сезон і період дуже важкий, насправді. Тут немає що й приховувати. Він такий в змішаному форматі і так далі. Але уроки задають, я вам так скажу, щодня, і нормально так задають, які доводиться робити, допомагати і так далі. Є частина батьків, які кажуть, дитина має сама робити. Правильний, до речі, підхід. Абсолютно. Але не всі, якби не всі дітки розуміють якийсь матеріал. І так далі. Хочеться сьогодні розібратися, як фактично вчити з дитиною уроки без стресу, для себе, напевно, і для дитини в першу чергу. І поговоримо про навчання під час війни. Складна тема насправді. Дарина Аїтова, керівниця програмного відділу «Співдія» заради дітей, психологиня благодійного фонду «Співдія» сьогодні з нами. Дарино, вітаю вас в нашому ефірі.
2: Вітаю вас.
1: Не знаю, я звичайно не представник статистичних служб, але мені здається, що переважно, я дозволю собі, це так перший короткий меседж від мене, що переважна більшість родин, де доводиться робити уроки з дітьми, скажімо так, завжди це на підвищених тонах.
2: Та насправді буває, і дуже часто дійсно батьки звертаються саме з цим, що не можуть порозумітися з дітьми, де межа відповідальності дорослих, де дітей, і як її знаходити. Тому таке правда часто буває. І знаєте, такий спокійне вивчення домашнього завдання — це скоріше виключення. Хоча дуже хочеться, щоб цього було, звісно, побільше в наших родинах.
1: Дійсно так і є, і хотіла, щоб воно по-іншому виглядало, але в нас додалися нові реалії, правда? Тобто історія і такі мемні картинки, відео різні ж такого ніби гумористичного характеру, вони були завжди, це правда. Але зрозуміло, що це все змінилося і під час реалій війни, і повітряної тривоги, плюс перерваний сон. Дистанційка теж не на всі гарно впливає. І діти виснажуються, і дорослі виснажуються, правда? І хочеться поговорити, наскільки ми сьогодні можемо і повинні вимагати від дитини такої самої концентрації, так і успішності. Теж момент досить важливий. Як допомогти дитині, правда? Бо це таке щоденне випробування для всіх родин є там, де є діти. Хочу вас спитати. З іншого боку, якщо ми живемо в цих умовах, то теж повністю знімати і не ставити якісь вимоги щодо навчання, теж, мені здається, не дуже правильно. Де ось все-таки межа і як правильно зрозуміти і сприйняти наслідки стресу для дитини, не переплутати з лінню або неуважністю, яка там притаманна тій чи іншій дитині?
2: Загалом варто, звісно, зазначити, що війна і той контекст, котрий зараз є в нашій країні, він точно дуже сильно впливає, і на емоційний стан дитини, і на її когнітивні процеси. Це якраз те основне, що приймає участь в учбові, в навчальній діяльності. Тобто це увага, пам'ять, здатність там планувати, приймати рішення, засвоювати ту нову інформацію, котра є в школі, там і домашні завдання так само. І виходить, що якщо дитина, так само, звісно, як і дорослі, але зараз фокус на дитині, якщо дитина живе в умовах постійної небезпеки, тривог, повітряних мається на увазі, і загалом власної тривоги, то, звісно, це дуже сильно витрачає ресурс. Тобто, умовно кажучи, у дитини, у здорової дитини середньостатистичної є ресурс на те, щоб там з віку 6-7 років приступати до учбової діяльності. Але виходячи через наш контекст нашої країни, через війну, цей ресурс, він забирається. Да? І виходить, що вже дитина не витрачає свій ресурс, свої здатності когнітивні і емоційні на те, щоб там, не знаю, вивчати віршики, писати прописи або вирішувати складні алгоритми, а психіка дитини спрямована на те, щоб дитину стабілізувати, да? Там, щоб дитина відчувала себе в безпеці, щоб дитина могла бути саморегульованою і так далі. Тому контекст точно важливий, але разом з тим, ну, тут важливо сказати, що стрес не означає, що дитина не може навчатись. Да? Тобто, знаєте, ну, точно ми зараз не говоримо про те, що війна, тому відміняємо школи. Да? Ну, тобто, ні, звісно, стрес може ускладнювати навчання, але точно не означає, що ніби неможливо вчитись. І, звісно, тут дуже, дуже влучне запитання, дякую вам, про те, ніби де ти цю таку паралель, да, провести? Uh-huh. От як люблячим, добрим, уважним батькам розуміти, що, наприклад, там зараз це вплив стресу, і я там буду підтримувати свою дитину, да, і зараз мій фокус буде на те, щоб там стабілізувати, підтримувати і так далі. А зараз, умовно, та ну це вже мій підліток лінується, да, чи зараз вже там і я такою була, да, чи таким була. То тут є такі декілька кроків, котрі, ну так знаєте, 1, 2, 3 може допомогти батькам зрозуміти, от прямо зараз, що це? Вплив стресу, чи там виснаження, чи реально дитину треба або більше контролювати, чи більше давати підтримки. То тут варто розуміти, що якщо, наприклад, дитина виснажена, да, або знаходиться в стресі, то тоді її поведінка, ну там загальмована поведінка, да, або там небажання щось робити, воно буде розповсюджуватися на все. Тобто, умовно кажучи, якщо дитина знаходиться в стані стресу, то на всі заняття буде розповсюджуватись небажання це робити. Да? І будуть підключатися і інші фізіологічні процеси. Тобто, дитина може скаржитися там на головний біль, на біль у животі, втому, з історії про сон, да, там складніше засинати, прокидатися, підтримувати режим. Тобто виходить, що втрачається інтерес не лише до навчання, та, а й до інших там ігор і інших улюблених занять. Тому тут, ну, якби, знову ж таки, пам'ятаємо, що якщо щось з цього, що я перерахувала, зараз батьки нас слухають, та, і думають, це є в моєї дитини, точно не потрібно там зараз супер переживати і тривожитися ще й через це, але варто прослідкувати, та, наскільки змінюється загалом поведінка дитини.
1: Так, важливі поради, те, що ви зараз озвучуєте. Дякую вам, да, що і, ну, детально так проговорили, тому що, ну, мені здається, що багато батьків і розуміють це все, але, ну, не стримуються. Знаєте, тут як цей сірничок. Швиденько дуже все це запалюється і так далі, і так далі. І дякую, що розрізнили, да, оце, що це таке, як зрозуміти і ознаки, коли дитина не хоче робити, але коли і виснажена фактично, uh-huh. Правда? Я думаю, що можна щось запропонувати, давай там перепочинемо. Насправді дуже прості елементарні речі, але ми завжди в поспіху. Зараз така ситуація, то світла немає, то, знаєш, швиденько, давай швидко все робити, давай зупинити. Ну, тобто, знаєте, ось такий режим такий, знаєте, зупиняєшся і думаєш, боже, вони ж діти, особливо та, що початкова школа маленькі, вони ж по-іншому, взагалі в них і ритм інший, навіть в голові, я маю на увазі. Угу. Да? Вони активніші по природі своїй, да? Вони не сидючі, але в голові по-іншому вони реагують, ну, тобто не можна так. Є оце поняття нейролептики, треба розуміти, напевно. Ну, я зараз абсолютно, я сама така, чесно кажу, коли там 25-й раз пояснюю, і тобі здається, що, боже, да вже всі мали б зрозуміти. Але, ну, не завжди сприймається вся інформація, і думаєш, господи, плюс ще, знаєте, ну, дуже замудрено деякі речі прописані і задачки, що іноді доводиться, поки ти сам розібрався, ти вже виснажився, чесно, а потім ще це треба пояснити. Ну, коротше кажучи, такі, знаєте, десь ситуація і десь, може, дійсно, трохи і гумористична, але буває, що перетворюються уроки, да, перетворюється робота і заняття по урокам перетворюється на дуже погану історію, на дуже погану. І це дуже, напевно, от домашнє завдання з криками і сльозами, ну, воно має, вибачте, щоб так скажу, але має перспективу для дитини на майбутнє в поганому сенсі. Тобто буде воно, відбиток матиме все-таки.
2: Так, і знаєте, тут дякую, що ви так оцю гарну, таку дуже таку наглядну аналогію з цирничком провели. Та? І тут я би, знаєте, так дуже хотіла підтримати всіх батьків України і сказати про те, що ми робимо з вами зараз, це вже є фантастично. Тобто бути сьогодні батьками, це вже є ну нереальною роботою. Звісно, люблячі батьки, ті, що свідомі і турбуються про дітей, після кожного такого зриву, вони, звісно, відчувають і можуть відчувати і провину, та, і сором, і всі інші почуття, але дуже хочу підтримати батьків в тому, що ми ж з вами так само сьогодні живемо в умовах війни. Звісно, ми даємо все краще дітям, але давайте знижувати рівень очікування і від себе також. Та, ми розуміємо, що і ми сидимо в тому укритті, і в нас є велика купа завдань. І тут найкраще, що ми можемо дати в цих умовах дітям, це нормалізацію того, що з ними відбувається, і показати, що ну дивись, там зараз я там накричала, да? Мені насправді дуже шкода, що так відбувається. Те, що я зробила, це не є правильним. Да? Тут, знаєте, от все, що є, це перша половинка, вона завжди така дуже мила і приємна, але потім ми можемо сказати, але ж ти довів, та? Але ж, ну типу, це ж ти так, да, зробив. Тому тут дуже важливо, знаєте, так, дати розуміння дітям, що там те, що я там зірвалась, накричала, це не є ок. Я це ну якби кажу про те, що там я відчуваю такі емоції, я маю право їх відчувати, але моя поведінка насправді да, ну, могла би бути іншою. І знаєте, так разом з дітьми там подумати про те, як можна рухатися далі, і розуміти, що діти також, знаєте, можуть не одразу вибачити. Ну тому що це також нормально. Якщо ми зірвались, там виругали дитину, то це не є приємно і там не є насправді і правильно, та? І ви правда от говорите про те, що це може лишати відбиток, тому що, ну от, наприклад, особисто в мене немає таких спогадів з дитинства, але у великої кількості мого оточення і людей, з котрими я спілкуюсь в рамках професійної діяльності, вони прям дуже яскраво описують епізоди, коли там мама сварила, або там тато також там сварив, да, і там застосовував інші якісь там методи.
1: Саме
2: та саме через навчання. Та тому дійсно тут нам важливо дуже розуміти, що нашим фокусом уваги є негарна оцінка, тому що розуміємо, що втрати в нас освітні дуже великі, і нам треба дуже багато часу, щоб їх надолужити. Але все, що ми можемо робити як батьки, це підтримувати дітей, звісно, даючи все одно там відповідний контроль, да? Тобто ми ж не можемо давати лише свободу. Тобто, знаєте, таке ніби як поведінкове керівництво, да? Тобто ми є в контакті з дитиною, але разом з тим дитина чітко розуміє, що ну, ми не будемо 25 разів казати, да? Ми скажемо про те, що дивись там, зараз 16:30, через півгодини ми будемо починати робити уроки, да? І тобто будемо послідовними, тому що насправді, особливо сьогодні, у стані невизначеності психіки дитини дуже потребує, хоч знаєте, чогось такого стабільного, ну умовно кажучи, да, якщо ми там постійно будемо розмивати там кордони того, що можна, не можна, в скільки лягати спати, хто робить уроки сьогодні, я чи ти, ну типу, да, це буде дуже складно і для психіки дитини, і для психіки батьків.
1: Ну,
2: тому
1: це,
2: тут
1: до речі, найгірший варіант, коли батьки, донервувавшись до якоїсь межі, беруть і самі роблять уроки. Ну це дуже погана історія. Тому що ну потім другий клас, третій, і дитина весь час сидить в очікуванні, коли ж ви будете зі мною це все писати. От тут я не експерт в цьому, але я маю на увазі, да, але знаєте, з досвіду, батьки, не робіть уроки замість дитини. З дитиною так, замість не робіть, я вас дуже прошу. Потім вже самі будете ховатися від дитини, тому що навіть елементарні речі, які вона знає, але чомусь вона буде сидіти і чекати, поки ви з нею посидите і будете це робити. Ну, тут дуже багато моментів. Мені здається, поки сам не обпечешся, так от іноді думаєш, що все знаєш, але по факту нічого не знаєш. І знаєте, що я помітила? Ще дуже цікавий момент, де велика різниця між дітьми. Ну, от є ж родини, де 20 там років, а дитині там перший, другий клас, да, там, тобто по 13, по 14 років. Боже, і батьки кажуть, та Боже, щось сталося. Раніше, років 20 тому, я взагалі уроки з дитиною тої не робила. Да просто забувається насправді. А дитина пам'ятає. А стоїть дитина і каже, 20-річна, каже, та як це, я все пам'ятаю. Я все пам'ятаю. Ну, тобто, я так розумію, що є якісь універсальні моменти, але ще треба виходити з того, яка твоя дитина, правда?
2: 100%, так.
1: В одній родині близнюки можуть бути різними. Парадокс, але різними.
2: Так, це точно. І знаєте, ви так гарно сказали про те, що не робити уроки. Знаєте, так може нам так зараз, знаєте, так не в ситуації, ми можемо про це говорити, ніби да, так осторонь. Але насправді навіть в ситуації, коли ми, батьки, прямо зараз приймаємо рішення робити уроки, бо вже немає часу чи сил, просто варто собі задавати запитання, ну, що я зараз цим зроблю, да? Звісно, в короткостроковій перспективі це може спрацювати. Ну, тобто, на ранок, там, на день, завтрашній у дитини буде гарна оцінка, наприклад. Але в довгостроковій перспективі, чи ок мені буде кожен вечір робити ці уроки? Або переналаштовувати дитиною, пояснювати, що дивись, вчора то було виключення, да? Ми розуміємо, що в дітей працює інакше. Тому тут нам варто пам'ятати, що і школа, і вчителі, і вони також є супервиснаженими сьогодні. І добре, якщо в нас є одна мета – це розвиток навичок наших дітей. Тому що насправді оцінка, ну, знаєте, це дуже відносно. Це, ну, там, сьогодні я виспалася, гарно засвоїла тему, в мене був настрій, я гарно... На гарну оцінку написала контрольну роботу, а, наприклад, там завтра буде інакше. Тому ми фокусуємось на тому, щоб у дитини виробилася навичка, та щоб дитина могла далі, коли вирости, там застосовувати ці знання, уміння, навички на практиці. Ніхто, ну, це просто так, якщо ми дорослі зараз подумаємо, чи пам'ятаємо ми, які в нас там були оцінки. Звісно, буває там якийсь супертравматичний досвід або навпаки суперприємний. Але загалом, ну, навряд чи ми пам'ятаємо там всі оцінки або всі виклики, да? Всі трагедії оці, котрі здавались, ну, такими прям трагедіями, вони забуваються.
1: Так, я трошки пам'ятаю, я вчилася, і скажу, ні, це не тому, що я там, я вчилася ідеально, для мене, зі мною не то, що уроки, моя мама іноді казала, треба хоч якось подивитися, бо каже, я не розумію, вона щось робить чи ні, а ідеально вчиться, бо я сама їх робила, і робила дуже чітко, швидко і якісно, але коли я одного разу отримала трійку по геометрії, тоді ж інша була система, да, оцінювання. Я додому не пішла, мене шукали весь день і весь вечір, а я сиділа під партою в школі, яку вже закрили. Тому я думаю, що це теж погана історія була. Так мені було іти з тією тройкою додому, а це ж теж не дуже хороша історія. А чому я вирішила, що мені щось там дома зроблять? Я не знаю, мені ніхто нічого не зробив, ну, не робив там взагалі такого. Але я чомусь от сиділа під тією партою, мені там було добре. Це ж теж дуже нехороша історія, тому що відбувається вона в дорослому, це так вже ми завершуємо. Тому що зараз теж іноді, коли щось не виходить, хочеться сховатися. Я думаю, Дарина, це такий відбиток дитини. Да?
2: Так, таке теж може бути. І дивіться, як цікаво. Ви так гарно підкреслили, що ніби від вас ніхто нічого не вимагав, але ви чомусь, та маленька, да, дівчинка, вирішили, що треба отак. Тому це точно, знаєте, про те, що від когось вимагають, і вони не роблять, а від когось і не вимагають, і вони прям супервідповідальні. Тому точно є індивідуальна історія, тому ми, як батьки, добре, якщо підтримуємо дітей, надаємо їй достатню підтримку. Та.
1: Дякую вам сьогодні величезно за класну розмову. Дарина Аїтова, керівниця програмного відділу «Співдія» заради дітей, психологиня благодійного фонду «Співдія». Рухаємося далі, друга кава триває.
0: Показник. Показник. Щоб знати, що говорить твій організм. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – точний результат без переплат.
3: Уявіть, що в нашому організму є власне депо заліза. Ми можемо ще не мати анемії, гемоглобін може залишатися в межах норми, а запаси заліза вже поступово виснажуватися. І саме про ці запаси може розповісти феритин. Тож сьогодні разом з'ясуємо, навіщо організму феритин, чому його перевіряють разом з іншими показниками обміну заліза і про що можуть говорити відхилення від норми. Феритин – це білок, який накопичує залізо та зберігає його для потреб організму. Тому його рівень у крові використовують для оцінки запасів заліза. Особливо корисним цей аналіз може бути тоді, коли з'являються постійна втома, слабкість, зниження працездатності та запаморочення. На дефіцит заліза також можуть вказувати ламкість нігтів або випадіння волосся, але ці симптоми не специфічні, тому лише за самопочуттям визначити причину неможливо. Окрема увага людям, які мають підвищений ризик дефіциту заліза. Це, зокрема, жінки з рясними менструаціями, вагітні, люди з хронічними крововтратами або порушенням всмоктування поживних речовин у шлунково-кишковому тракті. А що із цифрами? Тут немає однієї універсальної норми для всіх. Референтні межі залежать від віку, статі та лабораторії. Водночас рівень феритину нижче 15 мікрограмів на літр у дорослої людини за відсутності запалення може свідчити про дефіцит заліза. Але є нюанс. Феритин може підвищуватися при запаленні, інфекціях та деяких захворюваннях. Тому висока цифра не завжди означає, що запасів заліза забагато. Саме тому феритин краще оцінювати не ізольовано, а разом з іншими показниками аналізів та загальним станом людини. І головне, нормальний гемоглобін ще не завжди означає, що запасів заліза достатньо. Феритин допомагає побачити те, що загальний аналіз крові може поки не показувати. Тож перевіряйте важливі показники, дбайте про себе і будьте здорові.
0: Показник. Показник. Щоб знати, що говорить твій організм. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб». Точний результат без переплат. Слухай Київ.

0: Києва.
1: 10:31 за Києвом. У студії Діана Малянець. І далі короткий випуск новин. До 25 зросла кількість поранених внаслідок вечірнього удару по багатоповерхівці в Києві. Водночас двоє людей на тій локації загинули. Також, за даними рятувальників, ще одна людина загинула і одна постраждала від ранкового удару по столиці в Голосіївському районі. В Києві атаковані всі три міські ТЕЦ, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Також, за його словами, ворог вночі бив по критично важливих об'єктах в області, які забезпечують живлення столиці та центральних регіонів. Останній великий логістичний розподільчий центр «Епіцентру» знищений внаслідок атак на Хмельницький. За даними компанії, впродовж минулої доби по об'єкту завдали 10 прицільних ударів, а масштаби пожежі знищили близько 85% товарів всередині. Люди на території центру, на щастя, не постраждали. SpaceX вночі обмежила роботу супутникового зв'язку Starlink під час руху на швидкості понад 160 км за годину. Про це повідомив фахівець із радіотехнологій Сергій Флеш-Безкреснов. За його словами, обмеження стосується військового сервісу, а Сили оборони України не отримали попередження про зміни, через що зірвалася низка важливих місій. Флеш пов'язує це рішення із поточною політичною ситуацією. Часом удар по об'єкту Сбербанку в Саратовській області підтвердили в обороні компанії «Firepoint». Там написали, цитую, «Ну ви ж не думали, що все обмежиться лише Яндексом. Сбербанк приймає естафету». А це була остання інформація випуску. Почуємося об 11:00 Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Слухай, Київ.
0: Київ
2: ФМ.
0: Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають.

0: Чого не можна оминути увагою? Реальні люди. Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, ми продовжуємо наше з вами спілкування. Дивіться, ще одну тему зараз пропоную вам до обговорення. Тема важлива. Максимально важливо, насправді. Будемо говорити. Давайте так, я одразу скажу. Я тут підібрала цифри для того, щоб було і конструктивно. Ну, знаєте, почитала таку фразу і вирішила про це поговорити з нашою гостею, що Україна втрачає демографічний баланс. Це дуже важливий, я так розумію, момент. І є оці цифри, зараз будемо, можливо, виправляти. Кількість смертей вже вчетверо перевищує народжуваність. Природне скорочення населення досягло одного з найгірших показників за останні роки. Ну, дивіться, тепер я відкрила Міністерство юстиції України. Я завжди для вас відкриваю. Да, от перше джерело, скажімо так, та Open Data Bot. Дивимося, перше півріччя 26-го року народилося в Україні. Малувато, правда, малувато, напевно, 73 292 дитини, перше півріччя 26-го року, да, фіксуємо, водночас було зафіксовано 259 853 смерті, тобто смертність перевищує майже дійсно у 4 рази. За оцінком, до речі, Офісу міграційної політики, через поєднання високої смертності та міграції, країна за останній рік втратила близько 800 тисяч громадян. Ну що, будемо це все зараз обговорювати, так це чи ні, я, знаєте, от спокійно зараз це все озвучила для вас, розбираємося. Провідний науковий співробітник Інституту демографії та проблем якості життя населення Національної академії наук України Світлана Аксьонова сьогодні з нами. Пані Світлана, вкотре вас сьогодні рада чути, завжди вам дійсно рада, тому що конструктивне спілкування, воно сьогодні дуже важливе, тому вітаю вас.
2: Навзаєм, вітаю також, вітаю студію, вітаю всіх слухачів, залюбки, відповім на всі запитання. І у свою чергу хочу сказати, що я дуже вдячна вам за те, що ви кожного разу піднімаєте такі питання, тому що от насправді ми ж говоримо, коли говоримо про демографічну кризу, ми завжди додаємо, демографічна криза під час повномасштабного вторгнення, вона загострилась, вона посилилась, але вона не виникла зараз. Вона вже формувалася раніше. Але, от, мабуть, ви самі безпосередньо відчуваєте, як журналістка, що все-таки такого ажіотажу навколо цієї теми ніколи не було. Так, нас запрошували, ми говорили, ми періодично піднімали ці питання, ми піднімали питання про те, що у нас дуже негаразд все у демографічній сфері. Але ж от такої пристальної уваги до цієї царини не було до цього часу. Тому от повномасштабне вторгнення, воно ще раз висвітлило, наскільки важливою є ця тема. І дуже добре, що ви до неї звертаєтесь, і ми неї обговорюємо.
1: Ну, може, хотілося б, щоб по-іншому, так? Ну, я маю на увазі щось приємне, але це реальність. Да. І тут я дякую вам, що ви про це знову нагадали, бо я так завжди під час нашого ефіру, да, завжди до того повертаюся. По-перше, це не тільки проблема України, не правда? Старіше населення, Європа так взагалі, так? Ну, тобто є питання по народжуваності і є кілька чинників. Я от хотіла сьогодні на них, щоб ми зупинилися, так? Я так розумію, що тут кілька напрямків, якщо ми б таку схему робили. По-перше, репродуктивна поведінка, того, що я собі зафіксувала, а ви мені допоможете. Можете. Чинники народжуваності, так, вплив війни, але ще дуже важливий момент – сімейна політика.
2: Так, я відразу хотіла б от сказати таку тезу, що от демографічна ситуація – це завжди концентрація минулого, теперішнього і майбутнього. Ми маємо от те, що відбувається зараз, воно певним чином зумовлено тими обставинами і тими тенденціями, які були у минулому. От, наприклад, такий фактор, що зараз у найактивніший дітородний вік вступають когорти, ну, тобто покоління, які були народжені у другій половині 90-х років і от на зламі тисячоліть, там 2000-й рік, 2001-й, навіть 2002-й рік. От якраз з, ну, починаючи десь, ну, навіть вже після 93-го року,

0: 1993 року. І до 2002 року у нас було стрімке падіння народжуваності, яке було зумовлене соціально-економічною кризою, ми про це багато говорили, але от ці малочисельні когорти, вони зараз вступають у свій дітородний вік, активний дітородний вік. У нас наразі в Україні, ну це ця тенденція, я думаю, вона продовжилась і під час повномасштабного вторгнення, але у нас чітко до повномасштабного вторгнення сформувалося те, що найактивнішою дітородною групою стали жінки у віці 25-29 років. 25-30 років, так. Раніше це було 20-24 роки, але вже доволі таки тривалий період. Ми спостерігаємо, що в Україні відбувається так званий процес старіння материнства, ну такий термін. Тобто совується поступово вік народження дитини на старший репродуктивний вік. От тому у нас наразі найактивнішою групою вважається 25-29 років. Але ж вони малочисельні, тому що тоді була такою народжуваність низькою. І тому от уже навіть цей фактор не може забезпечити велику кількість народжених. Маленькі сукупності не можуть забезпечувати великі сукупності та подій демографічних, ну, зокрема, оцю та подію як народжуваність. Тому ми маємо такий наслідок минулого. І, до речі, те, що зараз дуже мало діток з'являється, ми ж таку можемо очікувати ситуацію і через років 25, тому що оці малочисельні когорти, вони потім підійдуть до дітородного віку і також буде формувати отакі невеличкі сукупності народжених. От тому тут можна сказати такий об'єктивний є чинник, на який нашаровується ще й теперішня ситуація. Так, ще й теперішня ситуація, тобто повномасштабне вторгнення, яке примусило багатьох змінити свою дітородну поведінку. Хтось відкладає народження дитини, у кого є ще час.
1: Ми колись цей термін з вами, да, відкладене батьківство, так?
0: Да. Воно ж нікуди не дівається. Більш того, я хочу такий маленький анонс зробити, що було проведено обстеження. Воно щойно завершилось, тому що я поки не можу оприлюднювати такі дані, але в цілому вже можу сказати, що я можу цю тезу підтвердити, що певна частина населення все ж таки вибирає оцю стратегію відкласти народження дитини в очікуванні безпечного часу. Потім ми з вами говорили про те, що певна частина відмовляється від народження дитини. І це також підтвердило дослідження. Воно також показало, що так, дійсно, те, що ми так спостерігали на окремих епізодах, воно підтвердилося в цьому обстеженні. Тому це також той прикрий метафактор, який в цілому це втрати саме це відмову від народження ще однієї дитини. Я розглядаю саме як втрати, дітородні втрати через війну. Їх також потрібно буде додавати до тих розрахунків, які ми будемо вже підсумовувати, які ж у нас були демографічні втрати. Крім того, тут ще ж, звісно, що у багатьох сім'ях погіршилось матеріальне становище. Mm-hmm. На це також треба зважати, що що багато хто відмовився від народження дитини навіть не лише через безпековий фактор, а через погіршення матеріального становища. Тобто такий фактор, він вийшов на перше місце.
1: Це правда. Це правда, і є моменти, на які варто звертати увагу і розуміти, чому так деякі родини вважають, правда? Мені з вами завжди подобається спілкуватися, тому що ви без засудження. Ви просто конструктивно, без засудження. Так, є певні реалії, які хотілося б змінити, да? Але вам в напрямку, да, там, щоб люди, можливо, дійсно не відкладали там ті певні процеси. Але разом з тим, все одно без засудження, я сподіваюся, що ми все-таки навчилися вже, і суспільство навчилося, і так далі. Тому і вже ми не так рефлексуємо, коли хтось там щось розповідає, скільки кожній жінці треба репродуктивного віку, скільки треба народити, щоб там покращити демографічну ситуацію. Слава Богу, такого стає все менше, але все одно раз по раз щось таке з'являється і так далі, правда? Ну, є такі моменти. А скажіть мені, будь ласка, ну, демографічний баланс, в принципі, це і так зрозуміле поняття. Це коли от кількість народженості, кількість смертей десь, скажімо так, на одному якомусь приблизно рівні?
0: Тут треба дивитися на контекст, тому що демографічний баланс інколи застосовують саме стосовно народжуваності і смертності. Так, це звісно, що якби воно врівноважує, так, що народжується стільки дітей, якби вони приходять на заміну тим, хто помирає. Але це може бути інший баланс, це може бути вікової структури баланс. Тому що ми наразі, якщо ми будемо собі уявимо статеву та вікову піраміду, то чітко можна помітити певні демографічні такі впадини, зумовлені певними історичними подіями. Це чітко прослідковувалося дуже тривалий час, ця падина, яка була зумовлена і Голодомором, а потім Другою світовою війною. Воно просто, от знаєте, це як відображення, це як відзеркалення тих подій, ця піраміда, вона показує, ось тут було негаразд, от тут було негаразд, от тут ситуація поліпшилася, тому тут є приріст. Тепер ми будемо мати величезну цю падину, демографічну падину, саме зумовленою цією війною. І воно буде ще впливати і впливати далі на все подальше життя. А чому ми говоримо про баланс? Тому що у нас кількість дітей зменшується, а кількість людей старшого віку, вона зростає. І частка людей цього віку в самому населенні зростає. І ми дивилися, наприклад, ну, на жаль, ми не можемо зараз чітко сказати, тому що у нас всі орієнтовні розрахунки, але, наприклад, навіть перед війною, повномасштабною війною, ми мали ситуацію, коли у нас народжувалось, коли у нас діток у віці від 0 до 5 років було вдвічі менше, аніж людей, які виходили на пенсію 60-64 роки. Вдвічі було менше. Тобто у нас не відбувається така заміна. Одні покоління були багаточисельними, інші покоління малочисельними, і вони приходять на зміну, але вони не можуть повністю їх, ну таке слово демографічне, замінити ці покоління. Тут саме в такому демографічному, в кількісному відношенні замінити їх. А це буде навантаження, це буде навантаження велике на працездатний контингент. Потім ці дітки будуть рости, вступати у працездатний вік, до робочої сили. І на них буде величезне навантаження, тому що кожна людина, і людина поважного віку, вона тяжко працювала впродовж цього життя, і вона заслуговує на гідну старість, на гідне забезпечення у старості. А за рахунок малочисельних от поколінь це важко буде забезпечити цю саме таку належну, гідну, ну, в даному випадку старість ми говоримо. Оцей вікові такі диспропорції, вони навіть більшою мірою впливають. Але воно все дуже пов'язане. Тому що якщо у нас смертність перевищує, майже в 4 рази перевищує народжуваність, то звісно, що воно вже приводить, воно вже є чинником цієї деформації вікової структури населення, коли діток все менше і менше, це так зване, знаєте, є такий ще термін старіння населення знизу. Старіння населення, коли воно відбувається зверху, тобто це за рахунок збільшення тривалості життя. Людина живе довше, і тому вона досягає пенсійного віку, але досягнувши цього віку, вона може ще тривалий період жити. А це так зване старіння зверху, коли зростає тривалість життя. У нас зараз відбувається саме через те, що у нас зменшується частка дітей у населенні. І автоматично зростає частка людей похилого, ну, поважного віку, старшого віку.
1: Пані Світлана, ви вже розказали, да, от про, ну, я знаю, що ви багато досліджуєте репродуктивну поведінку, бо такий термін теж є, і розказали про головні бар'єри для українських родин, ну, і страх бідності, він один з перших, насправді. Ну, і безпека в ризики через обстріли, і загальна, я б це назвала навіть так, одним моментом, загальна непевненість у нинішньому, правда, а про майбутнє взагалі тут немає впевненості. Я розумію, чому так багато. Але попри все-таки, ну, тисячі немовлят народжуються, це правда. А що, за вашими спостереженнями, все-таки мотивує людей ставати батьками у такий надважкий час? Що є для них головною опорою, скажімо так?
0: Тут у кожного свій чинник, і наразі от якраз, знаєте, ми можемо говорити про лише про окремі факти. От, на жаль, не охопила цю сферу, те обстеження, яке було проведено, не охопила саме, що спонукає сім'ї народжувати. Тому я можу говорити лише про те, що я бачу, і про ці тенденції, які ми бачили перед незадовго до початку повномасштабного вторгнення. Знаєте, мені дуже було приємно бачити, що на першому місці у нас йде, була тоді любов до дітей. Хочу мати дитину, тому що відчуваю любов до дітей. От мені здається, що це найгарніше, і те, що у нас в суспільстві проявилася ця риса, і вона була поставлена на перше місце. От я думаю, що у нашого суспільства є майбутнє, тому що у нас є ця любов до дітей, і ми зможемо все подолати, аби у нас був мир, був спокій, дали нам спокійно розвиватися, все нас буде гаразд, тому що насправді в Україні оцей потенціал для народження дітей, він був виражений сильніше. З одного боку, ми дійсно відповідаємо, у нас ці тенденції відповідають європейським. Зменшення народжуваності, старіння населення, там, деформація вікової структури, воно так чи інакше, воно присутнє в європейських країнах. Але, по-перше, у нас ми називали це відставанням. Але останні свої все-таки міркування, я думаю, що це не відставання, а саме така наша особливість, коли воно виглядає начебто як відставання, але це наша така, можливо, національна особливість, що ми все-таки більше налаштовані на сім'ю. Ми більшою мірою були налаштовані на народжуваність. Інша справа, що у нас не було можливості реалізувати те, що планували, те, що хотіли. Тобто, я до чого? Коли ми запитували, а скільки ви хотіли б мати дітей, якби були всі створені для цього умови, то все-таки у нас більшість обирає двох дітей.
1: Хлопчика і дівчинку.
0: Хлопчик, да, тридакостри. А в європейських країнах цей показник, він був нижчий. Там не так багато вибирали саме двох дітей. Там все-таки, також там розподіл був, але середній показник, він був на рівні 1,5, 1,6, а у нас все-таки був 2,1, 2,2, тобто майже на рівні оцього простого відтворення. Але чому ж ви не реалізували? Ми запитували, а що заважало вам реалізувати? І тут вже розгортались матеріальні чинники, житлові проблеми, невизначеність майбутнього, невпевненість у майбутнього, те, що ви озвучили, погана якість там освіти, медичного обслуговування і так далі, і так далі. Тобто воно нашаровувалося, і наскільки я пам'ятаю, там можна було обирати до 3 варіантів відповіді. І не було жодного респондента, який би зупинився, лише назвавши один чинник або лише два чинники. Тобто можна було 3 назвати, вони назвали всі 3, обирали. Тобто і це нам дало такі підґрунтя говорити про те, що коли вирішується питання щодо народження дитини, то завжди зважується декілька факторів, приймається до уваги, що і перепоною для народження, можливо, якісь Кількість буде трошки домінуючим фактором, але насправді це сукупність факторів впливає. І тому от ми завжди говоримо, що політика має бути такою комплексною. Вона має на всі сфери життя впливати для того, щоб дати змогу народити сім'ям ту кількість дітей, яку вони бажають.
1: Так, і ще пару моментів. У нас 4 хвилинки маємо, навіть трошки менше. Поговорили з вами от про поточну ситуацію, я б так сказала, називаю її цифрову реальність, про цифри, так? І так далі. І от психологія батьківства торкнулися. Ну і прогнози та сценарії на майбутнє. Мені не завжди подобається, але разом з тим. По-перше, ми не чекаємо на компенсаторне, так називається, воно я вже запам'ятала із попередніх розмов, на компенсаторне бебі-бум, про яке так часто питають. Не чекаємо. Я розумію це, так? Як це знає. Чому я розумію, чому це виникла така ймовірність, багато хто думав, тому що були приклади, правда, і в історії. Після масштабних криз дійсно було цей момент компенсаторного бебі-буму і так далі. В нас же ж треба, я думаю, що період відновлення буде пройти для того, щоб це активізувалося. Але я хочу спитати от інформацію від міжнародних інституцій, як ви її трактуєте, які малюють не дуже хороші, песимістичні, я б навіть собі дозволила сказати, сценарії щодо чисельності українців і населення України до 2050 року, да, який, до речі, прогноз Інституту демографії найбільш реалістичним ми можемо вважати. І як ви взагалі трактуєте от таку інформацію від міжнародних інституцій?
0: Справа у тому, що оскільки у нас немає достовірних чітких даних, у тій повноті, якій нам це необхідно для того, щоб провести якісний прогноз, то ми наразі формуємо так звані прогнозні оцінки, де закладається дуже багато припущень. Але цих даних у нас немає, немає і у міжнародних інституцій. І тому от вони те, що бачать, як вони відчувають, те вони і закладають. Насправді у нас багато трошки оптимістичніших, дещо песимістичніших метапрогнозів. Да, ну, на жаль, ситуація така, що буде дуже важко відновлювати, можливо, ми не повернемося до тих кількісних показників, які у нас були навіть до повномасштабного вторгнення. Але тим не менше, тут більше треба дбати наразі про якість, так, це по-перше. А по-друге, трошечки, ми на бебі-бум, звісно, не сподіваємося. Але, з іншого боку, ми все-таки сподіваємося на те, що буде певний приріст народжень, тому що от ми щойно проговорили, що певна частина населення відкладає народження дитини. І от якщо, хоча б якісь більш-менш зрозумілі умови будуть, хоча тут дуже, знову ж таки, багато факторів включаються, так? Які, коли це стане мир, які будуть умови миру, наскільки це буде гарантовано для нас чи не гарантовано, тобто ми розуміємо, наскільки важливі ці будуть фактори, які будуть впливати.
1: Світлана,
0: і тим не менше...
1: Да. Завершуйте, так, будь ласка, думку.
0: Да. І тим не менше, все-таки будуть реалізовуватися ті відкладені народження, і ми сподіваємося на невеличке, не на бейбі-бум, але на підвищення народжуваності.
1: Спасибі вам величезне, що завжди так спокійно, конструктивно і дуже, знаєте, і жваво, да? І не песимістично, бо це теж дуже важливо, реалістично, я б сказала. Світлана Аксівна, провідний науковий співробітник Інституту демографії та проблем якості життя населення Національної академії наук України. Рухаємося далі. Це друга кава. Почуємося. Знати все не можна.

0: найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Марафони, естафети, змагання. Це те, чим все життя займався легкоатлет Назарій Чигінь. Хлопець народився на Львівщині, виріс скромним, мужнім і відважним українцем. Закінчив механіко-математичний факультет Львівського національного університету імені Франка. Упісля протягом року проходив строкову військову службу. Працював кур'єром, займався репетиторством із математики. У вільний час вивчав мову програмування. Захоплювався бігом, брав активну участь у марафонах. Зокрема, у 2021 році Назарій і своєю командою вибороли друге місце на Wizz Air Kyiv City Marathon. А також він пробіг всю бігову лігу українських мейджорів 2021. Із початком повномасштабного вторгнення захищав Україну у лавах 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. На службі його швидкість та спритність дозволяли оминати найскладніші ділянки фронту. Та зберегти себе спортсмен не зміг. 27-річний атлет загинув, захищаючи свою батьківщину. У Назарія залишилися батьки, сестра та брат.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ.

0: 11-та година за Києвом у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про наслідки атаки на столицю, поліпшення ситуації на фронті, а також підтримку нашої оборони від Британії. Про це й не лише за мить. Одразу до оновлених даних. Відомо, що у Києві внаслідок вечірньої та ранкової російських атак загинули 4 людей, ще 25 постраждали. Такі дані навели в прокуратурі. У Деснянському районі загинули 3 жінок, ще 19 людей дістали поранення, серед них 7-річна дівчинка із порізами та опіками руки. Через пожежу пошкоджені квартири із 1 по 8 поверх 9-поверхівки. Тоді як у сусідньому будинку вибиті вікна, там травмувалися ще 5 осіб. Водночас під час ранкової атаки у Голосіївському районі загинула 1 людина, ще 1 дістала поранення. Ці хвилини у Деснянському районі комунальники працюють біля будинку, пошкодженого внаслідок ракетного удару. Для мешканців готують ОСБ-плити, аби тимчасово закрити пошкоджені вікна. На місці також продовжують працювати медики, психологи та правоохоронці. І в продовження теми у Деснянському районі розгорнули штаб допомоги людям, чиє житло постраждало від російської атаки. Він працює на проспекті Лісовому 31А у дитячому садку номер 176. Мешканці можуть отримати необхідну допомогу, консультації, психологічну підтримку, гарячі напої та тимчасовий прихисток із можливістю відпочити і переночувати. За довідками можна телефонувати соціальним менеджерам, їх контакти є на сторінках КМДА. Власники пошкодженого житла також можуть звернутися по фінансову допомогу від міста. Далі звістка з фронту. Ще 101 квадратний кілометр території повернули під контроль України. Такі результати бойової роботи 3-го армійського корпусу під час 4-го сезону операції «Вівальді». Загалом за час операції українські військові повернули під повний контроль 16 населених пунктів і звільнили 277 квадратних кілометрів. За даними корпусу, російська армія втратила 8 тисяч військових. Командир Андрій Білецький зазначив, що операція не дала противнику обійти Слов'янську-Краматорську агломерацію з флангів і перерізати трасу Харків-Слов'янськ, важливу для логістики українських сил. І на сам кінець про підтримку від міжнародних партнерів. Велика Британія прискорить постачання Україні легких багатоцільових ракет LMM, які ефективно збивають реактивні дрони. Із пакета озброєння на 45 мільйонів фунтів стерлінгів Лондон пришвидшить передачу ракет на 10 мільйонів, аби задовольнити нагальні потреби України напередодні зими. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду. ФМ. 10 градусів на столичних термометрах. Станом на цю мить зберігається переважно хмарна погода, втім подекуди ймовірне прояснення. Швидкість вітру наразі від 4 до 8 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 74%. Згодом стовпчики термометрів піднімуться до 14 градусів. Таким і буде температурний максимум сьогодні. Опадів найближчим часом, як, власне, і до кінця доби синоптики нам не прогнозують. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 12 у Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98.
2: Соціальна реклама.
3: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
4: Ой, летіли дикі гуси.
3: Перший ОШП.
2: Соціальна реклама.
5: А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм? Слухайте у проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: інформації.
1: Дорогі друзі, продовжуємо наше з вами спілкування. Це Лейла Мамедова. І я, знаєте, хочу ще одну тему, якось незаслужена поза увагою, у нас часто буває, але періодично ми її піднімаємо. Ми коли говоримо про те, як будинки, як багатоквартирні будинки можуть, скажімо так, покращити своє життя. Я зараз, я розумію, що у нас зараз вже такий період, коли треба було злітку це все робити. Але ви знаєте, я вам скажу чесно, нещодавно спостерігала, як будинок, там, де є ОСББ, щось заносили. Хлопці. Щось заносили величезні такі плити, здавалося, з іншого. Да? От потім, коли ближче там наблизилася, виявляється, це ініціативна група, там ще долучилися мешканці, привезли сонячні панелі. Їх заносили. Там велика їх кількість, такі пласти такі величезні. Коротше кажучи, це відповідно до певних програм, там ОСББ організувалося і вирішили, і оце вдалося їм це зробити. Я захотіла сьогодні поговорити з вами, хоча, ви знаєте, потім багато хто нарікання, особливо це в чатах оцих ОСББшних, що але як вони будуть, дуже багато питань, як вони будуть працювати, а як вони накопичують світла, якщо не буде сонця, тобто, а якщо не буде сонця, слухайте, стільки питань, люди зробили роботу, за це їм подяка, в першу чергу, а далі, давайте ми теж розберемося. І мені самі стало цікаво, наскільки там сонячна енергетика, саме може бути, таким рятівним моментом для багатоквартирних будинків. Ми саме зараз про це будемо говорити. Тому що якщо ми їдемо в різних областях України, особливо там, де є аграрні угіддя, і слава Богу, вони є, я дуже багато бачила сонячних панелей, сонячна енергетика працює, достатньо класно працює, хороші результати. А ось щодо міст великих, зараз будемо розбиратись. З величезною подякою долучаю до нашого ефіру члена Асоціації сонячної енергетики України Сергія Ручка. Пане Сергію, вітаю вас.
2: Вітаю, пані Лейла, вітаю всіх глядачів. На жаль, мені здається, що не всі, хто мав це почути зараз зі світлом, але сподіваюся, що незабаром
1: наша енергетика... Я розумію, про що ви... Знаєте, Сергій, вирішила з вами поговорити, бо правда, це я побачила, це в будинок заносили величезну кількість, так? Величезну, мається на увазі, дійсно вирішили це питання і вирішили, знаєте, допомогти собі в будинку багатоквартирному, там, мені здається, 22 поверхи, так, з сонячними цими панелями. По-перше, я просто нашим слухачам додам, все-таки початок 26-го, тоді уряд суттєво спрощив бюрократичні процедури, скасовує купу дозволів та декларацій для монтажу СЕС на дахах і фасадах. Крім того, діють державні програми фінансування, такі як «Світлодім». Я так розумію, в цьому будинку, зокрема, завдяки цій програмі вдалося це зробити. Але хочу вам, і перше питання, і будемо розбиратися. Чи здатне сонце повністю закрити потреби висотків? Це, дуже ж важливо. І чи є сонячні панелі панацеї від блекаутів? Прошу вам слово.
2: Дякую. Я власник сонячної електростанції з 18-го року, тобто вже вона пройшла не одну зиму, і можу і на власному досвіді, і маю доступ до калькуляторів, сказати, що, на жаль, дійсно є певна проблема з тим, що взимку є лише кілька сонячних днів, а зазвичай є і снігом заносить сонячні панелі, і вони генерують значно менше. Тобто там, наприклад, там сонячна електростанція на 30 кВт, це, напевно, найбільша, яку я бачив на даху саме ОСББ, вона згенерує не більше там 1000 кВт-годин за місяць. Тобто це, чи врятує вона, це треба від споживання. Напевно, на роботу вже ліфтів не вистачить, але на роботу теплового пункту, інтернету, якихось таких надзвичайних моментів, так, вистачить.
1: Угу. Все-таки вони, гарно можуть допомогти, да? А можете мені технічно пояснити? Вони ж все одно мають накопичити сонця, правда?
2: Так. Тобто сонячна електростанція зараз складається не лише з сонячних панелей.
1: Може я трошки так дилетантський? Так. Я розібралася, я там сіла, схеми подивилась, я подивилася, як це все працює. Але це ж, ми ж теж не можемо умовно розраховувати на те, яка буде погода. Чи буде вона довго тривала сонячна, або ж ні, правда?
2: Власне, тобто ви дуже все правильно, дуже добре розібралися. І, власне, всі сонячні станції, які зараз встановлюються на ОСББ, та і не тільки на приватних будинках, вони встановлюються разом з гібридним інвертором, який вміє не тільки віддавати в мережу, але і передавати її в акумулятори. І в залежності від кількості вже акумуляторів, тобто так, коли або не вистачає сонця, або немає електричної енергії в мережі, то допомагають акумулятори, будинок просто переходить на акумулятор, навіть якщо видався не сонячний день, все одно є можливість зарядити акумулятори від мережі, якщо там є електрична енергія, а потім коли за графіком, наприклад. А коли по графіку її не буде, все одно вже можна буде користуватися ліфтами і інфраструктурою за допомогою акумуляторів.
1: Угу. Так, от класна тема, до речі, бачите, ну, я ж кажу, якось незаслужено, не так часто про неї говорять, а варто про неї все-таки і згадати, і зрозуміти, що це таке, як воно працює, скажу так, да? От ви згадали і робота ліфтів, насоси для води зараз дуже, да? Ну, освітлення в під'їздів, на що впливає, на що не впливає і так далі. Але я так розумію, що тут треба ще розраховувати, тут же ж важливо технічні моменти, скільки поверхів, правда, скільки сонячних панелей потрібно, ну, щоб забезпечити, так, скажімо, базову критичну інфраструктуру будинку. Тобто це таки, ну, ще процес таких розрахунків, якщо це зараз я до тих, хто хотів би, можливо, свій будинок облаштувати, тобто це все-таки процес розрахунків і треба з, ну, з мудрістю підійти до цього.
2: Безперечно. Ну, по-перше, я хочу наголосити, що ви дуже вдало якраз ваш час для ефіру, тому що, наприклад, за моєю інформацією, яку ви згадали про програми, які є для ОСББ, я хотів би зауважити, що буквально вчора уряд розширив цю програму «Світло-дім» ще в декількох областях. Це в Сумській, Запорозькій, Полтавській. Тобто, і раніше вона була тільки на Києві і Харківщині. Тому ваші слухачі, які є, якщо з інших областей, то будуть знати, що вони так само «Світло-дім» працює вже і в них. На жаль, там є певні проблеми з фінансуванням зараз, ну, напевно, всі знають про це. Але, тим не менше, я надію, що ситуація, коли виправиться, то вони зможуть профінансувати. І дуже правильно ви зауважили, що є спільноти, які об'єдналися, власники ОСББ, і тому що свідомість повинна бути. І так, на жаль, проект так само має бути. І вартість, на жаль, цього проекту для ОСББ є так само досить відчутною і так само займає певний час. Тому, якщо хочуть встигнути до кінця року, то бажано починати вже, тому що лише розробка проекту займе значну кількість часу і грошей.
1: Бачите, тобто все-таки час потрібен. Треба це все, ну, скажімо так, да? А скажіть, будь ласка, ну, я от приблизно хочу зрозуміти, чи може, точніше, ми такі розрахунки, чи це треба, знаєте, багато якихось складових. Ну, умовно, ми там маємо 9 поверхів, да, в будинку, умовно. А от скільки може коштувати такий проект під ключ для ОСББ в нинішньому році? Ну, близько, яка це сума? Чи це важко сказати?
2: Ні, це важко сказати. Да? Ну, перше, воно не поверхами рахується, а рахується тим інфраструктурою, яку ми плануємо забудувати. Тобто, якщо там є ліфти, яка кількість тих ліфтів, вони вантажні є, або зазвичай, знову ж таки, можливо, не всі резервують ліфти під час блекаутів, щоб вони не всі працювали, а хоча б якась певна частина працювала. Ну, я так, знову ж таки, як виконати теплову, ну, насправді є, да, дуже багато, давайте скажемо, питання, які треба на початковому етапі розглянути, ну, але все, ну, я би не міг назвати це задоволення дешевим, ну, давайте там, я так пальцем в небо, я зараз, ну, 1,2 мільйона, 1,5 мільйона, десь так я би на це одразу закладав.
1: Окей, а скажіть мені, будь ласка, ну, я правильно розумію, взимку все-таки, да, от ситуація, бо ми наближаємося до зими, якщо вже є, да, от, і або зараз встановлюють, як от приклад будинку, про який я говорила, що я бачила. Я так розумію, от хочу спитати, а сильно падає генерація в хмарні місяці, та за от рахунок же ще буде короткий світловий день, да, і чи правильно говорити, що все-таки СЕС перетворюється взимку фактично на такий, от я таку фразу чула на одному з телеканалів, що СЕС взимку перетворюється на мертвий вантаж. От дослівно пам'ятаю, запам'ятала цей термін.
2: Не мертвий вантаж, але розраховувати на повне енергозабезпечення будинку від сонячної електростанції не варто. Саме від сонячних панелей. Але ще раз, ми розглядаємо те, що це є комплексне рішення і Сонячна електростанція з правильно підібраним гібридним інвертором, з правильно розрахованою ємністю акумуляторів може значно спростити і полегшити життя мешканцям багатоповерхових будинків. Тому це з моєї точки зору обов'язковий крок, який потрібно зробити, і це наше майбутнє. Ми того нікуди не дінемося.
1: Про програму ми вже з вами сказали, так, і ну плюс те, що може покрити держава, плюс ще ж є варіант міжнародних донорів і так далі. Але в принципі зараз без цифр тоді. Але якщо така система встановлена, ну і скажімо так, дійсно певні моменти вона допоможе вирішити, особливо під час довготривалих відключень світла і так далі. Ми можемо говорити про якийсь процес окупності такої системи з урахуванням нинішніх тарифів на електроенергію в Україні? Чи все-таки зараз, от коли продовжуються серйозні обстріли, а вони ще будуть продовжуватися, ми з вами реалісти, ми говоримо, не можемо говорити про окупність, тому що ми говоримо, що в першу чергу сьогодні, зокрема, сонячні панелі, якщо вони встановлені, ну і як наслідок функціонують і працюють, що вони для того, щоб допомогти пройти там складний період. А про окупність – це вже за часів, скажімо так, більш-менш стабільності.
2: Ви все правильно кажете. Знову ж таки, на жаль, жодної мови про окупність не йде. Йде лише мова про комфорт. Але комфорт неможливо виміряти коштами, тому що зрозуміти ту людину, яка пішки має підніматися на 12-й поверх, і тут вона має можливість проїхати на ліфті, це є зовсім різні речі. Тому що якщо це старенька бабуся, то вона просто сама вже не зможе виходити. Тому тут ми про різні категорії кажемо. Тобто так, зараз є, в принципі, для ОСББ дотаційний тариф, але їм все одно, вартість їм продажу в ринок електричної енергії, якщо навіть влітку є надлишки, вона є досить низька і, на жаль, там окупності немає. Тобто, якщо навіть ОСББ могло б поставити багато панелей, то, на жаль, там вартість є дуже мала. Тому окупності немає.
1: А скажіть, будь ласка, от я тут кілька таких думок зібрала, хоча вже навіть зараз з вами спілкуючись, розумію, вони такі помилкові можуть бути. ОСББ найбільша проблема, от ми нещодавно прям цілий такий курс ефірів робили про ОСББ, і ми навіть більше говорили не про саме ОСББ, а про те, як стати управителем, тому що є питання про те, як керується ще ОСББ, це дуже важливо, важлива ініціативна група, важливо, як співпраця відбувається, підрядники і так далі, і так далі. Але, як виявилося, найбільше з чим стикаються потенційні управителі проблема, це все-таки мешканці, скажу чесно. Це згода мешканців на певні процеси і так далі, і так далі. Ну, це складно буває по деяким моментам. І, зокрема, от, для себе, підшуковуючись для спілкування з вами, знайшла, зокрема, по сонячним панелям, чомусь дуже побутує думка, я хочу, щоб, або, можливо, ви її підтримуєте, або спростуєте, да? От, як вона правильно мала б трактуватися. Є переконані сусіди деякі, які живуть на нижніх поверхах, я тут звертаю увагу, вони вважають, що СЕС потрібно лише мешканцям верхніх поверхів. Це ж помилкова історія, мені здається. Про ліфт окей, який там 12-й, перший, я про це зараз не кажу. Але ж не тільки одним ліфтом єдиним, вибачте, живиться і функціонує нормально будинок.
2: Так, знову ж таки, я знову ж таки підтримую ваш погляд на те, що важливо, наскільки голова добрий ОСББ, наскільки він може донести всі думки до членів ОСББ, тому що дійсно це резервне живлення потрібно багатьом. Тобто, безперечно, хтось може багато хто встановив собі там екофлоу або інші якісь резервні живлення для квартири, але принципово це можна було зробити там окремо. Я знаю приклади, які зробили окремо декілька розеток на поверсі, якраз саме для якихось резервних живлень, щоб людина могла підзарядити телефон або використати якихось для інших нагальних потреб під час блекаутів. І тоді людині не потрібно купувати ту станцію, яка коштує так само чималі кошти. А якщо помножити в межах багатоповерхівки, то шалені кошти. Тобто, спрямувавши їх на один великий проект, насправді можна було б навіть взагалі, з моєї точки зору, заживити повністю будинок, тому що там скільки 100 квартир по $1000, це вже $100 000, і зовсім іншого класу система виходить. Тому разом добрий батько буде, як то кажуть.
1: Ну, це так, це так, це так, да. А скажіть, будь ласка, ну
2: Тому...
1: я ще хочу договоріть, що ви зараз хотіли? Я хочу ще одну.
2: Власне, про свідомість я хотів би людей все-таки додати, тому що дійсно я чув таку думку. На жаль, то навіть голову ОСББ намагається прикрасити дворик, тобто спрямувати гроші на щось таке, що люди бачать. Тому що сонячні панелі, інвертор, сонячні панелі стоять на даху, інвертор з акумуляторами стоять десь в підвалі, їх ніхто не бачить, не чує, і поки немає вимкнень, ніхто їх не відчуває. І от не відчувають тієї миттєвої користі, через що складається неправильне враження про цю систему. Але зараз, враховуючи постійні атаки на нашу енергомережу, я не можна недооцінювати такі рішення. Вони важливі для всіх.
1: Ну, як у нас пишуть голова ОСББ, коли виникають суперечки в чаті, він пише: якщо в когось є питання, підійдіть до мене зараз в ІТП. І вже весь будинок знає, що таке ІТП. А раніше навіть не знали, чесно скажу, більшість. Якщо хочете посперечатися, він пише, підійдіть зараз в ІТП, будете, бо ми тут, а ми вже тут півдня товчемося, ну, бо зрозуміло, що питань багато, так? Ну, і от хтось приходить, хтось не приходить, не знаю, що вони там розбираються, але дійсно дякую, що ви теж про це зауважили і зрозуміло, так? А скажіть мені ще, будь ласка, ще є одна історія, і я теж це, до речі, бачила, але там прям суперечка виникла між сусідами, 21-й поверх, да, правильно я зрозуміла, 20-21, і от я так зрозуміла, що на одному з поверхів мешканці самі вирішили поставити собі міні-панель, да? Вони правильно називаються міні-панелі?
2: Ну, є і такі панелі, так,
1: да.
2: Можна і так
1: а
2: називати.
1: Це що виходить? Це індивідуальна сонячна панель чи як? Що це таке? Вона така невеличка, да, вона так встановлюється, і там сварка була між цими сусідами з одного поверху, з іншого, ну, тому що вона там щось перегородила і так далі, і так далі. Я не знаю, як вони там врегульовували це технічно потім, але питання в іншому. Тобто це вона, ну, по-перше, у нас це не заборонено, кожен може зробити це?
2: Ну, відносно. Тобто є таке поняття, воно дуже поширене в Європі, навіть зараз в Америці дозволяється, називається балконна сонячна електростанція. Тобто багато мешканців, навіть багатоповерхових будинків, мають право встановити на балконі собі одну там чи дві, і навіть великих повнорозмірів, не тільки не лише маленьких, а такі великі досить ставлять сонячні панелі, ті, які ставлять і на дахи люди приватних будинків, і, власне, з них заживити свою квартиру, користуватися і навіть віддавати в мережу. Нас це віддавати в мережу мешканцям квартири заборонено, але принципово, якщо не забороняють містобудівельні норми, то встановити панель за всіма правилами на фасаді, ну, чи на балконі, так можна, отримавши певні дозволи. Тобто і навіть і ОСББ я бачив, які на фасаді централізовано встановлюють сонячні панелі.
1: Слухайте, тобто, ну, така цікава історія. А скажіть, ви сказали, що ви, да, ну, по-перше, зрозуміло, у вас велика ця сонячна панель, то, що ви маєте? Я без деталей, я просто для себе хочу зрозуміти. Я до того, ви вдоволені роботою і функціонуванням?
2: Ну, це типова сонячна електростанція, зелений тариф, та яка називається, на 30 кВт. Тобто, ну, відносно велика. Так, які, ну, от зараз, я вважаю, от на багатоповерхові будинки ставлять там від 10 до 30 кВт десь в таких межах.
1: Коротше, вона вам допомагає, коли довготривалі відключення? Я про це зараз.
2: Не зовсім. Для того, щоб вона почала допомагати, потрібно було встановити гібридний інвертор і акумулятори. Тому що коли пропадає, це була класична мережева сонячна електростанція, коли пропадає світло, воно пропадало і в мене, хоч є світло, і сонячна погода, і все було, але без гібридного інвертора і акумуляторів воно не працювало.
1: Слухайте,
2: але так,
1: класна тема, я щось ніколи так не занурювалася, бо, ну, я думаю, що, по-перше, ну, це як перспектива майбутнього, ну, зрозуміло, ті, хто зараз встановлює, але це теж все одно хороший варіант, да? Незважаючи на те, що там ми вже врахували, які умови потрібно для того, щоб воно працювало, да? І додатково, як ви сказали, інвертор і так далі, але і плюс, ну, і погода, не забуваємо сонце, да? Без сонця ніяк, важкувато. Але виходить так, що все одно за сонячні панелі, як би це банально не звучало, ну, за ними є майбутнє хороше, правда?
2: Безперечно. І ще раз я наголошую, що Україна в цілому розташована географічно так, що в нас є досить багато сонця. Так, безперечно, є країни, де там сонце цілий рік, але принципово в нас єдиний от період – це Грудень, січень, лютий – це от такі складні місяці по сонцю, можна сказати. Найскладніше, на жаль, грудень. Це такий найважчий місяць, там
1: серйозно,
2: ще сніг
1: да?
2: випадає.
1: В грудні?
2: Да,
1: я щось думала, чомусь…
2: Провал, так.
1: А мені здавалося, завжди в лютому найменше сонця. Хоча насправді ні, там же навпаки перехід відбувається більш додому. Ну, тобто з кожним днем все простіше, простіше. Ага, грудень. Ну, це цікава закономірність ви зараз озвучили.
2: Вже з середини лютого вже трапляється багато сонячних днів, і там сонячні станції генерують дуже добре.
1: І давайте на фінал, у нас буквально от є ще там півтори хвилинки, але хочу спитати у вас, Сергію, от ніби банальне питання, але хочу, знаєте, адресувати вам його. Якщо зараз мешканці будинку, зокрема, багатоповерхівки, ОСББ є, знаєте, ну от ніби і готові, але їх щось стримує, вагаються, що б ви їм сказали?
2: Власна енергонезалежність лише в руках зараз, на жаль, мешканців громад, і ми маємо гуртуватися як на рівні будинку, на рівні місцевого селища невеликого, на рівні міста, тому що і дбати про власну незалежність самостійно, тому що лише гуртом ми можемо подолати нашого ворога.
1: Буду вам сьогодні дякувати, і дякую, що і погодилися, і конструктивно, і, можливо, на мої такі, ну, не, трошки десь такі прості питання для мене, мається на увазі для фахівця, для мене вони не прості, складні, але що мені роз'яснили нашим слухачам, Сергій Ручко, член Асоціації сонячної енергетики України, був з нами на зв'язку, ми говорили про сонячні панелі, говорили про ці програми, але, бачите, детально торкнулися тих моментів, з якими можуть стикатися мешканці, особливо багатоповерхівок. Ну і проговорили частково, все одно знову нагадали вам те, як сьогодні функціонують об'єднання співвласників багатоквартирних будинків. Якщо, можливо, вагаєтеся, можливо, ще не відбулися збори, але маєте ініціативну ту саму групу, збирайтеся, ну і по можливості, ну, все-таки треба об'єднуватися. По-іншому, на сьогоднішній день все-таки ситуація не зміниться. Друга кава триває, почуємося за кілька миттєвостей, будьте з нами.
0: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення. Має значення.
3: Вулиця Попудренка в Деснянському районі столиці в рамках процесів дерусифікації була перейменована на честь гетьмана Павла Полуботка. В 1692 році за правління Мазепи Полуботок був звинувачений разом з батьком у державній зраді. Але з 1703 року він відновив своє чесне ім'я і в 1705 навіть отримав посаду полковника. В році Північної війни не підтримав союз Мазепи із шведами. Павло на початку 20-х років 18-го століття став одним із найбільших магнатів, глибоко цікавився історією, займався господарчою діяльністю та відреставрував Чернігівський Вознесенський собор. У 1722 році, після смерті Скоропадського, козацька рада обирає Павла Полуботка гетьманом без огляду на дозвіл з Петербурга. А цар Петро І, в свою чергу, не визнає цих виборів та призначає Павла Полуботка виконувачем обов'язків – наказним гетьманом. Починаючи вже з 1722 року, Полуботок починає проводити фінансові та судові реформи, які спрямовує на протидію російському окупаційному режимові та в напрямку соціальних гарантій. Показовими є заборони чиновникам примушувати козаків до виконання робіт у вигляді повинності. Протидія малоросійській колегії створює підстави в Петра І для арешту Полуботка. Він відкрито протистоїть Росії. Військо Запорозьке аналогічно звертається до царя з проханням відновити Переяславські статті Хмельницького. Це спричинює загострення відносин між гетьманом та царем. Арешт старшини та Полуботка на території Петропавлівської фортеці закінчився смертю останнього у 1724 році, похований він у Петербурзі. Але тепер, нарешті, одна з вулиць Деснянського району носить ім'я гетьмана Павла Полуботка.
0: Назва має значення. Має значення. Слухай Київ. 98 FM. Новини спорту на Київ-ФМ.
4: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про матчі другого туру Ліги чемпіонів УЄФА, переможний старт Світоліної на китайському тисячнику, а також проанонсую дев'ятий тур УПЛ. Про це й не лише за мить. І одразу про футбол, адже у Лізі чемпіонів завершилися перші матчі другого туру основного етапу. Отож, Барселона розгромила Галатасарай з рахунком 4-1, Арсенал упевнено переміг Ліль 3-0, а Спортинг здолав Ланці з рахунком 2-0. Тим часом Міланський Інтер вдруге поспіль програв, цього разу Брюге в результативному матчі з рахунком 3-4. Також Атлетико переміг Манчестер Юнайтед 2-0, а Баварія зіграла в нічию з Вікінгом 3-3. Сьогодні ж донецький Шахтар зіграє з грецькою командою АЕК у другому турі основного етапу Ліги чемпіонів. Матч відбудеться в Лондоні на стадіоні Стемфорд Брідж. Початок о 22:00 за київським часом. Нагадаю, що у першому турі гірники зіграли в нічию з нідерландським ПСВ 1-1, а АЕК переміг австрійський ЛАСК з рахунком 1-0. За підсумками сьогоднішнього матчу, українці спробують здобути першу перемогу в турнірі. Далі про великий теніс. Еліна Світоліна стартувала з перемоги на турнірі WTA-1000 в китайському Ухані. Українська тенісистка здолала так звану нейтральну Людмилу Самсонову в трьох сетах з рахунками 6-2, 5-7, 6-2 і вийшла до третього кола. Ця перемога стала для Світоліної 25-ю в сезоні на турнірах цієї категорії, і це її особистий рекорд. Остання українка грала в Ухані у 2019 році, коли дійшла до чвертьфіналу. І на сам кінець про те, що найближчої п'ятниці стартує дев'ятий тур української прем'єр-ліги. Відкриють його Київська Оболонь і Рівненський Верес. Матч розпочнеться о 13-й годині. Центральним протистоянням вихідних стане зустріч Полісся та Динамо, яка відбудеться в неділю. Завершиться тур в понеділок матчем між харківським ФК Харків і київським Лівим Берегом. До слова, перед дев'ятим туром таблицю очолює Шахтар із 21 очком. Далі йдуть Полісся із 19 та Динамо, яке має 16 очок. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ-ФМ.
0: Новини спорту на Київ-ФМ.
5: Київ-ФМ. Соціальна реклама.
6: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
7: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
8: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише

0: інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжимо наше з вами спілкування. І зараз таку економічно важливу тему вам пропоную до обговорення. До речі, ми її ще не обговорювали в наших ефірах на радіо Київ 98 FM. І я хочу зараз це зробити. Я маю на увазі, не обговорювали, коли з'явився новий інформаційний привід. Тому що, ну, насправді вже новий пакет санкцій, 22-й. Давайте ми обговоримо його. Європейський Союз, ну, як стверджує в самому Європейському Союзі, завдав найпотужнішого санкційного удару по російській воєнній машині від початку повномасштабного вторгнення. Ну що, Брюссель офіційно затвердив новий пакет обмежень, який містить рекордні майже 1600 нових позицій. Глава європейської дипломатії Кая Каллас вже чітко дала зрозуміти, мета цього кроку – зробити виробництво зброї для Кремля максимально складним, повільним та дорогим, цитую дослівно. Ну і як стверджують представники Євросоюзу і Європейської комісії, головний фокус цього пакету – балістичні ракети. Саме на них, а точніше на ланцюжки їхнього виробництва, припадає понад половина всіх нових обмежень. Навіть більше, Рада ЄС вперше так глибоко занурюється в структуру російського ВПК, цілячись фактично у так зване ядро. Це постачальники, я спеціально це кажу, постачальники середньої ланки. Да? Ну, це гігантський, насправді, прошарок бізнесу. Зараз про це поговоримо, до речі. Фактично, да, от ЄС проти російської балістики. Чи зупинить новий рекордний пакет санкцій ракетний терор? Бачимо, не зупиняють поки що, але не так багато часу минуло з моменту ухвалення. Я долучаю нашого гостя до нашого ефіру, завжди йому дуже рада. Кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Іван Ус сьогодні з нами. Іване, вітаю вас.
2: Вітаю вас, пані Лейла, так що рада вас чути і вітаю всіх радіослухачів.
1: Так, багато наговорила, але просто хотіла, щоб мене і почули. Хоча я знаю, що багато хто вже і в Україні скептично ставляться до пакетів санкцій. Мовляв, всі думають, що от якщо він ухвалений, то на вечір має все зупинитися в Російській Федерації. На превеликий жаль, я за ці роки журналістської роботи з моменту і взагалі початку війни з 2014 року, да, коли перші, до речі, багато хто забуває, що перші санкційні обмеження, санкційні, вони почали діяти не з 2022 року, а ще з 2014. З моменту анексії Криму вони так і називалися. І багато хто взагалі не замислюється про це. Ну, от сьогодні маємо вже новий пакет. Хочу одразу. Хтось, да, от я коли озвучувала про це так зване ядро постачальників середньої ланки, я так розумію, ну, це все-таки гігантський прошарок бізнесу. І досить високі суми там звучать. Це так?
2: Ну, безумовно. Тобто ми розуміємо, що багато хто так чи інакше задіяний в різних процесах постачання продукції до Росії. І, власне, ось всі аналізи, які зустрічав щодо того, наприклад, ось реактивні шахеди, і скільки в них деталей, які реально виробляються не в Росії і не в, давайте так, Китаї, а в Європі, в Сполучених Штатах Америки. Тобто зрозуміло, що ці середні постачальники, які роблять ці деталі, вони для того, щоб заробляти гроші, власне, займаються цією діяльністю. І, безумовно, в ідеалі треба, щоб було накладено прийнято рішення, яке, в принципі, ще обговорювали міністри фінансів країн Великої Сімки ще в 2024 році, тобто 2 роки. Тому стосовно запровадження відповідальності для виробників продукції за потрапляння їх товарів в Росію. Тобто, що мається на увазі, що зараз є санкції проти Росії, відповідно до них не можна в Росію продавати цю продукцію. Далі їх розширили і заборонили не просто продавати в Росію, а заборонили продавати тим, хто продасть їх в Росії, тобто включати в контракти пункт стосовно того, що товар, який продається, не для перепродажу в Росію. Але це ж дуже легко минається. Тобто продається не в Росію, а в країну А. Країна А не може продати Росії, але може продати країні Б. А країна Б купує цей товар не у виробника України А. Відповідно, немає обмежень щодо перепродажу в Росії і може спокійно перепродати. Ось цьому, будь ласка, абсолютно легально. Росія отримує заборонені товари, які використовує у виробництві і реактивних дронів, і балістичних ракет.

0: Тобто тут треба, щоб, як тоді казав міністр фінансів країн Великої Сімки, треба, щоб була відповідальність персональних компаній, а й щоб будь-яка компанія знала, що якщо вона виробляє продукцію, яку Росія використовує для створення зброєнь, і буде доказано, що їх продукція потрапила до Росії, то ця компанія буде відповідати перед законом власної країни, тобто це абсолютно буде порушення оцих санкційних норм. Цього поки що не запровадили 2 роки, нагадую, тому ця ідея з'явилась. Але ну це не значить, що не треба працювати над її втіленням, тому що дійсно дуже багато хто так чи інакше хоче заробляти гроші на Росії.
1: Так, Іване, і тоді в продовження, так, зараз багато чого говоримо, я тут собі фіксувала, да, ну, зрозуміла, чому є, да, тут мені здається, і пояснювати не треба, чому Євросоюз зробив акцент саме на балістиці, і на які конкретно вузли чи компоненти, там, мікросхеми, наскільки я розумію, навігація, да, і вибухівка, це ж те, що, ну, необхідно для того, що Росія там ще певними шляхами отримує від інших країн, бо сама не може, да, і тут імпортозаміщення, оце пресловате, воно не працює в цьому питанні, і це зрозуміло, правда? Але от хочеться тоді зрозуміти ще один момент. Тут же ж під санкції потрапили і генеральні директори, правда, і топ-менеджери цих заводів. І якщо не помиляюсь, там близько 740, щось така цифра звучала, да? А яка тут закономірність? Як страждає російське ракетобудування, якщо під санкції потрапляють керівники?
0: Ну, дивіться, насамперед, це незручності тим, хто так чи інакше пов'язаний з цими крадниками, особливо на Заході. Тому що, знаєте, ну, у нас те, про що ви згадали, що у нас дійсно дуже іронічно відносяться до цих санкцій, що з 2014 року вони мають місце, і особливого ефекту, здається, немає. Але, знаєте, можу просто навести приклад, коли знайомий, який мешкає у Відні, вирішив передати, верніше, хотів заплатити фітнес-тренеру певну суму, переправив її йому на рахунок, а рахунок фітнес-тренера заблокували в банку. Чому? Тому що ім'я, прізвище та по батькові приятеля повністю співпало з людиною, яка під санкціями. І приятель, як мені пояснив, змушений був до прохання цього фітнес-тренера відправляти копію свого паспорта йому, щоб він показав контролюючим органам, що це взагалі-то інша людина. А ви відреагували, що, ну, співпадає ім'я, прізвище та по байкові, на рік народження ж невідомо. Там вже написалися, якого року ця людина направляла ці гроші. Відповідно, заблокували рахунок тому, кому ці гроші направлено. Це просто один з прикладів того, як працюють санкції, що вони створюють великі проблеми комунікації з керівництвом цих російських підприємств. І їхні партнери, які все ще, якщо ще є на Заході, вони починають тричі думати, а чи слід нам з ним комунікувати, бо будь-який переказ грошей від нього означатиме блокування нашого рахунку в банках. Це, як то кажуть, не хочеться нікому, щоб йому подзвонили і сказали, у вас рахунок банку заблокований, і це не якісь там мошенники дзвонили. Це офіційний дзвонок банку був, що гроші заморожені виходять. Так що тут, в принципі, це важлива річ, що цих людей, директорів підприємства, включають санкції, адже дійсно це суттєво складнює життя їм, складнює життя їх родинам, їх знайомим. І фактично ідеологія санкцій, в принципі, вона ж проста, що зробити нестерпним життя тих, про кого вони запроваджуються, щоб вони перестали діяти, через що, власне, вони потрапили в цей санкційний список. Так що ця робота продовжується. І, до речі, дуже важливо, згадуючи всі пакети санкцій, що скільки вже було розмов, що все, більше немає ідей і більше пакетів санкцій не буде. Ну, ось вам, будь ласка, 22-й пакет, найбільше. Тобто ви казали, що взагалі нічого не можна придумати. Тут придумали. Єдине, що, ну, я ще не так досконально вивчав 22-й, і спробую це зробити. Чому? Тому що коли був попередній 21-й, то спочатку здавалось там нічого особливого, а потім там реально я знайшов дуже цікаві положення про те, що не треба відповідати європейським компаніям за позовами росіян в російських судах. Тобто, фактично, чого, от, наприклад, чому Україні не дають заморожені кошти в бельгійській Євроклія? Мережа 200, там, хтось каже 210, я чув 230 мільярдів євро, але все рівно. Тому що Бельгія офіційно говорить, що ми не хочемо в судах відповідати неофіційно, тому що погрожують менеджменту.
1: Ну, вони не проти, якщо буде колегіальна відповідальність, якщо така буде перспектива. В принципі, тут я, наприклад, от, Іване, я не знаю, як ви, ми вже скільки разів, до речі, ну, періодично з вами це піднімаємо. Я вважаю, що тут Бельгія має повне право, скажімо так, звертатися до своїх колег, я так їх називаю, партнерів по Європейському Союзу. Чому там інші, ну, якось воно теж виглядає, ну, досить дивно.
0: Абсолютно вірно, Бельгія має право, і інше, по великому рахунку, Європейський Союз має взяти на себе колективну відповідальність, але паралельно, що треба зробити, це написати те, що вони зробили в 21-му пакеті, що не лише можуть не відповідати на позови в російських судах, а й будь-яких судах, навіть якщо російський Центробанк звернеться до Європейського суду, будь-якого, і в країні ЄС, цей позов слід вважати нікчемним. Адже буде прописано, що по законодавству Європейського Союзу позов щодо заморожених російських активів, він не повинен розглядатися в судовій системі влади. І це важливо, тому що це, знаєте, елемент, я це називаю, випилювання Росії світової правової системи. А якщо вас зі світової правової системи випилюють, то, як то кажуть, до випилювання зі світової економіки, світового життя, як то кажуть, не так багато і лишається. І для Росії це дуже неприємно, як би там не казали, що ось ми все, ми забули про Захід, ми тепер зі Сходом дружимо. Ну, по-перше, Схід також з Західом так чи інакше комунікує. І окремі країни того ж глобального півдня, такі як Індія, вони дуже не хочуть, щоб оці всі БРІКС, плюси, вони розглядались як антизахідний проєкт. Тому що для, скажімо так, них дуже важливо зберегти нормальну комунікацію з країнами Заходу, з Великою Британією, зі Сполученими Штатами Америки, з Європейським Союзом. І коли там Росія насамперед хоче, щоб це був антизахід, їм це не потрібно. І це буде, до речі, створювати Росії вже проблеми в комунікації з партнерами по тому ж БРІКСу, які частково вже проявляються, коли вже два неостанні лідери країн, я маю на увазі Такаєва, президента Казахстану, і Нандра Моді, прем'єр-міністра Індії, публічно в обличчя Путіна говорять, що ти повинен зупинити цю війну, ми її не розуміємо. Одна справа, коли там кулуарно йому щось кажуть, ну ніхто ж не чує цього, можна проігнорувати. А інше питання, коли це демонстративно робляться, от як і Такаєв і Нандра Моді робили, щоб всі бачили, що вони не задоволені, і щоб оточення Путіна розуміло, що щось дратує в цій поведінці Росії їхніх партнерів по БРІК. Так, Китай поки що публічно, Сі Цзіньпінь це не висловлював Путіну, але від що буде, коли ось те, що сказав Нандра Моді, публічно так само скаже Сі Цзіньпінь. Для Росії це дуже неприємний буде дзвіночок, тому що оця саме еліта російська почне думати, що ага, Китай і Індія вже не сприймають Путіна, а отже треба, як то кажуть, задуматись над тим, як би це життя без Путіна побудувати. Чим частіше про це буде думати, тим більше вірогідність того, що це буде матеріалізовано в життя. А як показує досвід Корейської війни, коли заморозили лінію фронту і зупинили війну, смерть диктатора дуже часто призводить до подібного рішення. Принаймні, якби був Сталін живий, я більш ніж впевнений, що Корейська війна ще б тривала, поки він живий. А оскільки він помер в березні 1953-го, то в квітні 1953-го зупинили ту війну і все. І хоч і там лишається невдоволення з обох сторін Корей, але скільки вже живуть в мирі, і кожен будує свою країну як хоче. Хтось, як то каже, зростає вгору і стає майже 10-ю економікою в світі, я про Південну Корею, а хтось знаходиться десь, можливо, навіть з 10-го місця з кінця, якщо навіть не ближче до цього самого завершення таблички по ВВП на душу населення.
1: Так, бачите, скільки тут моментів спливає і так далі, по санкціям, по всьому. Я все-таки хочу ще з вами повернутися. У нас 4, навіть трошки менше, але є 4 хвилинки. І, Іване, все-таки історія з дизелем. Зрозуміло, ми тут на днях обговорювали економічно, прям по кожному пункту. Там все-таки більше політики і так далі. Але хочу зрозуміти, ось коли почнуться ці поставки в Штати, які не потрібен дизель, бо в них свого достатньо. Ну окей, ми з цим теж вже розібралися. Скільки Росія реально може заробити на цьому?
0: Ну, слід розуміти, що Росія навряд чи багато заробить, і взагалі, от навіть якщо брати 300 тисяч, які обіцяні в жовтні, 500 в листопаді, там до квітня 2027 року, порахували, що ті обсяги, які Росія пообіцяла до квітня 2027 року поставити, вони дорівнюють 9 дням споживання в Сполучених Штатах Америки. Тобто не те, що в цьому місяці 9 днів покриває, а те, що до квітня 27-го. Тобто не так багато грошей, це радше з боку США спроба збити ціни перед виборами. Для Росії це можливість мати прецедент зняття санкцій, що, власне, турбує і Україну, і Європу. США саме з Скотта Бесента сказали, так Європа це ж також робить. Я погоджуюся, це претензія до Європи, що вона купує Росії пальне. Але Європа не вводила санкції з приводу цього. США вводили санкції. І зараз є прецедент того, як легко знімаються санкції. Я очікую, що буде позов до суду. Тому що, знаєте, ось ми живемо з вами в епоху штучного інтелекту. І я запитав у штучного інтелекту, а скільки нормативних актів порушено оцим рішенням Трампа купувати дизель у Росії? Відповідь була 7 законів. Там ще декілька нормативних актів, але вони нижчого рівня. Але якщо ми говоримо про саме закони США, це і 17-го року, і 22-го року. І ось зараз Лінсі Грема вступить в силу закон, і він також буде порушуватись фактично. Тобто, в принципі, зараз Росія не заробить в грошах багато, але отримає дуже важливе для себе прецедент зняття санкцій без зупинки війни. І оце якраз найбільше турбує. Тому що, як на мене, от що я чекаю, коли в пакетах санкцій ЄС буде прийнято рішення, що зняття цих попередніх пакетів буде лише після зупинки війни. Бо поки цієї фрази нема, як показує приклад до цього ж дизелю в Сполучених Штатах Америки, будь-який момент можна буде якісь станції, як то кажуть, зупинити, і все, і неважливо, що там війна триває, просто тому що нам так треба зробити, хоча погоджуюсь з вами, США, вони не так же сильно потребують цього дизеля, це радше спроба збити ціни, подивимося, як вона спрацює в США, і чи дасть, якщо дійсно ціни впадуть вниз, чи дасть це Трампу очікувані ним голоси виборців, чи це не вплине, і ми після 3 листопада побачимо інші Сполучені Штати Америки.
1: Так, і у нас ще 40 секунд маємо, але все одно.
0: Так.
1: Скажіть, будь ласка, яка у нас зараз ситуація в Україні все-таки? Да, у нас є питання, але депутати голосують, і бачу, активно.
0: Ну, все добре, що почали голосувати. Угу. Так, я розумію, що непопулярне було рішення по закону, але я маю на увазі по освіті. Але ми бачимо, як миттєво Угорщина зняла вето і вже другий та третій кластер запустили. Тепер треба, щоб проголосували про оці ще більш непопулярні кроки щодо підвищення оподаткування, верніше, зниження планки на посилки, електронні платформи, щоб оподатковувались. Тобто, не скажу, що це далі дасть більше грошей в бюджет суттєво, але це відкриє нам шлях до європейських грошей, грошей наших партнерів. А без зовнішньої допомоги зараз в Україні, Україна не зможе знаходитись. Тому я сподіваюся, що оця позитивна, давайте так, динаміка підтримки важливих для державного, для майбутнього держави проєктів законів, вона буде тривати, і ми ще від Верховної Ради отримаємо хороші рішення.
1: Спасибі вам велике, Іване, що завжди з нами. Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» був з нами на зв'язку. Ось такою сьогодні була друга кава. Вже готуємо нові теми і запросимо нових гостей для того, щоб обговорювати важливі актуальні теми, які будують сьогоднішнє наше з вами сьогодення. Це була Лейла Мамедова. Почуємось на радіо Київ 98 FM. До зустрічі. Знати все.

0: найсмачніша порція ранкової інформації. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
1: Коли енергетики попереджають про можливі відключення або після російської атаки ситуація в енергосистемі складна, кілька годин зі світлом варто використати максимально ефективно. Але що заряджати першим? Телефон, ноутбук, павербанк чи ліхтарик? Почніть із того, без чого найважче залишитися – зі зв'язку. Зарядіть телефон, а якщо вдома є запасний, і його також. Після цього підключайте павербанки. Саме вони дозволять кілька разів підживити смартфон уже без електрики. Наступні – ліхтарі та акумуляторні лампи. Не відкладайте їх заряджання на вечір. Відключення може початися раніше, ніж очікувалося. Ноутбук теж краще зарядити до повного. Під час блекауту він може стати не лише робочим пристроєм, а й додатковим джерелом живлення для телефона. Якщо розеток не вистачає, використовуйте мережевий фільтр або якісний подовжувач. Але не підключайте до однієї розетки надто багато потужних приладів. І заведіть просте правило. З'явилося світло – перевірте заряд усього свого енергетичного резерву. Не чекайте, поки павербанк розрядиться до нуля. Під час нестабільної роботи енергосистеми заряд у 70-80% набагато корисніший, ніж порожня батарея, яку ви планували зарядити трохи пізніше.
0: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM.
2: Слухай Київ.
0: Київ FM. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
3: Провідна акторка французького кіно та театру міжвоєнного та повоєнного періоду. Зірка «Комеді Францез», яку розшукували по всьому світу. Режисерка, що співпрацювала з Сержем Лефарем. Українка Віра Корен. Віра Ребека Корецька, таке справжнє ім'я підкорювачки європейської сцени, народилася 1901 року в Бахмуті в сім'ї швеця єврейського походження. Прихід до влади більшовиків змусив дівчину емігрувати до Франції. Там з 1922-го юнка почала зніматися в кіно, а потім грала в театрі «Комеді Францез». Він відомий тим, що отримує фінансування від уряду країни. Друга світова війна ледве не знищила кар'єру українки. Віру Корен окупаційна влада позбавила громадянства. Тікаючи від нацистів, жінка спершу опинилася в Канаді. Безрезультатно намагалася знайти собі місце в Голлівуді. Деякий час жила в Бразилії. Коли позиції гітлерівської армії стали слабнути, театр «Комеді Францез» відновив роботу. Керівництво почало шукати свою найкращу акторку. До справи залучили навіть журналістів. Віру Корен 2 роки вмовляли повернутися в Париж. І в 1945-му жінка тріумфально з'явилася на сцені, отримавши найкращі ролі. Українка до 1956-го грала в нових постановках, а потім, як сама казала, поступилася місцем молоді. Не маючи намірів полишати світ мистецтва, взялася керувати театром епохи Відродження. Ставила п'єси як режисер, займалася адміністративними і господарськими справами. Устигла навіть попрацювати зі ще одним видатним уродженцем України – Сержем Лефарем. Разом з ним на початку 60-х поставила спектакль «Муки святого Себастьяна». Її життєвий шлях зупинився аж у 95 років у французькому місті Лувісьєн. Ось така вона – Віра Корен, українка, що підкорила театральний світ.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
2: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ.ФМ.
0: Слухай Київ.

0: 12 година за Києвом у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про відновлення водопостачання в Печерському районі, обмеження Старлінку на фронті, а також засуджених працівників Одеського ТЦК. Про це й не лише за мить. Одразу про те, що у Печерському районі відновили водопостачання після знеструмлення насосної станції. Тиск у водопровідних мережах повернувся в повному обсязі, кажуть в КМДА. Наразі вода подається у штатному режимі. Водночас аварійні знеструмлення після нічних атак досі діють у Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Солом'янському та частині Голосіївського району. Далі про фронт. На Гуляйпільському напрямку через обмеження Старлінк уже скасували частину місії безпілотників, повідомили у 7-му корпусі десантно-штурмових військ. Уночі військові зафіксували перебої зі зв'язком у системі. Під час польоту зі швидкістю 110-120 км на годину зв'язок міг зникати на 10-20 секунд, що ускладнювало керування дронами. Найбільше це впливає на швидкість безпілотників Middle Strike, якими під час запуску потрібно швидко набирати висоту та швидкість. 9 працівників Одеського ТЦК засудили за викрадення та катування чоловіків. За даними прокуратури, засуджені незаконно затримували чоловіків на вулицях, силоміць саджали їх до автомобілів і доправляли до ТЦК, де били, застосовували сльозогінний газ і погрожували. В одному з випадків чоловік знепритомнів, а під час примусового перевезення іншого потерпілого один із засуджених забрав із його гаманця понад 5 тисяч гривень. Тепер 6 фігурантів отримали найвище покарання – понад 7 років за ґратами. Народного депутата Олексія Гончаренка виключили із парламентської фракції «Європейська солідарність». Про це під час пленарного засідання Верховної Ради оголосив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко, який головував на засіданні. Від моменту оголошення рішення Гончаренко офіційно став позафракційним депутатом. І на сам кінець про щось приємне, адже київські школи отримають копії першого друкованого букваря Івана Федоровича, виданого у 1574 році. Примірники відтворюють оригінал, якому понад 450 років, зокрема дерев'яну оправу та рукописні записи. До слова, у світі зберігся лише один оригінальний примірник. Він перебуває у Гарвардському університеті. Торік копії передали школам Шевченківського району столиці, а тепер їх отримують заклади освіти всього Києва. Надалі проєкт планують поширити на всю Україну. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 12 градусів показують столичні термометри станом на цю мить. Зберігається переважно хмарна погода, але подекуди із проясненням. Швидкість вітру посилюється. Наразі це 4-8 метрів за секунду, при тому, що відносна вологість повітря навпаки йде на спад. Її показник 67%. Згодом стовпчики термометрів піднімуться до 14 градусів. Таким буде температурний максимум без опадів до кінця доби. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 13 у Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте в проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
3: Мої вітання усім, хто сьогодні крокує разом зеленим коридором, хоча ми зараз в режимі жовтого рівня небезпеки. Сподіваюся, що ви слухаєте і дивитеся нас на нашому YouTube-каналі із місць безпечних, адже ніч була ще одна непроста. Вітаю усіх, хто сьогодні в спокої, мирі і гармонії зустрічає цей день як норму. У всіх, в кого, на жаль, є втрати, жертви, є загиблі, глибокі наші співчуття. І сподіваюся, що знайдуться сили і люди, які зможуть вас сьогодні підтримати. Ми постійно обговорюємо про ті варіанти, ті способи і ті шляхи, як подолати найважчі дні і ситуації. Сьогодні одна із таких. Будемо говорити ми про один із аспектів російської агресії. Це полон. Полон наших українців, військових і цивільних. Це дуже давній метод психологічного тиску, як на ту людину, яку вдалося захопити, полонити її волю, свободу, тіло, ламати її. Так само і для нас, бачите, як такий спосіб показати свою перевагу. Але ми знаємо також, чим протидіяти, тому що мусимо діяти в режимі воєнного часу. Але поговоримо далі про те, сьогодні, що відбувається, коли людина повертається додому, адже ми здебільшого бачимо сюжети, як люди виходять з автобусів, як люди загорнуті у синьо-жовті стяги. Знаємо, що людей цих годують, зустрічають, дають телефони, везуть до лікарні. А що далі? Ось про це далі будемо говорити з гостею нашого ефіру. Наталія Умаренкова, очільниця громадського руху «Жіноча сила України». Найближчу годину у студії «Київ 98 FM». Наталю, вітаю вас.
4: Вітаю.
3: Отже, справді, що відбувається після того, коли ми побачили сюжет, поспівчували, поплакали, пораділи, побачили ось ці емоції? А далі люди з поламаними життями, долями і ребрами їдуть кудись до лікарень. Куди далі?
4: Насправді, це точно один із найочікуваніших моментів для тих родин, чиї рідні повертаються з полону, повертаються сюди, на свою землю. І цей момент ми часто бачимо як емоційний. Серед учасників є і представники військових частин, які зустрічають, і координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, і представники цивільно-військового співробітництва. І якраз в структурі цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних сил України є профільне управління, яке називається «Управління реінтеграційних заходів», яке займається організацією заходів відновлення, а саме реінтеграційні процеси, скажімо так, які і відбуваються після того, коли наші оборонці повертаються в нашу країну. Це визначені відповідними постановами, відповідними нормами, порядок заходів. Він називається реінтеграційні заходи, які проводяться протягом орієнтовно 21 дня в визначених центрах. Такі є центри в Вінницькій області, такі є центри в Києві, тобто залежно від кількості учасників обміну, відповідно, ця кількість центрів залучається. Що відбувається там? Я не є військовою людиною, та я не належу до війська, і я не можу говорити про якісь речі, до яких я не маю відношення і не можу нести відповідальність там за те, як саме всі процеси відбуваються. Але от наша команда, вона є партнером, якраз цивільно-військового співробітництва, саме ось в частині реінтеграційних заходів ось цього року. Ми мали змогу і розробляти, там, описувати, допомагати в описі якраз роботи реінтеграційних там, команд, навчання супервізорів для учасників реінтеграційних команд. Тому в тій частині я можу ділитися. Так, і що відбувається? На базі медичного закладу, який називається реінтеграційний центр, здійснюються медичні всі необхідні заходи для звільнених оборонців. Там часто відбувається такий унормований, впорядкований контакт теж поступового воз'єднання з родиною. Там також відбувається психологічна робота, яку здійснюють і працівники медичного закладу, первинна, звісно, так, і члени реінтеграційної команди. Там проводяться такі постізоляційні дебрифінги, які забезпечують, насправді, як, ну, таку велику частину першої, скажімо так, да, взаємодії звільнених оборонців, де вони, ну, діляться там про свій там пережитий досвід, да, про те, що може, що їм допомогло вижити в полоні, про
3: те, що їм можуть допомогти. Три тижні все одно, так чи інакше, незалежно від стану здоров'я, бажань і настрою, залишаються в цих центрах. Це обов'язково?
4: Це обов'язковий процес, який дозволяє людині відновитися. Адже ми розуміємо, що людина, яка перебувала там якусь кількість років, а ми знаємо, в останньому полоні, в останньому обміні з полону, да, були справді люди, які 4 роки перебували в полоні. І це тривалий час. Це тривалий час депривації, там, під впливом інформаційним ворога, під тортурами, під психологічним тиском. І точно цей час він не може бути ну, таким непоміченим, так, в частині саме здоров'я психічного і фізичного. Тому що тебе немає довіри, наприклад, до того, що люди, які є поруч, є для тебе безпечними. Тому що люди, які були поруч, ну, біля тебе в полоні, там, представники ворожої країни, були небезпечними. А, і є цей психологічний
3: але
4: парадокс.
3: Тут дуже, так, в чому він полягає, якщо тут чітке розуміння, де чорне, а де біле? Тому що людина пам'ятає, чому і з яких обставин вона потрапила в руки ворога. Чи обробка працює так, що можна справді засумніватися, куди ти повернувся і хто тобою зараз опікується?
4: Я би тут говорила про той аспект, що на те, щоб зорієнтуватися, що ти вже в безпечних умовах, для психіки людини потрібен час. І цей час, він має бути добре організований, тому що людина, коли в тих умовах перебуває під впливом психологічно-фізичного тиску, та вона втрачає вибір взагалі приймати рішення, тому що там цього немає. Тобі немає можливості вибрати, що ти будеш їсти, чи ти будеш пити, чи ти будеш спати. Тобто тебе забирають базові потреби. Тебе забирають будь-який вибір. Ти собі не належиш, так, в цій ситуації. І це тривалий час. Тобто організм заходить в систему виживання. І щоб з цього вийти і перебудуватися, теж потрібен час. Не можна так сподіватися, що психіка, так, вона насправді ось тільки ти повернувся там на свою землю, так, хоп, і вона перемикнулася, і все одразу добре. Ми можемо по собі подивитися навіть у столиці, та, коли там є надзвичайно складні обстріли, як сьогодні, та треба ще десь час, щоб оговтатися. Так, і це іноді для когось це треба 3 дні, для когось тиждень, для когось 1 день. Так, і це теж питання кількості таких досвідів. А люди, які пережили такий більш складний досвід впливу, часу потрібно, звісно, більше.
3: І 3 тижні, справді, це короткий термін, це, так, я розумію, перший етап, обов'язковий бар'єр, який також треба перейти. Що роблять або що не можна робити державні органи, структури, психологи, фіксери, історики, служби безпеки, адже вони розуміють, що це джерело інформації. Тобто, де людина була, як вони, якими методами вони ламають наших українців. Зрештою, для того, аби також дізнатися про те, живі ті чи інші хлопці, хто з ними був, що вони бачили. Тому що дуже часто, наприклад, вони самі, повертаючись, журналістам кажуть про те, що хочу подзвонити додому і там сказати сусідці, чи родичці, чи сестрі, там, наприклад, що її чоловік живий, що там мій однокласник живий, я його бачив. Тобто, є ось така інформація. Вона може бути цінною. Одразу цих людей, з цими людьми працювати, інформацію для того, аби отримати корисну інформацію для подальших обмінів, для того, щоб налагодити цей процес. Чи це такий варіант санаторної опіки над людьми, де просто потрібно збалансувати тіло?
4: Насправді, все, що ви назвали, це всі аспекти, які точно важливі. Вже дуже часто от ми в нашій команді, коли отримуємо там звернення чи комунікуємо з родинами звільнених оборонців чи з самими оборонцями, і це можна почути і в публічних інтерв'ю, так що дуже часто люди, які перебувають в полоні, там вони намагаються запам'ятати всі деталі, там місце, імена, прізвище, тому що якщо я вийду, то я маю цю інформацію передати, щоб інші теж вийшли. Так? Тому що це дуже-дуже важлива складова. І щоб ворог поніс покарання. Та, це теж те, що дуже часто звучить з уст, насправді, вже наших оборонців, які тут, ну, на нашій території. І тому, звісно, передача інформації про ворога, про особливості перебування, хто був поруч, впізнання по обличчям, це одна із важливих складових. Але вона є частиною, яка має не додавати напруження, так, а вона інтегрована в процес ось цього відновлення, в процесі реінтеграційних заходів, для того, щоб було місце і психологічному, і фізичному відновленню, і для того, щоб була можливість ось цю інформацію передати. Є, наприклад, дуже важливий момент, про який точно, мені здається, варто вкотре наголосити для родин, які чекають своїх рідних, так, або мають невідомість, або чекають з полону, що після кожного обміну на базі кожного реінтеграційного центру всі фото всіх оборонців, які є в базі зниклих або тих, що перебувають в полоні, надаються для перегляду звільненим військовим. Абсолютно кожного разу. І це означає, що немає такої можливості, що хтось буде непомічений. Тому що часто ми чуємо теж від родин, що треба поїхати з фото, наприклад, на пункт обміну, щоб показати, бо раптом, ну, він там побачив, бо ніхто ніде нікому не показує. І тут хочеться там вкотре наголосити, що якраз ось цей момент, так, він є важливим. Я от зараз згадую розмову одного звільненого, мами одного звільненого нещодавно, да, вона каже, точно немає сенсу їхати туди з іншими фотографіями інших рідних, тому що, ну, стан психічний, наприклад, по моїй рідній людині, да, він дезорієнтований, і я розумію, що для нього і так емоційно все ще складно, і в цей момент оце внутрішнє бажання допомогти кожному, кому він може, може викривляти навіть сприйняття тої чи іншої фотографії. Да? І тому це теж така важлива складова.
3: Так, пані Наталю, добре, а якщо хто дивиться нас у відеоверсії, даруйте, маємо невеличкі перебої із напругою, залишаємося в радіоефірі, тож бесіду продовжимо. І ось болісний момент ви насправді зачепили з приводу психічного стану. І я знаю, що в суспільстві дуже багато стигм, попередніх очікувань або суджень, опираючись на досвіди сусідів, родичів, якихось побачених людей, з ким поспілкувалися, що це може так залишати вже непоправні сліди на психіці людини. Ми розуміємо, що так, після першого медичного огляду є і ті, хто їдуть в спеціалізовані медичні заклади для того, щоб потурбуватися про якісь ортопедичні проблеми, хронічні проблеми з травленням, будь-якими іншими системами. Але ми розуміємо, напевно, що і дуже серйозна робота потрібна не тільки психологічна, а вже і психіатрична, тому що дійсно найперша ціль полону – це зламати людині волю. Тому є якась статистика, якісь цифри, закономірності того, де після 3 тижнів далі опиняються люди? Хто в лікарню, хто додому? Кого переконують в тому, що потрібна ще робота спеціалістами саме стосовно психіатрії і психології?
4: В будь-якому випадку, після медичного обстеження, після процедур, які проходять на базі медичного закладу, там, де люди проходять ось реінтеграційні заходи, так чи інакше, є рекомендації надалі про те, кому якого додаткового відновлення необхідно на цьому етапі, так, в конкретний момент, коли людина завершує, наприклад, цю взаємодію. І ось у нас 30 вересня був такий міжнародний круглий стіл, повернення «Спільна справа», де ми зібрали фахівців всієї ланки, так, от починаючи, які зустрічають, які забезпечують пошуки повернення, зустрічають в моменті, далі відновлюють в процесі реінтеграційних заходів і після нього, так, після цього процесу. І ми от побачили навіть такі рекомендації фахівців, що ось час, який варто було би продовжити на базі цих саме реінтеграційних центрів, його точно є сенс розглядати залежно від стану особистості, да, від стану людини. Не лише там суто 21 день, так, а варто мати на увазі, що це може бути більше час, залежно від медичних показів, да, від особливостей пережитого досвіду. І це теж дуже важлива складова. Звісно, після цього є можливість відновлення і психологічного в тривалому часі, такому, як на базі медичного центру «Лісова поляна», так, у Пущі Водиці, який знаходиться. Він є закладом тим спеціалізованим по відновленню людей після полону, в тому числі, так, крім як заклад психічного здоров'я, та, але разом з тим є спеціалізованим саме в цій темі. І насправді потребує зараз такого розгляду те, що от колеги за результатами форуму теж надали рекомендації міністерствам, що точно потребує розгляду питання більш тривалого відновлення психологічного, не лише до року, ось цей період, так, але і після року, на більш пізніх етапах. Тому що наслідки пережитого емоційного такого впливу, психоемоційних станів, вони можуть бути хвилями. Так, це вже такі є закономірності, що щось може проявлятися там в перший період, щось може проявлятися там через 9 місяців, щось через 12, якісь певні емоційні такі процеси відбуватися можуть, тому що відбувається так звана розморозка, да, от всього, що нервова система тримала всередині, вона поступово дозволяє, да, ось цьому проявлятися. І точно треба і медичний чекап більш глибокий, більш тривалий час, тому що теж медичні показники будуть змінюватися, і психологічне відновлення потрібно більш тривале, да, і в тривалому часі. Тобто це те, що вже з чим зараз всі абсолютно погоджуються, хто працює.
3: Якщо держава, Міноборони, зокрема, зараз бачить, що потрібно брати досвід, який вже є за ці роки, але змінювати трохи систему. Є якісь кроки для того, аби вже було більше, ніж 21 день. Далі, хоча б, якщо не на базі того ж самого закладу, то хоча б прямий зв'язок із тими наступними закладами, установами, громадами, куди людина повертається, щоб, наприклад, у разі теж якоїсь проблеми можна було повернутися знов-таки в той самий центр, або проконсультуватися з ними, або, ну, не знаю, людині, можливо, потрібно буде через 3 місяці чи півроку повернутися туди ж і попросити фахової допомоги і консультації людині і її родичам.
4: І це дуже такий важливий компонент, тому що по великому рахунку ми бачимо, як всі ланки намагаються робити під, ну, таку здійснювати підтримку і робити все можливе там на своєму рівні. Да, медичні заклади, там реабілітаційні центри. Людина повертається в громаду, там має бути спроможний там сімейний лікар надати належну підтримку і скерувати на додаткові там відновлювальні заходи чи додаткову медичну допомогу. І це теж важлива складова. Фахівці супроводу ветеранів підхоплюють там в громадах, наприклад, по соціальному питанню, там психологи там по психологічних моментах. Але є важлива річ, яку от, коли ми робили цей майданчик з обговорення, да, проблем і пропозицій, ми побачили дуже чітко, от всі ланки, які до цього задіяні, що насправді ось цей безперервний процес, коли передається інформація, та, про підтримку людини на кожному етапі, вона недосконала зараз. Та? Тобто не дуже добре організований сам процес передачі інформації, не дуже зрозуміло, що, хто, кому, на якому етапі має передавати. Всі передають щось. І часто буває так, що людина, вона після ось цих офіційних процедур залишається сам на сам.
3: Ну, і це залежить, викликами, багато хто каже, від населеного пункту, тому що хто повертається в Київ з полону, мовно кажучи, має можливість ходити в якісь ветеран-хаби, відповідні спільноти, а є хтось, хто повертається в своє село, і він, ну, зараз, звісно, напевно, вже практично немає населеного пункту, де немає людини з бойовим досвідом, де немає ветерана, але людина, яка пережила полон, якісь тяжкі тортури, якийсь злам психіки, може справді бути єдиною там і їй поговорити ні з ким. Сімейний лікар. Будьмо відверті, я чула різні випадки теж, ну, знову неадекватні приїдуть, треба вже їх пильнувати. Є таке, ну, абсолютне розлюднення навіть тих, хто зустрічає. І ми зараз говоримо про систему, про зміни, про те, що щось розробилося на найвищому рівні. А на найнижчому рівні, коли він приїжджає людина в своє село, там і може бути і найнижчий рівень підтримки. Що з цим робити?
4: Так, і це дуже абсолютно поширена насправді історія, особливо в маленьких населених пунктах, тому що коли щось зверху розробляється, вниз поки дойде, кількість трансформацій, вона просто колосальна. І все спирається в людський фактор. Від випадку. Да? І ми маємо ось цей випадок, да, як такий, насправді прибрати з цього рівняння, тому що ми можемо орієнтуватися, що, знаєте, хтось один зробить, інший не зробить якісну роботу. Ми маємо забезпечити як суспільство гідну підтримку і повернення для кожного оборонця і підтримку для його родини. І зараз за результатами цього ж форуму ми передали напрацювання Міністерству оборони і також Центральному управлінню цивільно-військового співробітництва Генерального штабу Збройних сил України. І там якраз теж є одна із пропозицій, це чітко вивірити і навіть описати ось цю структуру, маркери, інформацію, хто, кому, яка структура, в який спосіб має насправді цю інформацію і підтримку забезпечити і організувати, щоб не було ось цих прогалин на шляху, щоб сам військовий не шукав. Тому що є одна ілюзія, насправді, яку часто ми чуємо в суспільстві, так? Ну, йому ж сказали, чого він не бере, мабуть, не хоче. А насправді, як от на форумі виступав один ветеран з досвідом полону, да, він дуже гарно, він зараз допомагає іншим ветеранам відновлюватись, він дуже гарно привів приклад Ігор Шишко. Та, і він каже, що насправді в цьому стані ми маємо людину ще якийсь час провести за руку, щоб вона не просто повернулася, щоб вона повернулася до життя. Та, до просто звичайного життя, щоб мала змогу там брати допомогу, приймати допомогу, навіть запитувати про допомогу. Так? Тому що часто людина просто психологічно в тому стані, що вона не готова щось сама робити. Просто немає сил, іншими словами, якщо дуже простими. І це не тому, що не хоче, а тому, що спроможність треба ще посилити, щоб він був готовий і мав змогу, він чи вона, да, щоб вони мали змогу насправді цю дію зробити, зробити цей крок.
3: Ну, і, напевно, дуже важко відкритися людині без досвіду такого ж, як пережив сам військовий чи військова, чи цивільний, які повернулися після полону. І от коли ви наводите приклад мотиваційної ось такої підтримки, зараз дійсно ж дуже багато тих, хто не може повернутися на поле бою, хтось може не хотіти повертатися в будь-який досвід, навіть психологічно, і це обговорювати, але... Чи є тенденція до того, що ось якраз ці люди, які повернулися після фронту, після полону і можуть працювати для держави, можуть отримувати за це кошти, можуть бути реінтегровані і працевлаштовані, і якраз зустрічати тих, хто потребує такої підтримки, щоб це не була місцева медсестра, якій потрібно і обігати всіх, хто з гіпертоніями, традиційно в неї на дільниці, і займатися ще і також ветераном, де потрібен абсолютно спеціалізований підхід. Чи є ось зараз цей прошарок людей з досвідом, які можуть розуміти, з чим зараз прийде людина після такого стану?
4: Насправді, розуміти досвід і прояви поведінки має кожен фахівець, який стикається з людиною, звільненою з полону, на кожному своєму кроці. Чи це медична сестра, чи санітарка в лікарні, чи реабілітаційному закладі, чи це сімейний лікар, чи фахівець супроводу, чи фахівець центру соціальних послуг. Так? Кожен має орієнтуватися про прояви і про те, що варто, що не варто говорити, як діяти. Не обов'язково для цього треба бути носієм цього досвіду.
3: Але насправді треба мати ось такі практичні обміни цією інформацією і навичками саме з військовими, саме з ветеранами. Угу. Маємо зробити коротесеньку паузу на цьому питанні. Обов'язково будемо відновлювати бесіду о 12:30. З хвостичком, тому що саме о 12:30 рівно маємо почути також і добірку свіжих новин, адже день напружений доволі, тим паче і внутрішньополітична ситуація загострена. Зараз, бачите, багато питань до Києва щодо готовності до зими. У нас, звісно, також питання, а до чого треба бути готовими? До опалювального сезону чи до балістики, яка сьогодні літала? Тому дамо нашим колегам можливість розкрити для вас ключові новини на цю хвилину і повертаємося за лічені миттєвості, аби продовжувати тему повернення з полону і того, як ветерани, люди з досвідом, можуть допомогти у цьому. Залишайтеся з нами.
2: Слухай Київ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
0: 12:30 за Києвом, у студії Діана Малянець. Далі короткий випуск новин. кількість загиблих унаслідок атаки РФ на Київ зросла до 5, ще 36 людей постраждали. В поліції розповіли, що у Деснянському районі після влучання ракети в багатоповерхівку загинули 3 жінки віком від 35 до 84 років. Водночас у Голосіївському районі загинули ще 2 людей. На Харківщині невідомий із автоматичної зброї розстріляв 5 військовослужбовців Збройних сил України. Наразі правоохоронці встановлюють особу вбивці. Пошукові дії тривають. Щойно з'явилося повідомлення про те, що столичний метрополітен зупинив рух на всіх 3 лініях у Києві. Водночас, раніше Київпостранс повідомляв, що через неструмлення затримуються тролейбуси номер 14, 15, 38, 43 та 50. Проблеми в мережі фіксували на бульварі Лесі Українки та на Водницькій площі. Також змінили маршрути тролейбуса номер 29. Тепер він курсує між залізничною станцією Куренівка та авторинком. У Луцьку реактивний дрон влучив в будівлю супермаркету. Наразі про це повідомляє низка місцевих ЗМІ. За попередньою інформацією очевидців, під час удару всередині магазину перебували люди. Водночас офіційного підтвердження наразі не надавали. У столиці атаковані всі 3 міські ТЕЦ, повідомив прем'єр Сергій Корецький. Також, за його словами, ворог бив по критично важливих об'єктах у Київській області, які забезпечують живлення столиці та центральних регіонів. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 13-й Київ ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
5: Соціальна реклама.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
5: Соціальна реклама.
1: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 98 FM.
3: Дякуємо, що ви з нами, Олеся Кобзар у студії. І тема сьогоднішньої бесіди «Життя після полону» відповідає на мої питання Наталія Омаренкова, очільниця громадського руху «Жіноча сила України». Зупинилися ми також на тому, наскільки можуть бути корисними, доречними люди з військовим досвідом, з досвідом полону, для того, аби допомагати реінтегруватися іншим. Або, можливо, їхній досвід краще всотувати нам, вбирати нам, цивільним, для того, щоб ті люди, які зробили вже свою місію, відпочивали, займалися своїми справами, а ми підхопили в тилу ту місію, якою вони нас навчили. Тож, давайте спробуємо тут повернутися до цього питання, то все-таки військового у кожен населений пункт, який зможе зустрічати того, хто пережив таке ж саме, чи, можливо, ці люди мають просто навчити нас із вами?
4: Це насправді дуже залежить від безпосередньо самих ветеранів чи чинних військових, які мають саме такий досвід. Я особисто зустрічала 2 думки серед ветеранів, і одна з них звучала так, що я не хочу далі асоціюватися лише як людина, яка пройшла полон. Я цю сторінку для себе перегорнув, я зараз працюю там в іншій сфері, і для мене важливо далі жити і рухатися в житті як людина. Тому що дуже часто, насправді, ми забуваємо, що і до полону це була людина, яка мала якісь життя, орієнтири, і після полону є теж якісь процеси в людини, її життя, там, родина, інші прояви соціальної взаємодії. А часто в суспільстві залишається лише ось цей маркер, що це людина з досвідом полону, там військовий чи цивільний. А насправді, в першу чергу, це людина,

0: і готовий, наприклад, підтримувати інших людей на шляху до цієї внутрішньої стабільності і відновлення.
1: Щодо міжнародної зустрічі цього круглого столу, форуму, який відбувся. Які ключові помилки побачили, що будуть виправляти вже зараз? От ви бачите, що ці напрацьовки є. Не тільки ось ми визначили, що це проблема, а і вже почали рух до виправлення.
0: Одним із таких вагомих, я би так сказала, як представник організації, яка працює з родинами з 14-го року, з самими військовими і родинами, що насправді... І те, що зараз вже давно треба було би зробити, так, і зараз ще більш гостро це питання стоїть, що члени родини мають бути ключовою цільовою аудиторією всіх програм відновлення, підтримки, бо часто є державні програми, де написано там тільки військовослужбовець, наприклад, або тільки ветеран, а родина залишається поза бортом, так би мовити. Хоча всі, хто... мав досвід полону і мали родину в цей період, так, і в дослідженнях це підтверджують, про те, що дозволило вижити, це думка про родину, да, там, віра в те, що країна твоя тебе там чекає, і віра в Бога. Да. Тобто те, що ти можеш спертися на родину, одне із дуже таких вагомих взагалі факторів. А для того, щоб родина була спроможною витримати цей час невизначеності, бо до неї не можна звикнути, ще іноді кажуть, це вже тривалий час, всі вже звикли, адаптувались. Не можна адаптуватися до цього відчуття невизначеності родині. І, власне, тому треба підтримувати родини, починаючи з перших днів. Більше того, не лише з перших днів полону чи зникнення, наприклад, да? А з перших днів служби кожна родина має розуміти, на чию підтримку вона може розраховувати при будь-яких сценаріях. Чи коли військовий там виконує бойові завдання, чи коли відбуваються якісь екстремальні сценарії, хто може бути підтримкою, який спосіб і так далі.
1: А є вже тоді напрацьована оця дорожня карта? Тому що там, наприклад, якщо застосунок тривоги, всі українці знають правильно, або телеграм-канали для себе кожен вже щось вибрав. Якщо перевірка військової зобов'язаності, є резерв. Усіх глянули, перевірили, що там показано. А для родин, для військових і для родин військових, коли йде мова про реабілітацію, реінтеграцію, повернення з полону і так далі. Є оця конкретна точка звернення, де працює вона і в Києві, і в будь-якому обласному центрі, і в будь-якому селі. Чи немає створеної якоїсь єдиної системи, де цим займаються, яка вже має там розгалуження на місці?
0: І якраз у самій військовій частині цю функцію має виконувати служба супроводу, да, яка є в структурі СВС. І фактично вони можуть бути і мають бути, мені здається, цією контактною точкою, яка поінформує через військового про можливості, наприклад, для родини на тому чи іншому етапі. Ми ще в 23-му році спільно з Міноборони розробляли такі профільні буклети, які військові, наприклад, коли там призивається сам чи мобілізовують, так, вони дають інформацію, наприклад, стосовно того, до кого в який спосіб може звернутися родина. Так, і він цю інформацію передає родині, да, обов'язкову інформацію.
1: Все-таки частина,
0: так,
1: з частиною комунікує.
0: Військова частина має бути цією контактною ланкою, насправді, яка є першою.
1: Яка має бути?
0: Часто є.
1: Часто є,
0: але це залежить від самої частини. Поки що цей процес, він потребує вдосконалення. І, власне, Міністерство оборони, якраз теж представники Міністерства оборони на цьому ж форумі окреслили, що родина, вона зараз... є таким пріоритетним фокусом уваги, де планується ввести цей процес взаємодії з перших днів. Так, насправді. Будемо сподіватися, що це точно стане такою реальністю, бо окремі військові частини це роблять.
1: А якщо так говорити про ТЦК, які мають приставку СП і соціальної підтримки, насправді ця функція виконується? Можна після полону прийти в ТЦК і СП про будь-яку підтримку?
0: Можна і навіть треба. І я можу це сказати як людина, яка часто зараз залучена до навчань працівників служб супроводу, військовослужбовців служб супроводу, в тому числі ТЦК, і в військових частинах, що перш за все СП, як ви кажете, да, соціальний супровід, вони контактують з родинами і зниклих, і полонених, і вже звільнених з полону, і самими оборонцями, насправді, коли звільняються, коли потрібна якась допомога. І цей процес теж є визначеним. То вони, відповідно норм, закону і повноважень, вони мають про це контактувати. Далі стоїть питання, як?
1: практичні от приклади того, як це відбувається. Питання, тому що ми зараз можемо так гарно, знаєте, ідеалізовано розповісти, що воно мало би бути, і воно має таку назву, і нібито там навіть є фахівець, який має конкретно цим займатися, має мати окремий кабінет. А на

0: практиці це працює?
1: На практиці це працює. Особисто мені хотілося б, щоб це працювало, ну, так, в кожному куточку країни. Є момент, що не завжди достатньо, насправді, особового складу закривати це питання. Ну, це виклик для всіх Збройних сил, це теж ми це розуміємо. І я можу сказати з того досвіду, який в нас є. Оскільки в нас є гаряча лінія, куди телефонують родини і військові ветерани, то дуже часто, навіть коли з'явилися служби супроводу і в ТЦК, і в військових частинах, коли ми скеровуємо з якогось питання, наприклад, родину, там, дружину чи маму, це конкретні випадки, да, там, в ТЦК СП або в службу супроводу військової частини, ми потім телефонуємо, запитуємо, чи отримали вони там допомогу, чи надали їм інформацію. І в більшій мірі ми чуємо, що так, нам допомогли. Могли, зорієнтували, я занесла документи, мені підказали, як рухатися, тепер мені стало зрозуміліше. По-людськи пояснили, да, як нам кажуть. О, тепер мені по-людськи пояснили. І це теж є. Да, це теж є. Але давайте теж говорити чесно, це не по всіх куточках країни, тому що досі є питання, які пов'язані з людським фактором. Це теж процес, який ще має вплив. Да. Людський фактор все ж таки він впливає на ось цю взаємодію.
0: Що робити у тих випадках? От бачите, коли великий акцент на родину, а якщо людина повертається з полону, а її дому немає, її родини немає, або вони переїхали за кордон, і ось людина повернулася, і в неї немає тієї точки, куди вона точно поїде після 21 дня перебування у центрі. На це зважається? Що далі відбувається з цими людьми?
1: Якраз під час самого перебування у центрі вже включаються служби супроводу, і насправді вони вже розуміють виклики, з якими людина із соціальної такої площини може зіштовхнутися. Так? Ситуація з родиною вже відома, ситуація з житлом вже відома, ситуація з документами вже відома на цей етап. І поки людина виписується з реінтеграційного центру, служби вже включаються для того, щоб це питання тим чи іншим чином скерувати в громаду, в профільні установи, тобто забезпечити ось цю взаємодію. І тут іде такий поєднаний процес взаємодії реінтеграційного центру, військової частини і громади. Угу. Це в ідеальному процесі це відбувається так. Але насправді найчастіше так і відбувається. Це теж таким, треба це визначити, що це відбувається. Бувають прогалини, залежать від ситуації, від моменту і так далі. Але ну, от порівняно з тим, що було в 2014 році чи в 2015, зараз це набагато краще, ніж навіть в 2022. Та зараз цей процес він налагоджений краще навіть ніж в 2022. От, але є куди ще прагнути це вдосконалення. Тому ось описання цього маршруту, хто кому яку інформацію має передати, в якій структурі, так щоб всі мали однакову інформацію. І родини, і звільнені оборонці, і структури, які на кожній ланці супроводжують. Насправді це задача, яку собі взяли прямо конкретно після цього форуму, там профільні інституції і навіть там міжнародні партнери.
0: Давайте їх назвемо.
1: Так, так. Насправді я повторюся, да, що ми це передали і на Міністерство оборони, і на управління реінтеграційних заходів саме в структурі Центрального управління Генерального штабу Збройних сил України як профільна інституція. Ми як громадська організація в цьому теж готові допомагати збирати цей матеріал. І більше того, я хочу сказати, що навіть ті партнери, які підтримували форум, так, це Linnae International, уряд Великої Британії, вони готові теж допомагати в структуруванні цього моменту, навіть там в друкуванні цих мануалів, так, для того, щоб ось ця система працювала. Так. Це теж такий дуже важливий, насправді, підхід до цього.
0: Мануали, окей, виписано чорним по білому, зручним шрифтом, але все одно потрібні люди. Є зараз ось цей людський ресурс для того, щоб в кожну громаду, умовно кажучи, поїхати з конкретним заходом. Тому що іноді буває, що громадські організації, волонтери самі напрошуються кудись у громаду для того, аби пояснити, чим вони можуть бути корисні для ветерана чи людини, яка пережила полон у їхньому населеному пункті.
1: Угу. І якраз тут ось ця сила партнерства, вона грає велику роль. Тому що є мережа фахівців, програм, всеукраїнські програми ментального здоров'я «Ти як», які також організовують заходи інформування в громадах, маючи мережу координаторів, консультантів, інформування з різних складових, так, психічного здоров'я, донесення тих чи інших там маршрутів взаємодії у громадах, бо вони є фактично координаторами, які допомагають всі ланки десь скомунікувати, об'єднати, поінформувати, навіть на більш локальному рівні. І минулого року особливо я пам'ятаю, що був такий проект, коли залучалися і фахівці з центральних управлінь, так, які доносили інформацію про специфіку взаємодії з людьми з досвідом полону. І навіть є серіал про «Надія освіта», про те, як комунікувати з гідністю з людьми, які пережили полон. Там теж дуже раджу всім подивитися. І там і фахівці, які працюють як психологи, і самі звільнені оборонці говорять, що важливо враховувати, і члени родин. І це така дуже базова історія, яку точно може переглянути кожен і зрозуміти для себе, як діяти. Так? Бо є історія, що часто ми чуємо, наприклад, в зверненнях родин, да, а як мені себе поводити, щоб допомогти йому швидше відновитися, наприклад, коли він там повернувся, да, або вибудувати наші стосунки, або вибудувати стосунки з дитиною, тому що там дитина не бачила тата 2 там, чи 4 роки, наприклад. Це теж виклик для самої родини. І тоді стоїть питання, як діяти. Є якісь короткі речі, які можна окреслити, да, там очевидні, там не поспішати. Або дуже хочеться швидко допомогти, щоб рідний твій там відновився. Але на це відновлення потрібен час. Тому важливо там не поспішати, поступово залучати до спільних справ, до взаємодії, повертати вибір в дрібних акцентах. Там ти хочеш їсти ось це чи ось це. Та підемо разом, чи ти підеш сам. Да? Тобто ось ці всі речі, це те, що точно родина може робити, да, в цій складовій. І в нас зараз, наприклад, в нашій команді, в нас є станом на зараз така можливість, це безоплатні групи психологічної підтримки в спільноті жінок, які мають схожий досвід. Це в онлайн-форматі, тому може підключитися будь-хто з жінок. Це і для мам, і для партнерок, і для дружини, і для сестер.
0: О, до цього питання якраз також хотіла перейти, враховуючи, що ви представниця саме жіночої сили України, громадського руху. А, якщо йде мова про досвід... Напевне, теж, коли, якщо ми говорили про військових, які хочуть і відпочити, і займатися далі своїм життям, не пов'язаним із війною, треба мати достатньо ресурсу, бажання, сил і часу для того, щоб і переживши свій власний досвід, опікуватися і тими, хто також зараз тільки з цим стикається. Я розумію, що в нас зараз країна ветеранів, їхніх дружин, мам, доньок і сестер, але тим не менше, чи вистачає також ось цієї сили, цього часу, цієї готовності ділитися з іншими?
1: Дуже чітко червоною ниткою завжди в спільноті родин, в спільноті дружин, скажімо так, мам, да, стоїть питання, що насправді здавалося, що ось цей момент, який нарешті відбувся, повернення, а ось ця точка. І багатьом здається, що все
0: можна видихнути.
1: Можна видихнути. Більше того, в суспільстві звучить такий контекст. В суспільстві – це в середовищі, в якому люди перебувають, де вони приносять нам ось цей такий фідбек. Да? Вони кажуть, що тобі ще треба, він вже ж повернувся. Ну, все. Да? Ну, справді. В тебе вже все добре. Але насправді, да, я згадую, і я часто повторюю цю таку історію, яка мене свого часу так включила в цю думку. Да? Це була дружина одного звільненого військового, і вона каже, що я чула там, від інших жінок, що тобі ще треба, він вже повернувся. І всі думають, що в мене вже все завершилось, а насправді в мене все тільки почалося. Тому що тепер мені треба самій відновитися після цього марафону, допомогти йому відновитися і взагалі якось співналаштуватися, тому що ну, там, стосунки вони фактично були відсутні всі ці декілька років. А це теж потребує зусиль, воно ж само не відбувається з собою. Так? На це треба сили, час, розуміння, реакція обох людей вже інша. Це треба співналаштуватися. А обоє виснажені. Так? Там, вона чеканням, він полоном. І на це треба час відновлення кожному, і ось ця підтримка. І дуже часто якраз в таких групах взаємодії, в групах підтримки, нас вони модеруються, ведуться психологами, жінки якраз і обмінюються десь досвідом, да, анонімно, конфіденційно, але вони шукають якісь, знаєте, такі можливості і підтримати одна одну, і подивитися, що ще можна зробити, спираючись і на досвід психологів, і на досвід інших жінок. Що я ще можу зробити, щоб і себе відновити, да, і якось відновити ось цю взаємодію в парі, в нашій
0: от
1: сім'ї?
0: Практичний тоді дороговказ. От жінка, до якої повернувся чоловік, брат, батько після полону, і вона б хотіла десь почерпнути такий досвід, поспілкуватися з тими, хто це проходив. Куди вона тоді звертається? Куди вона телефонує? Уявімо, що це якийсь райцентр Хмельниччини. Що вона робить?
1: Угу. Дивіться, от станом, давайте конкретно те, чим ми можемо зараз допомогти. Да? Ось один із варіантів – це ті групи, про які я кажу, вони онлайн, записатись на них можна через два канали.
0: Назвіть, щоб людина...
1: Номер телефону. Так, це 0800-332-720, безоплатно з кожного мобільного оператора. Це наша телефонна лінія, яка працює щодня з 10 ранку до 8 вечора. Там консультують наші психологи з соціальних і психологічних питань. І також можуть записати в групу 0800-332-720. І сайт «Підтримка in.ua». Uh-huh. От як чується, так і пишеться. Так? «Підтримка in.ua». І там на першій сторінці значить, є також записатися в групи. І буквально там протягом від 1 до 3 днів зв'яжеться з вами наш адміністратор, яка зорієнтує там по графіку, по процесу, зорієнтує, як відбувається група. Це 10 тижнів, раз на тиждень зустріч в спільноті онлайн, 2 години. Є можливість вибрати групу, коли почати, так, долучитися або до групи там мам-сестер, або до групи дружин, партнерок, для того, щоб ось максимально краще для себе отримати цей досвід. Це те, що є зараз конкретно, доступно для будь-якого куточка країни.
0: А парний досвід роботи є? Чи не залишаються жінки потім, знаєте, теж наодинці з тим, що вона одна одну розуміють, підтримують, але кожна приходить все одно на своє домашнє поле бою цих стосунків відновлення? Чи є вже також і програми, які дозволяють приходити парам працювати з цим? Чи це індивідуально кожен собі шукатиме тоді сімейного психолога, який готові працювати з такою травмою?
1: По-перше, дякую за цей коментар, тому що також можна отримати індивідуальну підтримку, от коли ти реєструєшся в групу, або перед групою, або під час, або ти, можливо, розумієш, що тобі група не підходить, є індивідуальна взаємодія. І також, якщо є запит на парну, наша команда тут в цій частині зараз теж готова підтримати. Більше того, по Україні дійсно є потреба сімейної реабілітації, так, і для ветеранів, не тільки з досвідом полону, а й загалом, і для військових, і для ветеранів, для різних категорій, насправді. І Міністерство ветеранів зараз, принаймні, також і за підсумками форуму, ми надали ці рекомендації, ми чуємо там, і вже зараз на сторінці Мінветеранів можна побачити, так, що якраз цей процес сімейної реабілітації, він розробляється і розгортається. Ми робили, наприклад, один із таких пілотних проєктів у 2023 році. Будемо ділитися також напрацюваннями, щоб міністерство не витрачало свій час і сили, додаткові ресурси на додаткові пілотування. Mm-hmm. Ось, а могли вже взяти те, що напрацьовано там нашою командою, іншими командами, які за ці роки вже напрацювали різні підходи. Тому парна точно важлива. Можна звертатися в тому числі до нас. Ми підкажемо, що може бути підтримкою вашій громаді, якщо ви не знаєте, де саме це взяти. В Києві є гарний простір підтримки індивідуальної і групової, в тому числі для різних категорій. Це Київ Мілітарі Хаб, ми теж співпрацюємо, я знаю, там гарна команда фахівців. В різних, наприклад, областях є свої майданчики, але дійсно, якщо це віддалений там простір, або не всі хочуть приходити офлайн, так, взаємодіяти, або не всі хочуть, щоб про них там знали, то можна звернутися на телефонну лінію конфіденційно, поспілкуватися про своє особисте питання. Там не потрібно ні прізвище називати, ні своє, ні партнера. Ім'я навіть можна вигадати, якщо не хочеться своє ім'я називати, так? Але поспілкуватися і отримати для себе, насправді, ту підтримку емоційну, психологічну, інформаційну, можливо, стосовно взаємодії з партнером, дитиною або стосовно свого стану. Так, і це може бути першим кроком звернення за допомогою дуже часто.
0: І поради для суспільства, для громад. От бачите, ми скільки ми вже орієнтовних цитат навели, що можуть почути родичі, як можуть думати, як можуть реагувати, що тобі там ще, на що тобі скаржитися, він повернувся, або очікувати чогось від людини, або запитати, ну що там, як москалі над тобою знущалися. Ну, тобто з різноманітним таким інформаційним потоком далі людина і родина того, хто вийшов з полону, може зіткнутися. З іншого боку, і важко просто мовчати і дивитися співчутливим поглядом. Це теж може ранити людину. Як? Прийшов до тебе той, кого ти не бачив роками, не знаю, в магазин. Ти звик йому питати, ну що, Колю, тобі що? Так, як завжди, там цигарки і пиво, або що? А тут ступор у людей. Що робити зі ступором, коли не знаєш, що казати, аби не нашкодити?
1: Угу. Я продовжу ось приклад з Колею, який ви привели. Да? От я би сказала, я би просто запитала, що тобі зараз хочеться. Да? Угу. Не просто як завжди там цигарки чи каву, да? А от що ти зараз будеш? Да? там, чим допомогти, наприклад. Це теж такі дуже прості випадки. Я пам'ятаю, один із випадків, мене запитали там стосовно товариша, що товариш мав досвід полону, як реагувати, ви були близькі, і тут ви зустрілися, і ти не знаєш, як реагувати, і як діяти, бо наче людина пережила такий досвід, і складно підібрати слова. І я тоді запитала, я кажу, добре, а як ви зазвичай спілкувалися? Кажу, то я просто, ну там, ми просто обіймали, там просто тиснули руки і так далі. Так це ти саме можеш зробити, да? Тільки сказати про це.
0: Але теми були інші, побутові, так, тому так. Що ти був в контексті того, чим потенційно живе твій друг, поки ви не бачилися, або хоча б розпитати в тій галузі, як там у тебе. А тут ти не запитаєш про те, як ти спав, де ти їв, це може ранити. Ну і ти боїшся таких запитань. З іншого боку, люди, які повертаються з полону, можуть ставити якісь питання патріотичного спрямування, які, знаєте, ось такі теж надихаючі, щось теж про Україну, про протистояння. А люди бувають навіть не в контексті. І або їх запитують щось про політичний якийсь процес, про те розповідають, що коїться в Україні. А людина не знає. Людина реально живе ще тією інформацією, коли вона була захоплена. Як її вводити в той контекст, от, аби і теж не вантажити? Як дізнатися, чи воно взагалі людині потрібно? Чи вона хоче піти порибалити?
1: Запитати. Угу. Дуже просто це працює у всіх випадках – запитати. Так? І навіть оцей момент, коли ми не знаємо, про що говорити, а це наша там близька, знайома людина, та можна чесно сказати, що я усвідомлюю, знаю, що ти зараз там повернувся, ми давно не бачились, і я не знаю, на яку тему можна було би підтримати розмову, мені ніяково, але я точно хочу взаємодіяти, точно хочу спілкуватися, і точно хочу бути поруч. Mm-hmm. І про що би ти хотів там поспілкуватись, можливо, щось почути від мене додаткове, да, про те, що тут було і так далі.
0: Так, запитати. Можеш тобі показати, що змінилось на селі, в місті, де ви щось збудували, там, наприклад, щось там.
1: Тому що не треба, знаєте, найгірше, що яким є відчуття, і те, про що кажуть, не треба сприймати, що це геть, знаєте, людина, від якої треба шарахатися, тому що тобі незручно щось поставити, якесь питання. Це буквально цитата, да, я зараз привела. Mm-hmm. Ось, абсолютно нормально, в людський спосіб запитати, да, просто про те, про що тобі хотілося би зараз поспілкуватися, яку інформацію дізнатися, чим я можу бути зараз для тебе корисний, я хочу підтримати, просто хочу з тобою повзаємодіяти, дозволь тебе обійняти, да, тобто ось ці всі речі, ну, з дозволом, це дуже важлива взаємодія, да. Насправді є маркер, да, чого б ти не хотів, щоб тебе запитували, якби ти був в такій ситуації, да, от це теж такий дуже важливі маркери, які кожен собі може поставити, да, як питання.
0: Просто іноді важко уявити, які можуть бути жахи, або просто коли ти настільки затягнути в часі цей процес, що відбувається всередині людини. Але маємо все одно так чи інакше в цьому займатися самоосвітою, теж стукати у різні віконечка, дізнаватися, як нам бути в таких випадках, поки держава ще, знаєте, всі ці свої щупальця не налагодила і не розпустила в кожне, як ми вже говорили, місто та село. Ну що, час нам підказує, що маю дякувати вам, пані Наталю, за те, що поділилися також досвідом і форму, і цієї роботи, яка проведена за стільки років. Сподіваюся, що вона матиме ті практичні втілення, над якими ви працюєте, на які сподіваєтеся. Наталя Умаренкова, очільниця громадського руху «Жіноча сила України», була сьогодні з нами. Мирного дня, Наталю, дякую.
1: Дякую вам.
0: Бережіть себе, до зустрічі за тиждень.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM. Слухай Київ.

0: майже 13 година за Києвом. У студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про зміни руху транспорту у столиці, удар дрона по супермаркету в Луцьку, а також допомогу від Європи. Про це й не лише за мить. Одразу про справи. Транспортні потяги метро знову курсують у штатному режимі, повідомили на офіційних сторінках столичної підземки. Там пояснили, що всі три гілки зупинялися через знеструмлення. Водночас в Київпостранці повідомляють, що через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинили рух електротранспорту в частині Печерського, Солом'янського та Шевченківського районів Києва. Не їздять також фунікулер та швидкісний трамвай. Далі про ворожий терор. У Луцьку після удару російського реактивного дрона «Шахет» спалахнула пожежа. Шестеро людей дістали поранення. Про це повідомила обласна військова адміністрація. За даними місцевих медіа, влучання сталося в людному місці. Також сьогодні вранці російські війська атакували Рівненщину. Там пошкоджено житлову інфраструктуру та два агропідприємства. За даними обласної військової адміністрації, на Рівненщині постраждали щонайменше 5 людей. Далі про фінансову підтримку. Єврокомісія виділила Україні 2,86 мільярда євро на дрони та інші нагальні військові потреби. Кошти спрямують на закупівлю безпілотників, систем протиповітряної оборони, ракет, радіолокаційних станцій, засобів радіоелектронної боротьби та боєприпасів. Фінансування надають у межах оборонної частини кредиту ЄС на 90 мільярдів євро. Далі про те, що у Печерському, Солом'янському та Шевченківському районах Києва виникли перебої із водопостачанням через знеструмлення водопровідних об'єктів. У верхній частині Печерського району вода тимчасово відсутня, у нижній наразі знизився тиск. Частково перебої також спостерігають в Солом'янському та Шевченківському районах. Фахівці Київводоканалу разом із енергетиками працюють над відновленням стабільного водопостачання. Поки що питну воду можна набрати в міських бюветах, адреси яких є на електронній карті Київводфонду. І на сам кінець про наше здоров'я. Операції на серці та судинах в Україні можна зробити безоплатно за програмою медичних гарантій. Держава покриває не лише саме хірургічне втручання, а й обстеження, анестезію, необхідні ліки, медичні вироби та післяопераційне лікування. Йдеться, зокрема, про стентування, встановлення кардіостимуляторів і коронарне шунтування. За перші 7 місяців цього року Національна служба здоров'я України сплатила медзакладам Києва понад 571 мільйон гривень за кардіохірургічну допомогу. Загалом же по Україні за цей період на такі послуги спрямували понад 1,9 мільярда. Знайти лікарню, де проводять безоплатні операції, можна на електронній карті медичних закладів за програмою медичних гарантій або ж дізнатись деталі за номером 1677. Якщо в лікарні вимагають гроші за операцію чи необхідні медичні вироби, можна поскаржитися за цим самим номером. Повторно назву його ще раз – 1677. Наразі ж це всі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: 13 градусів у столиці станом на цю мить. Зберігається мінлива хмарність, але з проясненням. Швидкість вітру наразі від 4 до 7 метрів за секунду. Відносна вологість повітря 62%. Згодом стовпчики термометрів піднімуться до 14 градусів. Такими буде температурний максимум на сьогодні. Опадів найближчим часом, як власне і до кінця доби, синоптики не прогнозують. А це була остання інформація випуску. Почуємося пів на 14. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
2: Увага, Києве!
1: З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
4: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
5: Почувається спустошеним.
6: В родині все погано.
7: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
8: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
1: А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте в проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ-ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
10: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ-ФМ. Ви слухаєте «Щоденники саморозвитку» і я, Діана Брошацька. Сьогодні поговоримо про підготовку, яка, на жаль, стала частиною нашої реальності, але і водночас вона стала способом підсилити себе, своїх близьких і зрозуміти базові принципи безпеки та виживання. Загалом, сьогодні незвичний ефір, не такий, як ми завжди говоримо про здоров'я, фінанси чи спорт. Трошки незвичний, але від того не менш цікавий. Я закликаю вас залишатися з нами. Далі буде дуже цікаво. Наш гість сьогодні у студії – пан Артем, позивний друг-студент, інструктор школи військової підготовки «Резервіст» та «Kill House Academy», а також ветеран 3-ї окремої штурмової бригади. Артеме, по-перше, вітаю, по-друге, дякую, що знайшли час і сили прийти до нас сьогодні.
11: Я вас вітаю, дякую, що запросили. Буде дуже цікаво, я сподіваюся.
10: Давайте почнемо з вашої особистої історії, адже вона допомагає краще зрозуміти не лише професійність, а й мотивацію, сенси і шлях, який привів до того, що ви робите зараз. Розкажіть, будь ласка, трошечки про ваш шлях. Як ви потрапили до війська, а потім як почали навчати інших?
11: Дуже чудове запитання, дякую. Потрапив у військо я дуже просто. Я прокинувся в місті Ірпінь. Це було 22-го року, 24 лютого. Ні для кого це не секрет. І таким чином я вийшов на вулицю і почалась моя нова особистість, кар'єра військовослужбовця. На початку я був приєднаний до ДФТГ Ірпінь. От, в складі ДФТГ тримали оборону Ірпіня. Після того вже далі за мобілізацією, ну ми всі добровольці, да, але все одно за законом по мобілізації пішов, з хлопцями мобілізувалися і поїхали далі.
10: Знаєте, я завжди, коли спілкуюся з військовими, то я кажу, що дуже захоплююся, і не лише от саме тим вибором в моменті, так, який прийняли наші добровольці, які наважилися піти захищати країну, рідних і взагалі нас усіх, але й захоплююся тими цінностями, які привели до того вибору. Тобто, аби прокинутися того дня і щось для себе отак рішуче, однозначно вирішити, потрібно мати певний життєвий контекст, певний життєвий бекграунд. Що це було у вашому випадку? А як так сталося, що от у вас сформувалася така особистість, яка змогла прийняти таке рішення?
11: Ви знаєте, я в дитинстві мріяв стати спецпризначенцем, але мене не взяли в армію. Да, от. Коли я проходив комісію, мені поставили там СО-6, і мене не взяли в армію. І ви не повірите, моя візуалізація, коли почалось повномасштабного вторгнення, що я захотів побачити себе у формі такого крутого військовослужбовця, от, вона реалізувалася. Себто те, про що ми думаємо, або то, чого ми бажаємо, треба бути з цим обережним, бо воно в реальності може збутися. От. Моя мотивація, яка може вона бути мотивація в чоловіка, котрий несе відповідальність за свою родину? Все просто. Прийшли до тебе додому і хочуть забрати твоє. Хочуть вбити тих, кого ти любиш, забрати те, що ти любиш, забрати в тебе дім, забрати все, заради чого ти живеш. Де ти народився, де ти навчився бачити, дихати, кохати, радіти, плакати. В тебе це все хочуть забрати. І я не бачу взагалі не те, що мотивації, яке має бути інше рішення. Ну, його просто не існує для мене.
10: Так, і це насправді дуже, дуже круто, дуже класно, що ви так це для себе трактуєте і усвідомлюєте, бо навіть до початку повномасштабного вторгнення, мені здається, залишалася певна кількість людей, які вважали себе недотичними до політики, недотичними до війни чи до усіх цих питань і взагалі думали, що це вирішиться якось без їхньої участі. І от ця можливість і ця свідомість, так, брати участь у тому, що для тебе важливо. Це насправді дуже круто, дуже потужно. Хочеться, аби у нас більше було таких людей і ставало їх більше. І дуже добре, що зараз їх все стає і стає більше.
11: Я б хотів додати до ваших слів. Знаєте, шкода, що я не відносився до тої категорії людей, коли почалася війна в 2014 році. Я жив, ну, наче для мене це було десь далеко. Да? Я займався своїм життям, я там їздив на роботу. Ну, жив своїм от, цивільним життям, да? І воно мені якось навіть не цікавило. І мені дуже шкода про це. І я зрозумів от в один день, да, от, що люди відчували, коли почало в 2014-му, відчув це на собі. Да? І коли от казали хлопці, що в один день прокинетеся, і буде це у вас, якщо ми всі не зберемося, то воно так і сталося, от як ми з вами говорили до того. То моє побажання, щоб люди, а саме чоловіки, ті, хто спроможні, ви знаєте, не скажу на те, що не боялися, бояться всі, там страшно, але все ж таки, щоб їх ставало більше. І щоб ми захищали тих, за кого ми несемо відповідальність. В першу чергу за своїх близьких, за своїх рідних. Саме ми, як чоловіки, як кожен мужик, вибачте, скажу прямими словами, котрий взяв на себе відповідальність за родину, захищав свою родину.
10: Так, і от, до речі, до історії, як це починалося, і що раніше люди були менш дотичними до цього, і взагалі не всі зважали на те, що триває війна. У мене є подруга, чудова військова журналістка, яка ще до початку повномасштабного вторгнення у 29 років вирішила змінити своє життя, пішла у військову академію, вже маючи доньку, чоловіка, родину, просто тому, що її розривало від тих розповідей чоловіка, як діти там в день грають у футбол, потім біжать до підвалу до ранку, бо обстріли. І це тоді, коли, там, скажімо, в Києві ще всі жили спокійне життя. І їй тоді це розривало. Саме тому вона прийняла рішення навчатися у військовій академії. Потім вже з початку повномасштабного, коли її закінчила, стала військовою журналісткою. Але скільки в нас таких історій, коли ми про це мало замислювалися, тож нехай це буде для нас усі гарною наукою, говорити про це якомога більше зараз. Цікавитися і не стояти осторонь.
11: 100% з вами погоджуюсь. Саме головне не просто говорити, а не бути осторонь. Зараз на сьогоднішній день військово-мілітарна справа і сучасна війна, вона змінилася, вона іншого характеру. Якщо не можеш йти в піхоту, не обов'язково, знаєте, йти грати в окопно-рольові ігри, вибачте за такий жартівливий термін, є багато, можна стати оператором НРК, наземно-роботизованого комплексу, оператором БПЛА, потрібні айтішники, потрібні програмісти, багато потрібно фахівців, котрі можуть робити велику-велику роботу, але вона буде не на лінії зіткнення з ворогом, да? Себто людина буде почувати себе комфортно і безпечно, да? І тим самим вона буде виконувати велику справу.
10: От чому це важливо, ми дійсно з'ясували, але все ж таки тепер давайте більше зосередимося на тому, як може бути все ж таки небайдуже. От що таке не стояти осторонь? І часто, коли ми чуємо фразу «військова підготовка», то ми уявляємо мобілізованих, там, новачків, тих, хто вже в строю загалом. Але реальність змінилася, і навчитися базовим навичкам зараз ідуть і цивільні, люди різного віку, ті, хто хоче бути корисним в будь-якій ситуації. Розкажіть, будь ласка, більше про це. Коли йдеться про військову підготовку, у багатьох от автоматично виникають саме такі асоціації. Але це ж давно вже не так. І чому зараз це важливо?
11: Абсолютно з вами погоджуєтеся. Знаєте, з посмішкою на обличчі скажу, да, не треба брати автомат в руки. Автомат ТЦК, слава Україні, да, от, бігти туди для того, щоб вивчити військову справу. На сьогоднішній день на своєму прикладі на базі 3-го армійського корпусу була створена Кілхаус Академія і школа військової підготовки «Резервіст», де ми вивчаємо, навчаємо як цивільних, так і військових в військовій справі. А саме це, я вважаю, перше, що кожному і кожній необхідно знати, це тактична медицина і перша домедична допомога. В якому б місті України ми на сьогоднішній день не знаходилися, безпеки нема гарантованої ніде. Тому як врятувати себе або тих, кого ти любиш, або просто бути небайдужим, да, допомогти людині навіть не після прильоту, після ДТП, да, от просто, знаєте, як тремтячими руками, да, набирати 103, от, швидка в мегаполісі, як Київ, не приїде за 4 хвилини, а людина від масивної кровотечі, вона може вмерти. І нема жалюгіднішого відчуття, ніж відчуття безпорадності. Тому треба навчатися. У нас вдома йде жорстока кривава війна на знищення української нації. От, тому не тільки тактичної медицини ми навчаємо, так само і вогнева підготовка. От, працюємо на полігонах, такі вишколи, як карабін, інтенсив, вишкіл, буткемп. Це коли ти максимально хочеш побути в ролі військовослужбовця та відчути, як себе відчувають військові на позиціях. Це в нас такі вишкіл, коли ти виїжджаєш на локацію X з зав'язаними очима. Тебе вигружають, тобі ставлять задачу, ще його називаю перший бій добровольця. І 3 дні ти живеш в умовах, де ти, як ми на початку повномасштабного вторгнення, були люди, хто знав військову справу і передавали досвід, так і ми. Да? Ти навчаєшся там працювати в команді, працювати з лагодженням системи ротації, ти починаєш вивчати оборону, інженерну справу, військову топографію. І на 3-й день це все ж реалізується потім закріпленням вогневої підготовки на полігонах.
10: А чим відрізняється військова підготовка майбутніх захисників і безпосередньо цивільних? Чому навчають на таких курсах?
11: Ви знаєте, це просто спрощений і скорочений термін навчання. Тому що на сьогоднішній день, от коли військовослужбовець іде ставати в лави Збройних сил України або інших структур, базова загальна військова підготовка без АВП, вона триває 52 дні, її зараз збільшили. А в нас, і себто ти там не можеш ні вліво, ні вправо. Да? На сьогоднішній день ви можете приїхати там після роботи в зазначений час з інструктором, да, там працювати окремо або працювати в групі. Да? І, мабуть, так якось.
10: Так, ну це дуже дійсно цікаво. Я пам'ятаю, коли сама спробувала піти до інструкторів і навчитися стріляти, то я настільки була шокована тим, що мене так неочікувано абсолютно накрило флешбеком тих звуків, які я чула у Харкові в перші дні повномасштабного вторгнення. Я не знаю, чому вони мені здалися такими подібними, але я точно не очікувала, що цей зв'язок десь на підсвідомості встановиться. А як бути в таких випадках? Чи вмієте ви якось працювати з психологічним станом людей, які, наприклад, приїжджають, починають щось робити і опиняються перед тими викликами, до яких вони були не готові?
11: Звичайно, знаєте, виклик – це просто знайти в собі сміливість прийняти таке рішення, що ти їдеш до людей, котрі в першу чергу віддали там своє життя, частину здоров'я заради нашої свободи, щоб от жили всі інші люди, і ти приймаєш рішення. От, знаєте, я, мабуть, перефразую, трошки додам. Треба в першу чергу зменшувати прірву між військовослужбовцями та цивільними, да, і розуміти, що військові це такі самі люди, котрі до того, як їхня версія військовими стати, да, вони жили цивільним життям, вони були от абсолютно такими самими. Так ми трошки бачили іншого, ми більше бачили. Але це перше, що треба, наважитися, приїхати і не боятися, зрозуміти, що вам, ну, ці люди, вони вас захищали, вони хочуть вам допомогти. На меті стоїть в першу чергу якомога більше навчити нашого цивільного суспільства, нашого народу, нашої нації захищати себе і тих, кого вони люблять. Тому що військові, вони не можуть клонуватися. Да? Наприклад, візьмемо, якщо буде якась несподівана ситуація, другий накат, да, там, наприклад, ворога на столицю або інше місце, військові не можуть кинути рубежі, котрі вони тримають, і приїхати, і допомогти туди. Але кожен може розраховувати на себе, коли він пройде певні курси, певні вишколи і буде впевнений в собі. З психологічної точки зору, коли людина приходить в перший раз, ви знаєте, ну, відсотків 60-70 люди бояться навіть пострілів. І в нас є певні методики, певні практики, котрі допомагають подолати це все.
10: Це круто, це цікаво, це дуже важливо насправді. А чи відрізняється якось підготовка цивільних жінок, цивільних чоловіків?
11: Абсолютно ніяк. Ну, знаєте, у нас у війську, коли готується, наприклад, до рекрут-центру, коли дівчина хоче стати військовослужбовцем, вона буде виконувати абсолютно всі ті задачі і все, що заплановано, так само, як і хлопці. Тому що немає різниці гендерної, є тільки поняття, як бойова одиниця. Тому що жінка, що чоловік у війську, вона є бойовою одиницею. І вона буде абсолютно все це виконувати.
10: Але ж ми зараз говоримо не зовсім про службу, ми говоримо все ж таки про таку підготовку цивільних.
11: Ти знаєте, мабуть, так само. От. І я ще не бачив на своїй практиці інструкторській, щоб жінки з чимось, ну, не справлялися. Я дуже пишаюся нашим українським жіночим суспільством. От. Те, що вони дуже сильні, вони дуже мужні, от. Вони дуже витривалі. І їх дуже великий відсоток, котрі дійсно цікавляться військовою справою. От у нас кожну суботу у нас є вишкіл карабін, да? Це перший базовий рівень з вогневої підготовки, де на полігоні працюємо. То постійно 60-50% це жінки.
10: Жінки насправді зараз дуже круті, дуже потужні, дуже сильні. У мене є знайома, яка декілька разів пробувалася вступити до лав 3-ї штурмової, її декілька разів не взяли, ну, за фізичним станом, за фізичною підготовкою її не взяли. Але вона продовжує тренуватися, вона продовжує оцю нарощувати свою силу фізично і каже, що буде пробуватися ще. Вона вже декілька разів пробувалася і вона хоче спробувати ще.
11: Я вам скажу, що кожна, кого я знаю, хто проходили от скрізь мене, і хто дійсно прагнув доєднатися, так, перший раз, може другий раз, може третій раз, тому що треба, перше, що фіз-тест пройти. От. Ну, ми не кажемо про психологічну підготовку, ми не кажемо про багато етапів, коли ти хочеш оформитися, а от саме фіз-тест. Тому що все ж таки, коли ти приймаєш для себе рішення йти до війська, да, там жарти ніхто не буде грати. От. І фізична підготовка, вона на першому місці. Тому що, знову ми з вами вже згадували, війна змінилася, ходити треба дуже багато. І до того треба готуватися. Перемога любить підготовку і подбереже кров.
10: Так, а от ви декілька разів вже згадували про те, що в таких центрах зазвичай працюють ветерани, які так служили. Чи всі інструктори – це ветерани, чи просто переважна більшість?
11: Ви знаєте, в нас інструктори, котрі ветерани, і інструктори, котрі ще продовжують свою службу, але вони не можуть виконувати бойові задачі за своїм станом здоров'я. Я можу, не буду називати там позивних, да, от декілька побратимів, котрі втратили кінцівки, да, але вони виробляють таке, що мені іноді за ними важко встигнути, от вони на протезі, і вони почувають себе абсолютно комфортно, вони продовжують нести службу, тому, ви знаєте, ну, мабуть, 50 на 50 у нас.
10: Але от цікава закономірність виходить, що одна річ – вміти самому щось зробити, а інша річ – це передати знання, навчити. Бо передавати знання, мені здається, що це трохи важче, бо це треба так це зробити, аби інша людина почала діяти, почала розуміти відповідальність. І це завжди такий от непростий процес. Що для вас найскладніше в роботі інструктором?
11: Дуже цікаве запитання. Взагалі, інструкторська робота, вона... Це титанічний труд, це складна робота, як і взагалі, що стосується навчання. Всі люди різні, всі їх різне сприйняття, відчуття інформації. Тому, знаєте, комусь треба один раз показати, комусь треба 20-30 разів показати. І людина все одно не розуміє, не тому, що вона погана, не тому, що вона тупа. Просто людина не може зрозуміти, не може відтворити те, яку задачу ти перед нею поставив. Мабуть, терпіння. Терпіння – це терпіння і бажання. Це два таких фактори. Бажання навчити і щоб воно було, коли ти щиро прагнеш. Ти ж це не робота, да? Це ти робиш, ти ж не просто якась, там, знаєте, прийшов на роботу, відпрацював і пішов. Ти маєш це від серця робити і ти маєш чітко розуміти, нащо цієї людині це. Просто прийти подолати страх або дійсно людині усвідомити, навіщо їй це потрібно. І коли ти доводиш до людини, навіщо їй це потрібно, тоді в людини відкривається якась інша свідомість, інше бачення на це. І в неї виходить дуже-дуже все добре.
10: І ви з цим працюєте окремо, правильно? Тобто для того, щоб довести до свідомості, наскільки це важливо?
11: Ви знаєте, воно все в групі працює. От. Тому що коли в тебе, наприклад, група із 10 людей, так, закріплено там 3 інструктора, це не одна людина працює, це працює декілька людей, тому що кожній потрібно приділити увагу. От. І...
10: Але втім, у кожного є якийсь свій досвід, і досвід військових, він дуже часто залишається невидимим. Це як дивитися на айсберг, ми бачимо тільки верхівку, але під водою зовсім інше життя, зовсім інші правила, зовсім інша відповідальність. Скажу чесно, для мене спілкування з товаришами військовими, ветеранами, це завжди дуже непросто і дуже така особиста така історія, тому що я з одного боку розумію, що там важко, що ми навіть не уявляємо, наскільки тут цивільні, не уявляємо, наскільки там важко. А з іншого боку, і ставити запитання, в такому ключі, в якому це могло б цікавити, не можна, недоречно, так? Оці питання ставити, не треба. Треба просто в якийсь момент бути поруч і бути готовим почути те, що людина буде готова відкрити. Але оцей місток побудувати буває щиро важко. І прийняти, що людина вже змінилася.
11: Знаєте, ви сказали дуже правильно, бути поруч. Чим більше цивільні будуть знаходитися поруч з військовослужбовцями, тим легше цей бар'єр буде подолати. І тим більше, як ви сказали, відкриватися. Да? Людина має сама захотіти, військовослужбовець, вам передати щось, розказати, щось підкріпити. Наприклад, коли ти щось відпрацьовуєш, да, і ти доповідаєш історію або підкріпляєш, де ти в тебе було, як це відбувалося і чому це потрібно. Тому що військові інструктори, вони трошки відрізняються, мабуть, від інструкторів, котрі є професійні, дуже професійні, але вони там в тирі, да, працюють. А військова підготовка навіть для цивільних, вона кардинально відрізняється. Дійсно, є запитання, котрі табу, не треба задавати військовим, допоки він сам не пройде той термін часу, що він вам захоче щось сказати. І все. Треба просто, знаєте, як не партись. Будьте ближче до військовослужбовців. Я ще раз наголошую, ми такі самі люди. Абсолютно такі самі. От, якщо ми знімаємо форму, переодягаємося в цивільний одяг і поряд з вами знаходимося і будемо стояти, ви, будете себе комфортніше почувати. Або якщо я у формі, да, то вам буде трошки, я не кажу саме про вас через те, що у вас є там певний пул друзів, знайомих, да, ви дотичні до військово-мілітарної справи, вам легше. Да? А от на прикладі я себе скажу, я вдягаю цивільний одяг, да? Це одно от сприйняття, коли ти навіть в кав'ярню заходиш або в супермаркет. Ти заходиш у військовій формі, це інше сприйняття. Не треба отак от розділяти. Треба просто дивитися як на людину.
10: Ви кажете, інше сприйняття. Я, поки ви розповідали, думала про себе, і я ловлю себе на тій думці, що часто я можу іноді трошечки підвиснути, тому що це підвиснути в хорошому сенсі, подивитися з повагою, з усмішкою якось. Подивитися незвичайно, не як на просто цивільну особу, але з поваги, із вдячності, із щирої цікавості.
11: Класно. Але якщо ви будете отак проходити повз військовослужбовця, да, і ще підійдете і скажете йому дякую, для нього буде неймовірно найкращий день і усвідомлення, що, знаєте, якщо хоча б одна людина зробить так, то це йому щастя принесе на багато років.
10: Це дуже важливо. Хочеться, аби наші слухачі це також для себе почули. Скажіть, а вам як от зараз носити військову форму, от коли ви вже ближче до статусу ветерана? Тому що от, ну, деякі мої, наприклад, знайомі, вони діляться тим, що на різні навіть там заходи, пов'язані з військом, з нагородженням, їм буває важко вдягати форму, повертатися у все це і приковувати до себе, як вони кажуть, зайву увагу, їм не хочеться. От вони там радше вдягнуть звичайний костюм цивільний.
11: Я пишаюся тим, що я військовослужбовець. І все. Я до форми ставлюся дуже-дуже, так знаєте, з окремою повагою. Да? Я її обережненько складаю, так само обережно надягаю. Але я пишаюся собою. Я пишаюся всіми, хто тримають рубежі. Я пишаюся всіми людьми, хто не стороняться військово-мілітарної справи. І хто дійсно розуміє і усвідомлює, що у нас відбувається вдома, в першу чергу. Не в країні, а вдома. Тому моє ставлення до форми, я думаю, вам зрозуміле.
10: Так, дякую вам дуже за це і, власне, за службу, за ту справу, яку ви робите. І на завершення у нас вже залишається буквально декілька хвилин. Скажіть, що, на вашу думку, цивільні мали б знати і пам'ятати, чого вони часто не знають або не усвідомлюють, якщо вони не дотичні до війська та військової підготовки?
11: Я би хотів побажати всім просто прийняти ту реальність, котра є на сьогоднішній день, і зрозуміти, що це все надовго. І чим швидше люди усвідомлять наше суспільство, котре сторониться цього, тим буде краще в першу чергу для них і для нас. Тому що ніхто, крім ми, українці, наша українська нація, ніхто цього за нас не зробить. Мабуть, це. І хотів би на останок запросити всіх на наші вишколи, дивитися за нашими медіаресурсами, школа військової підготовки «Резервіст», академія «Кілхаус» на базі 3-го армійського корпусу, вишколи з тактичної медицини, першої домедичної допомоги, працювання з вогнепальної зброї, пістолетні курси та багато чого іншого. Дякую вам.
10: Артеме, дякую вам за відвертість, за досвід і за роботу, яку ви робите щодня, навчаючи, підсилюючи, формуючи культуру безпеки і відповідальності. Я нагадаю, що в нас в студії сьогодні Артем – позивний друг студент, інструктор школи військової підготовки «Резервіст» та «Кілхаус Академія», також ветеран 3-ї окремої штурмової бригади. Дякуємо всім, хто слухав нас сьогодні. Друзі, бережіть себе, своїх близьких і свою спільноту. Це були щоденники саморозвитку. Я Діана Бершацька. Почуємося обов'язково вже незабаром.
9: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ.ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ.ФМ.
0: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про матчі другого туру Ліги чемпіонів УЄФА, переможний старт Світоліної на китайському тисячнику, а також проанонсую 9-й тур УПЛ. Про це й не лише за мить. І одразу про футбол, адже у Лізі чемпіонів завершилися перші матчі другого туру основного етапу. Отож, Барселона розгромила Галатасарай з рахунком 4-1, Арсенал упевнено переміг Ліль 3-0, а Спортинг здолав Ланц з рахунком 2-0. Тим часом Міланський Інтер вдруге поспіль програв, цього разу Брюге в результативному матчі з рахунком 3-4. Також Атлетико переміг Манчестер Юнайтед 2-0, а Баварія зіграла в нічию з Вікінгом 3-3. Сьогодні ж донецький Шахтар зіграє з грецькою командою АЕК у другому турі основного етапу Ліги чемпіонів. Матч відбудеться в Лондоні на стадіоні Стемфорд-Брідж. Початок о 22:00 за київським часом. Нагадаю, що у першому турі гірники зіграли в нічию з нідерландським ПСВ 1-1, а АЕК переміг австрійський Ласк з рахунком 1-0. За підсумками сьогоднішнього матчу, українці спробують здобути першу перемогу в турнірі. Далі про великий теніс. Еліна Світоліна стартувала з перемоги на турнірі WTA 1000 в китайському Ухані. Українська тенісистка здолала так звану нейтральну Людмилу Самсонову в трьох сетах з рахунками 6-2, 5-7, 6-2 і вийшла до третього кола. Ця перемога стала для Світоліної 25-ю в сезоні на турнірах цієї категорії, і це її особистий рекорд. Остання українка грала в Ухані у 2019 році, коли дійшла до чвертьфіналу. І на сам кінець про те, що найближчої п'ятниці стартує 9-й тур української прем'єр-ліги. Відкриють його Київська Оболонь і Рівненський Верес. Матч розпочнеться о 13-й годині. Центральним протистоянням вихідних стане зустріч Полісся та Динамо, яка відбудеться в неділю. Завершиться тур в понеділок матчем між Харківським ФК Харків і Київським Лівим Берегом. До слова, перед 9-м туром таблицю очолює Шахтар із 21 очком. Далі йдуть Полісся із 19-ма та Динамо, яке має 16 очок. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ-ФМ.
1: Новини спорту на Київ-ФМ. Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті

0: Це такий вже традиційний елемент просвітницьких заходів фонду, але тут, мабуть, в цьому році це буде дещо спеціальний, мабуть, урок. І тут хочу більше запитати, як взагалі хто бере участь, як взагалі школи, учні, вчителі, як ставляться до цього уроку?
1: Дякую за запитання. Насправді так, є два уроки. Є урок, який створювали ще позаминулого року до Дня відповідальності людини. Урок присвячений в основному темі відповідальності, декларації відповідальності людини Богдана Гаврилишина. От, але цьогоріч ми створили окремий урок. Він називається «Богдан Гаврилишин. Урок відповідального лідерства для світу». І тут уже йде цей урок через призму життєвого шляху Богдана Дмитровича, його виборів і його історії цього українця, який фактично виїхав з України, був змушений виїхати, мандрував, вчився, а далі, вивчившись, був частиною Римського клубу, членом Римського клубу, співзасновником форуму, який тепер відомий як економічний форум Давосі. І, власне, ця така історія українця, який повернувся потім до України і привіз свій досвід, контакти зі всього світу для того, щоб на етапі становлення української державності України в 91-му році допомогти нашим інституціям, зокрема, Верховній Раді України, власне, в контактах, в розбудові. Тому цьогоріч це новий рок, і він приурочений саме до 100-річного ювілею з дня народження Богдана Гаврилишина. Ми створили урок для українських вчителів тут в Україні і так само адаптовану версію уроку для українських вчителів, які за кордоном, для українських спільнот, дітей, які є зараз за кордоном. Урок створив і там всю методологію підготував Микола Попадюк. Микола є нашою спільнотою, він був молодіжним делегатом України до ООН, він вчитель і багаторічно працює з дітьми як вчитель. І він, відповідно, має досвід роботи і з дітьми різного віку, ну і так само вчителям, щоб створити всі матеріали.
0: І так само ж є частиною фонду родини Богдана Гаврилишина.
1: Так, тепер вже, власне, так, працює з командою, є частиною команди.
0: От, до речі, ви якраз згадали про декларацію відповідальності людини, яка ще у 2014 році була написана Богданом Дмитровичем, і там є 15 таких основоположних принципів. Знаєте, вже минуло 12 років існування цієї декларації, і насправді хочу запитати, наскільки сьогодні в умовах вже повномасштабної війни, от особливо ці пункти, вони адаптуються для сучасних шкільних уроків і позашкільних таких заходів?
1: Знаєте, коли ми починали і працювали з поширенням декларації відповідальності людини ще там в 18-му році, 20-му, перед повномасштабним вторгненням Росії, дуже часто ці пункти десь сприймалися, ну та, звичайно, там, турбуйся про своє здоров'я, чи дбай про свою країну. Ну, все зрозуміло, але якось так дуже ніби просто як етичні певні принципи. Після повномасштабного вторгнення запит на тему відповідальності, на осмислення того, що є відповідальність, як вона проявляється, на бачення цієї відповідальності, насправді її проявів в щоденному житті, тому що в першу чергу це українська армія і ті люди, які пішли служити і захищати нашу країну. Так само це тисячі, сотні тисяч волонтерів, які, відповідно, допомагають армії, та й не тільки армії, насправді, задач, проблем, які вирішує українське громадянське суспільство, їх є дуже багато. І

0: Діти ж так само долучаються до волонтерства, вони так само спостерігають, як діють їхні батьки. І запит на цей діалог дорослого і дитини, він насправді є великий. І ми бачимо, як вчителі хочуть говорити про тему відповідальності. Для нас ж було важливо, щоб це звучало не як повчання. Бо про права і відповідальність потрібно говорити через інший ракурс, потрібно говорити прикладами, даючи зернятка для міркування, для осмислення її, для пошуку тому дитиною, де вона уже діє так, не говорити, що ти там маєш бути і діяти отак, і все, по-інакшому ти там, я не знаю, безвідповідальний. Ні. Це є приклади певних історій, певного натхнення, того, що пошуку того, в чому вже проявляє свою відповідальність дитина. І тому нам було дуже важливо сконструювати урок так для вчителів, щоб вони могли розкривати цю тему, і не маючи такої дистанції між дорослим і дитиною. А десь на рівні прикладів спілкуватися з дітьми. І дуже зручно є, оскільки ми кілька років тому з українськими ілюстраторами декларацію відповідальності, ті її 15 принципів перевели в формат виставки, в ілюстрації до кожного з пунктів. Відповідно, вони мають таке художнє мистецьке звучання, і коли дивишся на ті картинки, можеш собі цей пункт дорозкрити, візуалізувати, бути незгідним з зображенням та думати з якоїсь іншої позиції. Але це тоді створює так само такий мистецький діалог і рефлексію, що більше відгукується, що менше, яка з відповідальностей навіть є ближчою для людини.
1: От, до речі, такі як спостереження, скажу, що оці 15 принципів, вони перетинаються з принципами пластунів. І насправді тут дуже не дивно, тому що пан Богдан колись в дитинстві так само був частиною пласту, не в Україні. Але це дуже добре, коли такі, знаєте, з двох сторін десь перетинаються принципи, наскільки вони є. Ну, я не хочу ідеалізувати там, що вони ідеальні настільки, але наскільки вони є дуже подібними. І насправді тут не даремно я говорю про певну таку географію Богдана Дмитровича, тому що так як він народився в Канаді, і не в Канаді він народився.
0: Ні, він народився в Україні на Тернопільщині, в селі Коропець.
1: Бачите, я вже навіть історію Богдана Дмитровича забув просто настільки велика кількість географій в його житті було.
0: Він відвідав за життя майже 90 країн світу, і власне це не туристичні поїздки, це він працював в тих країнах, консультував, зокрема, і уряди інших країн, також або компанії, бізнеси. Тому та в нього це глобальний погляд на світ. Він дуже великий, широкий. І коли ти маєш такий погляд, ти ймовірно більше синтезуєш важливих речей і більше бачиш світ як на долоні, та і можеш побачити, що є корисного. Зокрема, він оцінював, що з корисного і який досвід яких країн необхідний для України, щоб так само впроваджувати. І я пам'ятаю, матеріали вивчала, була конференція у 2015 році, ще за життя Богдана Дмитровича, яка була про те, що Україна може дати до світу. Ми буквально тільки останні роки почали про це говорити, але от в 2015 році було таке обговорення про те, що саме Україна має також дати світу, і це, зокрема, тему відповідальності людини.
1: Ну, от насправді 19 жовтня, якраз відзначаємо день народження Богдана Горелишина. І чому я так от згадую про географію? Тому що хочу запитати, а що до сторіччя фонд готує не лише в Україні, а взагалі в світі, на якому рівні буде відзначатися сторіччя Богдана Дмитровича?
0: Ну, тут таке, знаєте, складне воно питання є, тому що команда фонду насправді дуже невелика є, але ми працюємо над тим, щоб були події і уроки проводилися вчителями для українських діток за кордоном. Відповідно, це в першу чергу сам урок, як такий матеріал, інструмент до включення до сторіччя. Також ми закликали і надсилали інформацію канадським спільнотам, швейцарським, і ми не можемо організувати самі події і багато ініціатив, і насправді це не є місією фонду. Місією фонду не є робота над спадщиною. Засновники, родина, дочки Богдана Дмитровича завжди кажуть зважати на те, що не пам'ятання є головним, а є важливим робота з майбутнім і з візією, яку залишив Богдан Дмитрович, і, власне, її втіленням. А нашою місією є підтримка змінотворців в розбудові ціннісно орієнтованої України. І тому ми працюємо із молоддю, так само ми проводимо щорічну премію відповідальності, якраз завжди в часі 19 жовтня оголошуємо новий конкурс і закликаємо організації громадянського суспільства подаватися на премію. Тому ми працюємо з майбутнім, але цьогоріч ми багато уваги присвятили тому, щоб зробити такі продукти, які би могли пазликами бути корисними для інших спільнот. І щоб вони могли їх використовувати, ми додали на сайті спеціальну вкладку до сторіччя Богдана Дмитровича, зібрали там матеріали, є посилання на документальний фільм «Місія Свобода» в Ютубі, його можна переглянути, можна, там є зібрані цитати, є посилання цьогоріч, ми перевидали книгу, автобіографічну книгу «Залишаюсь українцем», бо вона вже не була у продажі. І на сайті видавництва «Портал», власне, продається ця книга, вона оновлена там окремими частинами, але це є автобіографія, написана Богданом Дмитровичем. І так само видавництво «Портал» зробило, випустило цьогоріч дитячу книгу «Мрії та інші суперсили». Нею дуже пишаємося, радіємо, тому що це прекрасна історія натхнення для діток. І це ті книги, які насправді дуже важливими є для українців, які зараз за кордоном. Тому що це є історія фактично, знову ж таки, тієї людини, яка та в часі Другої світової війни змушена була виїхати за кордон, але людина, яка навчалася, постійно навчалася, розвивалася, і потім привезла цей досвід для України, і тут уже створювала інституції і допомагала їх становленню.
1: От, ви знаєте, якраз хотів запитати про ці книжки для дітей, тому що, насправді, перші книжки мої від Богдана Дмитровича, які я отримав, які почав читати, це було вже в свідомому, там, 20-річному віці. І тут хочу запитати про те, а наскільки дітям, бо зрозуміло, що це, можливо, складною мовою трохи написано, а наскільки для дітей перероблювали як сам текст і наскільки от адаптували під дітей для того, щоб їм було цікаво і зрозуміло це, споживати таку інформацію, скажімо.
0: Тут я скористаюся нагодою і скажу, що в цьому ключі буде гарно запросити до студії авторку книги Тетяну Михальчук, вона, зокрема, наша колега, колега фонду, комунікаційниця, але Тетяни освітою і її, власне, таким науковим напрямком, в якому вона працює, вона і дисертацію захищала, це є робота з дитячою літературою. І тому це повністю написана книга для дітей, нова книга, абсолютно там, відповідно, мова, яку дитині буде легко читати, через яку пізнавати історію Богдана Гаврилишина, але, власне, ідея в тому, щоб опиратися, щоб дитина могла знайти власні сили, побачити їх і розуміти, що на них, опираючись, можна рухатися до своїх мрій. І Богдан Гаврилишин завжди молоді казав «буйно мрійте». І нам дуже важливо мати ті мрії, до яких ми можемо рухатися і які нас надихатимуть на дії. Дітям важлива ця мрійливість, її складно зараз мати, ймовірно, усьому нашому середовищі. У мене самої двоє дітей, і я розумію теж, про що кажу, але це натхнення і мрію потрібно в собі плекати. І ця книга про це.
1: Ну, і добре, до речі, що ці діти вірять в ті суперсили, про яких розповідають якраз в цих книжках. І це добре, тому що з такою надією, вірою і приємніше, і легше жити, насправді. І про такі ще окремі, ну, я не знаю, у мене завжди була асоціація, якщо чесно, фонд, асоціація з вашим фондом – це, в першу чергу, робота з молоддю. І робота з молоддю – вже багаторічний такий досвід у вас відбувається з фондом. Розкажіть, що змінилося? Наскільки в цьому році щось додалося, щось ви змінили? І загалом, знаю про навіть грантові конкурси, які ви проводите для молоді. Розкажіть про них.
0: Насправді, багаторічно фонд родини Богдана Гаврилишина, а до того фонд Богдана Гаврилишина – це програми справді для молоді, і це такі ключові дві програми багаторічні, яким вже понад 10 років кожній. Це є програма «Молодь змінить Україну», яку ми переназвали у 23-му році на «Молодь змінює Україну», і «Молодіжний делегат України до ООН». І, власне, ми їх продовжуємо. В наступному році будемо знову оголошувати конкурс, набір на програму «Молодь змінює Україну». Тому тут можна чекати анонсу цього. А «Молодіжний делегат України до ООН» от зараз саме в ці дні Генеральної асамблеї дві молодіжні делегатки, дві представниці від України, Дарина і Тетяна, вони приймають участь і є голосом української молоді на Генасамблеї. Насправді мають дуже багато виступів там, дуже важливо підтримувати контакт і постійно говорити про Україну, тримати адженду України весь час на поготів і розповідати про неї. І, власне, вони, як дві молоді людини, можуть це більш з персонального досвіду викликів тієї молоді, яка зараз навчається в Україні, цим досвідом ділитися. То вони буквально незабаром повертаються до України і будуть готові ділитися, бо майже місяць були в Нью-Йорку і виступали щоденно
1: на різних майданчиках.
0: На різних майданчиках, та це часто по 3-4 виступи щодня. І навколо цієї програми молодіжного делегата ми розвиваємо напрямок молодіжної дипломатії, проводимо такі International Espresso розмови про міжнародну політику, але експертами тут саме є молоді люди, не експерти, які там вже мають певне реноме і дуже часто виступають на телеканалах, а ті люди, які цікавляться темою, які є експертними, і ми їм даємо такий майданчик так само для прояву власного голосу. Частину з таких записів можна на нашому Ютубі переглянути. Дуже цікаві розмови. І тут створюємо таке середовище, де молоді люди можуть єднатися. То це ключове. Цьогоріч, мабуть, такою специфікою і тим новим, з чим і темою, з якою новою працювали, це ми створили з іншими організаціями, фондами, громадськими організаціями, коаліцією організацій по, власне, по темі національної ідентичності. І ми пілотували в кінці серпня, якщо не помиляюся, пілотний проект для вчителів, через який, власне, вчителі можуть навчитися, як з дітьми говорити про національну ідентичність, які цікаві уроки можна проводити. І тут цей проект такої синергії, і, власне, це нова аудиторія, з якою працюємо от останні роки, це вчительська аудиторія і підготовка для них матеріалів хороших, ціннісних, з якими вони вже можуть далі працювати і ними ділитися, проводити уроки.
1: Хочу запитати, насправді, як проєкти для молоді продовжують справу Богдана Гаврилишина для розвитку України? Чи можете поділитися такими думками? Тому що я знаю дуже багато, насправді, людей, які закінчували ці програми, чим вони зараз займаються, чого вони досягли або досягають. Можливо, таке от трохи загальне питання, але...
0: Питання, та, ймовірно, загальне, але воно мене супроводжує думкою до такої теми важливої зараз і для України. Це є тема спільнот. І наша спільнота випускників програм фонду налічує понад 1500 людей. Це є ті, власне, люди, які закінчували ще програми фонду Богдана Гаврилишина, тепер фонду родини Богдана Гаврилишина. І це люди різні, тому що хтось пішов працювати в органи державної влади, хтось місцевого самоврядування, хтось є в громадських організаціях, а хтось, можливо, в бізнес пішов. Шлях людини, він далі є різноманітним. Але це завжди проактивні люди, і наше завдання є не лише дати там знання, для прикладу, з проєктного менеджменту. Повчитися проєктному менеджменту можна, мабуть, ну, це і інтернет може допомогти, книги є, багато чого. Попри те, що ми насправді от проєктний менеджмент подаємо через і починаємо з теми цінностей. Але, власне, об'єднання і знання, що таких людей активних, яким ти є, є ще багато в інших місцях. І це знайомство, якісь такі візійні, цікаві зустрічі в програмі, воно є важливим. І дуже гарно, коли ми бачимо, як ці молоді люди потім співпрацюють десь в своїх регіонах, роблять спільні проекти, працюють на благо України. І я думаю, це така, ну от важливо дуже бути в спільноті, тій, тому що буває по-різному, життя по-різному складається. Якісь відрізки часу життєвого шляху людини, вони бувають доволі складними. І хтось один може втомитися, або там, не знаю, відійти, наприклад, від громадської діяльності на якийсь час. Але будучи частиною спільноти, хтось інший є активніший в цей момент. Потім люди міняються ролями, і оця взаємодія в спільнотах, вона є важливою для України. І я пам'ятаю, як на початку 22-го року ми бачили, скільки і як швидко змогли об'єднатися і діяти ті молоді люди, які були, зокрема, і в нашій спільноті. Ми не є єдиною організацією, яка, звісно, має таку змінотворчу спільноту. Дуже радіємо всім колегам, які так само створюють такі середовища, де може молода людина зростати і бути у цій взаємодії і в спільноті. І вони дуже швидко організовували волонтерські штаби. Все те, що виникало швидко, дієво, зокрема, на початку повномасштабної війни, це є результат роботи тих дуже часто, власне, молодих людей, які знали, як діяти, і мали контакти один між собою. Оці горизонтальні зв'язки, вони тримають силу і таку тканину нашої країни.
1: Насправді, я думаю, ви якраз підтримуєте ту думку про спільноту, про яку ви якраз говорили, яка в усьому світі і практично ці горизонтальні зв'язки якраз між і випускниками вашої програми. І наскільки я знаю, навіть там, хто був, не був випускниками різних програм фонду Богдана Гаврилишина або родини Богдана Гаврилишина, насправді все одно якось знають про ваш фонд і якось об'єднуються навіть з цими думками про існування Богдана Гаврилишина, читаючи його книжки і знаючи його ідеї, які до сих пір вони цінні. Насправді, вони до сьогодні залишаються цінними. Нагадаю, Мар'яна Єлейко, голова фонду родини Богдана Гаврилишина, була сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 FM. Слухай Київ.

0: Мої вітання, 14-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі не про найголовніше. 50 прильотів уже зафіксовано по енергетиці цього року у Києві, повідомив мер столиці Віталій Кличко з трибуни Верховної Ради. За його словами, після сьогоднішньої ночі пошкодження надзвичайно серйозні. Нагадаю, у Києві через атаку росіян загинули 5 людей, 36 постраждали внаслідок атаки. Ворог завдав ударів по енергооб'єктах та будинках. Під ворожий обстріл потрапили 5 районів столиці, зокрема в Деснянському районі. Росія вдарила по багатоповерхівці. Вогнеборці ліквідували пожежу, але там тривають аварійно-рятувальні роботи, і кількість постраждалих може збільшуватися. У Печерському, Солом'янському та Шевченківському районах Києва виникли перебої з водопостачанням через неструмлення водопровідних об'єктів. У верхній частині Печерського району вода тимчасово відсутня. У нижній знизився тиск. Частково перебої також спостерігаються в Солом'янському та Шевченківському районах. Фахівці Київводоканалу разом з енергетиками працюють над відновленням стабільного водопостачання. Поки що питну воду можна набрати у міських бюветах, адреси яких є, на електронній карті Київводоканалу. Тим часом потяги метро знову курсують у штатному режимі, повідомили на офіційних сторінках столичної підземки. Там пояснили, що всі три гілки зупинялися через неструмлення. Водночас у Київпастрансі повідомляють, що через відсутність напруги в енергосистемі тимчасово призупинений рух електротранспорту у частині Печерського, Солом'янського та Шевченківського районів Києва. Не їздять також фунікулер та швидкісний трамвай. А по Київщині вночі, окрім дронів, росіяни гатили балістикою, атакували об'єкт залізничної інфраструктури. Про це повідомили в «Укрзалізниці». Обійшлося без жертв та поранених завдяки власній і вчасній евакуації. Упродовж цієї доби ворог бив по житловим будинках і також інфраструктурі, у тому числі енергетичній, складським і виробничим комплексам. А також закладам торгівлі. Всього терористи пошкодили понад 20 об'єктів і травмували людину. За останню добу внаслідок атак травмовано людину, і про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Найбільше руйнувань зафіксовано в Бучанському районі. Ну, а насамкінець про те, що російське Міноборони таки визнало удари по українській енергетиці цієї ночі. У своєму телеграм-каналі кремлівське відомство написало про ураження об'єктів у Києві, Київській та Харківській областях. Москва ні краплі не соромиться визнавати власне порушення енергетичного перемир'я, яке оголосив Дональд Трамп у той час, як Україна справді припиняла удари по російських НПЗ після заяви американського президента. Про це повідомив Володимир Зеленський. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 13 градусів тепла, вночі стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 8. Протягом дня переважатиме мінлива хмарність, однак опадів на сьогодні не прогнозують. Вітер доволі відчутний, 7 метрів за секунду, захід сонця о 18.08. Щодо завтра, у четвер прогнозують теж 13 тепла, переважно похмуру погоду, але без дощу. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте в проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Програма звучить у повторі. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Вітаю вас, мене звати Ксенія Малинюк, і ви слухаєте Радіо Київ 98 FM, і це програма «По суті». І сьогодні будемо говорити про таке. Значить, десятиліттями українські військові навчалися стріляти за посібниками, які дісталися нам ще з радянських часів. Але сучасна війна змінила правила, і багато от старих підходів уже просто не відповідають тому, з чим військові стикаються на фронті. Отож, українські військовослужбовці створили такий власний посібник із стрілецької підготовки «Стрільба 2.0». От далі ми про це поговоримо, чому українській армії знадобилася ось така нова система стрілецької підготовки, що саме змінилося і чи можемо ми говорити про формування власної української військової школи. Мій гість сьогодні співавтор першого інтерактивного українського посібника по стрільбі «Стрільба 2.0», діючий військовослужбовець за позивним «Консультант». Вітаю вас в ефірі.
4: Вітаю, слава Україні.
3: Героям слава. Розказуйте, чому взагалі от виникла така потреба створювати новий український посібник зі стрілецької підготовки? І що було не так із посібниками, якими українські військові, от як я вже сказала, користувалися десятиліттями?
4: Так, насправді питання це дуже важливе, тому що я ці справи почав займатися десь в середині 2000-х років. І була література радянського виробника, але вони були сухі за своїм сценарієм. Тобі ж лягли, відстріляли три патрона умовно, і далі по своїм військовим справам. Але що стосується умов сьогодення, то потреба зросла, тому що безпечне поводження зі зброєю, вміла маніпуляція на полі бою – дуже велике значення має, особливо коли в стані напруження, в стані стресу, в стані різноманітних додаткових незгод. І була проведена робота, був проаналізований велика кількість навчальних посібників, курсів стрільб, і з'ясувалося, що там сухі справи за своїм сценарієм. Ми вирішили з побратимом розширити цю книгу, а саме створити власний так званий курс стрільб для всіх охочих, а кожен військовослужбовець він має або безпосередньо, або частично спілкуватися зі зброєю. Ми вирішили допомогти і зробили цей підручник усім бажаючим, хто хоче підняти свій рівень. Значить, починає від базового. Це вміння тримати, вміння прицілюватись, як тримати саме, як використовувати спусковий крючок. Я думаю, хто чує з професіональних військових, він розуміє, чому річ. Далі якісь базові вправи, базові рухи. Ці вправи складаються і в даному посібнику вони всі різноманітні і між собою не перетинаються. Складаються з окремих рухів, окремих м'язів дрібної моторики, з окремих дій, з окремих комбінацій. Тобто там в розділах початкова загальна будова рухів, пресувань, базові маніпуляції зі зброєю, що з короткоствольною, що з довгоствольною зброєю. Комбіновані, це вже там трошки такий продвинутий курс, це робота з пістолетом, з автоматом, групові, це вже робота 2, 3, 4 і більше людей. Також ми сюди включили спеціальники, розширяють деякі спеціальні знання та можливості при використанні зброї в бою. І тактичні, це вже тактичні дії, базові тактичні дії, які можна взяти за основі і наложити ці тактичні дії на будь-який сценарій в бою. Тобі ж ми зробили свій такий курс стрільб, який допоможе як початківцю, так і професіональному військовому, а також і інструкторам вдосконалювати свої практичні навики при роботі з людьми. Бо, як показує практика, був такий певний період, який визначався, що навчальні центри навчають людей, мобілізуючих військовій справі, але приходячи на нуль, люди дуже низький рівень отримали знань і практичних дій. Тому ми цей спектр розширили. Але ми ще далі пішли і зробили цей посібник, ну, більш сприятливим для ока, так сказати. Тобто у нас є там текстова частина, є візуально-схематичне зображення з усіма вогневими положеннями, з дистанціями. Тобто людина, як дивиться, вона вже більше сприяє...
3: Візуально.
4: Візуально, так. Да. Плюс ми зробили через QR-код, можна цю вправу подивитись, як вона прострілюється. І план такий був, щоб, це знаєте, як голівудське кіно, щоб воно не було дуже красиво. Ми відео знімали буквально з простими військовими, як з професіональними, так і з початківцями. Іноді деякі вправи ми порівнювали. Одну ту ж справу прострілювали і початківці, і професіональні військові, тобто спецпередзаченці. При роботі над цією книгою ми дуже тісно спілкувалися з військовослужбовцями спецпідрозділів, таких як Альфа, Корт, третя штурмова теж була в наших списках. На науковому рівні, щоб дійсно дізнатися, чи ця книга має сенс в житті, ми спілкувалися з військовою академією, з військовою академією в місті Одеса. І вона, відповідні фахівці, теж півроку опрацьовували ці знання і врешті-решт видали рецензію на її життя. Тобто ж можна сказати, що і на науковому рівні в військовому навчальному закладі вищому оцінили як дуже високо. Сам задум, чому ми до цього прийшли, тому що з 22-го року повномасштабного вторгнення склалось так, що я безпосередньо був в одному із районів міста, і зі мною були побратими, які мали дуже низький рівень підготовки. І мені особисто прийшлося, у нас було там 10 чоловік, 10-15 чоловік, особисто прийшлося їм виділяти час між бойовими чергуваннями на допомогу в приобретенні знань, як то кажуть. От. І на стелях, на стінах рисував малюнки, схеми, зображення, ми з ним проводили заняття, а потім ці знання я вирішив, щоб трошки більше людей дізналося, трошки положити ці знання на бумагу.
3: А от скільки часу працювали над посібником?
4: Ну, цей посібник почав напрацьовувати десь в 23-му році, і в 25-му вже вона була на полицях книг, на полицях магазину. З 23-го року, так. Це другий посібник, а перший посібник буквально з перших днів почав збирати інформацію, і наприкінці 22-го року вже перший посібник був з тактикою спеціальної підготовки.
3: Я знаю про те, що ніби у книзі понад 150 вправ, так? Як ви от вибудовували їхню послідовність? Від там, можливо, від простих до складніших?
4: Послідовність наступна. Від простого до складного, як то кажуть, від чайника до професіоналу. Щоб навчитись працювати зі зброєю, треба її навчитись тримати. Навчити прицілювати, навчитися зробити прицільний постріл, потім навчити умовно з кобури витягувати, дослати патрон, потім навчити перезаряджання, потім зміна зброї з короткої на довгу і з довгої на коротку, потім робота в парі, в трьох-чотирьох, робота в динаміці, більш уже такий високий пілотаж, це робота тактичних груп, що в будівлі, що з автомобілем, що в місті, що в полі. Тобто, і сценарії, вона дуже довго писалася, дуже довго сортувалася, але нарешті випадалось таким чином, що якщо відкриваєш, навіть якщо ти не військовий відкрив цю книгу, по малюнкам можна зрозуміти, але якщо людина хоче далі опанувати стрілецьку зброю до професіоналізму, то треба вже працювати з інструктором. Бо інструктор має сенс працювати безпечно і може, добротний інструктор може навчити добру людину працювати зі зброєю.
3: А чи правильно от говорити, що значна частина от підходів до стрілецької підготовки в Україні от залишалася ще такою радянською?
4: Да. Це дійсно так, тому що багато інструкторів, які дійсно... Дійсно, з великої букви, вони або загинули вже Царство Небесне, або їм не дають реалізувати себе і багато знаходяться поза штатом, скажімо так. І старі сандековські підходи, тобто багато в кавичках, в лапках стариків ще знаходяться у руля. А молоді фахівці, які розуміються на цьому, їм трошки тяжко пробитися, пробити цю стелю бетону знань.
3: Так, а наскільки от ваші вже нові методики так відповідають реаліям сучасної війни?
4: Ви розумієте, вони будуть відповідати доти, доки не з'явиться якась новітня зброя лазерного типу. Якщо зброя з металу, куля зі сталі, вона буде працювати. Тому що є зброя, є куля, є магазини, є споряджання, розряджання, є переміщення, є робота в парі. Вона буде актуальна ще багато років. Я розумію, що є через певний час вона застаріє, але я думаю, що через певний час ми щось нове видамо, буде якесь видання більш прогресивне. Це, знаєте, прогрес починається зі спорту, як не на превеликий жаль, і через війну прогрес йде. Тому все постійно прогресується, я думаю, що через певний час ми будемо цей посібник досконалювати. Який це час буде, я не знаю. У 22-му році дронів не було, у 23-му вони почали, зараз уже небо не можна без дронів представити. Тому... Я думаю, прогрес буде і в цьому. Але хочу сказати, що якби ця книга була б затертою, але небо було чисте, то було б дуже добре.
3: Угу. Ще скажіть ось таке, що сьогодні має вміти от військовослужбовець зі зброєю такого, чого від нього не вимагала от та стара система підготовки?
4: Безпечне поводження. Бо як показують... наші будні дні, що навіть військові фахівці роблять свій небезпечний постріл. Небезпечний постріл – це постріл, який людина не хоче зробити, але своїми діями робить його. Тобто там палець на спусковий гачок десь положила, рука дрогнула. Припустимо, недавно була перестрілка Альфа-ігур. І я думаю, там теж словесна перепалка була, хтось не видержав. Случайно нажав на спусковий гачок, і воно, знаєте, ефект доміно пішло. Тобі ж безпечне поводження зі зброєю стосується всіх. Всіх. А чим молодший воїн, тим більше у нього, знаєте, як ручки стоять неправильно, тим більше йому потрібно працювати. Безпечне поводження зі зброєю для всіх.
3: Це першочергово.
4: Першочергово. Угу. Навіть його переносити безпечно, навіть передавати в руки іншому, тому що в умовах бою іноді таке буває. Навіть коли ти просто спілкуєшся, безпечне поводження зі зброєю.
3: А як ви от визначали, що от певна вправа справді ефективна? Є якісь там критерії, за якими можна виміряти от прогрес, скажімо так, військовослужбовця, який навчається і читає ваш посібник?
4: Ну, в старих курсах стріп і в нинішніх курсах стріп там були тільки сухі вправи. Але самі дії, самі рухи зі зброєю, як такого, вони ніде не писалися, ніде не прописувалися. І цю саме цю філософію ми вложили в книгу, бо ці всі дії, вони передавалися із уста в усти, і інформація на бумазі ніде не була, і вона зафіксована не була, і не можна було подивитися. Тобто відео багато, як ще робиться, а як розложити, знаєте, як по молекулам, як це саме робиться, ми це і зробили, розложили по молекулам.
3: Угу. А що от з радянської системи все-таки варто залишити, а від чого, на вашу думку, українській армії давно потрібно було відмовитися?
4: Ну, я навіть не знаю, так що зразу вам відповісти на це питання. Взагалі від радянської служби, від Радянського Союзу, там дуже сильна була школа, але ми йдемо вперед і ми маємо своє щось знайти. І не враховуючи ту стару школу, мати своє. Не можна зволікати іншим досвідом. Це теж досвід. Його треба приймати, але ми маємо своє щось робити. І я думаю, що наші військові, наша справа, вже ми можемо всьому світу втерти нос, як так сказати, що ми на передових позиціях в багатьох направленнях, тому не можна зволікати іншим досвідом, радянським, і ми маємо своє надбання. І це ми маємо не тільки з собою носити, я думаю, кожен інструктор має це на бумагу викладувати там в інтернет для обміну досвіду. Я розумію, що нас теж наші вороги дивляться і через інтернет, але ми маємо цим дивитися за своїм братом. І я думаю, що ми таким чином будемо ставати все сильніше і сильніше.
3: Я, до речі, хотіла вас запитати з приводу того, що ось ця ж книга може потрапити і до ворогів, так? І вони ж так само можуть користуватися нею.
4: Май користуються, ми вже далі пішли. При тому ми їхніми підручниками користуємось, тому що не можна зволікати навіть досвідом противника, ми маємо їх вивчати, вони нас вивчають. І я скажу, будь користуватися, але ми вже там далі пішли, ми на 10 років впереді.
3: Чи можна от сьогодні вже...
4: Їм це не допоможе.
3: Будемо надіятися на це.
4: Так.
3: Чи можемо ми от сьогодні говорити вже про таке формування власної української школи стрілецької підготовки? От не радянської і не просто там скопійованої, можливо, там із західної?
4: Я думаю, можемо, тому що у нас дуже сильні війська, дуже сильні воїни і дуже сильні стрільці. Як на спортивній арені, так і на полі бою. І наші новітні технології, наші новітні тактичні дії дають дуже великої, не знаю, сказати, впевненості нам, а за кордоном нашим партнерам заздрість, тому що іноді наші хлопці виїжджали за кордон на навчання різного типу і втирали їм носа. Тобто вони ще живуть там тими давніми роками військових дій, тактичних дій, а ми їм вже втерли носа, бо ми, на превеликий жаль, воююча держава, і у нас вже добре, що з'являється досвід, але погано, що таким чином.
3: Ну так, що ми мусимо, так сказати, практично так його переживати.
4: Так, практично, так.
3: Наскільки от під час створення посібника ви орієнтувалися, можливо, там на досвід армій, так само країн НАТО, і що з цього досвіду довелося адаптувати саме під українські реалії, чи було таке?
4: Ви знаєте, більше, напевно, досвід був бойових бригад, бойових підрозділів, які розташовані на нулю, і спецпідрозділів, які виконують спеціальні функції як в ТВО у нас, так і на нулю. Тому на досвід натовського стандарту, я не знаю, треба нам цей стандарт притримуватись, бо я думаю, що після нашої війни, російсько-української війни, НАТО буде переписувати свої стандарти і вже підлаштовувати їх під нас. Тому я не бачу сенсу. Да, НАТО там теж система дуже гарна, але що стосується безпосередньо роботи зі зброєю, маніпуляцією зі зброєю в умовах нинішнього бою, то треба рівнятися на наше військо. У нас дуже сильні хлопці і дуже сильні. Дуже сильна мотивація, що дає нам сил і наснаги, і дає нам впевненості в роботі на полі бою.
3: Де можна ознайомитися з вашою книгою? Де можна її чи придбати, чи подивитися, якщо наші слухачі зацікавились?
4: У нас є сайт «Тиха вежа». Там можна на цій платформі заказати книгу, або у нас є партнер-магазині «Панішер» та «Абрамс», де ми презентуємо наші книги, і в цих магазинах можна їх придбати. До речі, в «Абрамсі» взагалі там є код читача, там такі, знаєте, вже військова література з'являється, і читач, покупець може прийти не просто купити, а сісти, почитати, подивитися, і потім вирішити, треба чи не треба.
3: А чого вам особисто найбільше не вистачало на початку от служби? І що б ви хотіли б дати от наступному поколінню військових завдяки ось цим двом посібникам? Там перший є це, що другий стрільба 2.0.
4: Інформації. Не було достатньо інформації. І ці посібники появились тому, що хотілося передати наступному поколінню якийсь свій досвід, якусь інформацію, щоб майбутньому стрільцю було легше опанувати. По-друге, я таким чином роблю свій вклад в перемогу, тому що за фактом я працюю всередині країни, але хлопці багато, я перших 100-200 посібників розіслав в підрозділи по нулю, які стоять на нулю, і таким чином зробив свій вклад, допомогу. Хтось оцінив добре, хтось трошки негативно, але це кроки, це мої кроки, і таким чином, якщо хтось одному чоловіку я допоміг цією книгою, то це дуже добре.
3: Я вам дуже дякую за ефір, дякую, що ви долучилися і розповіли про свою книгу. З нами в ефірі був співавтор першого інтерактивного українського посібника по стрільбі «Стрільба 2.0», діючий військовослужбовець за позивним «Консультант». Українська армія сьогодні не просто переймає чужий досвід, вона створює власний безпосередньо на полі бою. І ось ця книга «Стрільба 2.0» – це один із прикладів того, як цей досвід перетворюється на систему, за якою навчатимуть наступні покоління військових. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми на кілька хвилин перервемося. Дочекайтеся нас в ефірі.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ FM. Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
5: Мої вітання усім слухачам Київ FM. Я Дмитро Вакуленко, дитячий психолог та керівник дитячого корекційного напрямку благодійного фонду Mental Health 365. І сьогодні ми спробуємо розібратись, скільки часу може дитина проводити за гаджетом.
6: Скільки дитина має проводити часу за гаджетами? Дітям до 3 років. Гаджети не потрібні від слова зовсім. Від 3 років до шкільного віку можуть бути гаджети, але це має бути до 5 хвилин в день. З шкільного віку цей час може поступово збільшуватись, але ліміт часу загальний, сумарний, він дуже залежить від того, чи займається дитина онлайн чи офлайн навчається. Яка культура в сім'ї має на увазі, скільки за гаджетами проводять час батьки? Ключове, що ми маємо дитині сформувати, починаючи там з 7 років, що гаджет, комп'ютер, телефон – це не лише про розваги. Це інструменти, які дають нам знання, які допомагають нам вирішити ті чи інші проблеми. Що стосується підліткового віку. Тут проведення часу за гаджетом може збільшуватись, тому що комунікація підлітків зараз відбувається дуже багато через онлайн-формат, тому це окей, що дитина може більше часу проводити за комп'ютером. І класно, якщо у нас є можливість залучити в якусь таку проєктну, командну діяльність, де вони, використовуючи гаджети, телефон або комп'ютер, або ще щось, можуть вирішувати якусь спільну задачу.
1: Твій ресурс. Допоможи собі
7: знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
0: Моє вітання, 14:30 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі новини коротко. Київ підготував майже 700 генераторів і 70 мобільних котелень на випадок перебоїв із теплом та водою. Про це повідомив мер Віталій Кличко у Верховній Раді. Також у столиці вже побудували 3 дизельні електростанції та резервний водозабір. Для житлових будинків закупили понад 6 тисяч одиниць обладнання, генератори, інвертори і акумулятори. У лікарнях є 480 генераторів. На правому березі Києва частина домівок залишилася без світла через аварію. Повідомляє ДТЕК, графіки відключень у столиці наразі не діють. Раніше компанія повідомляла, що атака ворога призвела до аварійних відключень у Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Солом'янському та у частині Голосіївського районів столиці. Гей, друже, Ілон Маск, ти знову граєшся у політику зі своїми продуктами. Як твої європейські клієнти, ми спостерігаємо за тобою. Так гостро відреагував голова МЗС Польщі Радослав Сікорський у мережі X на тлі повідомлень про обмеження роботи Старлінку в Україні. Нагадаю, збої в обслуговування вже відчули безпосередньо на передовій. Тим часом в Кремлі заявили, що президент США Дональд Трамп не конкретизував, чого саме має стосуватися так зване енергетичне перемир'я між Україною і Росією. Речник диктатора Кремля Дмитрій Пісков відповів журналістам, що робота по цьому напрямку продовжується. І на сам кінець про те, що у Києві через суд повернули державі недобудовану лікарню площею понад 150 тисяч квадратних метрів на вулиці Милославській. Комплекс на 1000 ліжок, який почали зводити понад 30 років тому, так і не відкрили, а під час банкрутства медичного об'єднання його нерухомість перейшла до комерційних структур за заниженою ціною. Це всі новини на цю мить. Наступний випуск за півгодини.
2: Реклама на Київ FM. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на циркус.київ.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
8: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Руда, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь.
9: Ой, летіли дикі гуси.
8: Перший ОШП.
10: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Соціальна реклама.
2: Програма звучить у повторі. По суті.
10: Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Я вам дякую, що залишаєтесь з нами. Нагадую, ви слухаєте Радіо Київ 98 FM, і з вами я, Ксенія Малинюк. Обмінятися одягом, знайти щось нове для себе та водночас підтримати іншу жінку. Саме так працюють свопи. От зараз про них будемо говорити. От там речі отримують друге життя, а жінки можливість поспілкуватися та відчути підтримку. Про те, як виникла ця ідея та кому вона допомагає, поговоримо зі Світланою Максимець, це журналістка, головна редактор.

0: нинішні сукні були на мене завеликі, але я не могла їх просто зібрати, віднести в контейнер чи, не дай Боже, на смітник. Мені треба було віддати їх іншій жінці, яка б так само носила і раділа, як колись робила я. І мені прийшла в голову ця шалена ідея зібрати кількох подруг і запропонувати отако обмінятися сукнями.
1: Пані
0: І
1: Світлано,
0: поглашала
1: я
0: ту скудла.
1: На секунду вас переб'ю, ми оголосимо повітряну тривогу.
2: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки.
1: Так, отож, Світлано, все розпочалося з вашого егоїзму. Так, ви схудли, і що так далі?
0: Я схудла, мала гарні речі, які викинути, хотіла їх віддати іншій жінці, щоб вона раділа. І водночас я хотіла взяти чиїсь сукні, тому що я планувала продовжувати худнути, і не було сенсу змінювати гардероб, ну і потім це просто дорого. Я знала, що мої подруги теж хтось худ, хтось погладшав, і в них теж є такі певні проблеми. Тому я написала пост в Фейсбуці, що я, по-перше, шукаю приміщення, щоб зібратися з жінками і спробувати, вийде у нас чи не вийде, отако просто помінятися одягом. І друге, я запрошую тих, хто хотів би взяти участь в такій авантюрі і знову ж таки подивитися, вийде у нас чи ні. Нас зібралося на перший раз небагато, може десь 20-25, і
1: ну,
0: у нас
1: це
0: реально все
1: багато.
0: вийшло.
1: Чому небагато? Це ж треба десь зібрати стільки людей.
0: У нас все вийшло. Я зробила для себе, ну, по-перше, я знайшла дійсно для себе речі. По-друге, я зробила одразу про себе кілька відкриттів. Тобто щось, про що я думала, це не моє, я таке не буду носити, мені таке не лише. Жіночі коло, всі розслаблені, сміються, приміряють якісь дивні штуки. І несподівано я про себе відкрила, що і таке мені личить, чому я думала, що я не можу таке носити. І про таке мені досить непогано. Дівчата між собою перезнайомились, задружились, пішли разом пити каву, додалися в друзів в соцмережах, стали далі спілкуватися. Ну, тобто вже на першому обміні ми зрозуміли, що в нас все вийшло. Вийшло не просто вдягнутися, не просто помінятись і порадувати одна одну, а вийшло щось більше, і точно треба зробити таке ще раз. На наступний раз вже прийшли не тільки подруги, а подруги подруг, нас стало чуть-чуть більше. От, і в суботу я провела осінній обмін, нас було 120.
1: Ого, ну це вже такий великий масштаб.
0: Так.
1: Що для вас особисто от означає ось це слово «своп», да, і, можливо, наші слухачі навіть про нього не чули і не знають, що це значить. От для вас це більше про одяг чи більше все ж таки про людей?
0: Ну, от тому ми і не стали прив'язуватися до назви «своп», хоча вона зрозуміла молоді і тим, хто живе вже в Європі або там жив в Європі і повернувся сюди. А нам вона не настільки близька, а мені хотілося, щоб все таки, ну, розуміли всі, щоб я могла достукатись до кожної жінки, тому ми і назвали це обмін речами, а не своп, ну, свідомо, що так легше, можливо, буде розуміти, про що мова. І, ну, мені здається, що от в нас виходить не просто мінятися речами, а ще якісь додаткові сенси привносити, тому що в когось подруги поїхали за кордон і залишилася, знаєте, така велика чорна дірка на тому місці, бо, ну, людина поїхала, да, близька тобі. Тобі треба подруги, тобі треба розширювати своє коло. Просто нам всім треба чуть-чуть, ну, крім того, що нова сукенька, там перненька, да, нам треба обійми, нам треба своя бульбашка, нам треба спілкування, ну і все це, в принципі, ти, ну, просто подуркувати в наш час такий важкий, в суботу був такий дощ, складно, тривога, не працює GPS, всі ці жінки приїхали мокрі, але вони всі такі щасливі, вони приміряють, вони перевдягаються, вони одна одні роблять компліменти, а спробую це, а додаю там чорний пасок, а диви, яка ти гарна. Ну, це неможливо просто описати, наскільки це тим більше зараз потрібно нам всім.
1: Ну так, розкажіть, от як проходить обмін речима, так? Що жінка може принести, як взагалі відбувається цей обмін і чи є якісь правила щодо речей?
0: Так, ми вже тепер прописали правила, причому ці правила, вони складалися, знаєте, якось поступово. Перший обмін ми подумали, що там на другому було б добре робити так, на другому зробили так. Знову ж таки, я завжди, ми все обговорюємо разом з дівчатами, які є на обміні, у нас є там

0: якийсь невеличкий, ну, такий час, коли ми можемо поспілкуватися, там попити каву чи гристи, чи поговорити. От, і ми завжди обговорюємо якісь наступні зміни. А загалом, як це влаштовано? Я анонсую обмін, я це роблю у себе на сторінці в Фейсбуці, ну, мені просто так зручно. Прочитали, жінки є такі, хто не хоче приходити на обмін, але має в силу ряду причин багато речей в шафі, нових і не нових, і хоче ними поділитися з іншими жінками. Тобто жінка просто вже не має куди пхати нові речі і хоче, щоб її речі, які в неї є в шафі, не пилилися, а жили своє друге, а буває навіть третє життя. Вона пакує ці речі в коробку, висилає нам, і ми їх також приносимо на обмін. Зазвичай ми маємо на обмін десь 15, 20, 25 посилок, по-різному буває. Це абсолютно різне. Єдина вимога, щоб це було, по-перше, сезонне, ну, бо ми не хочемо взимку приймати літні речі. Ми хочемо взимку зимові приймати і роздавати відповідно. А, по-перше, щоб це були сезонні речі. По-друге, щоб це були речі в такому стані, в якому ви віддали б річ своїй мамі, своїй доньці, своїй хрещениці, найближчій подрузі, щоб вона носила і раділа.
1: Щоб можна було одягати. Речі мають...
0: Так, щоб це було приємно і красиво. А що це може бути? Це, звичайно, одяг, а це дуже часто сумки, взуття буває у нас, і прикраси. Прикраси – це абсолютне шаленство. Ну, не буває жінки, яка може просто байдуже пройти повз стіл з прикрасами. При вигляді оцього скарбів цих просто всі втрачають голову, я теж. От, тому у нас на заприкраси координаторка, і вона, значить, слідкує, щоб всім приблизно порівно чуть-чуть доставалося, щоб ніхто, не дай Боже, не пішов від нас без нової прикраси і ображеним. От, це перше наше джерело, звідки ми беремо речі. Друге джерело – це жінки самі збирають речі у себе вдома. Кожна з нас вже, от кожна, хто був хоча б раз на обміні, вони вже це знають, і вони пишуть: я вже почала складати речі на наступний обмін. Ми перетрясаємо свою шафу, ми знаємо, там, оця улюблена річ, я її ніколи не віддам, а в цій я походила, я в ній пофоткалась, я в ній покрутилась, класно, але я вже можу її віддати в наступні ручки, нехай живе наступне життя. І от таким чином ми собі пакуємося. Мене, ну, ті дівчата, які постійно беруть участь, вони от прямо натурально їдуть на обмін з такими, знаєте, валізами на коліщатах, або з оцими там такими, як візочками, як кравчучками. Тому що речей буде багато, всі це розуміють, ну, нащо його тягти в руках, якщо можна привезти.
1: Дуже цікаво. Ще так само бачила я, здається, у вас на Фейсбук-сторінці, що вхід все ж таки платний, правильно? Чи я неправильно зрозуміла інформацію?
0: Так, так, певний час ми робили обмін безплатно, тому що це кожен раз було, ну, коштувало мені певних зусиль, тому що в Києві знаходити безплатне приміщення на таку велику кількість людей непросто. Нам треба ж не просто безплатне приміщення, нам же треба, щоб там була вбиральня, роздягальня, дзеркала. От коли ми останній раз робили, і в мене стояла черга там по 15 хвилин, щоб підійти до дзеркала. Ну, я зрозуміла, що так вже більше не можна просто. Але то приміщення було безплатне. Безплатне умовно, тому що я все одно потім розраховувалась якимись послугами, якимись преференціями за те, що мені надали там на кілька годин то приміщення. От. І для того, щоб нам було все-таки всім комфортно, ми вчергове поговорили і вирішили, що ми будемо робити участь в обміні платною. І це нам надає можливість вибрати таке приміщення, в якому нам точно зручно, в якому нам точно безпечно і в якому нам точно всім комфортно. І от зараз ми робимо обміни платними, але у нас є обов'язкова опція – для тих жінок, яким важко, переселенки, через обстріл втратили житло в Києві і втратили, відповідно, весь свій одяг і все своє там, все, що було, да? Різні бувають ситуації. Є просто жінки, просто, яким важко. В них може бути повна шафа одягу, але їм просто важко. І ми знаємо, там, я знаю про таких жінок, мої подруги знають про таких жінок. І є, відповідно, інші жінки, які працюють, яких нема часу, яких нема, ну, не знаю, сил, ресурсу на те, щоб до нас приєднатися, але вони хочуть зробити щось корисне для іншої жінки, якій поки що важко. І вони говорять: я куплю квиток на обмін для якоїсь жінки. Дуже часто вони прописують конкретно, а іноді просто говорять: я хочу комусь купити квиток, щоб їй було добре. Буває, що пишуть: я хочу купити квиток для дружини військового, для мами дитини з особливими потребами. там, не знаю, для переселенки, тому що я сама переселенка. Різні бувають ситуації. У нас завжди є такі квитки, у нас завжди є такі запрошені гості з такими пільговими квитками. Ніхто про це не знає. Вони просто приходять на рівні з усіма, так само показують свій квиток, заходять і так само беруть речі всі, які їм треба.
1: Слухайте,
0: просто отримують від.
1: Це так надихає, от я слухаю вас, да, і я не можу повірити, що які в нас круті жінки, так?
0: Це правда.
1: От навіть самі таке.
0: Жіноцтво у нас дуже круте. В нас є жінки, які, я просто скажу, купують квитки за кордону, з дальнього за кордону. Ну, мабуть, що зараз найдальніше це жінка, яка купила квиток з Мексики.
1: Ого, нічого собі. Як вони про вас дізналися? Це все Фейсбук, так?
0: Ну, читають, да, соцмережа, да.
1: Ще такий нюанс, якщо так слухають нас, ну, потенційні, можна сказати, ваші клієнтки, так? До прикладу, от там жінка збирає там якусь коробку своїх речей, так? От вона вам їх приносить і віддає, чи там у неї там скільки речей у неї забрались, там решту вона забирає додому. Як це відбувається?
0: А, значить, теж ми цю схему відпрацювали з часом. Ми дуже багато роздаємо, дуже багато, от прям дуже багато, і залишки у нас невеликі. Ті залишки, які є, ми в кінці всі разом стаємо, гарно складаємо, пакуємо те, що залишилося, що от прямо нікому не піде, ні мамі, ні сусідці, ні консьєржки там з першого поверху, нікому. Це ми склали, акуратно спакували, і в той же день завезли, є такий благодійний проєкт «Кінгуруш», вони приймають по Києву, і вони далі відправляють на села і невеликі містечка, і вони так само звітують з фотозвітами, тобто вони дуже відповідальні, ми давно їх знаємо, ми знаємо, що вони точно передадуть людям, яким це треба, тобто ці речі далі ніхто нікуди не викидає, вони так само їдуть людям, яким треба це.
1: Так, з цим зрозуміло. Чи плануєте наступний обмін? І якщо так, то коли?
0: Так, плануємо зимовий, він буде на початку грудня, він буде 10-й святковий, там буде таємний Санта, там будуть якісь приємні всякі сюрпризики, подаруночки, можливо, якісь невеличкі, не знаю, карнавал, маскарад, літки, сукні, будемо дивитись.
1: Чи бувало у вас так, що от жінка приходить просто подивитися, так? А в результаті знаходить не лише там нову річ, а й нових подруг, як ви вже говорили. Або там, ну, так само змінює свій настрій, я не знаю, чим діляться взагалі з вами жінки?
0: У мене дуже багато, мене, знаєте, я вважаю, це така моя особиста скарбничка у цих прекрасних історій, їх дійсно дуже багато. І кожна нова жінка, яка приходить, ділиться, і завжди це. Ну, от з останнього прийшла людина, яка прожила дуже багато, більше 30 років в шлюбі, дуже-дуже близькі такі стосунки з чоловіком, настільки близькі, що не було подруг. І коли втратила чоловіка, залишилася взагалі абсолютно сама, дуже було важко, там, не знаю, місяць-два, не виходила майже з дому. Потім наважилась, купила квиток, зробила фантастичний смачнющий зефір і прийшла до нас на обмін вперше, фактично кудись вийшла після цього. Підійшла, розказала свою історію, дівчата абсолютно захоплені цим зефіром, її потягли, закружили, чай разом пили, про той зефір питали, а який рецепт, а разом кудись ходить, роззнайомились, там додавались друзі і так далі. Тобто, ну, це абсолютно... Ну, нормально, не знаю, нормально.
1: Ну так.
0: Це можливість розширитися в своє коло.
1: Ну так. До речі, а чи змінилося от ваше ставлення, так, до покупок одягу після того, як ви почали організовувати ось такі свопи?
0: Ну, то, що мені кажуть зі сторони, про себе сама казати не буду, що зовні я змінила кардинально свій стиль. І це виключно
1: цікаво.
0: Завдяки обмінам. Тобто в мене дуже багато абсолютно несподіваних раніше для мене сміливих образів. Ну, по-перше, у нас на обмінах працюють стилістки.
1: О, це цікаво.
0: Це дуже помічне. Да, і коли ти сама, ну, по-перше, самі жінки дуже часто, знаєте, можуть щось підказати, чого ти сама по собі не бачиш, а вони говорять, а додати сюди оце, а оце отак поміняти, а оце чуть-чуть підпасок пустить. І дійсно виходить краще, коли ти отримуєш такі поради. Коли це професійні поради, то це взагалі скарб. Вони працюють з нами постійно, до них можна звернутися, попросити про допомогу, вони щось підкажуть. І потім з часом вже в тебе самої з'являється така якась певна надивленість, і ти вже можеш комбінувати якось несподівано і цікаво свої образи. І дійсно, я зараз постійно, ніколи за своє життя, мені більше 50 років, я не отримувала стільки компліментів в своєму стилю, як я отримую зараз.
1: Ну, бачите, і для вас теж став цей проєкт, можна так сказати, корисним. Розкажіть, чи які речі жінки от найчастіше приносять на обмін, і які навпаки, от там розлітаються першими?
0: Ну, перше, як я вже сказала, це прикраси, це незмінно вони користуються попитом. Скільки б не було прикрас, їх просто розмітають. Тому в нас є свої певні там різні секретики, як розтягнути роздачу прикрас як надовше, щоб одразу за перші 15 хвилин це не розібрали. Сезонність дуже важлива. Все-таки роздати купальники легше навесні, да, коли попереду сезон і їх будуть розбирати, ніж це ми робимо там, скажімо, восени. Це очевидно. Все інше взагалі немає різниці. Розбирають все, тому що жінки всі різні. У нас є дівчата, які ну, так звані рольовики, да, ходять на якісь там зараз же є, да, там якісь рольові зустрічі, там не знаю, бали, там не знаю, бал Бриджертонів у нас був в Києві, або там якісь ельфійські зустрічі, або там не знаю, якісь відьомські зустрічі. Для цього треба постійно якісь дивні речі. От ти думаєш, Боже, людина принесла таку дивну річ на обмін, хто її візьме? А потім інша людина її точно візьме, бо їй треба, я не знаю, якісь ельфійські балетки, да? Вона забрала і вона щаслива. Або там, не знаю, якийсь дзеркальний плащ. Я думаю, Боже, хто це таке візьме? Інша забирає, кричить, Боже, в нас буде вечірка в стилі 90-х, я буду там зіркою. Ну, всі щасливі. А інша говорить, запиши мене в чергу, я після тебе буду носити цей дзеркальний плащ. І, ну, ти ніколи не можеш вгадати, яка річ матиме, ну, якийсь фурор, я не знаю. Але я завжди намагаюся, коли я бачу, що хтось знайшов якийсь цікавий дуже образ і часто несподіваний для себе, то я завжди намагаюся привернути увагу до тої жінки і показати всім, що от дивіться, які круті образи у нас на обмінах складаються.
1: Чи не думали ви про те, щоб от уже знайти приміщення на постійній основі? Чи це буде неефективно?
0: Так, да, хотілося б, звісно, дуже б хотілося. Поки що не складається, на жаль, але, можливо, колись згодом так і буде.
1: От розкажіть, якою ви бачите ось цю спільноту через рік? От СФОП залишиться просто таким обміном речима, чи у вас є якісь більш амбітні плани?
0: Ну, можливо, це виросте все-таки в якийсь жіночий клуб певний. Ну, розвиток у нас є абсолютно точно, тому що через якийсь час ми проводили лише обміни речами, а потім теж по запиту, по великому дуже запиту, ми провели перший обмін книжками.
1: О, цікаво, як відбувалося це з книжками?
0: Ну, з книжками було чуть-чуть не так, як з речима. Тобто людина приходить, приносить 5 книжок на обмін, отримує 5 книжкових жетонів. І на них вона вибирає з того, що є 5 інших книжок. Отак було. От. А він вдало в нас пройшов, ми його проводили в бібліотеці, залишки ми залишили в бібліотеці, і от плануємо, потихеньку готуємо наступний книжковий обмін. Ми їх робимо не так часто, як обміни речами, але робимо теж.
1: Ще нагадайте, будь ласка, коли буде, ви сказали, що в грудні, так, буде наступний
0: так,
1: обмін?
0: Так, на початку грудня. Ми завжди на початку, от, ну, першу суботу стараємося, початку сезону, завжди ми стараємося зробити сезонний обмін. На початку грудня плануємо зимову.
1: Я вам дуже дякую за ефір, дякую, що поділилися з нами інформацією, розказали про свій такий дуже цікавий і надихаючий проєкт. Нагадую, у нас в ефірі була Світлана Максимець, це журналістка, головна редакторка київського видання «Вікенд» та організаторка популярних подій у Києві. Поговорили щойно з нею про СФОП, жіночу підтримку та речі, які можуть отримати друге життя. І, можливо, найважливіше про те, як навіть така маленька допомога може подарувати іншій людині трохи радості. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми підемо на паузу. За 5 хвилин повернемося до обговорення нових та актуальних тем.
2: Слухає Київ. Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Київ.
2: ФМ.
3: Їж здорово.
4: Їж здорово.
3: Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
4: Всім привіт! З вами програма «Їж здорово» і я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми спілкуємося про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні обговоримо складні вуглеводи, а саме регулярний недобір складних вуглеводів, чому це небезпечно. До складних вуглеводів відносять цільнозерновий хліб, вівсянка, гречка, пшоно, булгур, кіноа, з бобових, горох, квасоля, сочевиця, нут, овочі, особливо коренеплоди, морква, буряк, цвітна капуста, брокколі, фрукти, яблука, груші, ягоди, насіння та горіхи. Складні вуглеводи – це паливо для всіх систем організму. Вони не тільки забезпечують енергію, але й підтримують роботу мозку, гормонів та травної системи. Відсутність і регулярний недобір складних вуглеводів призводить для кишківника. Недостатня кількість складних вуглеводів призводить до збідненого мікробіому, дисбіозу, закрепів та порушень перистальтики. Клітковина у вуглеводах живить корисні бактерії, які виробляють коротколанцюгові жирні кислоти та підтримують імунітет. Для щитоподібної залози недобір вуглеводів може сприяти гіпофункції. Без достатньої кількості глюкози щитоподібна залоза працює менш ефективно, що впливає на метаболізм. Для наднирників організм починає виробляти більше кортизолу, гормону стресу. Це погіршує адаптацію до стресу, сприяє набору ваги та втомлюваності. Для м'язів відсутність енергії призводить до втрати тонусу та рельєфу, м'язи виснажуються швидше під час тренувань. Для мозку глюкоза – основне джерело енергії для нейронів. Без неї падає концентрація, пам'ять, когнітивні функції. Для репродуктивної системи нестача вуглеводів може порушувати цикл, знижувати лібідо та гормональний баланс. Для шкіри та тіла погіршується якість шкіри, з'являються набряки та затримка рідини. Для всіх систем організму низький рівень енергії, поганий сон, підвищена втомлюваність. Чому важливі саме складні вуглеводи? Вони повільно перетравлюються, що забезпечує стійкий рівень енергії протягом дня. Містять клітковину, яка підтримує кишківник і мікробіом. Сприяють регуляції гормонів, включно з інсуліном і гормонами щитоподібної залози. Допомагають відновленню після тренувань та підтримують м'язову масу. Регулярне включення складних вуглеводів у раціон – це не тільки енергії для тіла, але й підтримка здоров'я всього організму. Тому не бійся макаронів, каш і цільнозернового хліба. Вони ваші друзі, а не вороги. А з вами була Катерина Радченко. Підписуйся на мою сторінку в Instagram. Вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Почуємось.
3: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ.
2: На Київ ФМ.
3: Слухай Київ. 98 Новини Києва.
5: Моє вітання, 15-та. За Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про підготовку Києва до зими, про відсутність світла у столиці і про візит Зеленського у Лондон. Про це і не лише за мить. 50 прильотів уже зафіксовано по енергетиці цього року у Києві, повідомив Віталій Кличко з трибуни Верховної Ради. Мер столиці зазначив, що після сьогоднішньої ночі пошкодження надзвичайно серйозні. Одночас Київ уже підготував майже 700 генераторів, 80 мобільних котелень на випадок перебоїв із теплом та водою. Також у столиці вже побудували 3 дизельні електростанції та резервний водозабір. Для житлових будинків закупили понад 6 тисяч одиниць обладнання, генератори, інвертори і акумулятори. У лікарнях є 480 генераторів. Нагадаю, Віталій Кличко прийшов до Верховної Ради звітувати про підготовку Києва до зими. На правому березі столиці частина домівок залишилась без світла через аварію. повідомляє ДТЕК. Графіки відключень у столиці наразі не діють. Раніше компанія повідомляла, що атака ворога призвела до аварійних відключень у Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Солом'янському та у частині Голосіївського району столиці. Тим часом в Кремлі заявили, що президент США Дональд Трамп не конкретизував, чого саме має стосуватися енергетичне перемир'я між Україною і Росією. У прес-секретаря російського диктатора Піскова запитали, чи означають удари РФ по енергетичних об'єктах України, що Росію не влаштовує заява Трампа про енергоперемир'я. На що він відповів, що ця заява не була конкретизована і робота по цьому напрямку продовжується. Я ж нагадаю, російське Міноборони прямо визнало удари по українській енергетиці цієї ночі у Києві, Київській та Харківській областях, у той час як і Україна припинила удари по російських НПЗ після заяви американського президента. А голова МЗС Польщі Радослав Сікорський у мережі X звернувся до Ілона Маска. Він гостро відреагував на обмеження роботи Starlink в Україні. Цитую: «Друже, Ілон Маск, ти знову граєшся у політику зі своїми продуктами. Як твої європейські клієнти, ми спостерігаємо за тобою». Нагадаю, збої в обслуговуванні Starlink вже відчули на передовій. Зокрема, проблеми зі зв'язком підтверджують військовослужбовці 7-го корпусу десантно-штурмових військ, які виконують завдання на Гуляпільському напрямку. Нагадаю, Польща виділяє мільйони доларів на роботу Starlink в Україні. І на сам кінець про справи міжнародні. Володимир Зеленський разом із командою вже в Британії. Як повідомив президент, сьогодні запланована аудієнція в його величності короля Чарльза III. Буде також важлива зустріч із прем'єр-міністром Енді Бернемем. Будуть говорити про широкий спектр безпекових питань, готуються рішення, які посилять Україну. Також Зеленський подякував королю, прем'єр-міністру та всій Британії за підтримку. Я ж додам, що раніше Бернем повідомляв, що Лондон прискорить постачання Україні ракет для збиття реактивних дронів і готує нові санкції проти РФ. Це всі новини на цю мить. А далі про погоду у столиці. Зараз у Києві 13 градусів тепла, ввечері та вночі стовпчики термометра, в середньому коливатимуться від плюс 10 до 6 градусів під ранок. Решта доби минатиме підмінливою хмарністю, обійдеться без опадів. Вітер помірний 6 метрів за секунду, захід сонця о 18.08. Щодо завтра, то у четвер також прогнозують максимум 13 тепла, переважно похмуро, але суху погоду. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
3: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі.
2: Соціальна реклама.
6: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Соціальна реклама.
3: А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте в проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» –
7: Аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у Ніколап знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше.
8: Деталі на сайті nikolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Програма звучить у повторі.
10: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
1: Дякую, що залишаєтесь з нами. Нагадую, ви слухаєте Радіо Київ 98 FM. І з вами я, Ксенія Малинюк. Далі будемо говорити про зиму і чи варто подбати про запаси заздалегідь. От скільки води, продуктів та медикаментів потрібно мати вдома, як правильно їх зберігати та чи варто робити великі запаси. От про це зараз поговоримо. Моя гостя сьогодні – професорка кафедри товарознавства і фармації Державного торговельно-економічного університету Олена Сидоренко. Олена, вітаю вас в ефірі.
11: Вітаю, дякую за запрошення і за актуальні теми, як завжди.
1: Так, і дякую вам, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Розповідайте, яким має бути от такий розумний стратегічний запас для сім'ї на випадок от таких тривалих відключень світла, води чи так само проблем із будь-яким постачанням?
11: Ну, тут необхідно перше враховувати той принцип, що без води нам ніяк не прожити. Тому, як завжди, звертаємо увагу в першу чергу на воду. Ми вже навчені, я думаю, всі розуміють, що повинні бути запаси води. Запаси води бутильованої, вони довше зберігаються, тому що вона проходить певну обробку. Тому розраховуйте, скільки нам треба води, рекомендую 1.5 літра на день, то й це як мінімум питної, тому відповідно 9 літрів, 10 літрів на тиждень, плюс вода технічна, це вже окремо теж треба розраховувати, то що вона необхідна, але в першу чергу питна вода. Потім далі вже думаємо про те, що може бути, якщо в нас не буде електроенергії, але буде холод. Тут зима, той позитив щодо харчових продуктів, те, що в будь-якому випадку це або холодно, або прохолодно. Але ще, крім температурного фактору, ще фактор світла важливий. Якщо ви хочете розмістити на зберігання якісь продукти, то однозначно необхідно в затемнених місцях або створювати штучно це затемнення. Які продукти треба брати? Ну, тут ще я рекомендувала все ж таки ті, які ви споживаєте. Ті, які родина споживає щодня. Тому в мене були такі, накупили якихось продуктів екзотичних, які вони ніхто не зміг їх взагалі їсти. Тобто все ж таки звертайте увагу, що у нас в Україні взагалі продовольча безпека досить стабільна щодо того, що ми маємо запаси і у нас є де їх взяти. Тому не робіть цих запасів занадто багато. Це абсолютно виконані кошти, які нам всім вам потрібні. Крупи, але ті, які ви використали не більше, ніж на місяць, не більше, а краще на тиждень-два, розуміючи, що якщо це різні крупи, то ви їх всі разом не будете споживати. Ну, візьмете, наприклад, пшонок, кілограм пшона, там кілограм гречки, кілограм рису. Уже це все за місяць максимум ви можете спожити, але не більше. Тобто треба розраховувати раціонально. І те, що крупи, вони все одно окислюються, псуються і прогіркають.
1: Ну, так.
11: На півроку їх не варто купувати точно. Тому що в цьому немає ніякого сенсу і вони не дадуть вам повноцінне харчування. Що треба? Консерви мають бути, але теж небагато консервів, по декілька видів різних консервів, м'ясні, рибні консерви, вони мають бути герметичні. Необхідно звертати увагу на те, щоб не було ніяких пошкоджень, тому що можете теж отруїтися. І я би ще хотіла звернути увагу, що інколи купують герметично, наприклад, запаковані сирокопчені, сировялені продукти, потім їх зберігають довго, і температура нерегульована. Це небезпечно. Якщо ви не можете там забезпечити температуру хоча б для таких продуктів від плюс 10 і нижче, то там може розвиватися ботулізм. Тому якщо герметичні продукти копчені, це не значить, що ви гарантовано купили продукт, який безпечний, крім того, що самі по собі продукти досить погано засвоюються. Це теж треба враховувати. Рекомендують продукти швидкого приготування. Ну, це, як на мій погляд, би найменший запас. Стратегічний може бути, типу локшини швидкого приготування або круп. Але треба розуміти, що це просто швидкі вуглеводи, продукти з мінімальною цінністю. І якщо ви їх хочете споживати весь час, коли там є проблеми з електроенергією, то ви можете придбати собі додаткові проблеми із шлунково-кишковим трактом, і алергіями, і так далі. Тому що та ж локшина, вона ще, крім того, що вона сушиться на основі білого борошна, вона ще потім обсмажується у фрітюрі. І всі продукти швидкого приготування, вони далеко не кращий варіант, щоб бути здоровими. А от якісь можна наші овочі, як то буряк, морква. Такий варіант, що це має бути, якщо це в місті. Ясно, що в селі це
1: простіше зробити. Так, в місті, якщо так, немає де зберігати, то і буряк може зіпсуватися.
11: Ну, треба утеплити. Це тоді буде такий суперфуд, знаєте, кращий варіант, якщо утеплено десь на відкритих лоджіях, балконах зберігати, або просто в коморках затемнені. Ну, на точно тиждень будуть зберігатися буряки, ну, морква, капуста. Це гарний варіант, ви отримаєте і здорові калорії, вітаміни, і це дуже економічний варіант, це все дуже недорого. Якщо брати продукти швидкого приготування, то вже краще запасати суперфуди. Знову ж таки, не мається на увазі ні в якому разі якісь мішки чи ящики. Тобто по декілька упаковок, тому що горіхи, насіння, різні батончики енергетичні, злакові, вони теж мають таку властивість псуватися. Вони набувають такого присмаку лежалого продукту внаслідок прогіркання різних жирів. Якщо жири не прогіркають, то це тільки тому, що консервантами оброблені такі різні жирові продукти, але це тоді не кращий варіант. Тобто всі такі горіхи, сухофрукти дуже часто у нас в Україні це доступний продукт і теж такий своєрідний суперфуд наш власний, який нас може виручити ось в умовах там короткочасного обмеженого доступу до тепла чи до того, щоб можна було щось приготувати. От такі, я думаю, що ми можемо точно в Україні знайти найкращі продукти, які будуть ще й здоровими. Але пам'ятати, температура, час і світло сонячне. Час, якщо ви вже зробили якийсь певний запас на 2 тижні, то ви використаєте, а потім доповнюєте цей запас. Отак краще, ніж хтось хоче купити на півроку і все це викинути. Спочатку споживати треба одне, потім інше. Це економить і ваші кошти, і кошти держави, і це є раціонально в принципі. Тому ось такі, так, такі рекомендації можуть бути.
1: І починаємо, не буде такого дефіциту, знаєте, раптового штучного. Так.
11: А потім в результаті споживачі будуть переплачувати, тому що логічно, що постачальники будуть підвищувати ціну, це додаткові затрати на доставку, на логістику. Тому споживачі самі ж будуть оплачувати оці проблеми з дефіцитом. Звичайно, нема в тому сенсу, тому що все передбачено, є запаси, у нас є врожай в цьому році. Тому до цього треба раціонально ставити, що в першу чергу мати змогу свої кошти заощадити і витратити їх на приємні речі якісь.
1: Ну так, ви на початку ефіру сказали про крупи, так? От розкажіть більш детальніше, як швидко псуються крупи і різні там макаронні вироби, так? Тому що що ми бачимо? Тільки як починаємо говорити про якийсь дефіцит товарів або там проблеми з логістикою, одразу ми йдемо купувати гречку, макарони, там по кілька пачок, все інше. І нам здається, що от там гречка може лежати дуже довгостроково. От розкажіть, скільки часу такого оптимального для використання круп?
11: Крупи по-різному окислюються, можуть, чим більше крупи оброблені, там риж шліфований, наприклад, тим вони повільніше псуються. Тобто ви можете півроку їх зберігати, крупи, наприклад, оброблені. Якщо візьмемо пшоно, воно швидше окислюється. Ми знаємо, що пшоно перед використанням треба декілька разів промити гарною водою, а краще залишити на ніч, тому що будь-які крупи, вони окисляються. Продукти окислення, вони є досить некорисними, як мінімум. Вони є теж шкідливими, утворюються кислоти як продукти розпаду, тому крупи теж псуються. Та гречка, якщо вона смажена, вона буде довше зберігатися, якщо сира, вона буде менше зберігатися. Якщо на основі різних злакових культур, там ми візьмемо пластівці, наприклад, це теж продукти швидкого приготування, але це краще, ніж сушена локшина, наприклад, хоча б. Тобто вони більше корисних речовин містять, але вони теж псуються повільніше. Проте через півроку ви будете все одно мати оцей неприємний такий присмак крупи, яка вже лежала і окислилася. Пшеничка, крупа манна, ну це все також ось так, як і борошно, може псуватися, тому необхідно зберігати, по-перше, в темних місцях, по-друге, зберігати при пониженій температурі, якщо це можливо, ну, якщо ми говоримо про зимній період, то це можливо. Різні теж у нас є, і ще там кускус, наприклад, ті, які імпортовані, які теж швидко готуються, теж може бути. Тобто залежить все від того, як продукт оброблений. Якщо це олія, ми ще говоримо про жири, от олії можна зберігати, але ми прекрасно розуміємо, що олія рафінована буде зберігатися без проблем, ну все одно ж певний запас її більше не треба. Ну, а олія не рафінована, вона краще, щоб довго не зберігалась, тим паче, якщо попадає сонячні промені, тобто там місяць, два, три, ось таким чином.
1: От треба, ви заговорили про олію, я зловила себе на думці про те, що я ніколи не бачила, яка зіпсована олія. Вона яка? Оце, можливо, коли вона вже починає таку гірчинку давати, чи це не так?
11: Все правильно ви говорите, але олія не рафінована, вона ще випадає в осад, тобто продукти, які становлять біологічну цінність, вони випадають в осад, вона мутніє. Ну і само собою найбільший дефект – це те, що олія прогіркає, і продукти, які утворюються, різні там продукти розпаду, перекиси, альдегіди, вони ще й токсичні для організму. Це стосується нерафінованої олії, тому її треба зберігати обмежений період, бажано в склі, в затемненому місці. А якщо рафінована, то її просто не бажано споживати, тим паче багато. Це як виключення, от просто коли треба дійсно проблемно і треба поповнити енергетичний баланс організму, тоді ви можете сухову ложку спожити. А так олія взагалі-то призначена для смаження більше, тому запаси її великі робити теж немає сенсу.
1: Ну так. А щодо бобових, як довго вони зберігаються? Будемо говорити там про горох?
11: Бобові зберігаються так, як і крупи, достатньо довго. Горох, квасоля, з тих, що поширені, ну, також вже і соя, і чечевиця поширені. Якщо температура низька, то можна зберігати, але теж от в межах півроку це оптимально, до року це вже десь на межі, тому що можуть заводитись личинки, шкідники різні. Також в цих і в крупах, і в бобових культурах. Ну, плюс бобові, вони ж потребують ще і більш тривалого приготування, на це треба розраховувати. Якщо ви берете вже готові консерви на основі бобових, або там кукурудза, наприклад, ну, так, це може бути теж певний запас добре, але вони вже після приготування є більш швидко засвоєними, менш цінними, звичайно. Ну, але можуть бути як джерело такої енергії теж швидкої з різними добавками, соусами, які дозволяють підвищити цінність, засвоюваність цих продуктів. І це джерело білка повноцінного, і це те, що нам доступно у нас в країні. У нас все, взагалі, всі продукти доступні, в принципі. Тому бобові ми обов'язково також. Знаєте, ще є одна категорія продуктів, на які б я хотіла, щоб звернули увагу.
1: Так,
11: це різні види сублімованих продуктів. Це от дуже зручно. Я дуже радію, тому що раніше сублімовані продукти, вони були спрямовані на харчування там космонавтів чи підводників у таких от екстремальних умовах. В зв'язку з тим, що ми вже в стані воєнному п'ятий рік, у нас ця галузь також розвинулась. І зараз я бачу різні каші. Основне, що я бачу, наприклад, м'ясо.
1: Давайте пояснимо нашим слухачам. Можливо, хтось не знає, що таке сублімовані продукти. Що це такі харчові вироби, з яких за допомогою такого глибокого замороження або вакуумного, так, сушіння, це видалили всю вологу і вони стають сублімованими. Так, правильно?
11: Так, це правильно. Це своєрідний вид сушки, сушіння, але деляться волога за допомогою низької температури. І дякуючи цьому ми маємо фактично повноцінно збережений склад і достатньо відкрити упаковку, залити гарячою водою, 15 хвилин, як правило, і ваша страва повністю готова. Тобто борщ, він є як борщ, тому що от сублімація, оце глибоке виморожування, воно дозволяє зберігати всі властивості продукту. Тут є тільки один нюанс, що це буде дорожче, ніж інша якась консервована продукція, тому що сублімація, вона є досить енергозатратною. Але наразі я бачу, що з'явилися різні види от такі побутові сублімованих продуктів, які використовують більш доступні технології, там, наприклад, виморожування довший час при менш низьких температурах. І дякуючи цьому продукт якби доступний для споживача. Або використовують, наприклад, пластівці і додають туди різні фрукти, овочі, сублімовані вже. І це теж здешевлює дещо продукт. Ну, але це доступні продукти. Наші виробники багато хто. І це так один із варіантів є, я бачу, ветеранського бізнесу. Теж їх приємно підтримувати. Але це теж той випадок, коли ви маєте доступ до повноцінного продукту, тому варто теж на такі вироби звернути увагу. Тобто ми живемо вже в 21 столітті, ми багато чого знаємо і вміємо, тому треба використовувати ці досягнення цивілізації.
1: А ще розкажіть, що от люди часто купують про запас, але це абсолютно даремно. От які продукти?
11: Так, про запас не варто купувати продукти, які можуть швидко псуватися, які можуть вам зашкодити. Це в першу чергу білоковісні продукти. Треба розуміти, що яйця теж не будуть у вас зберігатися безкінечну кількість часу, тому, наприклад, яйця – це максимум на місяць ви можете купити, якщо ви їх будете зберігати в охолодженому приміщенні, або якщо в звичайному, то це 1-2 тижні. Тобто це продукти, які теж швидко псуються. Як я сказала, теж герметично упаковані, наприклад, різні м'ясні продукти, які вам би здавалося, що мають довго зберігатися, і без особливих температурних умов. Ні, це ті теж продукти ризикованого, тому що герметична упаковка, вона сприяє розвитку клостридії ботулізму, якщо температура вище плюс 10 градусів. Тому це ризиковано. Можна, ми, до речі, ще не сказали з вами, але можемо ще все ж таки в плюс порекомендувати молоко тривалого зберігання.
1: О, до речі, сухе молоко.
11: Сухе молоко дуже гарно. Молоко тривалого зберігання, воно достатньо повноцінне, бо існує думка, що під впливом там температури воно не зберігає ніяких властивостей корисних. Ні, це сучасна обробка під тиском, висока температура, декілька секунд і асептичне упакування. Ви отримуєте повноцінний продукт. Тому декілька упаковок такого молока може бути, плюс сухе молоко, ну, звичайно, згущені молочні продукти.
12: Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки. Увага! У Києві оголошений жовтий рівень небезпеки.
11: Можна зберігати. Борошно теж не варто купувати багато, як то думають, тому що воно завжди містить різні, можуть розвиватися там жучки, личинки, ну, тому що воно так по факту є таким продуктом, який потенційно до цього схильний. Хіба що ви будете зберігати в морозильній камері, але ж ніхто не гарантує вам постійної електроенергії поки що, тобто ми не можемо. Ясно, що заморожені продукти теж не варто, різні напівфабрикати, там котлети, нагетси, все це не варто по тій причині, що ви можете це не зберегти. Будь-який білковий продукт, який містить багато вологи, він може псуватися і бути потенційно небезпечним. Мабуть, всі види ковбас, сосисок, сардельок різних, ось всі ці продукти все ж таки дуже обережно треба купувати, або м'ясо якесь сировялене, сирокопчене, все це може псуватися і може бути дуже небезпечним. Якщо не можете гарантувати відсутність світла і низькі температури, не ризикуйте. Все ж таки зернові, бобові, потім ультра, молоко тривалого зберігання, це вже дає певний олії рослинні, все ж таки ви їх 3 місяці точно можете зберігати. Але висновок тільки той, що цього не повинно бути багато. Якщо ви не впевнені, у вас може бути на тиждень-два запас, але не більше. Ну, до місяця це максимально. Інакше вже ризик і втрата коштів.
1: Ну так, ви сказали, до речі, про яйця, що там, якщо їх зберігати там в правильному температурному режимі, так, то вони можуть там трохи довше бути, так?
11: Так,
1: хорошими, так? Але є така думка, що яйця не можна зберігати, от і не потрібно класти в холодильнику. От розкажіть, як правильно?
11: Ні, яйця повинні, вони діляться на категорії в промисловому нашому виробництві. Є яйця охолоджені, вони можуть до місяця зберігатися, а є яйця дієтичні, це свіжі, протягом 7 днів. Ну, якщо у вас нема знайомої курки, то навряд чи ви таку категорію зможете гарантувати. Ну, є яйця столові. Тобто, якщо ви зберігаєте в холодильнику, в охолодженому 0 плюс 4, то це може бути. Без холодильника у вас будуть яйця зберігатися менше. Це максимум тиждень, півтора до двох, в залежності від того, яку ви маєте температуру. Це ж живий об'єкт, фактично, він дихає. Тому ось такі умови необхідно забезпечити.
1: Дякую вам, пані Олено, дякую за такі практичні поради. Сподіваємося, що вони допоможуть підготуватися нам до зими без паніки та зайвих витрат. Нагадую, що у нас в ефірі була професорка кафедри товарознавства і фармації Державного торговельно-економічного університету Олена Сидоренко. От розповіла нам, як правильно зробити запаси. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми підемо на невеличку паузу.
13: Сучасна музика, актуальні новини. Київ FM.
14: Слухай Київ. 98
15: FM. Новини спорту на Київ FM.
16: Вітаю, у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про матчі другого туру Ліги чемпіонів УЄФА, переможний старт Світоліної на китайському тисячнику, а також проанонсую дев'ятий тур УПЛ. Про це й не лише за мить. І одразу про футбол, адже у Лізі чемпіонів завершилися перші матчі другого туру основного етапу. Отож, Барселона розгромила Галатасарай з рахунком 4-1, Арсенал упевнено переміг Ліль 3-0, а Спортинг здолав Ланц з рахунком 2-0. Тим часом Міланський Інтер вдруге поспіль програв, цього разу Брюге в результативному матчі з рахунком 3-4. Також Атлетико переміг Манчестер Юнайтед 2-0, а Баварія зіграла в нічию з Вікінгом 3-3. Сьогодні ж донецький Шахтар зіграє з грецькою командою АЕК у другому турі основного етапу Ліги чемпіонів. Матч відбудеться в Лондоні на стадіоні Стемфорд Брідж. Початок о 22:00 за київським часом. Нагадаю, що у першому турі гірники зіграли в нічию з нідерландським ПСВ 1-1, а АЕК переміг австрійський ЛАСК з рахунком 1-0. За підсумками сьогоднішнього матчу, українці спробують здобути першу перемогу в турнірі. Далі про великий теніс. Еліна Світоліна стартувала з перемоги на турнірі WTA-1000 в китайському Ухані. Українська тенісистка здолала так звану нейтральну Людмилу Самсонову в трьох сетах з рахунками 6-2, 5-7, 6-2 і вийшла до третього кола. Ця перемога стала для Світоліної 25-ю в сезоні на турнірах цієї категорії, і це її особистий рекорд. Остання українка грала в Ухані у 2019 році, коли дійшла до чвертьфіналу. І на сам кінець про те, що найближчої п'ятниці стартує дев'ятий тур української прем'єр-ліги. Відкриють його Київська Оболонь і Рівненський Верес. Матч розпочнеться о 13-й годині. Центральним протистоянням вихідних стане зустріч Полісся та Динамо, яка відбудеться в неділю. Завершиться тур в понеділок матчем між харківським ФК Харків і київським Лівим Берегом. До слова, перед дев'ятим туром таблицю очолює Шахтар із 21 очком. Далі йдуть Полісся із 19 та Динамо, яке має 16 очок. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ FM.
15: Новини спорту на Київ FM.
13: Слухай Київ. Київ FM.
2: Соціальна реклама.
17: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
18: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
17: Почувається спустошеним.
19: В родині все погано.
20: Він наче не відчуває більше радості від життя.
17: Але це ж анонімно.
21: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
22: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: підрозділ НРК.
1: Можливість підписати контракт 18-24.
0: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.
3: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Вітаю, шановні слухачі, глядачі. Це Радіо Київ 98 FM. Я Наталя Лященко, і сьогодні у нас в програмі «По суті» буде трошки нерадійна тема. Хоча, хто її знає, що зараз радіо, що телебачення, що аудіовізуальне мистецтво. Ми будемо говорити про документальне кіно, і я відразу представлю мою гостю сьогодні, Світлана Лішинська, фільммейкерка, режисерка, документалістка. Вітаю вас, пані Світлана.
5: Я вітаю вас.
4: Останні роки українське документальне кіно переживає, ну, мабуть, такий найяскравіший сплеск, да, найяскравіший підйом. Я невелика знавчиня саме цього жанру, але я, як сказати, дуже продвинутий юзер, да, в цьому. Тобто всі останні стрічки, які я особисто бачила в українських кінотеатрах українського виробництва, це зазвичай саме документальне кіно. Я думаю, що тут, ну, причина, вона проста і зрозуміла. Зараз навколо нас стільки відбувається всього, що ну, це неможливо не фіксувати, неможливо з цим не працювати. І я думаю, що митці, режисери,

0: називається «Перетинаючий Окс», дуже така незвична назва, і який відбувається зараз за підтримки Українського культурного фонду. І сподіваємося, ще до нього, до цього проєкту долучаться і європейські партнери з Швеції, з Бельгії. Але основний замовник, да, основна підтримка завдяки Українському культурному фонду. Отже, перетинаючи Окс. Окс – це річка,
1: Так.
0: яка знаходиться на кордоні між Афганістаном і
1: Колишнім
0: колишнім
1: Туркменістаном, там, ну, що,
0: СРСР.
1: так.
0: Тобто це стрічка про останні дні, останні місяці радянсько-афганської війни. І головний герой цієї стрічки – це солдат, ця людина, яка останньою вийшла з Афганістану. А як взагалі, от зараз, коли стільки інших викликів, як взагалі прийшла думка зробити саме на цю тему
1: Я вам скажу,
0: документальну стрічку?
1: по-перше, я ховаюсь в цій темі трохи. Це мій спосіб, якби, конфронтувати реальність важку. І те, що я йду в минуле, це мій спосіб, якби, витримувати те, що відбувається зараз. З іншого боку, я на початку повномасштабного вторгнення, це не тільки я багато чула навколо мене згадок з радянсько-афганською війною. І це були люди, чомусь такі паралелі згадували. Може, тому що вона така ж сама безглузда була, і так би. Але ніхто не очікував, що вона набуде таких масштабах, що зараз в цьому місяці росіян загинуло більше, ніж за 10 років війни в Афганістані радянського контингенту. Тобто це зовсім інша війна, зовсім інші масштаби. Але я тоді почала цю війну, почала шукати людей, які брали там участь, і мені було цікаво. Ще, ви знаєте, я думаю, я читала багато в соцмережах, і це мені відгукується, коли люди думають, от зараз цілі такі, які бомблять нас. Ця людина, вона ж поснідала, да? Напевно, в неї є дружина, там, діти. Напевно, ж він же ж там не людоєд. Напевно, що він.
0: Ну, по факту людоїд. Людоже.
1: Але ну, він там у себе там. Якби у нього буває вихідні, напевно, він ходить в кіно, я не знаю, святкує там Новий рік. І для мене це як це совміщається, що ця людина потім сідає або йде зараз там, да, дрони, да, вони направляють дрони на Україну, і ми бачимо те, що ми бачимо. І це якби така несовмістимість, це такий парадокс людської природи і співучасті людини в злочинах, мене це приваблює, притягує, і мені хочеться на це подивитися. Але я не можу ж росіян зараз знімати. І я спробувала просто піти іншим шляхом. Колись ми були в складі СРСР, і ті люди, які жили в Україні, вони брали участь в операціях і війнах СРСР, і в тому числі в Афганістані. І Афганістан поховав врешті цей СРСР. Це теж для мене знакова війна і знакова паралель. І я дуже очікую, що ця війна теж поховає Росію. Ось, ну, от таке.
0: Документальне кіно – це не тільки про якісь рефлексії, да? Ваш фільм, він побудований і на документальних кадрах саме тої війни. А наскільки ми знаємо, ситуація з цензурою в радянській армії, вона ж була колосальна. І у мене є знайомі, і в тому числі батьки моїх друзів, які брали участь в цій війні, їм не дозволяли навіть там зайву фотографію зробити біля якоїсь споруди або біля військової техніки, або взагалі просто там в чистому полі, чи що там, пустеля, якась там місцина. Це все підчищалося. вдалося просто

0: Під корінь, як то кажуть. А герой, він зберіг свій архів. Яким взагалі чином йому це вдалося?
1: Ну, по-перше, він був офіцером, не просто там строковиком. По-друге, це було, він був останній рік. Тобто це вже було після 85-го року, вже більш-менш було вільніше, хоч якась інформація. Але все одно було, для нього теж було проблема, наприклад, відправляти фотографії додому. Він робив там і по одній, і по дві відправляв дружині для того, що він боявся, що багато він не зможе вивезти. Тому що дійсно я намагалася шукати відео, зняти зі сторони Радянського Союзу, ну, це тільки пропаганда. І, ну, якось
0: Звичайно.
1: реальне життя там всередині, я нічого не знайшла. А, ось. І це останній був рік, і вже, напевно, було трішки більш-менш більше свободи. Але це він робив все одно. Вивіз він цю плівку нелегально. Там немає нічого такого, там вона взагалі виглядає як ніби як сон, як якась мрія. Вона така світла, ці розвалені там кішлаки, вони такі якісь. Як вам, ну, як якесь марево, і оці люди на танках, вони їдуть, вони машуть, вони щасливі, вони граються з цими осликами, вони це якісь напівтуристичні якісь, це дуже унікальна плівка, бо я не знаю, чи є взагалі ще у
0: Як
1: когось.
0: героя звуть?
1: Звуть його В'ячеслав Купрієнко.
0: В'ячеслав Купрієнко. Тобто це останній радянський солдат, який фактично
1: Так.
0: виїхав з території Афганістану. Скажіть, будь ласка, а він взагалі, от зараз, да, це ж скільки років вже минуло з тих часів, він зараз розуміє, що тоді він був співучасником такого от великого злочину
1: Він це
0: проти.
1: зрозумів одразу, ще будучи там. І у мене це в його листах. Він зберіг же ще листування з дружиною, там біля сотні листів. І він читав нам всі ці листи, ми це знімали, і ми бачимо, як змінюється його свідомість. Спочатку він потрапляє в Афганістан на танку. Знаєте, анекдот радянський, як радянська людина може поїхати за кордон?
0: На танку.
1: Може на танку. І ось він на танку поїхав за кордон, і йому це було все цікаво, там все блищить, там ці магазинчики, там ці базарчики. І ці от листи перші, вони описують Афганістан як якусь країну екзотично. А потім вони, листи стають сумніші, сумніші, і потім він вже чекає, коли він вийде, потім у нього наростає вже розчарування, і вже на момент виходу військ він був повністю розчарований в війні і в системі. Він був з тих, що він в 92-му році вийшов з комуністичної партії, одним з перших. Тобто він все зрозумів, коли він трапив туди на цю
0: Опинився
1: війну.
0: там на місці.
1: Да. І зараз він живе в Бородянці. Я, напевно, ви хотіли спитати, я так наперед. Він живе в Бородянці і займає проукраїнську позицію на нашому боці.
0: Ну, на своєму,
1: На своєму, так.
0: якщо у нього якщо він розуміє, що відбувається, якщо він свідомий громадянин України, то він зараз на своєму боці. Дивіться, документальне кіно це така штука, яка взагалі непередбачувана. Да? Ти не можеш до кінця бути впевненою. По-перше, у тебе не може бути прямо сценарія. Напевно, так. Тут справа в тому, що більш-менш події вони віддалені, да, у часі. Чи було важко працювати в цьому проєкті, чи воно рухалося доволі швидко? І ще одна штука: тут же ж у нас два головних герої, да? Тобто. Вся розмова, вона як діалог між іншою режисеркою.
1: Ні, давайте я одразу
0: І...
1: скажу, як правильно. У мене є взагалі ця історія почалася в 22-му році, коли я зустріла Марину, операторку. Знаєте, ми поїхали у Львів тоді на початку війни, і всі там єдналися, фільмейкери, хто чим, їм потрібен був режисер, мені оператор, ми знімали, що відбувається. І я познайомилася з Мариною, і тоді дізналася її історію. історію і дізналася, як на неї вплинуло те, що її батько воював в Афганістані і як це зламало її життя. Вона операторка. Тобто це історія, виходить, між... Не те, що я не скажу стосунків, але якоїсь напруги, якось між оператором, молодою людини, життя якої зламала ця війна, і людини з минулого. Тобто, а я дивлюся вже з боку третьою камерою на їх взаємодію. Тобто, це от рамка сьогоднішнього дня. Тобто, це зустріч у цих двох поколінь, вона знімає, вона його слухає, ми через неї сприймаємо інформацію, і чим більше ми узнаємо Маринину історію, тим більше змінюється наша оптика і наше ставлення до того, що якби до цієї історії в Афганістані.
0: І дивіться, як цікаво. Тобто ми дивимося на ситуацію очами героя, який пройшов через це, очами героїні, яка, ну, по суті, жертва ситуації своєї родинної, і вона живе своє життя, і як вона до цього всього сталася, і вашими очима.
1: Так.
0: І при цьому ми теж живемо в якусь там, да, от, дійсність проходить. От за що я люблю документальне кіно? Бо це, ну, правда, це про життя. Це така Санта-Барбара, яку неможливо написати на бумазі, написати на папері. Але повертаючись до початку, да, до того, що події в Афганістані – це така рана, яка не була проговорена, не була прожита, не була... якось взагалі усвідомлена в нашому суспільстві. А воїни-афганці, їх, ну, так, традиційно з повагою до них ставляться, що їм довелося пройти через все це, але маємо пам'ятати, що ця війна була, ну, дуже несправедливою, загарбницькою. І все, що відбувалося в Афгані, воно не має лишатися в Афгані, воно має проговорюватися. Я не знаю, чи можна порівнювати ці всі події, але після Другої світової, як Німеччина проходила період ось цього прийняття і своєї реабілітації, через що пройшов німецькі люди, німецький народ через це. І чим західні території ці, тим більше вони пропрацювали це, і наступне покоління не повертаються. Звичайно, бо глибина трагедії настільки там просто Маріїнська впадина, це як ставок у порівнянні цього, через що пройшла планета, через амбіції одної нації. Але тим не менш, вони це пропрацьовували. А в Радянському Союзі і вже потім в Незалежній Україні тема афганських подій – це більш про ставлення до ветеранів, якщо їх, ну, афганців, да? Ніж про те, наскільки це була велика трагедія і великий злочин. І яким чином, чи це залишається для глядача робити свої висновки? Чи є там...
1: Ну, дивіться, Радянського Союзу рефлексувати не було. Радянський Союз в 89-му році засудив вторгнення в Афганістан. І коли він ще до того, як розвалився, він засудив, і якби, я не знаю, як воно мало порозвиватися далі, це рефлексуватися це. Але ж потім з'явилися інші країни з іншими, і почали будуватися інші наративи, якось ця афганська тема відійшла як трошки в бік.
0: Другорядний,
1: лише десь росіяни в 2000 вже вже офіційно в 2019 році вони відмінили цей акт засудження, да, і сказали, що це, в общем, все
0: було, що було, це не
1: да, це помилкове було засудження, насправді все було добре. Я думаю, що ми якби як Україна зі свого боку, я не знаю, звісно. Мені здається, що це шмат нашого радянського минулого, він взагалі дуже, на мій погляд, в моїй бульбашці, я не знаю, покажіть мені, якщо ви знаєте, саме співучасті українців, тих, що залишилися, тих, що вижили після всіх репресій, голодоморів і так далі, вона не прорефлексована. Тобто дуже багато людей, багато років жили при Радянському Союзі. І багато з них жило добре. І це якось у нас, це моя тема улюблена, тому що я сама звідти, і я не хочу туди повертатися. І у нас теж, мені здається, ця тема не проговорюється. У нас є якась чудова от Україна, а те, що Україна була стільки років в складі радянської тоталітарної системи, ну, це ж на нас якось вплинуло, ну, якось ми будемо це обговорювати чи ні. Якщо нікому не цікаво, ну, мені це цікаво. Я, якби...
0: Ну, чесно кажучи, я думаю, що є люди, які займаються цією темою. Я зараз не готова їх прямо перелічувати, але ну да, ми всі розуміємо, що дуже багато чого, дуже, як сказати, серйозних уроків не було винесено з багатої кількості подій.
1: Не пахане поле. Да.
0: Ну, от в цьому, і да, в цьому і має бути наша відмінність від там тих же росіян. Якщо ти хочеш будувати своє майбутнє, ти маєш вірно розуміти своє минуле для того, щоб не повторювати тих самих помилок і рухатися вперед, а не постійно, щоб тебе тягнуло щось назад. Але ти маєш давати об'єктивну оцінку цим подіям, які відбувалися в минулому. І, власне, да, участь українців в афганській війні, мабуть, це одна з таких реперних моментів, тим більше, що герої такі цікаві і такі, як сказати, багатогранні. І час цього переосмислення, мабуть, от... Як не зараз, то вже ніколи, да?
1: Ніколи не пізно.
0: Ну, звичайно, да, ніколи не пізно, але треба починати раніше, да? І добре, що ви почали робити це зараз. Треба подякувати, напевно, ще раз Українському культурному фонду за те, що він підтримує такі проекти. Треба так сказати добрі слова на адресу Маланка Студіос, да, це студія, на якої ви зараз працюєте,
1: так,
0: цей
1: да,
0: проект.
1: Дуже підтримали нас, мене, ну, нас з проектом, Оля Гібелінда, особисто тобі дуже,
0: да,
1: дякую.
0: У нас багато проєктів було і у телеканалу, власне, з Олькою ми передаємо і вітання, і творче цей натхнення, бо... Як з чого ми починали, українське кіно зараз, документальне, особливо документальне кіно зараз росте, і хай цей ріст буде максимально корисним і для суспільства, і для того, щоб голос України він звучав на світових майданчиках. Мстислав Чернов зі своїм проєктом, він показав, що ми можемо бути дуже конкурентними, і не тільки він, багато ваших колег, які беруть участь в фестивалях світових і привозять додому так звані, да, гілочки.
1: Ну, у нас дуже хороша документальна школа в Україні. Вона не була так сильно знищена, як
0: художнє кіно,
1: ігрові кіно, там, скажімо. Да, у нас був Київнаукфільм, і якби у нас є традиція. Тому я думаю, що документальне кіно, на мій погляд, він дуже суб'єктивний поки що, але воно якби більш сильніше виглядає.
0: Ну, ми будемо чекати від вас вже інформацію про те, що проект закінчений, будемо чекати від вас прем'єри, обов'язково приїдемо, і ми на кореспонденти радіо і кореспонденти телеканалу «Київ-24», ми дуже любимо приїжджати на прем'єри і документальних фільмів, і ігрового кіно, бо це, що не кажи, дуже важливе мистецтво, правильно. Свого часу говорили про кіно, яку велику роль воно відіграє, як багато можна донести до дуже різної аудиторії, яка подивиться ваш проєкт. Я бажаю вам широкої дороги з цим проєктом, хай все складеться, хай все буде так, як ви собі це намітили, може навіть і краще. Я дякую вам за те, що ви знайшли час і завітали до нас. Нагадаю, що з нами була Світлана Лещинська, авторка і режисерка фільму «Перетинаючи Окс». Будемо чекати вас знову вже після дякую. Прем'єри.
1: Дякую.
0: І нагадаю, що це радіо «Київ 98 FM». І, як завжди, в кінці всіх своїх програм я залишаю буквально 30 секунд для того, щоб сказати одну річ, яка не стосується теми нашої програми, але дуже стосується теми життя і виживання нас як суспільства, як нації. Я звертаюся до військовополонених, навіть розуміючи, що дуже мало шансів, що хтось з них мене почує, але я вірю в силу соціальних мереж. І я хочу, щоб максимально ця інформація поширювалася в всіх українських медіа. Любі, шановні, я не знайду зараз іще слів. Хлопці, дівчата, цивільні люди, наші колеги-медійники, всі, хто зараз знаходиться в нелюдських умовах російського полону. Ми дуже хочемо, щоб ви пам'ятали і розуміли, що українське суспільство, українська медійна спільнота робить все для того, щоб ви були повернені додому. Не втрачайте надію, тримайтесь. Слава Україні!
1: Героям слава!
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Мої вітання, 16-та за Києвом, у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про наслідки російської атаки, про підготовку до зими у столиці і про візит Зеленського до Лондону. Про це і не лише за мить. 90-кілограмову бойову частину дрона «Герань-5» вилучили вибухотехніки з подвір'я приватного будинку в Деснянському районі столиці. За інформацією поліції, під час падіння ворожий безпілотник пробив дах і стіни будівлі, а не здетонований боєприпас застряг у землі. Про знахідку повідомив 14-річний хлопець із сусідньої хати. Боєприпас також був оснащений готовими осколковими елементами. За оцінками фахівців, у разі вибуху радіус суцільного руйнування сягнув би 50 метрів. Нагадаю, у Києві через атаку Росії загинули вже 5 людей, 36 постраждали унаслідок ворожої атаки. Росіяни завдали ударів по енергооб'єктах та будинках у 5 районах столиці. 50 прильотів уже зафіксовано по енергетиці цього року у Києві. Після сьогоднішньої ночі пошкодження надзвичайно серйозні, повідомив мер Віталій Кличко з трибуни Верховної Ради. Тим часом столиця підготувала майже 700 генераторів і 70 мобільних котелень на випадок перебоїв із теплом та водою. Також у Києві вже побудували 3 дизельні електростанції та резервний водозабір. До того ж, Києводоканал має 103 генератора. І ще очікує генераторні системи великої потужності для водопостачання, які виготовляють для Києва за кордоном. Для житлових будинків закупили понад 6 тисяч одиниць обладнання, а саме генератори, інвертори і акумулятори. У лікарнях є 480 генераторів. Нагадаю, Віталій Кличко прийшов до Верховної Ради звітувати про підготовку до зими. Під час ранкового обстрілу російські терористи поранили чоловіка у Фастівському районі Київщини. За інформацією ОВА, пошкодили 8 будинків та 4 господарські споруди. А в Бучанському районі внаслідок влучань спалахнула пожежа, її вже ліквідували. Загалом по Київщині вночі, окрім дронів, росіяни гатили ще й балістикою, атакували об'єкт залізничної інфраструктури. Як повідомили в «Укрзалізниці», обійшлось без жертв та поранених завдяки вчасній евакуації. Упродовж цієї доби ворог бив по житлових будинках, інфраструктурі, у тому числі енергетичній, складським і виробничим комплексам і закладам торгівлі. Всього терористи Росії пошкодили понад 20 об'єктів і травмували людину. Далі про справи міжнародні. Володимир Зеленський разом з командою вже в Британії. Як повідомив президент, сьогодні запланована аудієнція в його величності короля Чарльза III. Буде також важлива зустріч із прем'єр-міністром Енді Бернемом. Будуть говорити про широкий спектр безпекових питань. Готуються рішення, які посилять Україну. Також Зеленський подякував Карлю і королю, прем'єру-міністру та всій Британії за підтримку. Додам, раніше Бернем повідомляв, що Лондон прискорить постачання Україні ракет для збиття реактивних дронів і готує нові санкції проти РФ. І на сам кінець про справи господарські. У Києві прокуратура через суд домоглася повернення державі нерухомості недобудованої республіканської клінічної лікарні на вулиці Милославській. Йдеться про масштабний медичний комплекс площею понад 150 тисяч квадратних метрів, який свого часу незаконно перейшов до приватних структур під час процедури банкрутства. І у жовтні цього року господарський суд міста Києва задовольнив останній, третій позов прокуратури. Остаточно підтримавши позицію відомства у цій справі, зокрема завдяки усім судовим рішенням, тепер право держави на весь комплекс нерухомості було повністю відновлено. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
4: Погода на Київ-ФМ.
3: У Києві зараз 13 тепла, ввечері та вночі стопчики термометра, в середньому понизяться до плюс 7. Решта доби минатиме під похмурим небом, однак опадів не передбачається. Вітер помірний 6 метрів за секунду, захід сонця о 18.08. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298. А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте в проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Економіка.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
6: Вітаю, друзі, в ефірі Київ ФМ, це говорить Київ Економіка і я, Олег Саркіс. Світова енергетика знову перетворюється на поле геополітичного протистояння, чи перетворили, якщо бути коректнішим, і приклав руку до цього президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Нафта дорожчає, і можна сказати, що розпочата війна або операція «Епічна лють», вона саме і передувала збільшенню ціни на нафту, збільшенню на дизельне пальне на ціну і на паливно-мастильні матеріали по всьому світу. Дональд Трамп намагається перекласти відповідальність на Україну, запроваджуючи певний тиск, скажімо, на нашу країну, що ми б'ємо по території Російської Федерації, що ми б'ємо по нафтопереробній галузі РФ, і таким чином ми спровокували зростання ціни на дизель у Сполучених Штатах Америки. На фоні цього він видає ліцензію на імпорт дизельного пального з Російської Федерації до Сполучених Штатів Америки, але все ж таки навіть прихильники або навіть представники команди Дональда Трампа, зокрема Майк Джонсон, представник президента і спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки, він говорить, що все ж таки об'єктивною і найважливішою причиною є війна на Близькому Сході. Поки не буде розблокована Ормузька протока, поки не буде стабілізації ситуації в Бабель-Мандебській протоці, не буде і стабілізації ціни на нафту і на паливно-мастильні матеріали. Про це ми сьогодні будемо говорити з економістом, експертом з міжнародної економіки Іваном Усом. Пане Іване, вітаю, дякую, що знайшли час і приєдналися до нас у студії.
7: Вітаю вас, пане Олеже, вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
6: Пане Іване, давайте почнемо з того, все ж таки, на вашу думку, що рухає ціни на нафту вверх і що збільшує ціну на дизельне пальне? Це такий, можна сказати, як реперна точка для Сполучених Штатів Америки.
7: Ну, перед 3 листопада, перед midterm election, це дуже важлива точка, тому що виборці ж, вони дивляться на ці ціни і визначаються, за кого голосувати. І це традиційно, це не те, щоб якісь особливі вибори зараз, це завжди було. А є дійсно різні думки з приводу того, що визначають ці ціни. Окремі американські юристи казали, що на 60-65% це удари України по Росії. Але ніде підтверджень нема. цим тезом. Водночас, навпаки, інші аналітики говорять, що Україна тут має дуже мізерний вплив на ціни, а насамперед дійсно те, про що Майк Джонсон говорить, спікер Нижньої палати США, що це ситуація в Ормузькій протоці, тому що тут є певна невизначеність. Причому тут також є, як на мене, гра спекулянтів на ринку. Тому що з однієї сторони там є ці побоювання, які штовхають ціни вверх. З іншої, доволі авторитетне джерело Кеплер, які відстежують рух нафтопродуктів по всьому світу, і говорять, що Саудівська Аравія вже відновила свій експорт фізичних обсягів.
6: Так, але ж були удари по East-West Pipeline, так. І вони фактично декілька, мабуть, або тиждень, або 10 днів вони простояли.
7: Трохи більше тижня.
6: Так, майже нічого не експортували, не проходили через цю артерію.
7: А через
6: плюс заблокована Румузька протока, плюс напруженість Бабель-Мандебській протоці, і все ж це рухає ціни вверх.
7: Так, пане, але в тому-то і проблема, що, як відмічає Кеплер, якраз через Румузьку протоку проходять великі обсяги нафти. Вони кажуть, ми не знаємо, як це відбувається, але ми констатуємо це.
6: Так, рекордно проходило буквально на початку цього тижня, перепрошую, на початку минулого тижня 10 мільйонів барелів на добу. Потім, коли підірвався танкер на міні, вже трохи стихло і проходило 2-3, інколи навіть і 1 мільйон барелів на добу. Тобто цього недостатньо для того, щоб повністю компенсувати той дефіцит, який утворився в світі.
7: Безумовно, але в принципі прецедент, що якось здалось, він існує. Далі це ж East-West труба, яка, нагадаю, з затоки веде до Червоного моря. Там вона потрошку також була відновлена, тобто розумієш, що удари є. І тут скоріше, мені здається, оцінки гіпотетичних ризиків, які пов'язані не лише з ударами Ірану, а ситуації між Хусити, все ж таки, давайте, не Ємен, і Саудівська Аравія. Тому що декілька днів тому був удар по аеропорту в Ріаді, 12 загиблих. А звісно, це, скажімо так, дає підстави очікувати продовження подібних ударів по не лише по аеропортам, а взагалі по важливі для Саудівської Аравії інфраструктури. Ну, вже не секрет, що посилена охорона Мухаммеда бен Салмана, спадкоємного принца Сполучених Саудівська Аравія, якось вже Сполучені Штати Аравії ще рада.
6: Інший принц.
7: Там свій принц, там своя монархія. І No Kings також там присутні. Так ось, але оці всі дестабілізуючі фактори в регіоні, вони, як на мене, штовхають ціни вверх. Інше, єдине, що хочу зазначити, що попри те, що ціна, ну давайте, коли ми записуємо цю програму, 106 приблизно доларів за барель, ф'ючерси бренд, якщо ми згадаємо другий тиждень ескалації біля Ормузької протоки, там була ціна 119,6 в моменті. Це пік за весь цей рік. Після цього ціна була нижча і, в принципі, майже всю весну вона трималась $110 за барель. А зараз 106, ну це більше ніж 100, але це нижче ніж 110. Тим не менше, є оці побоювання, що у разі більш активних дій хуситів, які і так погрожують і можуть, скажімо так, перекрити Бабель-Мандебську протоку. Я нагадаю, що географія Бабель-Мандебська протока – це, як то кажуть, канал між Азією та Європою. Тобто є Суецький канал.
6: На північ.
7: На північ і Бабель-Мандеб на південь.
6: На південь.
7: І фактично, коли ви перекриваєте або Суець, або Бабель-Мандеб, ви перекриваєте...
6: Але пропускна спроможність Суецького каналу, вона достатньо обмежена. Якщо порівняти, наприклад, з Ормузькою протокою, то він майже в три рази менше.
7: Ну, по-перше, нагадаємо нашим слухачам, що це штучно зроблено.
6: Штучно зроблено, безумовно.
7: А Ормузька протока, вона не штучна, вона природою зроблена. Як і, наприклад, Босфор-Дарданели. Хоча вона менше, ніж Ормуз, до речі. Але, тим не менше, ми розуміємо, що є великі, скажімо так, негативні очікування щодо ризиків в майбутньому, і вони саме впливають на високі ціни. Тобто, що зараз штовхає ціни вгору, це саме це нерозуміння, що буде далі. І скільки у Ірану, і все ж таки, давайте, іранських проксі хуситі, це тому, що я їх розглядаю суто як дуже залежно від Ірану структуру.
6: Вони такі є.
7: Вони такі є, і плюс, слухайте, ну звідкиля у них там балістичні ракети. які літають до Ізраїля там.
6: І долітають до Саудівської Аравії, так. Б'ють по аеропорту Ріяду, так. Який захищений і тхадами, і патріотами.
7: Так, і все рівно. Ну, тут і питання, справді, наскільки гарна протиповітряна оборона у Саудівській Аравії. Тобто, знаєте, є такий гарний жарт, те, що вам дали гарну освіту, не значить, що ви її отримали. Так само те, що вам дали гарні системи протиповітряної оборони, це не значить, що ви себе захищаєте ними, тому що ними треба користуватись, вмійте. І ефективно користуватись. Власне, чому в Україні зросли трошки зараз акції, давайте так, в регіоні, тому що ми приїхали і сказали, що дивіться, що у вас є складні і дорогі засоби, а у нас є досвід, як використовувати більш дешеві засоби.
6: Оптимізація,
7: так. І суттєва оптимізація, тому що, знаєте, коли ви збиваєте шахет вартістю, ну, хтось каже 50, то 200 тисяч доларів ракетою Петріот, яка коштує 6 мільйонів доларів, або ви його збиваєте, наприклад, дроном Півансан, там 3 або 4 тисячі доларів його вартість. Тобто да. 6 мільйонів і 3 тисячі. Тобто в 20 разів. 200 разів навіть. Тобто виходить так, що ми вам суттєво покращуємо економіку вашої війни, але я розумію, чому Україна йде на ці пропозиції, що ви нам дайте оце більш дороге, тому що у хуситів нема стільки балістики, скільки є у Росії, а нам якраз потрібні захисти не лише від...
6: Але їм так багато і не потрібно, в принципі. Вони так запускають по 2-3 балістики.
7: В тому-то і справа, що, в принципі, воно, у них нема таких великих, як ось в ніч, коли записуємо, 39 пролетіло балістик по Україні. Ну, дуже великі обсяги, і це ж не те, що вони там раз на рік таке можуть зробити. Це, на жаль, другий день поспіль були прильоти і балістики, і ми розуміємо, що там накопичені запаси, і тут же завдання системи реагувати на велику кількість подібних засобів. Тому що коли один або два летить, ну якось можна ще знайти чим відбити. А коли 20 або 30 летить, це вже складніше. Так що, але повертаючись до нафти, до цін, ну ця ескалація, яка там в регіоні, вона дійсно сприяє тому, щоб ділки, які грають на підвищення цін, вони такі ціни тримали, і ми маємо стабільно оці високі ціни нафти, попри те, що прогнози, нагадую, на поточний рік, ну, ще, правда, вони були до ситуації і в Армузі, і там в Венесуелі, а вони були такі, що нафта не буде дорогою. Тобто, навіть не в жодному з кварталів цього року не прогнозувалось перевищення попиту на нафту над пропозицію. Тобто, казали, стабільна буде пропозиція вище попиту, відповідно, ціни не будуть високими.
6: А зараз попит навіть знижується на фоні цієї кризи.
7: А на фоні...
6: Вже на 3% знизився зі 104 мільйонів барелів на добу, та світ вже споживає близько 100.
7: А частково чому? Тому що Китай відкрутив, як то кажуть, зменшило споживання нафти. А
6: Європа теж, і Китай, і Європа, так. Всі скорочують споживання, так, розуміючи, що є дефіцит, і що він буде тільки більше і більше.
7: А, абсолютно. І виходить, що зараз споживання нижче. Це б'є по експортерам, які думали, що зараз ми можемо гарно заробити, а тут виходить, що не вдасться гарно заробити. І, скажімо так, ті цифри, які щонайменше російський бюджет демонструє Міністерство фінансів, щодо дефіциту їхнього, там дефіцит стабільно високий, тому що очікування, що ось зараз ми за рахунок дорогої нафти все покриємо, ну не вдається. Тому що і попит скорочується, і, скажімо так, немає ідеальних можливостей продавати все, що хочуть продати. Тому тут не все так просто для тих, хто очікував зробити. Але слід розуміти, що теж не слід дивитись на дуже високі ціни, тому що це дійсно, як хтось дуже гарно пожартував, верніше сказав, що Путін, може, і хотів би зупинити війну, але високі ціни на нафту йому підказують, що не зупиняє її. Все це зможе.
6: Але, знов-таки, якщо тверезо оцінювати ситуацію, то витрати і втрати, і витрати Російської Федерації на агресію проти України, вони не співставні з з тими доходами, які зараз отримує, навіть надприбутки, які так. отримує Російська Федерація. Пане Іване, давайте згадаємо 22-й рік і розпочату російську агресію проти України. Для того, щоб розвінчати міф Дональда Трампа і деяких його представників, які говорять, що це Україна винувата в тому, що ціна на дизельне пальне у Сполучених Штатах Америки 6,5 доларів за галон. Давайте згадаємо 22-й рік. Безумовно, ситуативно ціна на нафту підвищилася до 120 доларів за барель на той час, потім вона стабілізувалася, вона відкатилася до 60, до 80, а потім до 60. Ціна на пальне по всьому світу зросла на 10% максимум.
7: Так.
6: Зараз у Сполучених Штатах Америки плюс 70% на дизельне пальне. До чого тут Україна?
7: Слід, знову ж таки, розуміти, у Трампа в голові 3 листопада. Взагалі, Трамп дуже боїться двох трійок. Не тому, що він там школьник, а тому, що у Трампа є 3 листопада, коли будуть проміжні вибори, які можуть призвести до успіху демократичної партії. Причому, що демократи взагалі нічого не треба робити, це буде протестне голосування, тобто голосують влада
6: проти республіканців, проти Трампа.
7: Ну, тому що Трамп сам сказав, що голосуйте за республіканців, як за мене. Щось ви ж за мене голосували, тепер голосуйте за них. Хоча йому пояснювали, що в тебе зараз рейтинг, як, ну, нижче плінтуса, це може емоційно сказано буде, але 32%, якщо не помиляюсь, рівень підтримки його, і це чи не найнижче серед дуже-дуже багатьох президентів за всю історію Сполучених Штатів Америки. І фактично говорять, що це дуже небезпечні слова, що голосуйте за всіх, як за мене, тому що якщо всі будуть дивитись на тебе, то будуть голосувати якраз зворотно.
6: Ось бачите, це говорить його его.
7: Безумовно, его, воно, може, й допомогло в чомусь стати Трампу президентом, тому що там був конкурент Камала Харріс, яку, як мені розповідали арабські журналісти, які працюють в Америці, що вона, окрім того, щоб сміятись, нічого не вміє. Тобто для мене так, я запам'ятав цей аргумент, і коли Трамп переміг, я подумав, ну дійсно, якщо людину сприймають як людину, яка лише сміється і все, то, звісно, за неї не голосують, її не сприймають серйозно. Трамп все ж таки мав досвід і президентства, і бізнес, все таке. Але для нього головне, щоб казати, що ось зараз вибори і ці високі ціни – це Україна, це не я. Бо, знову ж таки, третя для нього важлива, а друга трійка, до речі, яка для нього важлива – це третій імпічмент. Тому що результатом 3 листопада, скоріш за все, буде, ну, давайте так, американському народу, звісно, визначати, але виходячи з цих опитувань, що є зараз на столі, то демократи беруть палату представників. Щодо Сенату, то там є різні думки, але виходячи з того, що навіть в дуже такому консервативному прореспубліканському штаті Техас демократ перемагає республіканця, ну, за опитуваннями, давайте так, все ж можна змінити, ще там трохи менше місяця лишається, то цілком можливо, що і в Сенаті сформується продемократична більшість, а якщо у демократів більшість і в Палаті представників, де, до речі, імпічмент починається, і в Сенаті, то в Сенаті, звісно, треба 2/3 знайти голосів, але ж тут же ситуація яка, що республіканська партія, вона має щонайменше два такі помітні розколи. Перше – це так звані рейганісти і трампісти, тобто є прихильники мага. Трампа і є мага. А другий розкол – це в самі мага, адже в самі мага також є, я їх називаю произраїльське і антиізраїльське лобі. І ось фактично через те, що антиізраїльське лобі, представники його часто почали відвідувати Москву, це призвело до того, що произраїльське лобі почало виступати проти них, і Лора Лумер, як представниця цього крила, давайте так, махав, вона навіть на 11 днів демонстративно приїхала в Україну, в Київ і в інші міста, щоб показати, що добре, якщо ви з тієї сторони, то я буду з цієї сторони.
6: І змінила свою риторику.
7: Абсолютно, вона не просто змінила, якщо ми зараз піднімемо пости Лори Лумер, де вона називає Зеленського нацистом, де там каже, що нам треба дружити з Росією, все таке інше, зараз абсолютно зворотнє. Тобто,
6: вона навіть вибачалася?
7: Вона вибачалась. Вона дуже правильно зробила, що сказала, що так, я не відмовляюсь від того, що я казала, але я це казала під впливом російської пропаганди.
6: І не розуміючи середини.
7: Так.
6: Бо після того, як вона відвідала Україну, поспілкувалася так. З військовими, з президентом, з усіма, вона сказала, що вона свою позицію змінила. Так. Для тих, хто щойно приєднався, ви слухаєте програму «Говорить Київ економіка», з вами Олег Саркіс. Сьогодні говоримо про світові тенденції на енергетичних ринках і чи стане Україна заручницею нафтової кризи. Мій гість Іван Ус, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Також ми торкаємося геополітичних контекстів, які, в принципі, впливають у тому числі і на нафтогазові ринки, і на нас з вами. Пане Іване, якщо говорити про демократів і про потенційний, як ви кажете, третій імпічмент, хоча попередні два вони ж не вдалися, тому будемо сподіватися, що це
7: спрацює.
6: Я мав нагоду і спілкувався з представниками Демократичної партії Сполучених Штатів Америки, і вони кажуть наступне, що ми не зацікавлені в тому, щоб зараз робити імпічмент. Вони розуміють, що вони отримають перемогу, якщо нічого кардинально не зміниться. Їм не вигідно зараз робити імпічмент, їм вигідніше обкласти Дональда Трампа законопроектами, законами, які йому не будуть дозволяти робити ініціативи, які руйнують і національну безпеку Сполучених Штатів Америки, відривають США від блоку Європейського Союзу, які відривають від допомоги України, тощо. Тобто там ще купа є внутрішніх питань, в яких вони його будуть обмежувати. І вони кажуть, що їм це цікавіше, тому що вони руйнують, скажімо, рейтинг на майбутнє республіканської партії і обнуляють Дональда Трампа. Яка ваша думка стосовно цієї позиції?
7: Ну, дивіться, в принципі, ось якщо спробувати спрогнозувати, що буде, ну, давайте так, в 3 листопада вибори, у них традиційно десь в січні починається оце нове життя, буде інаугурація, щось мені підказує, що в січні від новообраної палати представників і по сенату подивимось, але палата представників беремо, буде зроблено, ну перше, що зроблять, це скасують надзвичайний стан в економіці Сполучених Штатів Америки, тому що слід розуміти, що дуже багато чого, що робив Трамп за весь цей період, пов'язано з тим, що коли він став президентом, а була більшість у республіканців і в сенаті, і в палаті представників, проголосували надзвичайний стан в економіці. І ще в квітні 2025 року, тобто півтора роки тому, Чак Граслі, це такий 93-річний сенатор від Республіканської партії, він сказав таку фразу, що ви знаєте, що в історії США було два президенти, які робили те, що зробив зараз Трамп, тобто ця хвиля протекціонізму. І для обох, верніше, для республіканської партії. Це було завершилось дуже погано. І другий випадок – це якраз період цієї великої депресії в США, незадоволення республіканцями, які були при владі, адже пішли вони на дуже жорсткий протекціонізм, каже, протягом наступних 40 років. Ну, там зрозуміло, що Друга світова війна потрапила в цей період, але все рівно.
6: Це часи Рональда Рейгана.
7: Ну, це, ні, дивіться, це до Другої світової ще війни, це період, коли був президентом, відповідно, Рузвельт, але не Франклін, не Теодоро Франклін, навпаки, бо один був республіканець, нагадую, а інший демократ. І фактично він вже 4 терміни був. Після нього лише обмеження запровадили, що лише 2. Хоча до нього, попри відсутність обмеження, всі старались не бути на третьому терміні. І тому зараз, коли Трамп говорить, що я іноді він казав, я можу піти на третій термін, ну це трошки, скажімо так, маніпулятивні заяви, тому що все ж таки в США є обмеження. Але Трамп, він же не любить закони, і, до речі, саме через те, що він не любить ці закони, що мені перше, що скасує цей стан, а друге, що зробить Палата представників, я думаю, що вона звернеться до Верховного суду США з позовом на Дональда Трампа щодо його дій стосовно цієї угоди Путизель. Тому що, знаєте, ну, ми всі живемо в епоху штучного інтелекту, а я звернувся до штучного інтелекту з таким запитанням, що ось зараз Дональд Трамп заявив, що буде купувати у Росії дизель, там 300 тисяч тонн в жовтні, 500 в листопаді, і до квітня 27-го року.
6: Так, загалом там 4,8 мільйони тонн.
7: Мільйонів тонн, так. В мене просте питання. Скільки нормативних актів США це порушує? І відповідь штучного інтелекту була така: 7 законів, які є чинними в Сполучених Штатах Америки, це порушує. Єдине, 6 чинними, а 7-й це буде закон Лінсі Грема, він здається через тиждень від моменту, коли ми записуємо цю програму, там вступає.
6: З 18 жовтня, тому що дається 30 днів для того, щоб проаналізувати дії країн, які закуповували раніше. Так. Російські енергоносії.
7: І, тобто, фактично, тоді проти себе треба запроваджувати підвищені мити.
6: Це, так, це цікава тема, ми зараз її більше розкриємо.
7: От. Але просто, що дійсно, ці, і там закони і з 14-го, і, здається, 18-го, і, безумовно, 22-го. Тобто, в принципі, дуже багато чого запроваджується, верніше, обмежень було запроваджено, і зараз говорять, що Трамп порушує те, те і те. Тобто, фактично, я до чого веду, що новий склад Палати представників звертається, більшість у них, з позовом до Трампа, і Верховний суд, як це було з тарифами, до речі, там, скасує це рішення.
6: Чому зараз діючий склад Палати представників не звертається до Верховного суду? Тому що дійсно Дональд Трамп порушив і процедуру, він порушив і сам закон 2022 року, який передбачає повне ембарго на імпорт енергоносіїв з боку Російської Федерації, навіть якщо є такий там вейвер, так званий, тобто послаблення санкцій, видача ліцензії, і для того, щоб задіювати цей механізм, потрібна консультація з Конгресом. Конгрес видає так званий сертифікат, який дозволяє потім президенту і ОФАКу, Міністерству фінансів Сполучених Штатів Америки, видати ліцензію на імпорт необхідних енергоносіїв. Цього всього не відбулося, не було. Чому зараз діючі парламентарі Сполучених Штатів Америки не звертаються до Верховного суду?
7: Я думаю, причина проста, тому що всі розуміють, що і так ситуація не найкраща для республіканської партії, і подібне навіть факт звернення, я не думаю, що встигнуть розглянути до 3 листопада, але сам факт того, що от розглядається ця справа, вона буде ще більше давліти над ними, тобто всі будуть знати, що зараз Верховний суд серед іншого розглядає незаконність дій президента-республіканця. І це ще більше призведе до того, як говорять аналітики, що на цих виборах демократи, виборники, давайте так, хто традиційно голосує за демократів, прийдуть, а громадяни США, які традиційно голосують за республіканців, залишаться вдома. Тобто вони демонстративно не прийдуть голосувати. А там же треба, щоб був кворум.
6: Але є крило мага, яке піде голосувати за Трампа.
7: Так, є крило мага, але оці всі зараз маємо саме в мазі. Оці різні, скажімо так, погляди, які також частково відображають невдоволення саме виборниками, такими реднеками, тобто класичними республіканцями, тим, як Трамп зустрічав Сі Цзіньпіня. Тому що казали, що це було дуже ганебно виглядало, тобто вони то вважають, що США номер один країна в світі, а тут це сприймалось як
6: Пішов на Пуклін.
7: На Пуклін прогинався під Сі Цзіньпіня, і це не сподобалось у цій частині МАГА. Тобто, в принципі, навіть представники МАГА можуть також лишитись вдома. Вони не будуть за демократів голосувати, але, скажімо так, і не проголосують за Трампа. І це дозволить на виборах демократам мати кращий результат, і ба більше в тому ж Сенаті переможуть відповідні персоналії, і до палати представників дуже багато може зайти демократів. Тобто, фактично, зараз посилювати оцю антитрампівсько-республіканську, називаємо її так, хвилю, вони не хочуть. Хоча розуміють, що для порятунку республіканської партії, для того, щоб, знаєте, втілити в життя слоган «Let's make Republicans Republicans again», тобто, давайте відновимо стара добра американська партія, здається, так називають республіканців. А ось, щоб повернути саме цю партію, треба робити кроки доволі класичні для республіканців. І тому, до речі, ось зараз, поки звернення дійсно нема, але проєкт в Палаті представників, закону, який заборонить Трампу робити те, що він зробив. І цей проєкт, що цікаво, називається імені Рональда Рейгана. Тобто зараз для оцієї іншої групи республіканців треба підняти, як то кажуть, на прапори обличчя Рональда Рейгана і сказати, що взагалі-то ми хочемо відродити оцю стару древню партію, якою є республіканці, для того, щоб вона показала, що є ще класичні республіканці, що вони готові відстоювати інтереси Америки, що вони не готові лягати під різних, скажімо так, фінансистів, з якими пов'язують демократичну партію, бо традиційно, якщо демократи – це фінансисти, республіканці – це промисловці.
6: Так.
7: І тут виходить, що ось що може гіпотетично підштовхнути до позову до суду, це те, що республіканці хочуть сказати виборцю, що не поєднуйте нас з Трампом. Тобто це розкол з Трампом. А раніше дуже сильно боялися республіканці йти на це, тому що Трамп

0: свідчення того, наскільки його дії відповідають закону. А виборцям головне сказати, що голосуйте за нас, бо ми не будемо маріонетками Дональда Трампа. От
1: Ви
0: і
1: думаєте, що республіканці дійсно наважаться таке зробити?
0: я скажу так, радше не думаю, ніж думаю, тому даю менше 50%. Але саме через те, що ці всі нотки, що закони імені Рональда Рейгана, тобто це все підштовхує на думку, що там зріє оце бажання показати виборцям американському, що так, відійшла зараз республіканська партія від своїх класичних канонів, що вона робить те, про що казав один з синів Дональда Трампа, коли сказав, що мага поглинула республіканську партію. Що тепер мага є республіканська партія, це не влаштовує
1: Ну,
0: класичних республік.
1: це і неправда, якщо по
0: Ну,
1: факту
0: звичайно.
1: розібратися. Не відповідає дійсності.
0: Абсолютно. Ну, там не лише Трампа, його діти, ну, принаймні, сини, люблять такі робити заяви доволі провокативного змісту, які можуть їм ще дорого коштувати. Тому що щось підказує, що як тільки змінюється крісла в овальному кабінеті Білого Дому, то тут буде багато судових різних рішень. І тут в Україні часто говорять, що коли змінюється влада, то суди займаються попередниками. Але не лише в Україні, ось інший приклад, Угорщина. Зараз Мадіар прямо говорить, що там треба розібратися з діяльністю Орбана, і що цікаво, один з елементів це затримання наших ощадбанківських інкасаторів. Що і за це можуть притягти, і інші питання. Але і в Сполучених Штатах Америки, тобто, скажу так, я станом на середину жовтня 26-го року не здивуюсь, якщо через рік, ну давайте через рік, ще Трамп президент, по завершенню каденції, після 20 січня,
1: 28-му році
0: ну так,
1: завершиться
0: 20 січня
1: каденція.
0: 28-го року, щоб бути точним, у них якось традиційно 20 січня, день інаугурації, ось після 20 січня 2028 року, там почнуться якісь судові процеси саме через те, що насамперед республіканській партії треба буде очищувати свій імідж і казати, що ні, ми, як казали нацисти, це Гітлер був поганий, ми не знали, що він робить. І такий сценарій я очікую. Насправді, не розумію, що ще довго часу, але.
1: А
0: Так що
1: якщо говорити,
0: подивимось.
1: наприклад, про імпічмент, давайте змоделюємо. Ми не знаємо, чи дійсно наважиться новий
0: Склад.
1: склад парламенту, Конгресу Сполучених Штатів Америки відправити Дональда Трампа у імпічмент. Але якщо це відбудеться, то Джей Ді Венс буде керувати країною. Його також будуть обкладувати законами ініціативами, які не будуть йому дозволяти діяти протиріч саме Конгресу. Як ви вбачаєте цю ситуацію? Як вона може розвиватися у разі імпічменту?
0: Ну, дійсно погоджую, що ті демократи, які говорять, що вони зацікавлені в імпічменті, можливо, вони і праві в тому плані, що згадаємо, давайте так, другу половину першого президентського терміну Трампа, коли його демократи також обкладали, скажімо, флажками. Що це не можеш, це не можеш, це не можеш. Тобто краще мати проконтрольованого Трампа, але щодо Джей Ді Венса, ну також можуть його також обкладати. Плюс, я думаю, що в контексті Джей Ді Венса будуть неформально, звісно, розмовляти з його спонсорами, з цим же Тілем, який значною мірою стоїть за Джей Ді Венсом, якщо він ще зберігає цей вплив, тому що, в принципі, як вважається, саме цей мільярдер Тіль, він багато доклався до того, щоб створити з Джей Ді Венса політика, скажімо так, всеамериканського масштабу. Так що тут цілком можливо, що сценарій Джей Ді Венс президент також буде розглядатися, маю на увазі імпічменти, як наслідок, але це треба узгоджувати, безумовно, з республіканською партією, в тому плані, чи будуть достатні голосів для 66 голосів в Сенаті, тобто дві третини.
1: Дві третини для того, щоб оголосити
0: Так,
1: імпічмент.
0: щоб не було те, що було перші дві спроби. Коли, до речі, що цікаво, формальний імпічмент вважається такий, що був. Просто що наслідки не настали, санкції не настали, тому що не було двох третей в Сенаті. А імпічмент проголошує Палата представників, вона це двічі робила. А зараз,
1: тобто, Палата представників дві третини зібрала, а в Сенаті потім не змогли зібрати,
0: не змогли.
1: Відповідно.
0: І зараз, як на мене, я не виключаю, що ці перемовини вже ведуться, хоча після результатів виборів там

0: вже буде більш предметно, коли будуть казати, що давайте кожен має свій інтерес. Тобто демократи, звісно, хочуть показати, що ось який Трамп поганий, там треба йому імпічмент. А республіканці, особливо ті, що давайте не мага, а інші, почнуть думати, що нам треба відбілити імідж від цієї маги. Від цього Трампа, тому що дійсно через його низьку популярність в Сполучених Штатах Америки республіканська партія втрачає прихильників. Тобто вже ситуація дуже неприємна для них, і якщо вони нічого робити не будуть, вони будуть асоціюватися з Дональдом Трампом, і всі будуть казати, а, нема вже республіканців, є одна мага, а мага нам не подобається. Цей сценарій дуже не потрібен республіканській партії, тому, скоріш за все, це те, що може мотивувати їх, як то кажуть, погодитись, а, на імпічмент, б, на те, щоб створювати оці обмеження для Джей Ді Венса, на ті, скільки там лишиться, тому що ми розуміємо, що там 2,5 роки ще, верніше, не 2,5, там 2 роки буде. У нього вже наближаємось до листопада цього року, тобто листопад 20 виходить 8-го, ні, 27-го будуть вибори.
1: В 27-му будуть, але інавгурація
0: Інавгурація
1: буде
0: 28-го. Так,
1: 28-го.
0: так. Тобто тут виходить, що вже не так багато часу. І дійсно, що зараз, здається, все ж таки в 24-му обрали Трампа, значить в 28-му все ж таки вибори. Ну там ще треба порахувати на 4 роки. Але просто, що кожен буде розуміти, як збереження при владі Трампа без обмежень вплине на майбутнє республіканської партії. Бо коли у вас не східна оця динаміка, то ви хвилюєте, що дійсно буде те, про що казав Чак Граслі, що ми зараз отримуємо 40 років, як це було після Великої депресії і цієї хвилі протекціонізму в США, коли просто не було моменту, щоб республіканці одночасно контролювали крісло президента, більшість в Палаті представників і більшість в Сенаті. Десь у демократів буде. Була, верніше, в ці 40 років там президент, ну, 4 роки, зрозуміло, чому сидів, але і в Сенаті, в Палаті представників була достатня кількість.
1: У 28-му будуть вибори, і
0: Так.
1: 29-му
0: Так, це
1: інавгурація.
0: ми
1: Там.
0: трошки напутали, але да, 28-му вибори, 29-му новий президент.
1: Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. Сьогодні разом з експертом аналітичного центру «Об'єднана Україна» Іваном Усом розбираємо тенденції світового енергетичного ринку, як він впливає на Україну і як геополітичні процеси впливають на все це разом. Пане Іване, ви декілька разів згадали про Рональда Рейгана, і
0: Так.
1: це дійсно республіканець, президент-республіканець, який у 80-х роках фактично зруйнував економіку хотів
0: Радянського.
1: сказати, та, Радянського Союзу, і фактично його дії, вони передували тому, що розпався
0: Так.
1: Радянський Союз і на 15 держав, і викликає певний дисонанс, коли один республіканець, руйнуючи економіку свого, ну, нехай буде ворога під час холодної війни, опонента, ворога, і приходить інший республіканець, який також, в принципі, ми знаходимося у стані війни. Сполучені Штати Америки є, були і будуть, я сподіваюся, нашим партнером. Тобто вони зацікавлені в тому, щоб Україна перемогла російську агресію. Але дії цього останнього республіканця, вони свідчать про протилежне. Він фактично підтримує нашого ворога, агресора, який визнаний усім світом цивілізованим агресором Російська Федерація. Він робить так, що економіка цього ворога і цього агресора, вона навпаки підсилюється, вона розвивається, і відповідно це дорівнює тому, що агресор Російська Федерація здатна продовжувати війну проти нашої держави. Як взагалі це можна
0: Як
1: укласти?
0: поєднати?
1: Як це можна поєднати і зрозуміти, на вашу думку, чим взагалі це можна виправдати? Я розумію, що ми жодному випадку не будемо шукати виправдань тому, що нам, наприклад, не передають розвідувальні дані. Це зрозуміло, це взагалі безпека, це навіть не атака. Ми не використовуємо розвіддані Сполучених Штатів Америки для того, щоб бити по тих же самих НПЗ. Це переважно дані від Франції, від Великої Британії. Дані, які ми отримуємо, отримували, як виглядає зараз.
0: Ну так, як заявив президент.
1: Та, від Сполучених Штатів Америки, вони більш оборонні. Тобто ми могли отримати інформацію від партнерів і зрозуміти, що розгортається ВТРК, що буде удар. Зараз вони це обмежують, ми вже це спостерігаємо останні два дні. Starlink, Ілон Маск зрозуміло, що людина підконтрольна Дональду Трампу. Нехай не прямо опосередкована, але ж суть залишається суттю. Сьогодні заявили наші військові, що Starlink вже обмежений, що він не працює на швидкості більше, ніж 60 або 70 кілометрів на час, що не дозволяє нам здійснювати певні операції і удари по території ворога. Для чого все це? Чому? Це суто політичний, економічний, військовий тиск на нашу державу, щоб ми погодилися на умови Путіна? Чи що це взагалом?
0: Знаєте, колись в Радянському Союзі був такий стишок, я на російській скажу, ми на зло для всіх буржуїв мировий пожар роздуємо. Тобто малось на увазі, що треба підірвати світоустрій. Що робить Трамп? Що хоче Маск? Зруйнувати так званий «Deep State». Тобто глибину держави США, щоб показати, що все світ буде інший. І оце бажання зруйнувати цей Deep State, серед іншого, зруйнувати класичні союзи, класичне розуміння того, що треба робити. Тобто зруйнувати НАТО, зруйнувати союзи Сполучених Штатів Америки і Європи. І оскільки Україна – це країна, яку розглядають як прозахідна країна, то треба ще і по Україні вдарити, адже, ну, по-перше, по слабкому бути зручніше, ніж по сильному. Там може відповідь прилетіти, і Трамп не хоче, плюс знову ж таки...
1: В принципі, як він веде себе з Китаєм.
0: Так, так, він дуже обережно з Китаєм, він дуже обережно з Північною Кореєю. Ми бачимо, як він згортав тренування з Південною Кореєю, хоча слід розуміти, що, скажімо так, для щодо Південної Кореї дуже багато запитань. Щодо
1: так, це окрема
0: тема.
1: Ще на одну годину.
0: Тут ще на одну годину, тобто я не можу сказати, що я так вже розлючений на Трампа через обмеження стосунків з нею, тому що питання, а з ким ви? Ось в мене є таке питання до Південної Кореї. Але, повертаючись до Трампа, повертаючись до Маска, до їхньої ідеології, що все ж таки вони хочуть зруйнувати оцей класичний проамериканський світ, вони хочуть побудувати щось нове, і через це вони роблять ексцентричні рухи, які, як їм здається, дуже класно виглядають, але, на жаль, для нас вони є дуже негативними. Це не вперше, коли і по Старлінку є питання, давайте згадаємо ці всі обмежені, скільки операцій ми провалили через те, що нам відключали Старлінк. Це стосується і ненадання інформації, розвідувального характеру, яка насамперед убезпечує життя громадян, цивільних громадян. Тобто тут, на жаль, США, вони усіляк грають у цю гру, що ми там зробимо щось таке антизахідне, бо і своїх, щоб чужі, як то кажуть, боялись. Вони не думають, скільки, що це коштує життів, і в цьому проблема чинної влади. Так що тут, безумовно, це реалії, в яких ми живемо, але... Ну, по-перше, і досвід того, як з Маском треба себе вести, щоб казати йому, що все ж таки ти громадянин США, і Конгрес все ще має велику роль, а особливо, коли там відбудуться зміни, які відбудуться, то цілком можливо, що прийдеться відповідати, і більше відповідати за те, що, можливо, будуть створені комісії. Ну, це, звісно, американському політикому вирішувати, але те, що напрошується сценарій, по тому ж Ілону Маску, коли більшість буде у демократів, що він своїми діями розграв проти Сполучених Штатів Америки, розрував необхідні їм союзи.
1: Шановні друзі, в Києві оголошений жовтий рівень повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях і бережіть себе. Пане Іване, у нас залишається буквально 5 хвилин.
0: Так, так.
1: Закон Лінсі Грема. Ми всі так раділи, коли його підписав Дональд Трамп. Ми думали, що дійсно буде тиск на партнерів Російської Федерації, так звані вторинні санкції, мита проти країн, які імпортують товари до Сполучених Штатів Америки, за те, що вони продовжують закуповувати російські енергоносії. Зараз ми бачимо, що Сполучені Штати Америки, згідно параграфу 112 цього ж закону, вони мають ввести мита на російські енергоносії, так, на нафту, газ і паливно-мастильні матеріали. І Трамп оголошує новину, що він буде закуповувати дизельне пальне, і мита передбачається у розмірі до 500%. Тобто це може бути 1, 2, 3, 4, 5, 499 і 500. Так. В чому логіка? Одне питання, в чому логіка?
0: Чи є логіка у Трампа? Скажімо так, треба задати. І знаєте, когось ми згадували на початку, чому зросли ціни, тому що Epic Fury операція. Я, коли вона з'явилась, це 28 лютого цього року, я в якомусь з наших етерів пожартував, що якби Epic Fury не стала Epic Fail. Та, тому що було таке відчуття.
1: У мене був такий же самий жарт.
0: Так, що воно дуже схоже, оці назви. Слід розуміти, що Трампу потрібен був цей закон по одній простій причині. Тому що він любить підвищувати мита проти інших держав, а коли він підвищив це в квітні минулого так року, то суд скасувався. Йому Лінсі Грем, ну, на жаль, вже покійний, а тоді живий, сказав, що дивись, чому це відбулось, тому що нема закону, як на підставі якого ти міг би це робити. Тому треба, щоб цей закон було прийнято. Трамп його не хотів, але все ж таки аргументи Лінсі Грема і досвід оцих судових рішень, вони спонукали Трампа це зробити. Він, але що домігся Трамп, що не подобається демократам, що, знаєте, там не обов'язки, там права. Тобто Трамп не зобов'язаний щось робити, Трамп має право щось зробити.
1: Я тут з вами посперечаюся, так, тому що в оригіналі написано «shall». Тобто так, він зобов'язаний запровадити мита. Але тут інше питання. До 500% я не дарма сказав. Так. Він зараз може використати цю лазівку, ввести, наприклад, 2% мита на дизельне пальне російського походження і скаже, я дотримався закону, я все, нічого не порушив.
0: Формально так, так. Тобто оцей момент, що він не фіксовану цифру має запровадити, а на власний розсуд. Це велика проблема. Зрозуміло було, що Трамп не піде на реалізацію цього закону до 3 листопада. Тому що, ну, світ так побудований, що, знаєте, ще...
1: А мав би 18 жовтня, тому що спливає термін 30-денний, так, за яким він має прийняти рішення.
0: Так.
1: Після консультацій з Конгресом, так, і проаналізувавши, чи та або інша країна зменшила закупівлі російських енергоносіїв, і на фоні цього вони мають прийняти рішення, чи будуть вводитися мита.
0: Але ж, знаєте, ще 20 років тому була така собі книжка «Є without made in China», яка казала, що нема жодної родини в США в 2005 році, яка прожила б рік, не купивши щось, зроблене в Китаї. Я думаю, що з цього моменту Китай ще більш посилив свою присутність на ринку США, і зараз, ну, коли ми говоримо про закон Лінсі Грема, там вже п'ятірка країн, які купують Росію на ресурси. Топ-5. А що таке топ-5? Китай, Індія, Туреччина, Угорщина, Словаччина. Ось вам, будь ласка, ця п'ятірка.
1: Це якщо говорити про нафту, але там так, є ще,
0: ну,
1: і
0: там
1: газ.
0: Ще, погоджуюсь, там газ трошки менше.
1: Там трошки інший механізм, так, якщо це менше, ніж 15% від загального споживання, так, складає саме російський газ, тоді не застосовується мита.
0: Так, але просто, що Китай там номер один все рівне, і без Китаю ніяк, а підвищення мит на продукцію з Китаю автоматично б'є по зростанню цін в США, адже дуже багато чого купується. І взагалі, коли Трамп запроваджував ці свої тарифи, був цікавий лист виробників одягу американського до Трампа. Йому написали, що дивись, 90% всього американського одягу фізично виробляється в Середній Азії. В'єтнам, там, Китай, той же. І ти хочеш підняти мита на американський одяг, що призведе до зростання цін в США. Ти реально хочеш інфляцію розігнати в нашій країні?
1: Тобто... Той же самий Nike, якщо ви пам'ятаєте, так, костюм, в якому затримували Мадуро, і потім так, його ж, не його ж, а такий самий одягав Рубіо, коли він подорожував до Китайської Народної так, Республіки, але цей костюм був вироблений в Індонезії.
0: Абсолютно.
1: Вся саме ця модель.
0: Так, тобто там, ну, все дуже аутсорсинг працює, це перенесення виробництва. І тому я не очікував, ну, до виборів цього кроку по цьому закону, або те, що правильно ви зазначили, що там 1 або 2%, щоб непомітно було, щоб ціни не зросли. Просто тому, що не захочуть хвилювати виборців. Що буде після особливо після січня, коли все ж таки, давайте, третього вибору, а не інаугурація нового складу буде в січні, що буде після дати інаугурації, ми подивимось, але зараз саме не хоче Трамп, щоб була оця інфляція, яка ще і без того не найкращі перспективи для республіканської партії на цих виборах зробить ще гіршими. Так що тут, думаю, усіляко будуть думати або там один запроваджувати відсоток, або ухилятися, наскільки це можливо, від нього. Але, ну, цікаво буде життя після січня, це точно. Так.
1: На жаль, наш час в ефірі добігає кінця. Сьогодні гостем нашої студії був Іван Ус, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Дякую всім слухачам, які були з нами протягом цієї години, і до зустрічі о 16:00 наступної середи.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Економіка. Київ. 98 FM. Слухай

0: Києва.
1: Мої вітання, 17-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про водопостачання у столиці, про наслідки російської атаки, а також про справи безпекові. Про це і не лише за мить. Київводоканал відновив водопостачання після аварійної зупинки. Тиску у водопровідних мережах Києва стабілізувався та відповідає нормативним показникам у Шевченківському, Солом'янському та Вечерському районах столиці. Воду постачають у штатному режимі. Раніше повідомляли, що у наслідок проблем після російських обстрілів у цих районах спостерігаються перебої з водопостачанням. І фахівці водоканалу продовжують контролювати роботу водопровідної системи міста. Нагадаю, питну воду можна набрати у міських бюветах, адреси яких є на електронній карті Київводфонду. 90-кілограмову бойову частину дрона «Герань-5» вилучили вибухотехніки з подвір'я приватного будинку в Деснянському районі столиці. За інформацією поліції, під час падіння ворожий безпілотник пробив дах і стіни будівлі, а не здетонований боєприпас застряг у землі. Про знахідку повідомив 14-річний хлопець з сусідньої хати. Боєприпас також був оснащений готовими осколковими елементами. За оцінками фахівців, у разі вибуху радіус суцільного руйнування сягнув би 50 метрів. Нагадаю, у Києві загинули 5 людей, 36 постраждали, серед них 7-річна дівчинка. Також під ворожий обстріл потрапили 5 районів столиці і, зокрема, всі 3 київські ТЕЦ. Загалом вже 50 прильотів зафіксовано по енергетиці цього року у Києві. Після сьогоднішньої ночі пошкодження надзвичайно серйозні, зауважив мер Віталій Кличко з трибуни Верховної Ради. Тим часом столиця підготувала майже 700 генераторів, 70 мобільних котелень на випадок перебоїв із теплом та водою. Також у Києві вже побудували 3 дизельні електростанції та резервний водозабір. До того ж, Київводоканал має 103 генератори. І ще очікує генераторні системи великої потужності для водопостачання, які виготовляють для Києва за кордоном. Для житлових будинків закупили понад 6 тисяч одиниць обладнання, генератори, інвертори і акумулятори. У лікарнях є 480 генераторів. Тим часом кількість загиблих у Луцьку збільшилась до 6 людей унаслідок російської атаки. Ще 12 дістали поранення, зокрема дитина. Двоє поранених у важкому стані, повідомила прес-служба ДСНС. На місцях обстрілів продовжують працювати підрозділи ДСНС. Рятувальники вже ліквідували пожежу у гуртівні та продовжують надавати допомогу на локаціях, де є постраждалі, зазначають у повідомленні. Під час чергової атаки ворожих БПЛА на Волині у Луцьку загорілося приміщення одного з продуктових магазинів. І на сам кінець про справи безпекові. У Києві задекларували 2765 одиниць вогнепальної зброї та близько 1,5 мільйона боєприпасів до неї, повідомили у поліції. Кампанія добровільного декларування вогнепальної зброї та боєприпасів в Україні стартувала 24 листопада 2024 року. Вона дає змогу громадянам, які зберігають зброю без відповідного дозволу або знайшли її, пройти офіційну процедуру та отримати право на законне володіння. Процедура займає близько 30 хвилин, кажуть поліції. Для цього можна зателефонувати на спецлінію 102 або звернутися до територіального підрозділу поліції за місцем проживання. Від початку кампанії до поліції звернулися 2634 киян. І нагадаю, зберігання незареєстрованої вогнепальної зброї може мати кримінально-правові наслідки. Це всі новини на цьому мить, а далі про погоду.
0: Погода на Київ FM.
1: Зараз у Києві 13 тепла, вночі стопчики термометра в середньому понизяться до плюс 7, решта доби минатиме під мінливою хмарністю, але обійдеться без опадів. Вітер помірний 4 метри за секунду, захід сонця о 18.08. Щодо завтра, то у четвер прогнозують максимум плюс 13, похмуру, але суху погоду. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Хроніка. Друзі, 17 година 5 хвилин на студійному. Усім вітання. Давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Міст Північний доволі комфортний зараз для проїзду. І дивимось на набережну Рубальську. Теж доволі непогано можна їхати туди в напрямку мосту. Немає якихось суттєвих труднощів. Принаймні так нам показує карта, якщо не обманює. Щодо мосту метро, то тут є певні ускладнення вже з'їжджаючи з нього. І туди від Лівобережки до Чернігівської доведеться потягнутися. Від Чернігівської до Лісової доволі комфортно можна їхати. Давайте подивимося, що з Подільсько-Воскресенським мостовим, якщо є така в нас опція, так, доволі комфортно. Є певний нюанс на набережно Рибальській, на набережно Хрещатицькій, біля якраз храму на честь Святого Миколи Чудотворця. Там є дорожньо-транспортна пригода і впливає на трафік на під'їзді до мосту, якщо що. Також є нюанси, друзі, і перед мостом Патона, і перед Дарницьким мостом, і на Дарницькому мосту, буду чесним, зараз уже є ускладнений рух до Петра Радзеня і потім на лівому березі вже на Дніпровській набережній в бік Рівермолу теж ускладнений рух до вулиці Анни Ахматової. Хто зараз з нами вітається, тому теж раді вас чути. Був сьогодні зраночку в нас такий технологічний конфуз, мабуть, якщо так назвати, або те, що від нас не особливо залежало, але ми його пофіксили і вже у 9-й все ж таки відновили мовлення, все гаразд і на FM, і в інтернеті загалом теж ми маємо можливість мовити, а ви, відповідно, маєте нас можливість чути. Дякую, що з нами. Дивимося, що є певні труднощі і біля Осокорків, але далі проспект Миколи Бажана їде вільно до Бориспільської і в напрямку Борисполя теж ніяких труднощів не помітно. Що ж, давайте ще заглянемо, що тут у нас на Берестейському проспекті, Берестейське шосе. Берестейський проспект, дві позначки про ДТП, навіть три позначки про ДТП, це біля Київської школи економіки. І тягнемося до Святошина, а потім біля Житомирської ще трішки. А далі, в принципі, на виїзді все прекрасно. Рухаємося далі, друзі. Повернусь зовсім скоро. Залишайтеся на хвилі Київ-ФМ.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Соціальна реклама.
4: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800-355-242. К2 – бригада для норм типів.
3: Соціальна реклама.
2: А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте у проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у Ніколап знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Програма звучить у повторі. Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. «Київ-ФМ» разом із «Титанові» розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. «300+» – щирі розмови про життя після поранення.
5: Друзі, вітаю! Це «300+», це спільний проєкт радіо «Київ-ФМ», телеканалу «Київ-24» та протезно-реабілітаційного центру «Титанові». І тут ми спілкуємося із військовими та ветеранами про бойовий досвід, про процес реабілітації та різні види протезування. І сьогодні у моїй студії Олександр Ржевцев, наш добрий пацієнт. День. Вітаю тебе.
6: Добрий день.
5: Саша, дякую, що прийшов до нас на інтерв'ю. Я хочу нашим глядачам та слухачам розказати твою історію, твій досвід, про що ми вже зазначили, і також про протезування. І почнемо з того, як ти потрапив на службу, коли це було, в яких військах ти служив, трішечки про свій бойовий досвід.
6: Служив я, пішов служити у 22-му році. До 22-го року також служив, але на контракті за місяць до війни, до початку війни я звільнився з контракту. Потім мобілізувався, і мобілізувався я спочатку, взагалі я служив в 30-й механізованій бригаді в розвідці, і також я там отримав поранення.
5: Коли і де? Пам'ятаєш, як це було?
6: Так, це було на початку 25-го року, 7 січня.
5: На якому напрямку?
6: Бахмутському, Бахмутський напрямок.
5: Для тих, хто не бачить, а тільки чує нас, я мушу зазначити, що в Олександра ампутація руки, висока ампутація. Про це ми поговоримо пізніше, саме про складність цієї травми. Зараз все-таки давай, якщо можна, згадаємо цей день. Як це трапилося? Чи одразу ти розумів, що це втрата руки?
6: Так, тому що був обстріл 120-го калібра міномета. І так, дуже близько прилетіло. І я зрозумів, що там уже від руки мало що залишилось.
5: Якою була евакуація?
6: Швидкою. Да. Швидко евакуювали.
5: І що потім? Ти потрапив на стампункт, потім госпіталь. Як це все відбувалося?
6: Так, на стампункт потрапив в Дніпрі. Потім там не зробили всі необхідні операції, потім перевезли в Київ. А з Києва вже во Львов і, так сказати, на реабілітацію Трускавець, там, де ніякої реабілітації зовсім не було, 4 місяці. Я вже повністю розповідав.
5: А що там відбувалося?
6: Зовсім нічого не відбувалося. Одна процедура була 10 днів, там, як вона там правильно називається, електрофорез. А з тих процедур, які повинні були бути, зовсім нічого не робилось.
5: І ти просто 4 місяці шукав, де проходити далі реабілітацію? Про що ти тоді думав?
6: Тік-токів побачив про центр Титанові. Якраз виписувався 11 травня і заїхав в Київ по дорозі додому. І там поспілкувався з В'ячеславом Запорожцем, директором цього центру. І він мені запропонував, показав метод остеоінтеграції на... Якраз тут Олександра залікав і протез, і остеоінтеграція, я це все побачив, мені запропонували це, і я не відмовився, тому що в мене був вже на той час класичний протез. За того, що в мене висока ампутація, ним зовсім неможливо користуватись. І тому так, я погодився на цю остеоінтеграцію. Мені якраз 25-го року, я вначале 25-го року отримав поранення, втратив руку. Якраз за цей рік і зробили 2 етапи остеоінтеграції.
5: Саша, дуже швидко розповідаєш весь свій життєвий досвід.
6: Так.
5: Я тільки хочу уточнити. Так, що було, що ти відчув, чи як ти сказав рідним? Ти вже розказав про протезування, я вже тут хочу уточнити. Ти вже розказав про остеоінтеграцію. Повертаємося до поранення. Дуже важливо, чому я хочу, щоб ти ділився своїм досвідом, тому що нас дивляться рідні тих хлопців, які, на превеликий жаль, приходять також з травмами. І я хочу, щоб наші глядачі та слухачі розуміли, що це складно, це страшно, але життя після поранення є.
6: Так.
5: Протезування сучасне є, є етапи відновлення, і далі людина може жити, розвиватися, і далі поговоримо про твої успіхи у спорті. Тому повертаємося до моменту, коли ти отримав травму. Як ти це сприйняв і як ти сказав своїм рідним? Чи були якісь складні моменти в цьому?
6: Ну, на той час, коли я був під всіма цими бейсболами, то тоді не все так це сприймалось тяжко. А потім, коли вже я став на ноги, всі ці ліки відпустили мене, я потім вже почав розуміти, що я втратив руку, і це дуже важко, і депресія була. І це все прийняти дуже-дуже важко.
5: Що ти не міг сам зробити? Це права рука. Що ти, як ти вчився лівою користуватися?
6: Ну, мені не дуже важко було перевчитись, тому що коли в мене було і дві руки, я міг і лівою багато чого робити. Тому...
5: А зараз ти їси, пишеш, друкуєш на телефоні, відкриваєш там
6: так,
5: двері, все
6: лівою? Так, я роблю однією рукою, лівою. Ну і зараз за допомогою протезу я допомагаю своїй лівій руці. Тобто правою рукою я допомагаю своїй лівій руці. Там щось притримати, ну, я ще рахую, що цей протез краще, що є, і метод кріплення також, це просто...
5: Хочеш таки поговорити про остеоінтеграцію. А чому класика не підійшла? Що саме, давай звернемо увагу, що саме на класичному протезі не підходило?
6: Тому що коли високий рівень ампутації, то класичний протез, там же ж куксовий приймач, і плюс такі шлейки через руку одягаються, щоб там за рахунок плечей, там зжимання плечей можна було там зжимати, розжимати руку. І вона, ну, із-за того, що мало руки залишилось, то воно зовсім не тримається. І таке відчуття, наче вона просто є, і ти нічого з нею там взагалі її робити не можеш.
5: Ну, ти користувався цим протезом? Кудись ходив з ним, чи він просто вдома?
6: Пару днів ходив, були якісь надії на нього, але врешті, да, він вдома, десь в шкафу валяється і все.
5: Стосовно остеоінтеграції є різні думки. Чи чув ти якісь різні відгуки? Тому що хтось боїться. Це все-таки оперативне втручання, вживлення імпланту в кістку.
6: Ну так, але ж воно і да, і не всім підійде, я так думаю. Ці процедури, які роблять на початку остеоінтеграції, перевіряють там...
5: Чи... Обов'язково робиться чи... біопсія. Це в кістку глибока біопсія, де за допомогою якої перевіряється наявність інфекції.
6: Так, так. Ну і також, я думаю, вік ролі грає також, щоб людина хоча б там середнього віку.
5: Це правда. Окрім медичних показів до такого протезування, є ще такі більш соціальні. Так. Це наскільки людина відповідально ставиться до свого здоров'я. Тому що потім, коли ти вже став власником остеоінтегративного протезування, треба дбати про себе. Треба не палити, треба контролювати свою вагу. Якщо ти активний в спорті, працюєш, то це тобі буде допомагати зберігати так. Мобільність.
6: Так, вже ж.
5: А ти активний, ти ж займаєшся спортом.
6: Так, займаюся і для себе спортом, і в ветеранських турнірах по боксу виступаю.
5: Пропоную, і до поранення так. Був?
6: Ні, до поранення ні, зовсім. Просто для себе спортом займаюся і все.
5: Я пам'ятаю, коли ти вперше прийшов на тренування. Ми ж тоді проводили благодійний ветеранський турнір під таким крилом, під крилом Олександра Усика, абсолютного чемпіона. Він вирішив підтримати ветеранів, і ти став учасником цього турніру, дуже активно готувався. Тоді в тебе навіть ми робили таку спеціальну накладку на
6: да, силіконова накладка, щоб там трішки зберегти імплант, якщо туди вдати.
5: Щоб не пошкодити так. Імплант, але все одно ти не побоявся і брав участь у турнірі.
6: Так.
5: Чи були якісь складності при підготовці?
6: Та взагалі не заважало, цей імплант не заважав тренуванням і також в ринзі.
5: А чому ти вирішив спробувати себе в боксі зараз?
6: Тому що зараз це дуже популярно, ветеранські турніри, і думаю, чому не спробувати.
5: Ну ти відповідально віднісся. Я знаю Саша зі Славутича. Тобто так. Тобі треба було приїжджати в Київ на той момент,
6: да.
5: І ти навіть жив у нашого тренера, правильно?
6: Так, да, пару днів було.
5: Так. При підготовці і кожного дня тренувався?
6: Так, там кожен день або через день, якомога частіше.
5: Як зараз з тренуванням?
6: Зараз також стабільно тренуюсь.
5: Чому важливо, все-таки, коли ти вже отримав протез, Чому важливо продовжувати фізичні навантаження?
6: Щоб мишці були завжди в тонусі. І взагалі спорт, він підтримує тіло в нормальному стані.
5: Що ти зараз можеш з допомогою протезу?
6: Зараз можу там взяти щось, там сумку або телефон, або щось
5: підтримати. Ну, їсти приготувати собі можеш?
6: Так, там, наприклад, щось підтримати можна.
5: Яка в тебе кість? Розкажи про комплектуючі твого протезу.
6: Кість, таска з клаптом, біонічний протез.
5: У Олександра сучасне протезування, тобто метод кріплення – це остеоінтеграція. Через титановий імплант кріпиться протез. Протез сучасний, біонічний. Саша назвав слово коапт, а можливо наші слухачі та глядачі не знають, що таке коапт. Це метод, з допомогою якого тіло дає сигнали в сам апарат, в сам протез і допомагає йому рухатись. Тобто це датчики, які кріпляться до тіла. Знаходяться нервові закінчення, які людина правильно навантажує, і це дає команду протезу рухатися. Да. Чи складно було опанувати коап? Це 16 датчиків у тебе?
6: Так, у мене 16 датчиків. Та, ну, на початку так, були складності, щоб зрозуміти взагалі, як займатися. А потім так, якби, да, у мене немає руки, але я її відчуваю, за рахунок того, що я відчуваю ці фантомні відчуття. І відключались датчики, коли там були тренування, і за допомогою мишць, сокращення мишць, можна сказати, і так можна було і...
5: Ну покажи, працювати. Що ти можеш на зараз робити.
6: Можу підняти її.
5: Склянку можеш взяти?
6: Можу, так, да, але можу розлити її трошки
5: воду. Спецефекти можуть бути, так?
6: Так. Да.
5: Ти контролюєш, можу, наскільки ти можеш стискати, так?
6: Так, да, ну, стільки, щоб тримати...
5: Як суспільство реагує на те, що ти людина з протезом? Відчуваєш це на собі?
6: Ну, бабушки, коли мене зустрічають, кажуть, о господі, я кажу, де ви бачите його?
5: Це смішно. Мені один пацієнт наш розповідав, як він був на милицях, чекав уже на свій протез і втікав від бабусі, яка йому давала гроші. Він каже, мені так незвично від бабусі брати гроші.
6: Ну, так.
5: Але це приємно, що є співпереживання, і трішки неприємно, коли є ось такий жаль до людини, да, яка не потребує цього. Жаль. Значить, а що ти відповідаєш? Треба ж якось пояснювати людям.
6: Ну, тут особливі питання не звучить. Просто так бачать, дивляться, ну все. Mm-hmm. Проходиш. Часом це все вже пропадає, ти вже не звертаєш на це уваги. Або якщо і звертаєш, то це вже на автоматі. Йдеш собі далі.
5: У тебе маленький син?
6: Так.
5: Як він реагує? І чи допомагає тобі протез гратися, обходитися з дитиною? Бо дитину треба впіймати вчасно маленьку, покормити, одягнути.
6: Ну, зараз йому вже 4, майже 4 роки, так що він вже самостійний.
5: Солідний хлопець.
6: Так. Взагалі, так, я, приміром, можу там сина взяти на руки і протезом підтримувати. І взагалі йому цікаво дивитися, вся на руку кладе і каже, зжимає, і каже, мені не больно, не больно. Я відпускаю.
5: Клас. Ви ж разом і тренувалися, я пам'ятаю.
6: Так, да, було.
5: Він тобі допомагає, стимулює тебе.
6: Так, так. Це всі мої турніри, де я участвую, я всі там перемоги або поразки присвячую сину. Це взагалі, так, да, що виходжу. Йому цікаво дивитися.
5: Це дуже приємно. Зараз ми маємо дуже приємну новину, тому що уряд уже затвердив державну програму з остеоінтегративного протезування. Наразі це така експериментальна програма на 2 роки. Mm-hmm. Уряд готовий виділити фінансування для 25 пацієнтів. І протягом 2 років мають бути прооперовані ці 25 пацієнтів, військовослужбовців, для яких може бути застосований метод остеоінтегративного протезування. Як ти ставишся до цієї програми?
6: Дуже чудово. Давно пора було її зробити. Ще на початку війни. Ну, але вже, так, да, що є, то є. Добре, що хоч зараз це почалось.
5: Як думаєш, чи можуть бути якісь складності в державному фінансуванні? Можливо, це більш політичне питання. Я хочу тебе зі сторони як пацієнта, як ти на це дивишся? Чи були у тебе складнощі якісь в етапах оцього протезування?
6: Ну, складнощі мені, можна сказати, повезло, тому що я, коли там в тому році приїхав перший раз в Титанові, потім мені сказали, що я там можу участвувати в програмі там в топ-10 на остеоінтеграцію, я туди чудом попав, і ну, це дуже швидко произошло. У мене не було там...
5: В програмі мається на увазі, що зараз в Титанові і до цього моменту зробили вже 121 операцію з остеоінтеграції за рахунок фандрейзингу і підтримці наших донорів, всіх людей, українців, інших людей за кордону, які донатять на підтримку наших пацієнтів. І це приємно, що є державне фінансування. Тут треба відзначити всіх, хто підтримав справді цю програму. І далі будемо дивитися, як вона буде працювати, як вона буде допомагати нашим військовим, які чекають на таке протезування. Як тобі зараз проходити реабілітацію? І чому до сих пір, коли ти вже маєш протез, чому ти ще досі на етапі реабілітації?
6: Тому що так, після отримання протезу треба було відзняти відео, щоб показати комісії, яка мені цей протез видавала, те, що я вмію, те, що я повинен вміти.
5: Здав?
6: Ну, майже, так. Да.
5: Коли в тебе комісія?
6: Ну, відео я відзняв. Коли там комісія, я прям точно не знаю, але думаю, в цьому місяці буде.
5: Олександр отримав свій протез по державній програмі, саме тому дійсно за державною вимогою пацієнт, який отримує за державні гроші протез, він має показати, що він його отримав і що він навчився ним користуватися.
6: То.
5: А що треба було вміти, щоб комісії показати? Що ти показав? От,
6: треба було все спочатку там одягнути, зняти, там включити, потім, от як напередодні показав, там підняти руку, опустити, щось взяти, там різні хвати, які я там повинен був показати. Це все ну, швидко робиться.
5: Все, яке, що ти будеш застосовувати і застосовуєш зараз в повсякденному житті.
6: Так, ну все добре, що тренувався до отримання протезу. І потім вже, коли одягнув його, то це було набагато проще.
5: Тому дуже важливо бути все-таки включеним в процес реабілітації так, до останнього. Як ти себе бачиш далі?
6: Далі пенсія і... Думав працювати в Титанових, там, як вийде.
5: А чому тобі хочеться працювати з ветеранами?
6: А чому би ні?
5: Ну, ти бачиш в цьому якусь місію? Зараз ти ж з ними спілкуєшся, з хлопцями, які тільки поступають до нас, можливо.
6: Так. Більше моя середа і допомагати хлопцям, там, чим зможу.
5: А що ти можеш сказати про тих хлопців, які тільки поступають до нас? Тобто пацієнти, які тільки стають на шлях протезування і реабілітації. Що їм насамперед варто знати, або що би ти хотів їм сказати?
6: Перше, те, що так, реабілітаційний центр Титанові, це дуже гарний центр, там, де багато процедур, там багато всяких концертів проводиться кожен день, щось нове, і тому, ну, військовим вона підійде, щоб, знаєте, не думали там про погане, а займались там всіми процедурами, які треба, і тоді точно скучно не буде.
5: Дякую тобі, Саша, за розмову, за те, що ти поділився своїм досвідом, був відвертий з нами. Я нагадую нашим глядачам, що з нами був Олександр Ржевцев, військовослужбовець, ветеран, на псевдо внучок. Це проект 300+, спільний проект Радіо Київ-ФМ, телеканалу Київ-24 та Титанові Рехаб. Дивіться нас і на ютубах Київ-ФМ і Титанові. До зустрічі.
2: Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. «Київ-ФМ» разом із «Титанові» розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. «300+» – щирі розмови про життя після поранення.
7: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
2: Янголи спорту.
8: Янголи спорту.
2: Пам'ятаємо їхні імена.
7: Іван Хомів з дитинства захоплювався велосипедним спортом. Своє хобі він перетворив на професійну кар'єру, тренуючись у тернопільському велосипедному клубі «Золоті колеса». Завдяки наполегливості та таланту Іван досяг звання майстра спорту міжнародного класу, беручи участь у численних всеукраїнських та міжнародних змаганнях, де демонстрував високі результати. Після завершення активної кар'єри велогонщика Іван не залишив спорт, а продовжив передавати свій досвід молодому поколінню в ролі тренера. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чоловік не залишився осторонь і став на захист батьківщини. 17 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання на Харківщині Іван Хомів загинув. Колеги Івана пам'ятають його як щиру та відверту людину із загостреним почуттям справедливості. Його відданість спорту та батьківщині залишається в пам'яті всіх, хто його знав.
2: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98.
3: Соціальна реклама.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
8: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Соціальна реклама.
2: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
5: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ-ФМ», а також глядачів нашого ютуб-каналу і запрошуємо до програми «Лікар знає». Сьогодні ми будемо говорити про підшлункову залозу. Це унікальний орган в нашому організмі, адже одночасно він відноситься до двох систем. Крім того, головна функція цього органу – це виробляти спеціальні ферменти, які розщеплюють жирки, білки і вуглеводи. А ще підшлункова – це єдиний орган, який виробляє інсулін в нашому організмі. Але ми дуже часто недооцінюємо цей орган і не завжди про нього дбаємо. Сприяє цьому і реклама. Скажімо, всі ми знаємо, що в рекламі обіцяють, якщо ви переїли, випити пігулку, і все у вас буде прекрасно, і можете далі їсти. Насправді ж, це не просто не допомагає, а дуже часто і шкодить нашому здоров'ю. Власне, про це ми будемо сьогодні говорити із гостем студії. До нас завітав кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Добрий вам день.
9: Добрий день.
5: Пане Максиме, одразу запрошу наших глядачів і слухачів звертатися за допомогою до фахівців «Екомеду». Зробити це дуже просто. Телефонуйте за номером 096-695-0453. Приходьте на вулицю Хорива, 4. Ну, або заходьте на сайт, там можна завжди дізнатися більше інформації. ecomed.com.ua. Я єдине, що нагадаю, що консультації абсолютно безкоштовні, діагностику роблять, проводять, аби визначити причину хвороби, не симптоми зняти, а причину хвороби. Ну і всі препарати, вони виготовлені на рослинній основі. Ця інформація прозвучала на правах реклами, і ми ж починаємо, давайте з реклами і почнемо. Так, то от обіцяють нам, що випив пігулку і прекрасно себе почуває. Що насправді відбувається в такий момент, коли ми от п'ємо ці пігулки?
9: Ну, тобто, попросту кажучи, спочатку обіжралися, а потім думаємо, що робити. Ну, в принципі, пігулки допомагають. На короткий час ці симптоми можна зменшити чи навіть усунути. Ось, і створюється ілюзія, що так треба робити і в подальшому. А ось це вже приводить до сумних наслідків. Тому що регулярне вживання ферментних препаратів цілком зрозуміло, тому що це замісна терапія, по суті, замість чогось ми додаємо штучне, і тому власні функції організму в таких умовах відключаються, знижуються, тому що їм не треба вже працювати. Це універсальний механізм, який стосується і гормональної терапії, і ось ферментної терапії, зокрема. Ну і таким чином треба в першу чергу знати міру, скільки треба їсти. Ось, хоч їжа – це одне з задоволень, доступних нам, ось, і якщо, і які ми можемо перекрити якісь там інші невдачі і стреси, але, звичайно, треба шукати задоволень якихось більш корисних для здоров'я, ніж переїдання. Ферменти – це речовини, які можуть бути ліками, але взагалі-то це біологічні каталізатори. Це молекули білкові, які прискорюють хімічні реакції, в даному випадку реакції руйнування молекул їжі, їх розпадання на дрібні молекули вже з дрібною масою, які вже можуть смоктуватися. Це амінокислоти, це елементарні цукри, це жирові простенькі молекули, з яких вже потім організм після їх смоктування вже будує власні білки, жири, вуглеводи. Отже, ферменти, які ми вживаємо як препарати, це, по суті, витяжки, це висушені, можна сказати, підшлункові залози, попросту кажучи, свинів, і там іншої, і також рогатої худоби. Ось. Тобто це продукти тваринного походження. Ну, а так як ферменти, вони достатньо універсальні, вони всі розщеплюють і жири, і білки, і вуглеводи, що у тварин, що у людини, то можна тваринними ферментами допомогти людині при нестачі власних. Але в першу чергу треба розглянути, для чого взагалі їх вживати, коли треба просто менше їсти. І особливо менше їсти жирів. Це ключовий момент, який гірше всього впливає на організм, переїдання жирних продуктів. Сюди відносять і молочні продукти з надмірною жирністю, і смажені продукти. Тобто жирів забагато, в дикій природі, звичайно, стільки жирів ніхто не їсть, і організм людини не пристосований до того, щоб вживати, особливо там кондитерські вироби, які перевантажені теж і жирами, і вуглеводами одночасно, або масло поверх хліба, да, і таке інше. Тобто, ось саме ці жири, це і є головна проблема, яка навантажує надмірну підшлункову залозу, після чого вона починає просто відмовляти.
5: От я якраз хотіла запитати, якщо людина дуже часто переїдає, їсть надмірно і не вживає оцих ферментів, так, не вживає цих препаратів, що відбувається? Те, що ми називаємо садить підшлункову така людина?
9: Ну так, звичайно, при переїданні, ну, в першу чергу треба розглянути підшлункову залозу разом з печінкою і жовчним віхором, як мінімум. Тому що вивільнення жовчі, правильне і регулярне, воно активізує ферменти підшлункової залози. Без жовчі підшлункова працює погано. Можуть бути інші фактори, і жовч, наприклад, може із-за там порушення тиску в 12-палій кишці проникати в протоки підшлункової залози. І там вже вона активізує ці ферменти, починається процес самоперетравлювання всередині підшлункової. І таке може бути як початок гострого панкреатиту. Гострий панкреатит і хронічний – це взагалі-то різні зовсім речі. Мабуть, більшість людей цікавлять не такі больові сильні напади з оперізуючими болями поперек живота, які на спину заходять, з температурою, з нудотою, блювотою, запаморочкою. Це гострий панкреатит. При цьому треба в лікарню негайно їхати, і іноді до операції справи доходить, тому що дуже швидко виникає змертвіння. Підшлункова залоза виробляє дуже активні ферменти, які не повинні бути в крові, не виходити в середовище організму. Вони повинні вивільнятися тільки в просвіт кишки і там активізуватися. Ось. А якщо інакше щось відбувається, то виникає сильне руйнування біологічних тих самих молекул, не чужорідних, які треба перетравити, а власних наших. І тому виникає ось таке дуже сильне отруєння і погіршення загального стану. Те, чого ми не спостерігаємо при

0: може виникати швидко здуття і болі по всьому животу, і нарешті після цього порушується, а може і регулярно стати порушеним, стілець. Він стає розм'якшеним, мало сформованим, може навіть і діарея бути, тобто пронос. Тобто не формуються калові маси, тому що знов-таки те, що не всмокталося, те виходить транзитом з нашого організму, тобто жири. І навіть цей кал, стілець, може бути жирним таким, що на туалетному папері залишаються жирні сліди. Об'єм калу просто збільшується, людині здається, що він достатньо мало їсть, а випорожнень дуже такі об'ємні і рясні. Ось. Ну і це все симптоми саме хронічного панкреатиту, який теж треба розглядати разом з печінкою і жовчними шляхами. Зараз, мабуть, про це треба окремо сказати. І при цьому треба шукати причину і допомагати підшлунковій відновити свою роботу, а не заміщати її роботу ферментами. Ось що головне, що ми пропонуємо, як представники натуральної медицини.
1: Слухайте, ну от все, що ви розповіли, я от в своєму вступному слові казала, що ми недооцінюємо підшлункову залозу, тепер розумію, що ого-го, наскільки даремно. І все це відбувається в ній, в цьому органі, зокрема, і загалом в нашому організмі, тільки тому, що ми неправильно харчуємось, чи ще чомусь?
0: Ну, факторів багато різних. Вся система травлення функціонально пов'язана сильно між собою. Ось те, що жовчний міхур, там вихід жовчі і взагалі робота печінки, це одне. Треба, щоб шлунок нормально працював, так, безумовно. Треба, щоб потім і в кишечнику всмоктування відбувалося. А ось, і тому наслідок панкреатиту – це похудання, коли люди просто втрачають вагу, тому що в них не перетравлюється і не засвоюється їжа. Так? Це, звичайно, б'є потім по всьому організму. Тому виникають вторинні, третинні результати. Ось. Ну, а на саму підшлункову діє, звичайно, нервові стреси. Це органи, які, як і шлунок, як і серце, дуже-дуже вразливий до них. І може на почві стресу і гострий панкреатит початися ось такими сильними дуже симптомами і болями, але ж може і постійно розладжуватись робота підшлункової теж із-за хронічних стресів. Тому що стреси порушують регуляторні зв'язки. І тому, наприклад, вивільнення підшлункового соку, яке керується гормональними механізмами, які в системі травлення працюють, ось, то воно може нерегулярно відбуватися. Ось, стрес, він порушує нервову регуляцію. Цю перистальтику він порушує, так? І тому, звичайно, як наслідок виникає ось така популярна хвороба, а плюс до цього ще регулярне переїдання, тому що в кожному супермаркеті є купа шкідливих продуктів, і треба, але вони смачні дуже при цьому, і треба мати певну силу волі, щоб просто не купляти такі речі, які можуть миттєве задоволення доставити, а потім три дні будуть порушене здоров'я і наслідки такі сумні будуть.
1: От про наслідки. Ви казали, що ось відбувається ось цей процес з підшлунковою, фактично відмирання, так, умовно
0: часткове,
1: кажучи?
0: Так.
1: Так, часткове. Наскільки це довгий процес? Бо давайте будемо чесними. Всі ми, ну може ви ні, ну я так точно, і все моє оточення, там, хай це нерегулярно, але час від часу ми оце відчуваємо, що щось там в... Тут, якщо я не помиляюся,
0: воно
1: важкість, воно щось там коле. Ось це вже треба бити на сполох. Чи це довгий процес?
0: Так, я пораджу кожному, хто нас слухає, кожен раз, як відчувається в травленні якийсь збій. Або болі, або здуття, газоутворення, тобто, або стілець розладжується. Згадувати, що ви їли, і цю їжу в подальшому їсти в половину менше, або зовсім не їсти. Переважна причина травлення, тобто їжа, яка не перетравлюється як слід. Ось, звичайно, при цьому паралельно треба допомагати печінці і дивитися на цей орган, і жовчний міхур також. Ось, плюс усувати нервові стреси, і переважно цього достатньо, щоб перервати ось цей розвиток панкреатиту, який все життя, по суті, розвивається. Як у дітей вже ставлять діагноз диспанкреатізм.
1: От хотіла запитати, чого це у дітей буває?
0: Тому що в них так само бувають нервові стреси, на жаль, шкільна програма і таке інше, там сімейні стосунки, плюс переїдання і неправильне харчування починається з першого буквально року життя, коли вже немовляті дають щось смачненьке. Ось. Ну, іноді, може, на першому році ще утримуються, але з другого року починаються цукерки, печиво, вафлі і таке все інше, що зовсім для підшлункової не корисно. І починається диспанкреатізм, такий більш обережний діагноз, чи не кажуть про панкреатит, саме запалення, а порушення роботи підшлункової. Але потім він благополучно переростає в хронічний панкреатит разом з хронічним холециститом, гастродуоденітом, колітом, синдромом подразного кишечника і таким іншим. Ось. Тобто система травлення зв'язана багатьма зв'язками, повністю розладжується в цілому. Але все починається часто з якогось конкретного органу в більшій мірі.
1: Так, дивіться, дуже хочу запитати.

0: Питати, типу, от коли ми відчули ці перші симптоми, і коли, як ви сказали, ще не панкреатит дітям ставлять і дорослим, правильно? Така ж сама схема. Ось що робити, крім того, щоб обмежити себе в харчуванні. Але перед цим я хочу нагадати, що якщо маєте проблеми зі здоров'ям, не лише з підшлунковою, а будь-які сигнали ваш організм дає, що з ним щось не те, будь ласка, звертайтеся до фахівців науково-виробничого об'єднання Екомед за допомогою. Консультації безкоштовні. Всі рослини всі препарати на рослинній основі і максимально підберуть вам лікування індивідуально, бо працюють не просто за протоколом, а індивідуально з кожним пацієнтом. Отже, як і куди звернутися? Телефон записуйте 096-695-0453. Приходьте на вулицю Хорива, 4, ну або заходьте на сайт ecomed.com.ua. Там завжди є більше інформації. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Отже, дивіться, поставили дитині чи дорослому ось цей ще не панкреатит, легшу форму. Що, лікування чи достатньо? Ну, тобто, чи відновлюється підшлункова?
1: Вона відновлюється, ну так собі, погано, прямо кажучи, тому що важко, перш за все, змінити свій стиль життя. Тобто, людина живе в тих самих умовах, їсть переважно ту ж саму їжу, може там часто утримується, а іноді не утримується, і хвороба розвивається. І це можна назвати варіантом старіння організму, просто передчасного. Тому що з віком багато органів починає гірше працювати, і в багатьох органах виникає процеси фіброза і склероза, тобто ущільнення і проростання сполучною тканиною. Так само в підшлунковій залозі, але на почві запалення цей процес старіння, цей процес фіброзу прискорюється. І тому на УЗД, якщо у вас побачили ущільнену вже підшлункову залозу, ну і ставлять, пишуть там внизу діагноз панкреатит. Ну, це не завжди саме панкреатит, але це вже зміни, які вже не дають працювати їй в повну силу цьому органу. Відновити їх назад частково можна. І якраз тут треба орієнтуватися не на замісну терапію, не на ось ті засоби, що ми називаємо ферментами, ось, які заміщають її роботу, а на те, щоб відновити роботу цього органу, усунути ті фактори і відновити сам орган, для цього створений рослинний засіб, який не з підшлункових залозів свиней робиться, а з рослинних компонентів. Відомо, що є так звані рослинні ферменти, які нагадують тваринні, але працюють інакше. Ну, із таких рослин, як ананас там чи папая, ось відомі такі є ферменти. І разом з тим в цьому засобі є відновлювачі стану органу на більш такому глибокому рівні, щоб клітини підшлункової залози могли відновитися і працювати в повну силу, виробляючи свої власні ферменти. Ефективність засобу не поступається, по суті, тобто після його прийняття цього панкрену можна відчути вже буквально через 10-15 хвилин покращення, знімається важкість, нудота, покращується там апетит. Ось особливо, якщо вживати цей засіб перед їдою, а не після їди, тобто наперед трошки. Якщо бачите, що збираєтесь з'їсти щось таке занадто ризиковане, да. Ну або вдома, коли перед вами вже тарілка стоїть, а там, ну, прямо кажучи, не зовсім щось корисне, да, то краще випити панкрен перед
0: їдою. А можна прямо перед, бо от знаєте, я не критично, але з таким трішечки обережністю до рослинних препаратів, бо це завжди якісь правила. За 20 хвилин, за півгодинки. Ну і оце, а ми ж такі люди сучасні, швидкі. Чи можна прямо от перед сів і.
1: Ну, в принципі, можна і під час їди навіть пити, або за 5 хвилин до їди, можна, звичайно. Це краще, ніж зовсім не приймати. Є, звичайно, ідеальні якісь умови, що за 20 хвилин препарат поки смокчеться, поки активізується підшлункова, а якщо в цьому проміжку ще взяти якийсь жовчогінний препарат, такий як наш світанок, то ще й вивільниться жовч, яка активізує фермент, а тут їжа приходить і зразу починає перетравлюватись. Це ідеальні варіанти. Але не завжди воно так. Значить, таким чином, як мінімум, два рослинних засоби, один з них, який спрямований на підшлункову залозу, такий як панкрен, і такий, який спрямований на жовчний міхур, такий як світанок, їх треба вживати краще в комплексі. Ну, не змішуючи прямо в одній склянці, а через там інтервал там хвилин 10-15-20. І краще отой той до їди випити. І таким чином система травлення буде активізована. і ми не заміняємо її роботою, а просто змушуємо її краще працювати. І разом з тим треба оцінити ваш стан нервової системи. Якщо ви в стані хронічного стресу, то порадитись з нашими фахівцями, який засіб із рослинних, знов таки, препаратів краще взяти для того, щоб вирівняти емоційний стан. Щоб не було емоцій. Ну, а на їжу, крім того, треба ще й приділяти більше часу, запланувати собі, щоб хвилин так 15-20 вас ще нічого не відволікало, тому що і запах, і смак, і зовнішній вигляд їжі – це те, з чого починається травлення, що його запускає, в тому числі і вироблення, і активізацію підшлункової залози. Коли ми їмо, а самі думаємо про щось інше, або сприймаємо якусь інформацію, чи на ходу, чи розмовляючи з кимось, то травлення наполовину погіршується. Немає ось тої фази попередньої, підготовчої, яка, по суті, з його, ну, я такої передумови, да?
0: Тобто і розмовляти не можна? Ні.
1: Ну,
0: а як же сімейні вечері, коли?
1: Ну, вечері, да, в спокійні, да. Коли немає спішки і коли є час, то можна трошки порозмовляти, але разом з тим насолоджуватись кожним шматочком їжі, який ми вживаємо. Ось це в ідеалі так було б, так? Значить, якщо таких ідеальних умов досягти неможливо, то орієнтуйтеся більше все ж таки не на ферментні препарати тваринного походження, а більше на рослинні регулятори. Це шлях до того, щоб, приймаючи ось ці засоби кілька місяців, посилити і покращити так роботу системи травлення, щоб потім вона могла працювати самостійно. Це те, що за місною терапією ніякою не досягнути. Рослинні засоби на більш глибокому рівні діють. І тому в нас багато людей, якщо вони ще й елементарно діяти, причому при цьому почали притримуватись, то відновили собі травлення і, судячи по клінічним якимось там симптомам, тобто да, симптоматично, вони досягнули часткового хоча б відновлення саме підшлункової залози. Наскільки вона відновилася, ну то це важко зробити без обстежень, звичайно ж, але по тому, як вона почала працювати, і який став стан кишечника, стільця, того ж самого відчуття в животі, то можна думати про те, що на рівні такому клітинному, можна сказати, ці засоби активізували роботу ось цих органів травлення, зокрема підшлункової.
0: Добре, тоді от ще про що запитаю. Ви сказали, що з підшлунковою відбуваються якісь вікові зміни, так? Що не лише через переїдання, через неправильне харчування, але і вікові. Чи означає це, що ось цей препарат, а краще комплекс, можна пропити людям, які навіть не відчувають симптомів, які стежать за своїм здоров'ям, ось не відчувають симптомів, але для профілактики, оскільки розуміють, що там після якого віку вже рекомендуєте, не знаю, 40+.
1: Ну, по-різному. Це ж я ж кажу, що іноді з дитячого віку треба такі препарати призначати. Але переважно симптоми є так чи інакше. Мало хто сидить на такій жорсткій дієті і їсть одні каші на воді, і тільки варене м'ясо, абсолютно нежирне, і тільки там якісь варені овочі і все. А іноді після сирих продуктів йде перенавантаження підшлункової, яблука, там, салати, там, капуста, зокрема. Ось, після будь-чого жирного, будь-чого, навіть молока, навіть кефіра з жирністю там не 0,5%, а 2,5%, вже можуть йти навіть зрив травлення.
0: Це або все... якщо ж дуже швидко поїли, до речі, от якщо швидко, дуже
1: швидко
0: нахапалися.
1: Без апетиту, так, як кажуть, да? Їжа регулярна без апетиту – це такий найбільш нудний спосіб самогубства. Да? Тому їсти треба тоді, коли хочеш їсти, а не коли по графіку це треба. Треба, щоб і слина виділялася при цьому, да? І, ну, тобто були відчуття апетиту, так? І тоді, звичайно, система травлення готова до прийняття їжі. Тому зовсім так, щоб зовсім без скарг, таке рідко буває. Люди час від часу симптоми відчувають, але тоді, коли переїдають трошки. І тоді, коли вони помічають, що та ж сама порція їжі, що раніше, починає викликати все більше і більше негативні симптоми, то тоді треба вже і, навіть якщо діагнозу нема, ви кажете, якщо там обстеження щось виявило. Обстежень ніяких може і не бути, і нічого не можуть не виявити. Тому що зміна в ферментах крові, вона характерна більше для гострого панкреатиту. Амілаза, ліпаза – це ті ферменти, які треба здавати при підозрі на гострий панкреатит з сильними болями. Звичайно, є аналізи, які свідчать про хронічний, наприклад, копрограма, це аналіз кали, де можна під мікроскопом подивитись, що перетравлюється, а що ні. Дуже цінний метод для того, щоб розпізнати ось цей самий хронічний панкреатит з секреторною недостатністю, про який ми, власно кажучи, і кажемо. Ось. Ну, а для початку, взагалі, тут треба часто починати з того, щоб зняти запалення. Не панкрен вживати, коли болить підшлункова, а для початку взяти такий засіб, як Ренорм, це рослинний препарат, який добре знімає запальні процеси, він як антиоксидант і приборкувач запалення. По всій травній системі, перш за все, знімає больові відчуття. І тільки потім, коли залишається просто порушення травлення, тоді вже приступати до препарату панкрен. Ось це зауваження таке, яке треба зробити, щоб люди безконтрольно все ж таки не вживали препарат, якщо вони відчувають болі в підшлунковій залозі. Тому що ми будемо її активізувати вироблення ферментів, а там закупорені протоки можуть бути. Так? І тому ми це запалення можемо навіть трошки і буває, і посилити. Тому все ж таки подзвоніть. Розпитайте, як справи. А панкрен можна вживати тим людям, у яких сильних болей під лівим ребром немає, а є просто порушення травлення.
0: От дивіться, ми з вами вже 22 хвилини говоримо, навіть більше 23 хвилини говоримо про підшлункову і ще не згадали про проблеми, які можливо, да, чого вони можуть виникати. І не згадали про інсулін і про цукор. На якому етапі вже от наша підшлункова перестає виробляти цей, починає рости цукор в організмі людини? Після от на якому це вже етапі?
1: Переважно нефахівці перебільшують роль підшлункової в розвитку діабету. Тому що стикаються люди переважно з діабетом другого типу. Якраз другий тип інсуліну незалежний. Інсуліна при цьому нормально, достатньо, а то і більше норми, тому що організм намагається скомпенсувати підвищений цукор виробленням інсуліну. Інсуліну виробляється скільки хочеш, але він не сприймається тканинами. Ось це є діабет другого типу. І тут підшлункова, по суті, ні до чого. Це хвороба обмінна, яка пов'язана з тим, знов таки, що організм звикає навіть до власного гормону. Інсулін, якщо він постійно діє, щоб цей зайвий цукор кудись прибрати, то до нього вже нечутливість як до лікарського препарату відчувається. І тому його все більше і більше вироблення все менше і менше сприймається. А якщо інсулін перестає вироблятися, то це характерно для діабета першого типу. Але це характерно для дітей, для молодих людей, у яких зразу треба негайно давати інсулін, тому що нічого іншого не допомагає. І тут хвора саме підшлункова. І це може бути на почві і саме і панкреатиту теж, тільки гострого, коли змертвіває частина залози, особливо хвіст залози, де знаходиться більшість ось тих самих острівців клітин, які виробляють інсулін. Так що може бути панкреатит як причина діабету, але це діабет першого типу, який характерний більше для молодого або середнього віку, але не для похилого. Ось. Таким чином з цукром це окреме питання. Зараз в нас тема.
0: Зараз у нас
1: травлення,
0: про ферменти.
1: Травлення, да, ферменти. І, як бачимо, ферменти бувають різними, рослинні теж бувають ферменти, а головне покращити вироблення власних ферментів. Ось тоді це буде шлях саме до оздоровлення, а не до тимчасового зняття неприємних симптомів.
0: І тут якраз рослинні препарати максимально ефективно.
1: Так, саме так.
0: Дякую вам на сьогодні. Отже,
1: дякую.
0: Хочу ще раз нагадати і зазначити усім, хто нас зараз дивиться і чує, що маєте проблеми зі здоров'ям, знову ж таки, не лише з підшлунковою, тільки сьогодні ми говоримо про підшлункову. Звертайтеся, будь ласка, до фахівців науково-виробничого об'єднання ЕКОМЕД. Телефон занотовуйте 096-695-0453. Приходьте на вулицю Хорива, 4, або заходьте на сайт ЕКОМЕД. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Гостем сьогоднішньої нашої програми «Лікар знає» був Максим Проша, кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «ЕКОМЕД». Я дякую всім, хто нас дивився і слухав. Будьте здорові і бережіть себе.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Тільки на «Київ FM».
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На «Київ FM».
4: Артем, командир батальйону.
5: Я бізнесмен, я займався бізнесом. Я закінчив навчальний заклад, захистив дисертацію як кандидат економічних наук з банківської справи. Це після цього деякий час працював в банку, і потім почалась моя бізнесова кар'єра. Я відкривав компанії. В кінці, перед війною, безпосередньо в мене було 3 фінансових компанії з ліцензією Національного банку України. Ми працювали з фінансовими інструментами. До війська я приєднався в березні. Офіційно бригада була створена в березні, ми трохи раніше почали свою роботу, скажімо так. Але офіційно бригада була створена в березні місяці 22-го року, з цього часу.
6: На даний час характер дій противника працюють малими групами. Вони повністю перейняли тактику в українській армії, працюють малими групами, тобто не кидають там навіть з води, да, працюють там в середньому по 6 чоловік, працюють з флангів і працюють по фронту в лоб, просто заходять для того, щоб намагаються зайняти позиції. Поки в них немає успіху і не буде жодного успіху, тому що низька мотивація військовослужбовців, низька якість їх підготовки, це можна судити з характеру їх дій, з полонених, з якими ми спілкуємось. І скажу, що противник не витримує наших штурмів і змушений здавати деякі позиції. Тобто противники групи знищуються щодня. Щоденно вони намагаються все ж таки заскочити, повторюють одну і ту ж тактику, майже нічого не змінюють. Просто йдуть і помирають. Я вам скажу, що вони вже рухаються на сьогоднішній день по своїх трупах просто. Вони просто бачать своїх вбитих, яких вони не евакуюють, і продовжують по ним рухатись. Якщо ми на сьогоднішній день глянемо на картинку зверху, ми бачимо точку виходу з лісу, дорогу, ну вона всіяна сьогодні трупами підриться. Вони просто намагаються, не знаю, що зробити, демотивувати нас, можливо. Можливо, просто залякати кількістю. Але вони мають розуміти, що в них це не вдасться. Вони знаходяться на чужій землі, я взагалі не розумію, що вони тут роблять.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98 Києва.
4: Мої вітання, 18-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску про найголовніше на цю годину. Почну із подій у Києві. 5 людей загинули, ще 36 постраждали унаслідок балістичної атаки напередодні ввечері та сьогодні зранку. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі. У Деснянському районі загинуло троє жінок, серед постраждалих 7-річна дівчинка. У неї порізи та опіки рук. І там унаслідок атаки пошкоджено квартири з 1 по 8 поверхи. У сусідньому будинку вибиті вікна. Зранку унаслідок удару балістики в Голосіївському районі загинуло двоє людей. Додам, що за повідомленням міського голови Віталія Кличка, росіяни били по енергооб'єктах Києва та області. Зокрема, всі три київські ТЕЦ пошкоджені. Про це повідомляв прем'єр-міністр Сергій Корецький. Далі про російські атаки за сьогодні в інших містах. У Луцьку внаслідок атаки загинули 6 людей, ще 12 дістали поранення, зокрема і дитина. Двоє поранених у важкому стані доставили до лікарні. У Рівному через удар по житловому сектору постраждали 5 людей. Спалахнули автівки та будинок. На Харківщині у Дергачах постраждали 5 людей. Приліт прийшовся по гаражному боксу, горіли вантажівки. На Херсонщині у Білозерці постраждали 2 працівників комунального підприємства. І на Київщині постраждав чоловік, атака пошкодила будинки. Тим часом в Кремлі заявили, що президент США Дональд Трамп не конкретизував, чого саме має стосуватися так зване енергетичне перемир'я між Україною і Росією. У прес-секретаря російського диктатора Піскова запитали, чи означають удари РФ по енергетичних об'єктах України, що Росію не влаштовує заява Трампа про енергоперемир'я. На це він відповів, що ця заява не була конкретизована і робота по цьому напрямку продовжується. Я ж нагадаю, російське Міноборони прямо визнало удари по українській енергетиці цієї ночі у Києві, Київській та Харківській областях. У той же час Україна припинила удари по російських НПЗ після заяви американського президента. Про справи безпекові. СБУ затримала у Києві 18-річного юнака, завербованого ФСБ через телеграм для роботи на користь ворога. За даними слідства, підозрюваний намагався зареєструвати на підставі викрадених і фіктивних даних 148 терміналів супутникового зв'язку Starlink. 15 вже оформлених і ще 133 були підготовлені до реєстрації. Ці пристрої окупанти планували використати для планування бойових операцій на Донеччині та Запоріжжі. Контррозвідники затримали хлопця біля поштового відділення та заблокували роботу всіх оформлених ним терміналів. Зараз він підозрюється у державній зраді, під вартою, без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. І насамкінець до справ закордонних. У Болгарії підпалили 11 із 17 антен Starlink, які забезпечують комунікації, у тому числі і в Україні, повідомляє інформаційне агентство Болгарії. Novini.com. Двоє у масках підпалили термінали неподалік від Софії. Політики звинувачують владу у замовчуванні інциденту та критикують спецслужби за нездатність запобігти російським диверсіям. Я ж нагадаю, схожий інцидент трапився у вересні у Польщі, у підпалі наземної станції супутникового зв'язку Starlink у селищі Мазовецького воєводства. Підозрюють двох громадян Туреччини, які втекли до Німеччини, однак їх вже затримали. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду. Зараз у Києві 11 тепла, ввечері та вночі стопчики термометра в середньому понизяться до плюс 7. Решта доби минатиме під мінливою хмарністю, однак обійдеться без опадів. Вітер помірний, 3 метри за секунду. А завтра також прогнозують максимум плюс 13, переважно похмуро, але суху погоду. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Дорожня хроніка.
7: Друзі, 18 година, 5 хвилин на студійному годиннику. Усім вітання. Дякуємо Наталці. Зовсім скоро зустрічайте Орест. Орест буквально до нас доєднається за кілька хвилин. Традиційна середа, слот у нас такий. Олену Вострову ми в цій годині, знову ж таки, традиційно відправляємо на телеканал «Київ-24». Там не черговий випуск «Політики Псі». Останнім часом, я думаю, що якщо ви заходите на ютуб-канал Олени, до речі, зайди, подивись, прям набирають, там вже є і по 300 тисяч переглядів, 100. Тобто, ну, загалом це прям те, що несеться. В Олени вже понад 15 тисяч підписників, тому там дійсно все палає. Це, як то кажуть, так мало бути давно, але от те, що Олена взялася дійсно за це, тому Оленці далі успіхів в цьому проєкті. Картину дня вона не покидає, якщо що, вона залишиться. Ну, Орест у нас посередах приходить, бо дехто вже пише, а Орест тепер що, на постоянки? Ні, чи що? Ні, друзі, ну приходить людина в середу, приходить час від часу, ще допомагає. Давайте дивитися, що в нас є на мосту Північному. Перед ним на проспекті Степана Бандери від епіцентру до Йорданської є ускладнення, і також на мосту теж є труднощі якраз до Скеймолу. Потім доволі комфортно можна їхати, якийсь певний шматочок, але від Воскресенського проспекту до вулиці Братиславської знову ж таки доведеться тягнутися. Що ще цікавого є? Пам'ятаєте, в попередньому випуску бачили, що у нас на мосту метро були ускладнення, такими вони залишається, якщо що, від гідропарку до Лівобережної точно, потім навіть до якраз до Чернігівської доведеться тягнутися. Щодо набережного шосе, то тут теж будуть питання, буду чесним. Пам'ятаєте, ми в попередньому випуску говорили, що було ДТП, але це в зворотньому напрямку туди до Гавинського мосту, якраз біля храму на честь Святого Миколая. Чудотворця, там було ДТП, зараз уже цієї позначки немає, але зараз дивимося на набережному шосе, воно дійсно завантаженим є. Поворот на міст метро, і там все до Чернігівської буде тягнутися. Тобто, додавайте трішки часу. Міст Дарницький були ускладнення попередньому випуску, такими і залишаються. Завантажений на лівому фланзі у нас на Дніпровській набережній до Рівермолу, потім до станції метро Сокорки теж доведеться тягнутися. Щодо мосту Патона, питаєте, глянемо, що там. Теж є нюанси, друзі, перед мостом Патона. Не хочу малювати, пропоную об'їхати, відповідно, по залізничному шосе, потім покрутитися на вулицю Михайла Бойчука, заїхати. Ну, але якщо у вас не працює, наприклад, GPS-навігація, то важкувато вам буде здійснити цей маршрут, який пропонує зараз Google Maps. Це важкувато буде, точно вам кажу. Сподіваюся, що не буде такої історії, як позавчора, коли до мене кур'єр їхав 2 години і не доїхав, в принципі. Ну, мабуть, на краще, тому що, знаєте, було зроблено попереднє замовлення на 20-ту годину, а ще о 20:40 він був на вулиці Сікорського. Та? І, власне, тоді місто було теж таке, знаєте, не суперосвітлене, скажімо так. І людина, яка не орієнтується, то може просто блукати. А виявилося, що він буквально на днях тільки прийшов до них кур'єром працювати, тому він цілий день блукав. І замовлення він не довозив. Зрештою, моє замовлення теж не доїхало, я просто йому сказав, їдьте на початкову точку. Мабуть, я навіть сказав їдь на початкову точку, бо я вже не хотів ніяких суші за 2 години після того, як він мав бути на місці. Ну, такое, друзі. Рухаємося далі. Картина дня. Ораз Білоскурський тут уже поряд, так що нікуди не ходіть.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ. Увага, Києве! З 19 вересня на арені Національного цирку України на вас чекає яскраве поєднання традиційного циркового мистецтва та сучасних технологій. Повітряна гімнастика, акробатика, еквілібр, жонглювання, хула-хупи, колесо сіра, партерне кільце, клоунада та видовищні циркові атракціони. Сміливість, майстерність, сучасна подача та живі емоції. Усе це в новому шоу, яке варто побачити наживо. Київ, площа Галицька, 2. Квитки на circus.kyiv.ua та у касах цирку. Телефон 044-486-4040. Цирк нової генерації. Нове звучання цирку. Живе мистецтво. Справжні емоції. Телефон рекламної служби 067-298-2298.
8: Соціальна реклама.
9: Війна змінюється. Тепер на передову виходять не лише люди. Роботизовані наземні комплекси – це розвідка, логістика, евакуація, вогнева підтримка.

0: 18-24.
1: Обирай професію, а ми навчимо.
2: Соціальна реклама.
3: А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте в проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Від війни, до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
5: Друзі мої, ви у мене наймиліші співають, так? 18 година 13 хвилин, картина дня, вона ось такою буде сьогодні. Орес Білоскурський і, власне, Дмитро Ольшанський за пультом. Вітаємо вас. Вітаємо.
6: Вітаємо, і вам треба, як завжди, по середах, коли я приходжу, вам треба обов'язково мати в руках телефон з Viber'ом, тому що нас буде дуже багато вікторин, на які майже неможливо відповісти правильно. Всі сьогодні будуть найскладніші вікторини в історії наших зустрічей з Володимиром Бузько.
5: Бузько відміняється, до речі, прізвище. І, до речі, ти кажеш людям, щоб мали телефон з Viber'ом. У мене питання тоді зустрічне. Чому в тебе немає телефону з Viber'ом?
6: У мене є телефон з Viber'ом, але просто треба попереджати за декілька днів наперед, щоб я його витягнув, зарядив і використав.
5: Друзі, це натяк на минулотижневу нашу розмову, 10-хвилинну чи 7-хвилинну, яка тривала, ну, дуже мало і була важкою. Тобто це було складно. Сьогодні ми маємо можливість працювати в студії. Тут і Дімону передають привіт, бачиш, каже, Дімону привіт, вітання. Все, вікторини сьогодні будуть важкі, Орест каже, подивимося. От, дуже хочу, враховуючи те, що несеться зі Сполучених Штатів, з Орестом теж проговорити, що там.
6: У нас буде дві американські вікторини і одна футбольно-спортивна.
5: Я десь анонсую, що в нас буде загалом. Будемо сьогодні говорити не тільки про Сполучені Штати, а також про можливого лідера демократів. Я от уже починаю всіх експертів зачіпати, хто це і чи він зараз важливий, наскільки важлива така персона, чи вона є загалом, чи вимальовується. Теніс, Ухань і кілька кроків до Індіан Уелсу. До речі, ми зараз там маємо перепросити за Етер напередодні. Там у нас була дискусія. Я не знаю, як це в нас трапилося, але так сталося, що ми якось удвох узгодили, що Еліна Світоліна підсумковий турнір не вигравала.
6: У 17-му році, але 18-му їй це вдалося. Тому з другої спроби вона його виграла, а ми пам'ятали першу більше, ніж другу.
5: Та не було в 17-му році її в фіналі.
6: Тому... Вона була серед учасниць, просто не виграла.
5: А я говорив про фінал.
6: А ти про фінал говорив.
5: Я говорив про фінал, а ти підтвердив, що вона не виграла у фіналі, і ми дійсно дійшли до того, що Еліна не виграла цей фінал. А наші слухачі писали, а в нас вчора трішки з Вайбером були проблеми, ми не мали можливості прочитати. І я вже сьогодні зранку дочитався, і я ж розумію, що мова йде про перемогу. В 18-му році Еліна виграла, і ще й виграла з суперпоказником. Вона виграла всі матчі на цьому турнірі. Вона просто була неймовірна. Можливо, неймовірним є її чоловік, але вже не в тенісі. Та? Бо сьогодні стало відомо, що все офіційно завершив кар'єру і вже не буде брати участі у турнірах. Цифри 8-го туру Вореста є точно. Шахтар в Лондоні. Мені цікаво, чи є в тебе інформація про закордонні виїжджі. Наскільки це можливо дізнатися, враховуючи те, що коли почалась війна, то Шахтар тільки за кордоном всі поєдинки провозить домашні, та? І відповідно гостєві теж. Фаворити на золотий м'яч. Потихеньку ми наближаємося до визначення. Маємо ще кілька тижнів. Скоро стане відомо, хто це. Спробуємо теж розібрати, хто є основним фаворитом в циферках. Ну і вікторини, їх кілька, три. Орес, ну що, першу, запустимо першу?
6: Перша, вона дуже складна, і друга буде складна, а третя буде ще складніша. Пам'ятайте, перша дві не про Сполучені Штати, а простих відповідей не буває, тому якщо зможете аргументувати свою відповідь, то, звісно, аргументуйте. Хто нам ще не писав, 098-009-98-98, це наш Viber. І питання просте, бачимо, Дмитро і Володимир вже підготувалися відповісти мені на пальцях. Є депутати Верховної Ради, а є конгресмени Сполучених Штатів. І от враховуючи ситуацію з 2000 2014 року, кого більше, депутатів Верховної Ради чи конгресменів Сполучених Штатів?
5: Один. З якого року?
6: Ну, ситуація з 2014, така легка підказка. От кого більше, депутатів Верховної Ради чи конгресменів Сполучених Штатів? Тут легка відповідь, кого більше, і якщо зможете аргументувати, це допоможе вам отримати перемогу в цій вікторині.
5: Друзі, пишіть, цікаве запитання, подивимося. Ну, враховуючи те, що у нас виборів не було уже... скільки? 7 років виходить, та? З 2019-го, коли в нас були вибори, відповідно. Тому є питання до тих обраних, і в нас не дообиралися, та? Ну, в нас додавалися депутати. Один йшов, інший заходив, але це мізерна кількість. А в Сполучених Штатах вибори проводяться систематично. Там не було зупинки, правда ж, процесу?
6: Наголошую, це не про діючих депутатів, а взагалі, теоретично, в кого більше, депутатів Верховної Ради чи конгресменів Сполучених Штатів?
5: А, так просто на кількість?
6: Ну, це не так просто, тому що на попередньому тестуванні у нас 50 на 50. Половина учасників перед тестуванням відповіла одну варіант, інша половина другий. Тому це не легке запитання. Воно дуже складне.
5: Конгресменів чи більше?
6: Чи депутатів Верховної Ради, кого більше?
5: Ну, то депутатів Верховної Ради більше.
6: Запишемо Володимира як перший варіант, і Дмитро вибере другий варіант, і подивимося, кого підтримують вболівальники, слухачі на наш вайбер. Пам'ятаєте, кого більше, депутатів Верховної Ради чи конгресменів Сполучених Штатів?
5: Ну то давайте, а ти будеш голосувалку?
6: Ну так, у нас є дуже просто, тепер можете або за Дмитра голосувати, який каже, що більше конгресменів, або за Володимира, який каже, що більше депутатів. Тому,
5: ну, друзі,
6: є варіант, який може Дмитро писати,
5: вайбер.
6: Можна Володимир, ну і аргументація допоможе вам зрозуміти, чому ви праві або не праві.
5: 098-009-98-98. І не забувайте, що Орест буває теж дає в штангу, як було з, пам'ятаєш, цим дядьком, де 8-9.
6: Там теж аргументація потрібна, тому серед діючих сенаторів 8 років, от 9 тоді... діючі не мають.
5: Так, бачиш, а тоді це було суттєво насправді. От. Ну що ж, друзі, пишіть, за кого ви. Цікаво. Давай тоді сконцентруємося в цьому блоці якраз на темі Сполучених Штатів, дизеля. Наскільки важливо для американців цей дизель, про який говорить Трамп останні тижні, і зараз це вийшло, здається, на якийсь певний пік, не знаю, чи буде гірше. От, що самі американці, як реагують, і чи згодні, власне, голосувати за умовні 5 тисяч?
6: Дивись, 5 тисяч їх ніхто не запитує, чи згодні вони голосувати, тому що розуміють, що це нереалістична історія. А в нас трохи менше, ніж 3 тижні до цих посередніх, як називається, проміжних, тепер наші перекладають, проміжних виборів. І, звісно ж, зараз є всі інститути соціологічні, такий соціологічний райзер у Сполучених Штатах, коли досліджується, які фактори впливають на голосування, які фактори впливають на довіру чи недовіру. І, власне, дизель, ти запитав, дизель, як сам по собі, не має значення. Єдиний фактор, який, як кажуть, знаєш, в сучасному світі цей модний червоний прапорець, red flags, як кажуть ці американці, єдиний фактор, який впливає на всі прогнозні показники, це інфляція. Тому американцям не подобається інфляція в цілому. Тому от показники те, що Трамп не справляється з інфляцією, вони зашкальні, там до 70% серед всього населення і близько 30% навіть серед фанатів республіканців вважають, що Трамп дуже погано справляється з інфляцією. Тому це один з найбільш таких визначальних факторів, який грає в основу того, як передбачають, пройдуть ці проміжні вибори. Тому з величезною ймовірністю немає шансів республіканцям перемогти в Конгресі, про який ми сьогодні так питаємося, скільки більше конгресменів чи депутатів Верховної Ради на наш вайбер чекаємо. І надзвичайно соціологічний, просто, знаєш, такий соціологічний рай, я ж, типу, багато досліджень провожу, тому от зараз фантастичні можливості спрогнозувати, виграють Сенат, чи не виграють Сенат демократи, чи республіканці. А там надзвичайно цікаві 5 кейсів, 5 штатів, можна копати історію до 1932 року, тому, власне, якщо так дуже коротко проговорити, то є висока ймовірність. 75% на перший погляд висока ймовірність, але з іншого боку це всього 3-4 варіантів, да? Якщо виявити, що світ, він багато...
5: Гранний?
6: Ні.
5: Полярний?
6: Мультиверсний, не знаю, як це сказати українською, знаєш, як нас навчили ці Марвели. Якщо є багато вимірів, багатовимірні, да?
5: Світів.
6: Да, багатовимірні, то в 3-4 світів виграють демократи, і в одному з 4 виграють республіканці Сенат.
5: А, тобто в них 3/4 буде загалом. Прекрасно. Тут наші слухачі пишуть, давайте, якщо будете давати гречку з тушонкою, тоді голосую. Або за Володимира, або за Дмитра. Ти гречку даєш? Ну, Дімон гречку не дає. Я теж не даю гречку, бо в мене і те, і те. І те закінчилось. Тільки що?
6: Смалець, Смалець, Дмитро, де, так,
5: де, все, Смалець, Смалець. Не Дмитро непогано заходить. Я зараз подумав, що в мене є.
6: Нема спонсорів, але зараз дуже хороші ціни в одному з супермаркетів на Смалець.
5: На Смалець?
6: Так, там буквально 19-18 гривень, тобто просто можна закупити смальця на майбутнє.
5: Шикарно. Я би гречки купив, чесно кажучи, бо в мене закінчилося. Але враховуючи те, як є електроенергія зараз, то я вже і задумуюся, де її буду готувати.
6: Пам'ятаєте, Володимир обов'язково ніяк не подружиться зі своєю інвертаційною, інвенторною пічкою.
5: До якої, та, ні, я б з радістю з нею подружився. От сьогодні, наприклад, в мене прання стоїть зараз, і, мабуть, зараз в ті хвилини вімкнеться пралка і докрутить. Але в той час, коли я перебував вдома, електроенергії було десь години, мабуть. Тобто, це ще пам'ятаєш, я колись розповідав, що коли я заїжджав, власниця квартири казав, та ні, тут не вимикають взагалі, типу, немає ніяких проблем. І я потім з головою СББ вже спілкувався, коли жив кілька місяців. Там я кажу, у вас як тут з електроенергією? От, наближається осінь, зима. Ну, кажу, ну так в нас, як у всіх, там по графіках все гаразд буде. А зараз, звісно ж, екстрені відключення, все, які графіки, вони всі не дотримуються, тому прання не докручене, а я повернусь додому після 12-ї, тому не люблю такого, чесно кажучи, тому що прання має бути розвішене. От, а це не станеться. Тому, друзі, зараз подумаю, що я можу дати, Дмитро дає смалець, давайте я яблуками буду розраховуватися, поки вони ще гарні, гарні такі, тверденькі, можна давати. Тому голосуйте, пишіть, студійний вайбер працює, 098-009-98-98. Чим можна заманити американських громадян на виборчі округи і загалом чи ж інтернет-голосування в них є?
6: Інтернет-голосування в них є, в них є поштове голосування, але загалом це така історія, вона дуже прикольно, тому що якщо ти так не глибоко вникаєш в дослідження електоральних поведінок, є ж дуже просто, так? Ти живеш в Сполучених Штатах, ти себе зареєстрував як республіканець, Дмитро, наприклад, себе зареєстрував як демократ, і далі має бути все просто. Республіканці голосують за республіканського кандидата, демократи голосують за демократичного демократа. Що там може бути, скажи, складного, передбачити результати виборів, якщо тобі просто треба знати, що в цьому штаті є 700 тисяч зареєстрованих республіканців, а в цьому штаті є 300 тисяч зареєстрованих демократів умовно, і демократи мали б ніколи не вигравати, тому що в тебе на старті вже республіканців більше. Але як показує та соціологія, якою зараз американці діляться зі світом і між собою, бажання демократів прийти на вибори, да, першим питанням тебе питаються там, Дмитро, ти прийдеш голосувати? І серед демократів 72% кажуть, що я планую піти голосувати. Серед республіканців, як думаєш, яка це цифра? Вона 52%. Тому велика кількість зареєстрованих республіканців такі собі не йдуть голосувати. А чому не йдуть голосувати? Тому що пам'ятаєш цю нашу тезу, з якою ми починали, що якщо ти республіканець, ти маєш іти голосувати за республіканців. Якщо тобі не дуже хочеться голосувати за республіканців, ти не підеш голосувати за демократів, але, можливо, не підеш проголосувати за республіканців, якщо він тобі не подобається. Знаєш, це як з футболом. Ти ж не підеш болювати за команду, яка тобі не подобається, але ти просто не підеш на стадіон, якщо тобі не подобається гра твоєї команди. Тому оця от історія про те, що серед республіканців кількість людей, які планують піти на вибори, менше, вона суттєво більше. Складно сказав, але зрозуміло,
5: ти
6: що
5: складно говориш,
6: так, що республіканці не планують іти на вибори так активно, як демократи. Але це соціологам відкриває іншу проблему. А що ті всі зараз супероптимістичні цифри, які зараз публікуються, оголошуються, говорять, вони дуже демократичні. Демократи можуть радіти, але у них проблема яка? Проблема полягає в тому, що під час опитування треба враховувати, що демократи думають, що вони активніше підуть на вибори. Тому ось зараз велика перевага у всіх опитуваннях демократів, вона зв'язана з тим, що демократи думають, що вони активніше підуть на вибори. Якщо от ось останні два тижні вдасться мобілізувати республіканців, і вони такі дійдуть до дільниць, візьмуть свої ці поштові відкритки, скажімо, це, і проголосують, то розрив буде не такий великий. А єдина велика перевага, пам'ятаєш, ми з тобою точно говорили, і слухачі десь могли чути, що республіканців багато разів недомірювали, так? Трампу казали менші відсотки, ніж він набрав насправді два рази. А це все працює з виборами президента, але це не працює на проміжних виборах. Тому якщо ми говоримо там історично за останні 30 плюс років проміжні вибори, соціологи в Америці майже не помилялись, тому що проміжні вибори, вони не такі, скажи, всеоб'ємні, не такі всеосяжні, як вибори президента чи основні вибори. А з такої фантастичної цифри, хоч тобі скажу фантастичну цифру?
5: Давай.
6: Я думаю, взяти вікторину, але коли подумав вікторину, вирішив, що це надто складно. Як думаєш, який відсоток республіканців в своїх...
5: Це друга вікторина?
6: Ні, це тільки для Володимира Баскова, тому що дуже складно, щоб ми зразу відповіли. Який відсоток кандидатів від республіканської партії в Сенат згадують Трампа в своїх роликах?
5: Конгресмени? Хто?
6: Конгресмени, сенатори, умовно. Да, республіканці, які знімають ролики рекламні і кажуть, що типу, згадують просто прізвище Трампа в своєму рекламному ролику.
5: Ну, багато.
6: Ну, як ти думаєш, скільки?
5: Дуже багато.
6: Окей, скільки демократів згадують Трампа в своїх роликах?
5: Ну, вони можуть як антирекламою займатися.
6: Так, тому серед демократів цифра 30%. Тобто майже в кожному третьому ролику, де демократи кажуть, голосуй за мене, бла-бла-бла, тому що Трамп поганий, 30% демократів згадують Трампа.
5: А, ті взагалі не згадують.
6: А, тому, ті взагалі не згадують. Менше 1%. Це вперше в історії, коли кандидати від республіканської партії стараються зараз Трампа взагалі в своїх роликах не згадувати. Там за останні 2 тижні американські дослідники порахували, менше ніж в 1% роликів згадується Трамп на стороні республіканців, що говорить, знову ж таки, про їхню невіру в перемогу. І інша така цифра, на яку не всі звертають увагу, можливо, ми одні з перших будемо, хто на неї звернув увагу, це який відсоток політиків, ну, конгресменів чи сенаторів, йдуть на пенсію. Тобто, умовно, завжди, коли бувають перевибори, хтось іде на перевибори, а хтось вирішить, що я вже достатньо, старенький, шукайте когось іншого. Історична ця цифра десь завжди близько 20%. Так? Тобто, кожен п'ятий каже, що я вже відпрацював, і відбувається ця заміна. Тобто, 4 з 5 йдуть на перевибори, 1 з 5 каже, все, дякую, шукайте нового. Зараз ця цифра в демократів 20, стандартна цифра. Як думаєш, скільки республіканців йдуть на пенсію з тих, хто зараз діючи? 46. Це ще одна історія про те, що вони теоретично, ну, у них на відміну від нас є це умовно таке собі резюме, де в тебе міряється, що ти взяв участь в 5 виборах, програв в 3. Це дуже погана статистика. Тому ці 46%, які зараз ніби йдуть на пенсію, вони, скоріше за все, пропускають цей виборчий етап, тому що розуміють, що вони програють, щоб не погіршити свій цей резюме, і потім вони спокійно собі будуть балотуватися через рік, або там в Сенат штату, в локальний ще кудись. Тобто їм важливо не отримати в себе в трудову книжку, називаємо, програв на виборах. Да? Тому оця цифра 46% умовних республіканців, які йдуть на пенсію, це теж індикатор того, що вони бояться, ну, передбачають, що вони не виграють на проміжних виборах.
5: Ти можеш сформулювати ще раз запитання Вікторини, бо люди знову кажуть, що неправильно сформульоване,
6: ну,
5: запитання.
6: Питання сформульоване дуже правильно.
5: Давай.
6: Є підказка, пам'ятаєте, враховуючи ситуацію 2014 року. Тому, кого більше? Депутатів Верховної Ради чи конгресменів Сполучених Штатів? Обирається.
5: Обирається?
6: Додам, ну, це уточнення, обирається.
5: Ну, тобто, у нас не за Конституцією,
6: ми зараз не рахуємо,
5: а фактично їхня кількість, яка є.
6: Ми зараз не рахуємо, хто з них живий, хто має мандат, хто не має мандат. Просто так виходимо в поло. От ЦВК, у них, у нас ЦВК, у них забув, як називається. От формально, кого більше фізично?
5: Ну, там рахується і та палата. Це
6: ні, зараз ми про, ні, там сенаторів ми зараз не рахуємо, ми говоримо тільки про конгрес.
5: Ти, мені здається, ти заплутався.
6: Тільки про конгрес. Конгресменів.
5: Вони
6: конгресменів.
5: Ж всі конгресмени з правом голосу.
6: Ні, є сенат, верхня палата, є конгрес. Тому сенатори – це сенатори, а конгресмени – це конгресмени. Зараз говоримо виключно про конгресменів. Нижню палату, друзі, для тих, хто хоче. Чисто конгресмени.
5: Нижня палата.
6: Ну, якщо так, формально нижня палата, але
5: тоді я був
6: члени нижньої палати, вони конгресмени.
5: Тоді я був правий.
6: Ми це дізнаємося швидко, тому, скоріш за все, Наталка Собі точно знає відповідь на це питання, але вона про неї в новинах нам не розказує.
5: Ну, немає, не може. В неї, бачиш, в неї канонічний випуск новин. Як вже так склалося, слухає. Ну, просто, якщо ти в кінці скажеш фактичну кількість наших депутатів, це буде знову...
6: Ну, ми зразу після новин Наталки Собі дамо відповідь на це питання і перейдемо до наступної
5: Вікторини. Добре, рухаємося далі, друзі. У нас новини на Київ.ФМ, потім Дорожня хроніка, і повернемося до цієї жвавої дискусії.
3: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
0: Мої вітання. 18:30 за Києвом у студії Наталка Супіт. Далі новини коротко. Київ підготував майже 700 генераторів, 80 мобільних котелень на випадок перебоїв з теплом та водою, повідомив мер Віталій Кличко у Верховній Раді. Також у столиці вже побудували 3 дизельні електростанції та резервний водозабір. Для житлових будинків закупили понад 6 тисяч одиниць обладнання, генератори, інвертори і акумулятори. У лікарнях також є 480 генераторів. У Кремлі заявили, що президент США Дональд Трамп не конкретизував, чого саме має стосуватися енергетичне перемир'я між Україною і Росією. Речник диктатора Кремля Дмитрій Пісков також відповів, що робота по цьому напрямку продовжується. Український FPV-дрон збив модернізований російський ударний гелікоптер Мі-28. Кадрами виконаної роботи поділилися 115-та окрема механізована бригада ЗСУ. Російські телеграм-канали підтвердили авіакатастрофу. За їхніми даними, гелікоптер упав у Воронезькій області. Унаслідок аварії загинули всі три члени екіпажу. У Луцьку завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару. За даними ДСНС, загинули 6 людей, ще 13, серед яких одна дитина постраждали. Одна людина у критичному стані. Реактивний безпілотник влучив неподалік автовокзалу у гуртівню європейських товарів. І на сам кінець про те, що на території Люблінського воєводства Польщі українська експедиція виявила близько 30 останків жертв, які загинули унаслідок нападу підрозділів армії Крайової та батальйонів хлопських у Ласкові у 1944 році. Про це повідомив Український інститут національної пам'яті. Виявили як поодинокі, так і групові поховання українців. Це всі новини. Наступний випуск за півгодини.
4: Київ. Дорожня хроніка.
5: Друзі, 18:33. Ми під час випуску новин далі продовжували дізнаватися і розбиратися. І, здається, у нас не те, що правильна відповідь буде, вона буде дискусійною. Ми продовжимо про це дискутувати, тому що наші слухачі теж докидують нам інформацію, пишуть. І тут вона, як на мене, більш коректніша. Ну, але окей, давайте почуємо буквально за кілька хвилин Ореста, власне, його відповідь, його бачення. От, і будемо тоді дискутувати. Зараз дивимося, що відбувається на столичних шляхах. А маю вам сказати, що північний міст гарно проїзний виглядає, під'їзд до нього теж. І також є у нас є певні ускладнення на проспекті Романа Шухевича, туди ближче вулиці Братиславської. І бачу, що у нас ще досі є ускладнення на набережну Хрещатицькій. Пам'ятаєте про ДТП біля храму на честь святого Миколи Чудотворця? Скільки разів вже сьогодні у випусках згадував? Мабуть, тричі. От, давненько так не було. От, і давайте подивимося на набережне шосе перед мостом метро. Теж було складно ще півгодини тому. Потім на мосту теж складно біля гідропарку і біля Лівобережки. Але зате туди далі, до Чернігівської, доволі комфортно стало. Проїзною ділянкою виглядає в напрямку Броварів, тому щасливої дороги, хто їде там, думаю, не будете довго затримуватися. Щодо мосту Патона, то були ускладнення якраз на під'їзді. Зараз наші слухачі вже пішли питати уші відповідь на це запитання, а раніше не питали, бачите, раніше своїми знаннями користувались, молодці. От, давайте подивимося, що тут. Від Либідської тягнемося в бік мосту, і на мосту теж ускладнення є, але вже далі на лівому березі доволі комфортно можна їхати. Що ж, Дарницький міст, тут з боку на Дніпрянського шосе і заїзду на міст, це від видобичів, тут є ускладнення на мосту. От, можуть бути ускладнені і також з боку на Дніпрянську, але вже з боку Патона. Тут теж цей заїзд з ускладненнями, але вже на лівому березі доволі комфі можна їхати в напрямку Дарницького шосе, зокрема, потім на вулицю Ревуцького, наприклад, і можна їхати далі, виїжджати спокійно на проспект Миколи Бажана. Друзі, залишайтесь з нами, невеличкий рекламний блок і повертаємось.

0: обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
2: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
3: У нас в першому ОШП є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
4: Ой, летіли дикі гуси.
3: Перший ОШП.
1: Соціальна реклама.
5: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
6: Друзі, 18 година 37 хвилин. Це, власне, вімкнувся звук і були цікаві якісь звуки. Орес Білоскурський, як завжди, з нами в середу. Дмитро Ольшанський теж за пультом. І ви, наші слухачі. Ну все, давай закривати гештальт по вікторині. Називай правильно.
7: Закриваємо гештальт по вікторині. Але для того, щоб закрити гештальт по першій вікторині, треба зразу запустити другу. Отже, в Сполучених Штатах є Верхня палата і Нижня палата. Учасники Нижньої палати називаються конгресмени. Їх 435. Тобто вибирається 435 конгресменів від штатів. І Верхня палата, куди вибирається сенатори. Їх вибирається 100 чоловік або жінок, по 2 сенатора з кожного штату. Тому наша друга вікторина – чи є штати? Якщо є, то скільки штатів, в яких конгресменів менше, ніж сенаторів? Так? Дуже просте питання. Чи є штати? Якщо є, то скільки? В яких конгресменів обирається менше, ніж сенаторів? Сенаторів 100 по 2 з кожного штату. Таким чином, коли ми знаємо, що у нас є 435 конгресменів, які обираються до Конгресу і називаються конгресменами, а не називаються сенаторами, в Україні Володимир Бузько згадав молодість і конституційну цифру 450. Дійсно, це була б легка відповідь, якщо було все так легко. Але була підказка, що ми говоримо реалії 2014 року. І нагадаємо, що наші вибори відбуваються за пропорційною 225 депутатів і за одномандатними округами.
6: Мажоритарщина.
7: Мажоритарники їх називають. Таким чином, через окупацію, через втрату Криму, в нас діючих депутатів, по яких відбувалися вибори, 426. Тому правильна відповідь, яку ми очікували, це те, що конгресменів зараз, враховуючи реалії 2014 року, більше, ніж депутатів Верховної Ради. Тому що обирається 426 депутатів, 225 за пропорційною системою, і не всі округи Донецької області, Луганської і Криму мають своїх депутатів.

0: Ярослав Желізняк сьогодні сфоткав, коли була жовтий рівень повітряної тривоги. Він написав: Верховна Рада працює за жовтого рівня небезпеки, тільки біда в тому, що нас тут п'ятеро. Для розуміння. У нас відбувається дискусія ще досі з нашими слухачами з приводу того, наскільки коректно називати конгресменів конгресменами, сенаторів сенаторами, враховуючи теж, що Конгрес – це... Я поясню.
1: Це приміщення.
0: Я поясню.
1: Поясню
0: не свою версію, я поясню, що це таке. Власне, що це таке, на твою думку. От, дивись, Конгрес – це як Верховна Рада. Для розуміння, та? Можна порівняти. От є Конгрес, і в цій будівлі, в приміщенні, як ти кажеш, є дві палати, так?
1: Ну, у нас нема, тому це депутати.
0: У нас є Верховна Рада. У нас
1: вони
0: є 450
1: так.
0: депутатів, так.
1: 426.
0: Конгрес 450 за Конституцією. Конституцію ніхто не змінював. Якщо ви не знаєте Конституції, це не означає, що це не так. Конституцію відкрийте, якщо що. Тому що ми не відмовилися від тих територій. Так, тобі доступніше, бо є в нас люди, які вже говорять, що ми б'ємо по території Росії, коли ми говоримо про тимчасово окуповані території. У нас є вже прецеденти, на жаль, люди не знають цього, не знають матчастини. Так от, федеральний законодавчий орган Сполучених Штатів, що складається з двох палат, тобто в одному приміщенні, як ти кажеш, в одній будівлі, є дві палати, правильно? Тобто вони дві палати. Але вони знаходяться де? В Конгресі. Тобто у Верховній Раді. Це як перенести у нашу Верховну Раду, якби в нас були палати, депутат, просто депутату різний, якби це були дві палати. Але, відповідно, вони всі народні депутати. Тому це 535, власне, конгресменів з правом голосу.
1: Якщо б питання стосувалось депутатів, так, але ми спеціально уточнили конгресменів. Тому, коли йдуть вибори, ми з тобою говорили, що жоден сенатор себе ніколи конгресменом не назве в Сполучених Штатах, тому що бути сенатором крутіше, ніж бути конгресменом. Крім певних штатів, де конгресменом бути крутіше, ніж сенатором, і наша вікторина, в яких штатах, скільки штатів, де конгресменом бути крутіше.
0: Як наш слухач правильно підмітив, каже, Орест і далі грає в гру, всрамся, не здамся.
1: Ну, вікторина в нас не легка. Якщо була б така легка вікторина, то ми б їх не запитували. Таким чином, у нас висить друга вікторина, яка говорить про те, чи є штати, в яких конгресменом бути круче, ніж сенатором, тому що сенатор не дорівнює конгресмен, а конгресмен не дорівнює сенатор. Це різні ваги. Це як доктор і медсестра.
0: Дивіться, друзі,
1: і той є медпрацівником.
0: Я вам обіцяю, що я наступного разу наперед дізнаюся запитання
1: правильні
0: вікторини.
1: Відповідь, тому що Володимир Бузько дав неправильну відповідь.
0: Вікторини, тому що я не допущу, щоб більше таке з'являлося в етері, коли ми маємо відповідь, яка не те, що дискусійною, вона неправильна апріорі, це все не так має бути, тому що ми щойно з'ясували, як вона мала би бути. От це прямо і наші слухачі це підмічають. Тому інколи треба вміти визнавати помилки. Тобто ти помилився, ти далі йдеш. І...
1: Тут немає помилки, тому що конгресмен не дорівнює сенатору.
0: Пояснюю, як було з вчорашнім фіналом, власне, підсумкового чемпіонату
1: 18-го року.
0: Світу, 18-го року. Про 17-й рік ми теж говорили, але в 17-му році Еліни не було в фіналі. Тобто ми теж маємо визнавати свої помилки.
1: Там вона фактична, звісно.
0: Тому, власне, не бійся це робити в прямому етері. Тобто, нічого страшного в цьому немає, я тобі кажу.
1: Ну, тут я не можу визнати, що конгресмен і сенатор – це одна і та сама сутність.
0: Ну,
1: це
0: помилятися – це нормально.
1: Помилятись нормально, але називати сенаторів конгресменами – це некоректно, тому що сенатор – це не конгресмен.
0: Дивись, я, можливо, друзі, я постараюся, ще є 15 хвилин, можливо, в кінці цієї програми він все ж таки визнає, що помилятися – це нормально, і він визнає цю помилку. Таке можливо?
1: Якщо б це була помилка, лише в тому, що сенатор не є конгресменом.
0: Все, добре. Поїхали далі, друзі. Друга вікторина, ви почули. Сподіваюся, відповідь від вас пролунає, вона буде правильною. Рухаємося далі, і у нас на черзі ще були спортивні теми, власне. І хотів тебе запитати з приводу того, чи дійсно, от ми вчора почали цю тему з Мартою Костюк, з нефартовим комбінезоном, чи цією формою, чи станом на зараз, на яке в нас 14 жовтня 2026 року, в марті хоча б бодай якийсь шанс є, власне, потрапити, окрім того, що ми з тобою проговорювали в цей момент, цієї запасної, а так, щоб вона була основна.
1: Шанси не нульові, вона відстає на 780 балів від прохідного показника, а 780 балів, це і треба виграти Токіо, і

0: виграти Ніньйон, чи як називається?
1: Оцей, ну, Нубіо.
0: Нубіо, тому в неї ще є 2 500-очки. Якщо вона виграє і там, то в неї є 1000 балів, і вона така сміливо займає 7-му позицію і пробивається туди в фінал. Але статистично це близько 1% така ймовірність.
1: Ну, можливо, вона змінить цей комбінезон і буде грати на наступних турнірах в іншому.
0: Ну, комбінезон однозначно змінить, там є безліч нього, і, скажи, крім неуспішності, у нього ще є конструктивні недоліки, тому видно, що Вілсон надто швидко його пошив, але він точно не по Марті.
1: Не по Марті. А що б далі в Снігур і в Світоліно? Які перспективи на цьому?
0: Ну, Світоліно, ти бачиш, Світоліно сьогодні відмучилася, але на цьому на класі вийшла далі в 3 сетах. Я дивився Снігур. Вона грає не в костюмі, на такому простому, з українським прапорцем, а з наліпочкою. Ну, в неї був, ну, фантастичні шанси були виграти перший сет. На 4-4 вона пішла з одним промахом, знаєш, як буває, коли вона не попала в лінію, де б могла попасти в лінію, пішов аут, і далі все розклеїлось. А Ястремська була Ястремською.
1: Програла.
0: Так.
1: Ястремську ми вже там не побачимо. Світоліна, знаєш, що цікаво, сьогодні бачив колеги, Сім'йонича у нас колись працював, Ігор Сім'йонич, на ранковому шоу, до прикладу, зараз на Чемпіоні, в нього було повідомлення про те, що поки нас атакують росіянці, та немає нічого кращого, як дивитися, як Еліна виносить безпрапорно. І коли я прочитав «виносить», я таки думаю, там впевнена перемога, і я не дивився, і зранечку подивився результат, а ти кажеш, вимучила, і дійсно там в 3 сетах, і, мабуть, було важкувато.
0: І важкувато, і мотивації в неї насправді небагато є, тому що вона вже на 90, якщо пам'ятаєш, у Марти 1% потрапити, то в Еліни 1% не потрапити. Тому мотивації такої, знаєш, сильно перенапрягатись немає, треба теж думати про цей підсумковий турнір, і вона грає на такому, скажімо, без суперконцентрації.
1: Тут пан Сергій нам додає завжди свіжого гарячого, та або того, що ми можемо пропустити. Гарна новина, Сабаленка вилетіла в 1-16 у Ухані.
0: Ну, це та сама історія, що вона теж там уже вона не напрягається. Тобто в Ухані виграють ті, хто дуже хоче виграти, а не ті, хто змучився сезоном і вже зіграв багато матчів. Тому я думаю, що так само, як на Спекіні перемогла ця наша Джен Китаянка, яка виграла в Еліні, так і тут виграє хтось з невисокосіяних, може взагалі хтось з несіяних.
1: Ну, подивимося, насправді, хотілося б, щоб Веліни, ну, знаєш, знов не хочеться говорити, що вилітають оці, власне, коняка і хто там ще може вилетіти з сильних, щоб легше було Еліні. Тут питання ще й до Еліни, наскільки вона готова і здатна, ну, як я сьогодні жартував, що принаймні вдома тепер є кому за дитиною дивитися, бо Гаель точно вже не гратиме і, відповідно, буде більше приділяти уваги саме дитині, то в Еліни з'являється більше часу на теніс, поки власне мама гуляє в теніс, як кажуть, чоловік буде доглядати за дитятком. Тому, друзі, в Еліни, мені здається, буде більше, так от, чисто по-побутовому, більше часу на теніс. Ну, ви зараз кажете, в них є можливість працювати з нянею, тобто, щоб дитина, але все одно, коли хтось з батьків є з дитиною, це набагато краще. Ну, я думаю, що ви прекрасно розумієте, правда ж, про це. Окей, тоді зрозуміло, з нашими дівчатами будемо тримати вас в курсі. Сподіваюся, що дійсно буде про що і наступного тижня ще поговорити, а потім і в підсумковому турнірі. Оресте, з приводу цифр української прем'єр-ліги, підемо трошки до футболу. У нас є, як ти кажеш, тур, який не повністю зіграний. Ми там можемо сказати, що один матч наполовину був зіграний, але все одно цифри в нас є.
0: Є в нас цифри, вони такі, яких можна було очікувати, тому що у нас була надзвичайно довга пауза, да? Хто рахував, скільки, 2 тижні чи 3 тижні була пауза? 3 тижні. 1, 2, 3, цілих 3 тижні не було УПЛ. 3 тижні не було УПЛ, якщо згадати їхні умовно тижневі цикли, так? У нас було 4 гри збірної і тиждень на підготовку, тобто у нас реально 3 тижнів, ну, принаймні всі, скажи мені, всі тренули, і Рутань, і Шищенко, і кого запитував, казали, що у них була 3-тижнева перерва циклічна, тому умовно 3 тижні не було ігри для глядачів, і це, звісно, вплинуло на перший погляд, як здається, вплинуло на показники
1: переглядів.
0: Тому що якщо в попередньому турі у нас сума переглядів була 1,8 мільйонів, то в сьомому турі було 1,8 попередньому. В поточному у нас, да, один матч не відбувся, я його не порахував, це Оболонь Кривбас. А навіть якщо припустимо, що він би там ще був десь 150-200 тисяч, це, ну, 200 б не було, 100 тисяч, що додати, у нас сумарно все рівно був тільки 1 мільйон переглядів. І тобі може здати, що ось ця пауза, вона пішла на те, що вболівальники забули про УПЛ. Це на перший погляд. Але якщо подивитися, як я люблю глибше І ще глибше, то як думаєш, Володимире, з чим це пов'язано? Спитаюся тебе.
1: Ну, слухай, вдвічі менше стало, якщо було 1,8 і зараз мільйон, чи менше мільйона навіть?
0: Ну, мільйон, чуть більше мільйона, але ми ж не лабораторія.
1: А, ну, слухай, що в нас? Ми не лабораторія. Ну, в нас, по-перше, з'явилися відключення світла, у нас побільшало тривог, та, знову ж таки, в порівнянні
0: але з... Але пам'ятаєш, тобі підказку, пам'ятаєш, які матчі зазвичай найгірше дивляться?
1: А, в нас слоти змінилися.
0: Слоти змінилися, да, звісно, слоти. У нас дуже багато матчів почало стартувати в 13.00, паралельно один з одним даже у нас почали з'являтися матчі. Це, звісно, вплинуло на загальну глядацьку аудиторію, тому один з головних факторів падіння, це те, що майже немає матчів в 15.30. Є там один матч в 18.00 відбувся, а в основному величезна кількість матчів зміщена на 13.00, воно за собою потягнуло те, що глядацька увага, вона трохи менша, хоча ми рахуємо і перегляд на телефонах, іде завгодно, але все рівно ти в цей час не так предвзятий футбол, як в суботу чи в неділю в 18.00.
1: Це правда, я от одразу, ти тільки наштовхнув мене, я одразу зрозумів, і оце, що задвоєння є поєдинків о 13-й, це навіть для тих, хто стежить, вже стало складніше, два поєдинки, ти обираєш подивитись той, а потім, якщо тривога, перемикання, це дійсно стало не комфі, але тут ще питання того, наскільки це ще далі може закрутитися, знаєш, бо, наприклад, поєдинки о 13-й годині, на вихідних у нас Оболонь, Кривбас, поєдинок не дограли через повітряні тривоги, тільки тайм зіграли. Наступного дня, я вчора згадував, пам'ятаєте, наче як домовленість якась, 15.15 почалась тривога, а попередня закінчилась о 13.02, тобто якраз втиснувся матч Київського Динамо з Карпатами. У нас була тривога до поєдинку. Знаєш, там є така цікавий нюанс, коли люди, бо ми теж були перед стадіоном, за 15 хвилин до початку поєдинку, ми були біля стадіону, навіть за 10 почалась тривога.
0: Стояли в черзі?
1: Ми стояли, ну, я чекав колегу. От, до речі, в нас була цікава бесіда з головою прес-служби Київського Динамо. Я йому кажу, як от, на твою думку, провчити колегу, який спізнюється постійно? Він каже, ну, який в тебе варіант? Я кажу, ну, в мене є варіант забрати акредитацію і, ну, не забирати його акредитацію, бо вона до певного часу. І все. Тобто ти далі не потрапляє.
0: Не продовжити хочу.
1: Ну, не отримати за нього цю акредитацію, знаєш. І все. Він каже, ну так зроби. Ну, зроби, провчи. Я кажу, ну друг же ж. От як? Але мене це бісить, тому що я не люблю непунктуальних людей, і я це проговорюю. Це не те, що, знаєш, я десь затамував. Я проговорюю, людина пропрацьована, мала би бути. І тут у цього голови прес-служби виникла геніальна ідея. Він коли побачив колегу, от він каже, що в тебе за, от подивився на шнурочок, каже, що це за такий жлобський шнурочок, каже, давай я тобі дам нормальний шнурок, от де там написано Київське Динамо, там, і... але ти обіцяєш не спізнюватись більше ніколи. І колега дав слово не спізнюватись більше ніколи і отримав шнурочок. Не знаю, чи це спрацює як мотивація, але можливо.
0: Пройдемося по матчах, давай, давай з тобою. Лівий берег Зоряна, який Володимир Бусько дуже активно мене кликав, зайняв останнє місце. 75 тисяч глядачів дивились його на різних екранах, великих, маленьких, середніх, будь-яких.
1: Я тобі скажу, що і на стадіоні було дуже мало людей, на жаль.
0: Далі ЛНЗ Кудрівка. Пам'ятаємо, що Кудрівка завжди тяжіє до малої кількості переглядів. 86 тисяч ЛНЗ Кудрівка. А Чорноморець Харків, вони грали без переносів. Одні з небагатьох, хто грав без переносів. Але Чорноморець Харків, ранній старт, здається, в перший день не грали, чи в другий, 86 тисяч. Це закінчилось наші аж три матчі, менше 100 тисяч. І, можливо, там Оболонь Кривбас також би набрав менше 100. Ну, сподіваємося, що його в повторі покажуть другий тайм краще. Далі у нас Колос Епіцентр. Така битва райцентрів, не райцентрів, колосний райцентр, важко назвати. Так, Колос Епіцентр, глядачів 137 тисяч. А Динамо Карпати, так, Динамо Карпати, я ще про них, напевно, ми з тобою вернемося, Володимир Русько точно був на Динамо Карпати, тільки що він розказував, як він чекав свого колегу, 180 тисяч глядачів. Вереш Шахтар, 208 глядачів, тисяч, не одиниць. І на першому місці 18.00, пам'ятаєте, ми говорили, Буковина Полісся з переносом, 235 тисяч глядачів, фантастичний матч. Ми мали показати сьогодні Оленці в Острові радість судді, який на 90 плюс 2 хвилині так, з величезною так радістю побіг показувати на 11-метровий. Ми пам'ятали Шищенка, ми пам'ятали теледзвінок Буткевича, тому, власне, відбувається те, що відбувається, що клуби борються за золото, і там тісно, і треба за кожне очко боротися не тільки на зеленому газоні, але й на кабінетних дзвінках на телефонах, не знаєте, десь ще треба боротися за ті очки. І бачите, деякі думають, що Полісся це успішно робить, і побачимо в Житомирі, хто буде більш успішним, Житомир чи Динамо.
1: Дуже чекаю цього поєдинку, хочеться зрозуміти, чи буде щось подібне, що було в минулому сезоні, і саме звідти ж почався цей мегафутбольний скандал. От. І, в принципі, здається, супер результатів ми не досягнули, от чесно.
0: Не досягнули. У мене є третя вікторина, надзвичайно швидка. Вона, напевно, тільки для Володимира Буська, якщо хтось може відповісти, відповідайте.
1: Вони, до речі, не відійшли від першої, от чесно.
0: Люди. Третя вона вже футбольна, бачите, американська забулась. Футбольна вікторина. Анекдот, дуже короткий. Володимир Бузько бере участь і Дмитро. Отже, священик з атеїстом стоять перед церквою, дивляться на дзвіницю і сперечаються. Священик каже атеїсту, що Бог існує. Каже, уяви собі, що людина вилізла на дзвіницю, впала і залишилась живою. Ну, каже, ну, це випадковість, відповідає атеїст, так? Потім каже, ну, уяви собі, що ця ж людина другий раз залізла на дзвіницю, знову впала і знову залишилась живою. Атеїст такий почухався, каже, ну, це, напевно, збіг обставин. Це ж, ну, уяви собі, що людина втретє залізла на цю дзвіницю, залізла і знову впала і розбилась. Атеїст каже, ну, це вже звичка. Про яку українську особистість був цей анекдот, як ти думаєш, Володимире?
1: Цікаво, про яку особистість, ось так, звичка.
0: В українському футболі, так. І до чого тут Карпати, ти вже супер підказку.
1: Ну, нічого собі, а це ти так закрутив. Цікаво, яку особистість ще із Карпат?
0: Ні, Карпати до чого, Карпати тут мають, да, вони дотичні до цього анекдота трохи.
1: Ну, це про київське Динамо.
0: Це, звичайно, про Шульмана. Про Шульмана, звісно, там буква «Р», але Шульман йому, напевно, лежить більше. Так, тому Шульман.
1: Денис.
0: Так, Денис Шульман. Він же Шульман. А, тому, знаєш, коли оце Карпати, оце пам'ятаєш.
1: Тоді вже і Шулермен, як.
0: Ну, лечить йому. Пам'ятаєш, в Житомирі.
1: Так.
0: Про динамівські шурманізми, оболонь шурманізми, і Карпати знову шурманізми, тому це третій раз про звичку. І оце, коли я готувався, думав про Карпати, думав, ну ти ж розумієш, що в тебе буде суддя. Є регламент, це про те, чому Карпатам ще далеко до європейських вершин, і чому їхній менеджмент передаж погано працює, тому коли тобі назначають Шурмана на твою гру з Динамо,
1: треба одразу
0: то треба про це дзвонити, писати, публічно писати. Звісно, що регламент тобі не дозволяє замінити, але ти як клуб сказати тук-тук, можна нам Шурмана поміняти? А, не можна поміняти Шурмана, але ми за ним будемо дивитись. Тому якщо б ця ініціатива була наперед, то того, скажи, можливо, йому було б страшно цей третій раз лізти на дзвіницю, щоб падати з неї, знаєш, казати, ну, звичка така, Шурман завжди любить Динамо. Але оце то, що Карпати були неактивні перед матчем, це говорить про те, що вони не дозріли ще до великих. Шахтар би точно багато про це говорив, вони б створювали цю медійну історію, тому точно Карпатам та іншим клубам тепер треба придивлятися уважно, коли назначають суддів, і ти розумієш, що може щось відбутися, говорити постфактум, це вже не так цікаво, як говорити про це наперед, воно впливає, скажи, і на самого Шурмана би вплинуло, він би більш уважно дивився за животом Ярмоленка і за іншими, скажи, частинами тіла, і, можливо, і Карпати би звернули на це увагу, і до них би поставилися більш серйозно, а так, як сказав наш легендарний батько, якого ми, напевно, не згадали сьогодні, Горіс, так? Про те, що, ну, хто буде боятись Буковину? Ну, скаже там якийсь нецензурний шлюваш, скажи мені, тренер, і на цьому закінчаться всі возміщення Буковини. А не свиснеш 11-метровий Полісся, тебе і може пожиттєво позбавити суддівського статусу. Тому історія про те, що менеджмент має працювати не тільки постфактом, але й на початку гри.
1: Ти знаєш, про Динамо буквально репліку скажу. Вперше я відчув, що Карпати приїхали туди в якості не андердога, і на футбольному полі вони довели в якийсь момент київське Динамо, перебуваючи в більшості, виглядало командою, яка грає з лідером чемпіонату. Чисто ментально це вже виглядало. І це мене потішило, бо мене всі запитували, за кого я буду вболівати перед матчем, за Динамо, за Карпати.
0: Це якесь дивне питання, що за Карпати, що запитувати.
1: Ну, обидві команди мені близькі, і я просто сказав, що якщо Карпати виграють, я буду більше радіти. От, і так вже сталося, що виграло Динамо, і я не те, щоб засмучений, я засмучений тим, що, до прикладу, було скасовано гол в першому таймі. Як на мене, ну, в нас, коли показують повтори, це не англійська прем'єр-ліга, у нас чорт побери з цими лініями, як вони їх малюють, і загалом питання, коли м'яч відскакує від захисника київської команди, як от наш згаданий вище колега, який розбирав цей ж епізод, це враховувати, що це рикошет чи це передача? От, як це відбувалося? І, як на мене, там не було, і там мав бути гол зарахований.
0: Ну, там не передача, я кажу, там, скажу, було тактико-технічна дія, да, не рикошет.
1: Ну, брак, да, ну, виходить, да, бракована дія, і там мало бути зараховано, і, слухай, за рахунку 0-1, Карпати могли б ще цікавіше грати, ну, тобто не факт, що вони б сіли і тоді ж вони грали ще й в однаковій кількості. До питання червоної картки немає, тому що...
0: Ні, ми про першу жовту ми говоримо.
1: Перша жовта. Та я, в принципі, погоджуюся, що вона і там була. І друга. А от питання картки Сапузі. Я, до речі, переписувався з представником прес-служби Карпат, і він каже, я все розумію, каже, от з картками погоджуюся, з голом сумнівно, от, каже, як трактувати, власне, дію Махавка, а от, каже, такої жовтої, я, каже, не пам'ятаю, це, каже, цирк, просто я скільки років в футболі, я не знаю, як таке можна. Ну, і, зрештою, те, як себе повів Миколайович, ну, тобто, так симулювати після доторку до футболки.
0: Я знаю, що в його віці, в його кар'єрі було б красиво піти до суті і сказати, відмінити жовту картку, це було б, типу, ну...
1: А як це би виглядало? Це ж крінжово, якби він це зробив.
0: Ти бачив, в Англії часто роблять, від 11-метрових відмовляються, якщо вони несправедливо назначені.
1: Звісно.
0: Ти підходиш до судді і кажеш, чувак, ну, вибач, але типу, це ну, не було контакту.
1: Треба мати яйця, щоб це робити.
0: На початку ні, але він ж на закаті своєї кар'єри. Це типу, історії, які б йому запам'яталися, які потім згадувались про якийсь крутий вчинок. Можливо,
1: я про те, що про це подумає. Людина впадає, корчиться, так, йому встати і сказати, сорі, я сплутав, ну, це теж не спрацювало. Ну, це мінус йому.
0: Ну, дивись, це ж ти в стадії такому, скажи, футбольному, ти впав, тобі здавалося, що тобі було це, ти так передивився і нічого не було.
1: Передаємо слово Наталці. Ти змінив свою думку чи ні?
0: Сенатори не дорівнюють конгресменам.
1: Друзі, я сподіваюся, що ми дамо ще йому день подумати, переспати з цією думкою, тому що фактично вони всі є представниками Конгресу.
0: Але не конгресменами.
1: Всі вони є, Орест.
0: Працюють в Конгресі як приміщення, але не є конгресменами. Дехто
1: ти ще
0: скажеш,
1: що прибиральниця, яка працює в Конгресі, вона не конгресменка, правда? Що? І це, отут ти будеш мати рацію, бо це так і є. Друзі, рухаємося далі, попереду підсумковий випуск новин.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
3: Мої вітання. 19:01 за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі про найголовніше. 50 прильотів уже зафіксовано по енергетиці цього року у Києві. Після сьогоднішньої ночі пошкодження надзвичайно серйозні, повідомив мер Віталій Кличко з трибуни Верховної Ради. Тим часом столиця підготувала майже 700 генераторів, 80 мобільних котелень на випадок перебоїв із теплом та водою. Також вже побудували 3 дизельні електростанції та резервний водозабір. До того ж, Київводоканал має 103 генератори. І ще очікує генераторні системи великої потужності для водопостачання, які виготовляють для столиці за кордоном. Для житлових будинків закупили понад 6 тисяч одиниць обладнання. У лікарнях є 480 генераторів. Нагадаю, Віталій Кличко прийшов до Верховної Ради звітувати про підготовку до зими. Сили оборони прорвалися уперед на Сумщині та зірвали серію російських наступів на кількох напрямках, повідомляє Інститут вивчення війни. Бійці ЗСУ просунулись на північний схід від Сум поблизу Юнаківки. Що стосується інших областей, то на півночі Харківської області росіяни намагалися наступати, однак марно. На Лиманському напрямку ворог атакував сам Лиман та територію північніше, але не зміг закріпитися через контратаки захисників України. Біля Часового Яру українські сили завдали удару по російських позиціях у відповідь на спробу просування. І атаки на Костянтинівському, Олександрівському та Гуляйпільському напрямках теж не принесли успіхів росіянам, йдеться у звіті. У Харкові затримали ймовірного вбивцю 5 військових. Про це пише Суспільне з посиланням на свої джерела у правоохоронних органах. Чоловіка розшукали в одному з районів міста. Нагадаю, на Харківщині вбили 5 військовослужбовців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців у Кутузівці. Стрільцем може бути російський військовий, який утік з полону, або член російської диверсійно-розвідувальної групи. Наразі тривають заходи зі встановлення обставин трагедії. У Луцьку завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російського удару. За даними ДСНС, загинули 6 людей, ще 13, серед яких одна дитина, постраждали. Одна людина у критичному стані. Реактивний безпілотник влучив неподалік автовокзалу у гуртівню європейських товарів. Вогонь охопив усю будівлю. Уламками також пошкоджено квартиру на 9-му поверсі житлового будинку. А через падіння фрагментів дрона загорівся дах книгарні. І на сам кінець про вшанування пам'яті. На території Люблінського воєводства Польщі українська експедиція виявила близько 30 останків жертв, які загинули під час масового вбивства українців у Ласкові у 1944 році, повідомив Український інститут національної пам'яті. Виявили як поодинокі, так і групові поховання українців, які загинули унаслідок нападу підрозділів армії Крайової та батальйонів хлопських. Пошукові дослідження проводяться на виконання домовленостей, досягнутих за результатами роботи українсько-польської робочої групи у справах гідних поховань. Це всі новини, а далі про погоду.
4: Погода на Київ-ФМ.
3: Зараз у Києві плюс 10, а вночі стопчики термометра в середньому понизяться і під ранок до плюс 6. Далі буде доволі ясна погода з змінливою хмарністю, без опадів. Вітер помірний 4 метри за секунду. Завтра у четвер очікується максимум плюс 13, переважно похмуро, але суху погоду. Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни.
2: Київ. Дорожня хроніка.
1: Друзі, 19 година 6 хвилин на студійному годиннику. Олена Вострова до нас доєднується, прийшла з телеканалу. Орест якраз щойно переглядав, як Олена спілкувалася з нашими колегами на телеканалі «Київ». Там Ілона Довгань і Олеся Кобзар, ну і наша красуня теж там була. Орест, знаєш, що мені сьогодні каже? Олена має стояти, от говорити. Каже, чого, хто її посадив? Оце. Я кажу, ну це ж презентація. Спочатку ти презентуєш, а потім ти показуєш свіжий випуск новин. Новин, бачиш, новини від Наталки Сопіт були. От завтра зраночку теж ми її почуємо. Сподіваємося, що ми матимемо можливість почути нас і новини, і дорожню хроніку, і спікерів, не так, як сьогодні зраночку було, бо в нас година не було етеру. Ми, власне, не те, щоб ми, знаєте, профілонили, ми навіть, вам скажу чесно, працювали перші півгодини, чесно працювали. Ми, власне, були в прямому етері, але насправді ні. От, Діана Малінець прочитала випуск новин, я прочитав дорожню хроніку, Тарас Кобзар спілкувався з спікером, дуже класна бесіда відбулася, от, і маємо сказати, що, на жаль, в етері цього не було. А ми півгодини перші прям працювали в режимі прямого етеру, але коли зрозуміли, що нас не чути ніде, ні на FM в частоті, ні загалом в інтернеті, ніякі додатки, жоден не працював, ні радіоплеєр, ні тюн, Ніхто нас не чув, тому сенсу працювати наступні ще півгодини не було. Тому, друзі, ми фіксили, наша технічна служба з цим займалася, і вже о 9-й ми з вами вийшли. Тобто у нас був дубляж телека трішки, да, дублювала інформацію. До речі, дякуємо колегам, чули від них інформацію, що є певні проблеми на нашій радіостанції. Колеги передавали по телеку, тобто, щоб заспокоїти людей. Бо дійсно люди переживали, і ми теж переживали, але все відновилося, тому... Друзі, ми працюємо вже, як ви розумієте, впродовж цього сьогоднішнього дня. Зараз, якщо Орес підготує той шматочок, який хотів показати Олені в Острові, от ми його теж ще прокоментуємо. Такий шматочок цікавий. Це про, як ти любиш казати, це фізіогноміку, як людина реагує на щось, на певну дію. Та? От, чи це дійсно так, чи це нам здалося, що він реагує от, власне, на цю дію, і це його вираз обличчя щасливий. Да? Щасливий ж він буде. От, я швиденько, буквально хвилинку, розкажу, що там у нас на столичних шляхах. Міст Північний, немає ускладнень перед мостом, зате на мосту є, власне, є ускладнення, туди до Скаймолу тягнемося, потім на проспекті Романа Шухевича доволі комфортно можна їхати. Щодо мосту метро, були ускладнення сьогодні. сьогодні і перед мостом, і на мосту. Зараз тільки на набережному шосе тягнемось перед мостом. І також від Дарниці до Чернігівської ще досі є труднощі. А щодо Дарницького мосту і Патона, Дарницький поїхав, повністю проїзний виглядає, немає жодних труднощів. Патона все одно залишається ускладнення на бульварі Миколи Міхновського. На лівому березі Дніпровська набережна від епіцентру до Рівермолу. Є певні труднощі, бажана повністю проспект є проїзним. Що ж, друзі, така ситуація на столичних шляхах, доволі непогано можна вважати проїзною цю ділянку, тому, будь ласка, залишайтеся з нами і доїжджайте до своїх пунктів призначення. У нас немає повітряної тривоги, аж, знаєте, на душі легше і голос, здається, якось краще звучить. От мені так, ну, можливо, це через те, що хочеться мені так у це вірити, насправді. Ти показуєш четверта вікторина. Рухаємося далі, друзі.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
4: Соціальна реклама.
2: А що як ваша постійна втома зовсім не від недосипу, а слабкість – не просто наслідок важкого тижня? Іноді один показник може стати важливою підказкою для лікаря. Що наші аналізи можуть розповісти про організм, слухайте в проєкті «Показник» на Київ-ФМ. Партнер проєкту – медична лабораторія «Ніколаб». «Ніколаб» – аналізи з точністю світового рівня за доступною ціною. Зараз у «Ніколаб» знижки до 40% на комплексні програми аналізів. Перевіряйте важливі показники здоров'я вигідніше. Деталі на сайті nicolab.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Від війни, до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
1: Друзі, продовжуємо картину дня. 19.12, уже повний склад, фул, як то кажуть. І Олена Вострова, Володимир Бузько, Дмитро Ольшанський і Орест Білоскурський з нами. І нагадуємо, що хотіли дещо показати Олені. Зараз Орест спробує це зробити.
12: Так, що тут таке так, цікаве?
13: Зосередься на червоній крапочці. Червоній крапочці –
12: це червона
13: суддя.
12: Крапочка, бачу.
13: І ми зараз з тобою проведемо, як це називається, фізіогномічний аналіз.
12: Так, якось я бачу тільки фігурку, яка рухається, і він не рухає. Так, якийсь був, ага, тут м'яч починає забивати, я дивлюся на нього. Так, він там щось руками махає, ага, так, жовту картку дістає, іде до якогось гравця, всі, а, ну все, один лежить, інший, так, от він. Так, і...
13: Чи робив він це радісно, з задоволенням і впевнено, як тобі здається?
1: А там є емоції?
12: Я не бачила особливої радісті, але те, що він робив достатньо впевнено, це 100%. Тобто він таке враження, що від початку її дістав і вже йшов її віддавати з повною впевненістю. Тобто... Але що це за контекст?
13: Ну, тобто загалом можна сказати, що людина робила це комфортно, так впевнено.
12: Ну, так, так.
1: Ну, але, слухай, якщо людина приймає рішення, і вона є конкретним, то вона теж його може і приймати саме так. Тут він просто пов'язує те, що людина заангажована.
12: А, ти думаєш, що він був
13: заангажований? Що цей комфорт, він був поштовхом, скажи, від задоволення, що я це можу зробити, я це хотів зробити, я тепер це можу зробити дуже комфортно.
1: Ну, так, це знаєш. Інтерпретація.
12: Ну, так. Він собі це раціоналізував. Зазвичай такий комфорт виникає від того, що людина впевнена, бо вона собі це пояснила, якби раціоналізувала це рішення, і в ньому не сумнівається. Але, чи, ну, а там хіба не було порушення? І чи ти думаєш, це було...
13: Там є велика дискусія.
1: Ага, з приводу того, чи було.
13: Але він робить себе, бачить, настільки впевнено, що він, типу, відчуває, що за ним стоїть така стіна, що він це має зробити.
12: Так, операціоналізації, так.
1: Ми продовжуємо, друзі. В нас теорія змови на Київ.ФМ. Це топ-тема, часто буває.
12: О, теорія змови, друзі, у нас тут мирний план новий від американців і європейців.
1: Це з 4 пунктів.
12: Бачували його так чи ні.
1: Ми вчора спробували трішки його розібрати, зараз більше деталей з'являється. Там, це цікаво. Very interesting, я би сказав.
12: Ну, але якщо, друзі, переходити до антикору, як зазвичай у нас в другій годині, на початку, то тут є декілька кейсів, на які хочу звернути вашу увагу. Дуже скоро, до речі, ми будемо долучати Артема Бронжукова до нашого етеру і будемо з ним говорити про всі ці плани, міжнародку, про все, що там відбувається, тому що і зі Старлінком трошки розберемось, що таке, і, власне, буде про що поговорити. І наш антикор розпочне сьогодні суддя Львов, Богдан Львов, тому що, власне, судді ВАКСу розглянули клопотання про запобіжний захід Богдану Львову, екс-голові касаційного господарського суду. Ну і за результатом застава його в розмірі 998 тисяч гривень, майже мільйон. Ну і нагадаю, що суддя Львов підозрюється в легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. За даними слідства, у 2021-2022 роках суддя набув у власність будинок із земельною ділянкою, 2 квартири, апартаменти та 4 земельні ділянки загальною вартістю близько 26 мільйонів гривень, ну і майно оформили на матір його колишньої помічниці. От таку знайшли людину для того, щоб підставити. Ну, будемо далі спостерігати за цією справою, тому що там ще з його російськими паспортами була ціла історія. Але перейдемо до наступного кейса. Це у нас нардеп Олексій Гончаренко. Про нього ми говорили достатньо детально в наших попередніх випусках. Ну і от офіційно його виключили з фракції ЄС. І від сьогодні він стає позафракційним народним депутатом. Гончаренко дуже активно зараз проводить слідчі комісії щодо порушень ТЦК. І, власне, це достатньо гучні справи. Ну і треба належно віддати, що, напевно, він чи не єдиний, хто порушує ці питання на такому рівні, я маю на увазі, саме високому рівні. Тому, так, з одного боку він робить певні речі, які заслуговують на увагу, а з іншого боку, от ми з вами прекрасно пам'ятаємо, як він намагався хайпожорити на оцих мирних планах, і як він намагався аудиторію, оцю цільову, таку розгублену аудиторію пострегіоналів, ну, якби собі, напевно, на якесь майбутнє прихопити. Але давайте перейдемо до наступного епізоду про Віктора Ющенка, тому що третій президент України написав відкритого листа Трампу, і, власне, от він йому сказав, що згадайте власну історію. У 30-х роках Вашингтон теж вірив, що торгівля нафтою з імператорською Японією допоможе виграти, якби втримати стабільність. І США роками продавали їм пальне, намагаючись відкупитися від війни. І чим це закінчилося? Трагедією Перл-Харбор. Ну і коли японські літаки на американському ж пальному бомбили ваш флот. Отак от написав Ющенко Трампу, ну і написав йому також теж багато цікавого там і такий достатньо розлогий лист. Ну, але що я можу вам сказати? У мене таке враження, що у Трампу взагалі, знаєте, коли навіть і отримав цього листа, а може і отримав, то, напевно, перше питання у Трампа була «Who is Ющенко?». Ну, тобто я сумніваюся, що Трамп взагалі в курсі, хто такий Віктор Ющенко, на жаль. Тобто ця людина, я маю на увазі Трампа, настільки зосереджений на Америці, де взагалі, от я коли була в Америці, я побачила купу американців, які носа свого не сунуть в плані поцікавитися, а що ж там за красивим їхнім океаном. Ну і Трамп сам теж живе в якоїсь такій ізоляції, ізоляціонізму, власне, і сповідує, і «Make America Great Again» для нього там дешевий дизель, те, що він продає американцям, які за нього йдуть голосувати. Але це, зрештою, зараз, напевно, така історія, яка починає діяти Трампу навіть на шкоду. Тому що ми бачимо і його дії, ну і американці також бачать все це. Ну і я думаю, більш детально ми про це поговоримо з нашим спікером, а зараз ще якраз і хочу перейти до цього плану. Отже, хто просуває цей мирний план, про який я вже почала говорити? Його просувають, нібито його розробили спільно Сполучені Штати і європейські країни. Ну, принаймні, так зазначається в західних медіа, і, зокрема, от в Washington Post. Ну, і мета цього плану – це забезпечити фінансові і безпекові виходи для України і для Росії, а також створити основу територіального врегулювання, як це вони називають, і повністю воно не відповідає військовим інтересам жодної зі сторін. Тобто вони хочуть зробити і не вашим, і не нашим, і не росіянам, і не українцям. Ну, і а тут головним, власне, головним таким головною темою є фінанси. Фінанси і безпека. Ну, як фінанси там забезпечують, наприклад, там сторони знають, там відбудова України, вони там будують вже якісь плани на Всесвітній банк, інвестиції, там, наприклад, ну окей, це потрібно буде, ну але це буде потрібно після того, як зупиниться бойові дії, якщо будуть гарантії. Тобто це, я не розумію, чому вони починають з цього, якщо, якби знаєте, починають з хвоста, а треба починати з голови. Ну і, власне, гарантії безпеки потрібні для того, щоб відбудову України проводити, якісь інвестиції робити, потрібні гарантії безпеки. Так от, гарантії, щодо гарантії безпеки, так, там йдеться про те, що Україна має отримати від США та Європи гарантії за аналогом 5 статті НАТО на випадок нового нападу Росії. Ну, ще ніколи ніхто повноцінно статтю 5 НАТО не задіював. Ми зараз бачимо, як європейці реагують на не просто гібридні загрози Росії і її напади, а вже безпосередньо, коли гинуть люди, безпосередньо і жителі Європейського Союзу. Ну, як вони реагують? Дуже вяло вони реагують. Ніяка стаття 5 НАТО не включається. Єдиний раз, коли 5 стаття НАТО була включена, це коли був той страшний терористичний акт 11 вересня в Сполучених Штатах Америки, коли, пам'ятаєте, ці величезні будівлі були зруйновані, і там загинуло дуже багато людей. Ну, і далі це енергетична угода, передбачає відновлення постачання енергоносіїв. Зокрема, розглядається ідея цього трубопроводу і транспортування нафти і газу до Європи. Ну і прибутки від цього має отримувати і Україна, і Росія, і ділити їх спільно. Ну і тут, напевно, дуже цікаво. Тобто Трамп націлений на те, щоб торгувати з Росією нафтою і газом носіями. Ми знаємо, що і в Європі достатньо європейців, які цього хочуть. Ну і щодо припинення вогню, то тут територіальне це питання, тобто Росія має погодитися припинити вздовж лінії фронту свої бойові дії, свій напад. Україна на фактичний тимчасовий контроль Росії має погодитися над окупованими територіями Донецька, Луганська, але без юридичного визнання їх російськими. Ну і головна проблема, а Путіну це навіщо? От, власне, у проєкті відсутні взагалі будь-які реальні механізми, інструменти, які б Російську Федерацію змусили цей план виконувати на практиці. Ну і ми знаємо позицію Офісу Президента, де вони сказали, що це непоганий піар американської сторони, і взагалі це погляд тільки певної частини американської команди. Але давайте це детальніше будемо обговорювати з Артемом Брунжуковим, заступником директора аналітичного центру «Політика». Пане Артеме, вітаю, слава Україні!
14: Добрий вечір, героям слава.
12: Ну, Артеме, я вже розпочала говорити про цей мирний план новий від американців і європейців. Які ваші враження від цього? Що це таке?
14: Та пуста зовсім історія, мені здається, вона не вартує ні ефірного часу, ні вийденого яйця. Як на мене, це такий більше вкид для того, аби заспокоїти європейців, українців, ну, начебто продати ідею, що американці не тільки займаються тим, що підігрують росіянам, але і начебто готують мирний план. Ну, якщо на нього подивитись, він в цілому адекватний. Але проблема в тому, що наразі не створено умов, в рамках якого росіяни би пішли на адекватний мир. Навпаки, Путін відчуває, що Трамп йому підіграє. Трамп робить від себе все можливе. Починаючи від того, що підписує ці дизельні угоди з російським диктатором, закінчуючи тим, що обрізає Україні доступ до розвідданих. Ну, як ми бачимо зараз, не в повному обсязі, але такі натяки доволі очевидні посилає. Ну, якщо американському президенту подобається ситуація, коли в дев'ятиповерхівку на Дарниці прилітає російська ракета і вбиває там цивільних, ну, то він такий самий псих і міжнародний злочинець, яким є його друг по телефонних розмовах Путін. Історія з старлінками, які зараз обмежені в швидкості. Тому цей тиск на Україну з боку американської адміністрації, американського бізнесу, ну, я маю на увазі Ілона Маска, вибачте, то жодним чином ця історія не наближає нас до того, що мирний план, оцей, який був злитий через колумніста Washington Post, якусь хоча б маленький відсоток надії в те, що він може бути реалізованим. Ні, це просто пускання пилу в очі.
12: Знаєте, я коли читала оцей пункт про енергетичну угоду, мені чомусь, знаєте, от просто здалося, що європейці і американці хочуть далі торгувати з росіянами газом і нафтою і прям, не знаю, там чекають, не дочекаються, коли це стане можливо. Ну, прям таке бажання от в цьому є. Чи це американці так хочуть? Чи Європа дійсно почала злазити з цієї енергетичної голки росіян? І це суто американська подача, тому що саме вони зацікавлені в викупі цих трудопроводів і там перекачування цієї нафти і цього газу.
14: Ви знаєте, на жаль, вимушений з вами погодитись. Думаю, що дійсно величезна кількість політиків, чиновників, бізнесу і в Європі, на жаль, і в Сполучених Штатах сплять і бачать, як би заробити гроші, як отримати дешеві енергоресурси на тлі глобальної кризи, викликана в чергове тупістю американського президента. Тому про Європу, ну, якщо говорити про вище політичне керівництво Європейського Союзу, там Урсулу фон дер Ляєн, деяких європейських лідерів, то вони дійсно розуміють, що російський газ, російська нафта є нічим іншим зараз, як інструментом накачування російських м'язів, які Путін використає проти самої Європи. Але всередині Європейського Союзу вистачає країн, які хотіли би вести, як то кажуть, business as usual, купувати російський газ, купувати його дешево. І це частина тієї політичної корупції, яку росіяни завжди використовували по відношенню до розвитку свого впливу на європейському континенті. Тому це правда. Ну, Трамп там вже звинуватив в європейці, сказав, що купили газу російського на 450 мільярдів. Європейці кажуть, ні-ні, нас не треба звинувачувати, ми такі білі пухнасті, ми всього на 206 купили. Ну, то виходить, що за часи повномасштабної війни росіяни отримали від Європейського Союзу, ну, треба перерахувати, але чи не більшу суму, ніж Україна отримала в рамках допомоги. Ну, напевно, це і показує реальний стан справ, реальне обличчя цих політиканів, які з серйозним таким виразом обличчя, які демонструє їхню глибоку стурбованість, допомагають Україні. Ну, але, ну, ця допомога, ну, вона існує, але водночас подвійні стандарти, вони створили ситуацію, в рамках якої Путін, попри всі обмеження, попри всі санкції, оцей просто лютий тиск, ну, звісно, що це іронія, не те, що не думає про закінчення війни, а навпаки, впевнений в своїх силах і розкладає плани, як би вже напасти на одну з країн Балтії, наприклад.
12: Ну, тобто ми бачимо, що дійсно Путіна заохотили і продовжують заохочувати, і продовжують купувати у нього енергоресурси. І ми бачимо, що крім того, що європейці допомагають Путіну, американці зараз допомагають безпосередньо Путіну, ще там не треба забувати, що Китай допомагає Путіну. Ну, так а чого тоді очікують європейці, і як вони взагалі далі планують свою стратегію щодо Росії?
14: Не знаю, мені здається, це питання треба поставити європейцям, а не мені, тому що я тут в Києві знаходжусь.
12: Ну, ясно, але ж це вони це якось артикулюють?
14: Ну, в публічній своїй артикуляції і в своїх публічних заявах вони вважають, що вони просто з неймовірним хистом і неймовірними такими амбіціями, докладанням зусиль борються проти путінського режиму. Але, ну, бачите, борються доволі недолуго. Про це треба об'єктивно говорити. Ну, і плюс, знаєте, ми дуже часто, напевно, не дуже влучно сприймаємо всю Європу як єдиний механізм. А Європа, вона суперрізна. Ну, подивіться, умовно, Словаччину з їхнім прем'єр-міністром Фіцо, який є відвертим російським агентом. І, умовно, там його міністр оборони нещодавно, виступаючи на телебаченні, заявив, що ну я не бачу проблеми в Російській Федерації, там не вважаю їх загрозою. А є величезна кількість інших країн, ну там умовно в Польщі, як ми бачимо, зараз головним противником для президента Навроцького і його політичної партії ПІС є українські жінки, діти, біженці, а не російські дрони, які залітають на їхню територію. Ну тому я думаю, що більшість європейців вважають, що їх, ну вибачте, пронесе, що якось так станеться, що біда обійде їх стороною. Вони не вивчили уроки історії, ні Польща, яку росіяни три рази ділили як державу, ні Словаччина, де російські окупаційні війська заходили неодноразово і після Другої світової війни, ну, вірніше, під час, і в 1968 році їхали в Прагу давити повстання, ну, але заодно і подавили жителів Словаччини. Але, ну, ви бачите, для них це не є великою проблемою. В Німеччині, ну, Мерц говорить правильні речі, але катастрофічний політичний рейтинг через його, ну, недолугі рішення, через те, що втрати в контроль інформаційного поля через те, що росіяни розганяють цей АФД. Ну, тому складно сказати, що там європейці собі думають, тому що всі європейці думають по-різному. Ну, поляки, наприклад, купують нерухомість в Іспанії, думаючи, що це їх особливо врятує. От, ну, от ситуація виходить, що вона не дуже приємна, але ну доволі цинічна. От така сьогодні реаль-політік, як то кажуть.
12: Так, да, більш ніж. Пане Артеме, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми продовжимо нашу розмову, зокрема, і поговоримо і про Старлінки, і про Маска, і про там про те, наскільки Трамп ризикує зараз втратити вплив в обох палатах Конгресу. Друзі, Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика», з нами на зв'язку. Буде друга частина нашої бесіди. А зараз програма про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну.
15: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
16: Владислав Українець – Герой України. Це звання відважний лейтенант отримав посмертно за свою мужність, відданість присязі і любов до рідної землі. Владислав був професійним військовим. Спочатку закінчив Кам'янець-Подільський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, а згодом і Національну академію сухопутних військ. Служив командиром 2-го механізованого взводу в 10-му окремому мотопіхотному батальйоні. Владислав Українець загинув у перший день війни, неспровокованого та підступного нападу Росії на Україну. Загинув героїчно, прикривши відхід українського війська від удару ворога, що атакував його позиції. Тоді противник намагався зробити прорив на Антонівському мосту, що на Херсонщині. Наші захисники мужньо тримали оборону, та сили були надто нерівними. За кілька місяців до своєї загибелі чоловік дізнався, що стане татом. Та обійняти своє дитя Владиславу не судилося.
15: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
4: Соціальна реклама.
17: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
4: Соціальна реклама.
12: Друзі, продовжуємо картину дня. Володимир Бузько, Олена Вострова. З нами на зв'язку Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика». Артеме, тепер хочу поговорити про розвіддані, тому що ми бачимо обстріли російські. Ми бачимо інформацію про те, що ракети б'ють без попередження від партнерів. Причому один раз там з попередженням, інший без попередження. І один раз говорять про те, що там була якась чи погода погана, не встигли дані передати. Інший раз не зрозуміли. Чому потім виходять, говорять, ні, не припиняли, американці надають, але є якісь там збої, перебої. Ну і сьогодні вночі ми бачимо, що було обмеження роботи терміналів Starlink. От давайте поговоримо про ці розвіддані, про Starlink і про те, наскільки це пов'язано з тим, що відбувається зараз в Америці.
14: Ну, напряму пов'язано. Американці таким чином передають вітання, думають підняти градус протистояння, рівень тиску на Україну, примусити нас йти на поступки чи на капітуляцію. Але що в черговий раз показує, що Трамп не розуміє природи цієї війни, характеру українців, наслідків таких своїх рішень. Ну, звісно, що це неприємно. Ну, от Зеленський якраз зараз читає новини в інтерв'ю британському журналісту, сказав, що відчуває себе обманутим. Ну, логічно, вся Україна, напевно, відчуває. Питання там, ну, чи слід зараз цей конфлікт роздавати, але це вже, ну, напевно, тема для іншої розмови. Але, ну, дійсно, Трамп показує зуби, Трамп показує свою неприязнь і персонально до Зеленського, і до всієї України. Ну, взагалі, дивно уявити ситуацію, в рамках якої Америка не передає дані, в Києві не лунає повітряна тривога, і після цього російська ракета прилітає в 9-поверхівку. І там гинуть ні в чому не повинні люди. Якщо Трамп вважає, що це нормальний підхід для переконання України йти на поступки в цій війні, ну, це тоді якась звіряча політика, яка так само має мати відповідні наслідки.
12: Це співучасть, я не думаю, не просто так він заблокував там НКС, міжнародний суд, який Путіна оголосив злочинцем, і взагалі проти міжнародного цього суду розпочав якісь процеси.
14: 100%, тому що я думаю, що він розуміє. Ну, подивимось взагалі, як буде ситуація розвиватись, чи не буде він намагатись там антиконституційно зберегти владу в Штатах. Ну, не просто так він накачує цей свій департамент з митного контролю і депортації, ICE, так званий, який там вбиває зараз американців, просто тих людей, яким не подобаються. Тому, ну, Трамп, напевно, передбачає, що можуть бути санкції Міжнародного кримінального суду, і через це намагається рушити міжнародне право. Ну, але, ну, такий ікс-фактор, бачите, ну, в будь-який час були схиблені диктатори на чолі найбільших країн світі. Да, в Римській імперії там імператор Нерон, наприклад, от дуже схожий він на Трампа. Але, ну, це такі ліричні відступи. Дійсно, ну, нема, мені здається, знаєте, Трампа дуже часто намагаються обговорювати з політологами. А мені здається, його персоналію треба обговорювати з психотерапевтами. Тому що, ну, цей випадок доволі клінічний. І він полягає в тому, що його треба досліджувати в сфері медицини, а не в сфері політики.
12: Ну, от я якраз зробила його розбір за своєю освітою психолог і профайлер. Власне, з вами повністю погоджуюсь. Це людина, яка має дві мотивації. Це персональне збагачення, причому воно аномальне, і воно вже вийшло за якісь там межі норми. Ну і, по-друге, йому треба конче владу зберегти, щоб проти нього і його оточення не було переслідувань, розслідувань всіляких, і він намагається таким чином завойовувати голоси найтупіших американців, продаючи йому цю спецоперацію «Дизель» як реальне вирішення проблеми. І це дійсно величезна проблема для всієї безпеки світової. І як ви зараз бачите, от ми цей мирний план там Трампа і там американців і європейців обговорюємо, що вони там спільно його зробили. Але мені здається, що європейці піднапружилися зараз після всього, що Трамп робить щодо України. Як взагалі ви бачите реакцію європейців на американців?
14: Ну, поки що доволі квола. Зрозумілих причин, тому що європейці самі по собі розгублені і до цього були. А зараз в багатьох з них є ще величезні проблеми внутрішні. В Мерце АФД, в Макрона взагалі вже враження, знаєте, що в нього такий настрій, як перед відпусткою. Вже зібрав валізи, фотки, поїздки, не бачу його активної участі в важливих політичних процесах. Бернем нещодавно прийшов на посаду, це британський прем'єр-міністр. В його лейбористів так само супер погана ситуація. Є така партія, яка називається Reform UK, і лідер Найджел Фараж, це типа британський Трамп, ну, який навіть попри це залишається союзником України, тому що британське суспільство повністю на нашому боці. Але, ну, от ці електоральні, внутрішні політичні зміни, які є в Європі, вони так само обмежують на якусь більш жорстку реакцію. Ну, коли був скандал в овальному кабінеті, тоді європейські лідери більш активно підтримували Україну, підтримували персонально Зеленського. Зараз ми цього особливо не побачили. Можливо, не хочуть провокувати американського президента і хочуть десь там кулуарно чи на особистих якихось речах витягнути цю історію. Але ця позиція так само виглядає слабкою. Знаєте, напевно, в підручниках історії в війну і позицію наших союзників будуть визначати категоріями якраз слабкості, нерішучості, хоча вони там по-іншому називали свої коаліції. Зараз про це навіть ніхто й не згадує. Тому, ну, знову ж таки, я не вірю в те, що цей мирний план – це якийсь реальний документ. Я не вірю, що якісь серйозні європейські політики брали в участь в його написанні. Ну, можливо, і брали, але це було явно відірвано від контексту наступних кроків, які здійснила американська адміністрація. Тому, ну, на сьогоднішній момент там витрачений на нього час, він не вартує зовсім нічого.
12: Європейці намагаються перечекати до початку листопада, коли і вибори, ну, пройдуть. Вони вже почалися там в Америці, я так розумію, вже там електронне голосування йде. Просто, щоб він перебісився і там вже з демократами більше мати справу.
14: Ну, на жаль, для європейців це так не спрацює, і для України так не спрацює. Тому що навіть якщо Трамп програє обидві палати, до чого є зараз питання, і не через те, що він такий великий і популярний, а через те, що в американський конгрес там переобирають третину представників, і частина от якраз цих округів, які в цей раз, на яких будуть відбуватися вибори, вони є просто такими цитаделями республіканців. Там Техас, Арканзас і все інше. Але насправді Трамп настільки великий чарівник і великий переможець, що навіть в таких суперреспубліканських штатах, консервативних, є шанси в деяких демократів виграти. Тому, ну, тут не до прогнозів, насправді, треба дивитися, як буде ситуація розвиватись. Ну, якщо ви там будете вже прям вимагати робити ставки, то я би поставив на те, що Трамп програє обидві палати. Але це не 100%, що так відбудеться. Може бути, що в Сенаті буде розподіл голосів 50-50, і тоді оцією золотою акцією стане голос.

0: депутати, які там листа підписали Трампу, причому там були так само республіканці. Але ну якогось сильного політичного протистояння на цьому фоні наразі не відбувається.
1: А як взагалі Україні треба зараз себе спозиціонувати от з цією історією? І там нема розвідданих, і Starlink відключають, і змушують до капітуляції, і відчуття обманутими. Як нам транслювати так, щоб, не знаю, ну, докричатися до, я вже не кажу політиків, а до тих людей, які за них голосують?
0: Добре складне питання, тому що в кожній країні історія різна, і російська пропаганда працює по-різному, і Україну сприймають по-різному, і десь політики наші побили глечики там, де не треба було бити їх. Але ну насправді Україні зараз точно не треба бути слабкою, тому що ми не є слабкими. Дійсно, нам не просто, і нам не просто в перший раз через Трампа. Ми пам'ятаємо, коли був овальний кабінет і та суперечка, то багато вже хто тоді поліз в помиральну яму. Всі вже вважали, що нічого більше не буде, але після цього вирулили. І навіть досягли супервеликих результатів і в контексті далекобійних ударів, і в контексті ударів по російських тилах. Та і на полі бою ми бачимо, що росіяни зараз жодним чином не можуть просуватись. Навпаки, героїчні українські воїни показують просто суперчудові результати по звільненням українських територій. Тому задача зараз перебудуватися, подивитися, хто з західного світу, який ми так супер. Деперсоніфіковано уявляємо, знаєте, що це начебто один якийсь організм, який там за нас виступає. Зрозуміти, хто відсіяти, знаєте, зерна від всякої іншої мішури, і зрозуміти, з ким ми можемо співпрацювати. Це точно Британія, це точно скандинавські країни. Будемо сподіватися, що Німеччина свої внутрішні проблеми вирішить і буде включатися. Європейський Союз як інституція, і почати з ними говорити вже більш серйозно, не гратися в ці напівміри, де однією рукою публічно ми допомагаємо Україні, а іншою рукою ми заряджаємо Путіна і його військову машину. Нам треба переламити зараз оцей негативний тренд і дати зрозуміти росіянам, що війну на виснаження вони не виграють. Треба знову підіймати питання заморожених російських активів і шукати можливості їх забрати і перенаправити в Україну і для посилення наших збройних сил, в тому числі ППО, ну і в першу чергу самих військових, і для того, аби перезапустити економіку, з якою в нас відверто є величезні проблеми. Тому нічого поки що не вирішено. Так, це складність, і вона зумовлена різними факторами. Але при цьому Україна буде продовжувати боротися, і враховуючи те, що правда на нашому боці. Я впевнений, що все і закінчиться позитивно для нас. Хоча, звісно, що з великими складностями і втратами.
1: Артема, як оцю заяву Піскова розцінювати? Він заявив, що енергетичне перемир'я, так зване Трампа, не було конкретизоване, тому Росія атакує українську енергетику.
0: Да, в принципі ж там Axios, по-моєму, якщо не помиляюсь, одразу з посланням на американські джерела написали про те, що енергетичне перемир'я Трампа воно стосувалося виключно ударом по НПЗ. Тому ну ми граємо в певну правильну, причому робимо, граємо в політичну гру, говорячи про те, що росіяни там нічого не дотримуються. Але як ми бачимо, Трамп і не вимагав від них до чогось дотримуватись. Не було умов для росіян, були умови тільки для України, тому що Трамп вирішив, що такий кульбіт з російським дизелем якимось чином має йому допомогти на виборах, які от-от відбудуться, але вони не допоможуть. Так, ну люди не ідіоти, якими там Трамп не вважав, що він найрозумніший, найпрекрасніший і найталановитіший. Але ну це точно не так. Але ну от на жаль, ми є багато в чому жертвами такого ну неадекватного, нарцистичного, психопатичного американського президента.
1: Мені здається, Трамп і теж не ідіот, теж розуміє, що це російський там танкер нічого не вирішить в Америці. Це він просто таку спецоперацію проводив, а за тим всім стоїть просто таке тупе бажання барижничати з росіянами. І там тут той Дмитрієв так окучив Відька і Зятька, що вони просто, не знаю, там голову, напевно, втратили за всіма цими можливостями. І ці активи російські, вони не збираються розморожувати, вони їх собі хочуть забрати, аж ніяк не давати Україні. Не можемо наш віденський батальйон і гроші з віденського батальйона повернути сюди з цими корумпантами і злочинцями, не те, що вже казати про якісь російські активи. Де тут якби нам шукати якихось сподівань?
0: Ну, насправді питання от якраз тих самих російських активів, воно багато в чому криється і в нашому публічному образі, тому що через внутрішніх шкідників, зрадників відвертих, які гірше за російських ворогів.

0: завдяки бездіяльності правоохоронних органів багато чого відбулося дійсно, що повпливало негативно на ставлення до України, на рівень нашої підтримки, але це не пізно змінити. Тому що дійсно, якщо ми щось вимагаємо, якщо ми щось хочемо, Україна має в першу чергу показувати, що і ми змінилися, що ми заслуговуємо на ту допомогу, що ми заслуговуємо на докорінні зміни, що ми можемо перемогти. І тут питання так само до наших внутрішніх політиків, готові чи готові вони забезпечити це. Умовно там повернення всіх цих корумпантів, батель представників різних оцих, ну, іронічних батальйонів, які нічого спільного з реальним спротивом росіянам не мають, був би непоганим жестом. Я вірю, що в нас достатньо інструментів для того, аби в цьому контексті рухатись. Тому ну ці питання так само треба адресувати українським політикам і змушувати їх працювати більш ефективно.
1: І ще питання. Зараз у нас немає посла в Сполучених Штатах Америки навіть. Хто взагалі веде комунікацію з Трампом і з його адміністрацією? І чому досі немає посла? І відмовляються туди їхати?
0: Думаю, що проблема в тому, що люди намагаються знайти максимально лояльну людину, але яка при цьому буде мати ну певний хіст, фах, можливість працювати в Сполучених Штатах. Ну, взагалом кадрова криза в Україні це ж не є якоюсь новиною, ну, враховуючи ту систему координат, яка вибудована в чинній владі. Тому хто комунікує, ну ми знаємо, хто лідер фракції «Слуги народу» Арахамія, Рустем Умеров, голова СЗРу. От вони і комунікують. Ну, бачите, класична політика, класичні дипломати зараз замінені інститутами так званих спеціальних призначенців, посланників і в Трампа, і в Україні. Наскільки це ефективно, ну, я не готовий зараз там братися оцінювати, ну, але видається, що в рамках двосторонніх стосунків можна було би побудувати більш інституційні зв'язки. Але, ну, можливо, знаючи ситуацію там всередини, людям, які ухвалюють рішення, відніше, як це робити краще.
1: Ну, що ж, пане Артем, дякую вам сьогодні за вашу аналітику. Дякую, що були з нами. Артем Бронжуков, заступник директора аналітичного центру «Політика», так от був в цій годині, і ми багато про що поговорили. На цьому картину дня завершую свою роботу. З вами сьогодні, як завжди, працювали Володимир Бузько, я Олена Вострова і за режисерським пультом Дмитро Ескандеров. Всім па-па, почуємося вже завтра.
2: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
3: Про події війни говорить Стратком.
4: Щонайменше 5 цивільних загинули і 36 постраждали внаслідок вечірньої та ранкової комбінованих атак ворога по Києву. Правоохоронці фіксують пошкодження приватних і багатоквартирних житлових будинків. Столична прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення російськими військовими воєнного злочину. Внаслідок балістичного удару по енергетичній інфраструктурі щонайменше 600 тисяч людей без електрики. Президент України зазначив, що цей удар – це демонстративна неповага Росії до Сполучених Штатів на тлі заяв про енергетичне перемир'я. Володимир Зеленський також закликав США жорстко відреагувати санкціями проти Росії, а також надати Україні додаткові пакети протиракет для зенітних комплексів «Петріот». Мир може прийти тільки завдяки силі, і ми просимо Америку згадати цей рейганівський принцип, сказав президент України. Чотири ворожих балістичних ракети із 39 збила або подавила українська протиповітряна оборона у ніч проти середи, відбиваючи масований комбінований удар Російської Федерації по Україні. За даними від командування повітряних сил Збройних сил України, станом на 9 ранку так само знешкоджено 115 із 128 безпілотників різних типів. Зокрема, із 77 реактивних збито 59. Загальна частка збитих ударних безпілотників сягнула 90%. Основний напрямок удару – Київ, Київщина та Харківщина. Особливість цієї атаки – одночасне застосування засобів повітряного нападу різних типів і з різних напрямків. Усі ракети заходили на ціль по балістичній траєкторії. Велика кількість була спрямована на об'єкти енергетики. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 22 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях. Частина ворожих ракет цілей не досягла. говорить Юрій Гнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України.
5: 39 ракет різних типів, тому ми і даємо цей перелік, тому що визначити вже можна точний тип по уламках. Звісно, що противник не має небезмежні можливості у застосуванні балістики. Дуже часто знаходять деталі, виготовлені буквально 2-3 тижні тому у Європі, тому що є компоненти фірм-виробників, які знаходяться в Європі чи в Сполучених Штатах Америки, тут не без цього. Це теж постійно комунікується цей напрямок, як на ракетах, так і в дронах, до речі.
4: Речник командування повітряних сил ЗСУ також додав, що під час першої хвилі атаки Росії у вівторок увечері партнери не повідомляли Україну про застосування балістики. Однак потім, у наступні три хвилі, такі попередження надходили. Ще понад сотню квадратних кілометрів території було звільнено від ворога за результатами четвертого етапу операції «Вівальді». Про це повідомив командувач 3-го армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький. За його словами, сили оборони повернули під свій контроль ще три населені пункти – Зелену долину, Липове і Колодязі. За весь час операції повернуто під повний контроль України 16 населених пунктів та звільнено 277 квадратних кілометрів території. Втрати ворога становлять 8 тисяч осіб, говорить бригадний генерал Андрій Білецький.
6: Головний результат чотирьох етапів операції «Вівальді» в тому, що ми не дали охопити Слав'янсько-Краматорську агломерацію з флангів і затиснути її в кліщі. Захистили трасу Харків-Слов'янськ і не дали противнику перерізати ключову логістичну артерію нашого угруповання на Донбасі. Ми зірвали наступ угруповання «Запад» і змусили його перекинути частину підрозділів 1-ї танкової армії, що послабило тиск на Куп'янськ-Узловий.
4: На фронті 229 боєзіткнень за минулу добу. За даними Генерального штабу Збройних сил України, ворог знову збільшив кількість атак на Покровському напрямку – 39 штурмів. На Південно-Слобожанському – 16, на Костянтинівському – 12. На Куп'янському, Краматорському, Олександрівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного та 87 авіаційних ударів. Зокрема, скинув 283 керовані авіабомби. Крім того, загарбники застосували 9393 дрони-камікадзе та здійснили 2780 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали 11 населених пунктів Сумщини, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Валерій Калниш.
7: Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1650 осіб. Також знешкоджено два танки, одну бойову броньовану машину, 54 артилерійські системи, одну реактивну систему залпового вогню, 9 наземних робототехнічних комплексів, 1827 безпілотних літальних апаратів, 371 одиницю автомобільної та 5 одиниць спеціальної техніки ворога. Приєднуйтеся до Сил оборони. Разом переможемо. Слава Україні!
4: Підрозділи Сил оборони України уразили місце зберігання підготовки та пуску ударних безпілотників російських загарбників у районі тимчасово окупованого Донецька. Удар підтвердив Генштаб ЗСУ. Системне ураження об'єктів спрямоване на зменшення спроможності російського агресора завдавати уражень цивільній інфраструктурі на території України. Крім того, на Донеччині уражено склади матеріально-технічних засобів російських підрозділів. Велика Британія має намір прискорити постачання Україні легких багатоцільових ракет, які можуть бути ефективні проти реактивних безпілотників. Про це йдеться на сайті британського уряду. Зокрема, із пакета озброєння на 45 мільйонів фунтів стерлінгів очікується прискорення постачання ракет на 10 мільйонів фунтів. Загалом Велика Британія зобов'язалась виділити 1,6 мільярда фунтів стерлінгів на постачання Україні понад 5 тисяч ракет протягом наступних 4 років.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: година.
1: Програма звучить у повторі. Київ в голос.
2: Київ в голос.
1: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
2: В голос. У прямому ефірі
1: на радіо Київ 98 FM.
2: Київ в голос.
3: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу Київ ФМ і глядачів телеканалу Київ 24. І запрошуємо вас до програми «Київ Голос», програми, де ми говоримо про життя нашого міста. Останні тижні виявилися для нашого міста, мабуть, найскладнішими за всю історію цієї повномасштабної війни. Та й взагалі, мені здається, всю історію, тому що нещадно, майже постійно Київ ворог обстрілює, постійні повітряні тривоги, і при цьому ми маємо ще готуватися до надскладної зими, яку пророкують знову ж таки через постійні обстріли ворогом нашої критичної інфраструктури. Особливої підтримки в такий період потребують ті, хто не може сам про себе подбати або не повністю може подбати, то як місто готується до роботи з такими людьми, що вже зроблено, що буде реалізовано найближчим часом, і взагалі про соціальну сферу Києва сьогодні будемо говорити із гостею студії. Це Марина Хонда, заступниця голови КМДА. Добрий вам день.
4: Доброго дня.
3: Марино Петрівно, я насамперед хочу подякувати вам за те, що ви прийшли, бо зізнаюся чесно, не всі гості зараз доходять до студії, зважаючи в якій ситуації ми живемо, і хтось вважає, що безпека, ну і це правильно, безпека – це на першому місці. А Київ все-таки, так чи інакше, потихеньку починає нагадувати прифронтове місто. У вас є оце відчуття?
4: Я думаю, що у більшості киян відчуття вже дуже критичної втоми від всього, що відбувається, і від нерозуміння, що буде далі. Знаєте, мені нещодавно в одній з розмов одна із фахівчинь, да, медикині, сказала, що, напевно, у нас десь генетично закладено, що війна не може тривати більше 5 років, бо Друга світова на території Києва була не більше 5 років. І от це ніби десь підсвідомо ми розуміємо оцю цифру 5, mm-hmm. але не розуміємо, що буде далі. І від постійного перенавантаження, морально-психологічного, люди реально всі дуже втомлені і емоційно втомлені. Тому тут, знаєте, складність, напевно, вже цього періоду в тому, що на такому відкритому нерві дуже складно виходити в якісь, ну, конструктивні речі і намагаєшся якби робити максимум те, що можна, але я, наприклад, теж відверто не можу 100% прогарантувати наступні там якісь періоди, тому що ми не знаємо, що зробить наш сусід, і що він буде робити, і які в нього плани, і що взагалі буде відбуватися. Тому, знаєте, це ілюзія того, що ми щось робимо і плануємо, вирішить, ну, мені здається, що це так, якби максимум те, що можемо, враховуючи цієї інформації, що ми можемо. Але, відповідаючи на ваше питання, так, є відчуття дуже складного періоду. Я сподіваюся, що це вже, знаєте, найтемніша ніч перед взагалі закінченням цієї війни.
3: В цьому контексті хотіла би з вами поговорити трішечки про мережу центрів життєстійкості, які працюють у Києві. Знаю, що і в Шевченківському районі має найближчим часом відкритися. Давайте нагадаємо, хто і яку допомогу може в таких центрах отримати.
4: По-перше, ми протягом великого періоду часу розбудовуємо систему допомоги, систему ментального здоров'я. У нас є карта ментального здоров'я, де можна знайти найближчі місця, де можна отримати, в тому числі, безкоштовну психологічну допомогу. І ми намагалися це робити з точки зору, взагалі, орієнтуватися на клієнта, тому що ми розуміємо, що для дитини, наприклад, це одна психологічна допомога, для ветерана це інший тип психологічної допомоги, для родини, яка втратила, це зовсім інший вид допомоги. І дуже часто, ви знаєте, це може бути перетікаюча допомога. Умовно, працюємо з дружиною, яка очікує, і вона втрачає. Треба працювати вже з дружиною, яка втратила, але це одна і та сама людина, власне. Тому, так, ми розбудовуємо різні системи, і в нас в лікарнях створені такі центри життєстійкості. Зараз ми, дійсно, ви праві, будемо відкривати такий центр життєстійкості. Він буде в Шевченківському районі. Він вже верифікований в системі Міністерства соцполітики як центр, який буде взагалі, в тому числі, такою базою навчання для психологів, в тому числі сіє всієї України. Тобто ми його робимо спільно з ЮНІСЕФом. Це повністю проект, який фінансується за кошти ЮНІСЕФу, і який буде в системі соціально-психологічної допомоги саме в місті Києві. Тому що в Києві існували, наприклад, щоб брати центри життєстійкості на рівні або громадських організацій, або невеличких громад, які представництва є, які в Києві. Тобто вони більш такі локальні. Тому що центр життєстійкості – це не лише про психологічну допомогу індивідуально, бо колективно, це і про супровід. Mm-hmm. Тому в чому плюс саме центрів життєстійкості в соціальній складовій, що це і про супровід людини серед систем соціальних послуг. Ну, наша ж найбільша проблема саме полягає в тому, що коли людина в стані стресу, або коли вона повністю виснажена і взагалі ніколи не навіть не цікавилася питаннями, оформленням документів, які там структури є, тут виникає все і одразу, звичайно, людині потрібна допомога, щоб провести по всім соціальним службам. Ну, елементарно прильот, да? Ми вже, якщо, знаєте, для нас це вже кожен день, але відверто для людини, яка ніколи не займалася цим питанням і отримала пошкодження житла, вона ніколи не чула, що є, наприклад, десь в районі територіальний центр або соціальна служба, тому що не було в цьому потреби. Центр життєстійкості фахівці, в принципі, вони мають допомогти і провести. Тобто це така комплексна установа, і вона буде саме комунальною, вона в системі центру надання соціальних послуг. Ми в найближчий час вже будемо її відкривати. В принципі, це лягає всю державну політику, в систему підтримки ментального здоров'я та як. Тобто це така, ну, в комплекс тих послуг, які мають надаватися у всіх громадах.
3: Але ті центри, які вже працюють, оце класична психологічна підтримка, вона зараз надзвичайно затребована. Наприклад, серед мого оточення купа дітей, які бояться тривог, в які, ну, дякувати Богу, не панічні атаки, але дуже складні наслідки. Мій син молодший такий, правда. Кожного разу ми працюємо з психологом вже давно, тому ситуація вирівнялась. Але от була історія, коли він чує тривогу і все, він прибігає, труситься. І зараз в мене серед знайомих, наприклад, я думаю, що у всіх так дуже багато таких дітей. Таку допомогу можна отримати, щоб от постійний супровід дитини?
4: Я вам більше скажу, ви можете, просто дитина може навіть не проявляти нічого, і вам буде здаватися, що все добре, але відверто ви не знаєте, як це спрацює в її підлітковому віці, наскільки вона себе там тримає, тому що, наприклад, в родині проговорюється, що треба триматися, і дитина, як відповідальна, теж тримається. Тому тут питання, так, в таких центрах можна отримати таку допомогу, тому що дитячі психологи – це абсолютно свій напрямок, підліткова психологія – це свій напрямок. І взагалі, я вам хочу сказати, в нас ми проводили, ну, дуже багато нарад стосовно взагалі дітей. Ви знаєте, що були в нас випадки, коли підлітки, скажімо так, були такі напади агресивні в школах і щодо вчителів, і щодо однокласників. І ми відпрацьовували з ювенальною поліцією багато таких питань і з прокуратурою. Насправді, діти на сьогодні найбільш уразливі. Якщо доросла людина розуміє, що вона вже не в ресурсі, як мінімум вона починає щось шукати там, да? Свідома, я маю на увазі, людина. Що шукати, дивитися, куди можна звернутися. Діти, а батьки дуже часто зайняті, а буває родина складна, умовно, тато воює, мама займається двома дітьми, ще батьками. Вона просто фізично, ну ніби ж спокійно, не реагує, не плаче, значить все нормально. І не відслідковує питання взагалі по дітям. Тому, так, є психологи в школах, але вони можуть зробити, ну, такий зріз, да, і відправити, але є та дитячі психологи, які безпосередньо працюють, і тут питання вже для до дорослих, наскільки відповідально ставляться взагалі, аналізують поведінку дитини, і взагалі можуть зробити тест, хоча б як мінімум, впливу того, що відбувається навколо, на конкретно на дитину. І, на жаль, ми ж бачимо, що багато в родинах буває випадків, коли батьки починають вживати алкоголь, коли починаються легкі, там, наприклад, наркотики, ми забираємо дітей. В Києві дуже багато людей орендують житло. І от те, що ми виявляли, наприклад, останні періоди, я от просто дуже дякую, тому що на сьогодні ми так з правоохоронною системою, конкретно по захисту прав дітей, працюємо. Дуже багато людей, які приїхали в Київ, не є киянами і не реєструються, наприклад, приїжджають з дитиною, яка ще не має ходити до школи. Але ця дитина не є в нас ні в системі освіти, вона не є в системі наших медичних закладів. І потім ми просто там до випадків, коли ми з поліцією вибивають двері, забирають цю дитину, ми починаємо влаштовувати, тому що батьки просто безвідповідально ставляться. І як дитина психологічно далі буде через 2-3 роки себе вести, ми теж поки не розуміємо. Тому тут, звичайно, питання відповідальності величезне батьків, але оці центри, які є на сьогодні, які створюються, той центр, який буде відкритий, так, вони будуть також зорієнтовані на, в тому числі, на дітей.
3: Я тоді хвилиночку нагадаю нашим слухачам, нашим глядачам, що із жовтня в Києві запрацювала медична інформаційна система. Можете зателефонувати, дізнатися, де вам найзручніший, найближчий центр життєстійкості для того, щоб скористатися такою можливістю. Є ще чат-бот. Ось тому дізнавайтеся, і от ну місто забезпечило таку можливість. Користуйтеся.
4: Я думаю, що ви можете зайти в Київ цифровому як мапа ментального здоров'я. Там всі заклади, які надають психологічну допомогу, в тому числі і приватні, які можуть безкоштовно надавати допомогу, тобто найближчі для до себе, тобто обрати, зорієнтувати для себе. Ми розуміємо, що це час, але наше психологічне здоров'я має значення, бо воно впливає на наше фізичне здоров'я.
3: Да, абсолютно, і всі лікарі як один, всі говорять, що про своє психологічне, ментальне здоров'я треба дбати не менше, ніж про своє фізичне
4: абсолютно
3: здоров'я.
4: Точно.
3: Дивіться, складно нам зараз усім жити, але ну ми зробили такий вибір, ми лишили, хтось свідомо лишається в Києві, в когось, на жаль, немає можливості десь переїхати, але ми адаптовуємося, підлаштовуємося під якісь виклики, але є категорія людей, які самостійно у разі якихось надзвичайних ситуацій не можуть про себе подбати, і тут я хочу поговорити з вами про верифікацію киян, яким може знадобитися тимчасове переміщення. Свого часу ця новина просто викликала шалені дискусії, що Київ евакуйовує людей. Про що насправді йдеться?
4: Ви знаєте, насправді мені було дуже дивно читати дуже багато речей, тому що настільки була перекручена інформація і настільки було дуже багато фейків. Дуже багато було інформації, що будуть забирати квартири. Тобто, ну, ми реально розуміємо, що це були сплановані речі для того, щоб зробити, ну, дестабілізацію, тому що ми говорили в травні, ніхто ніколи не говорив про евакуацію, ми говорили про верифікацію людей маломобільних, які будуть потребувати допомоги. І ми цей процес почали в травні, системно по всім районам. Ви знаєте, коли були проблеми минулому році, взимку, Деснянський, Дніпровський, Дарницький район, тоді на всіх будинках житлових ми писали оголошення, тому що наша соціальна сфера не всіх бачила, і я всім пояснюю, що пенсійний, наприклад, фонд не є в нашому підпорядкуванні. Ми не можемо з ними натиснути кнопочку, вони нам дадуть всі адреси і телефони. Це раз, і навіть якщо б вони були в нашому підпорядкуванні, це заборонено законодавством, бо це індивідуальні дані. Аналогічно, медична сфера не може взяти соціальному працівнику і віддати дані всіх маломобільних 4-5 групи активності, які там вдома лежачі, за якими є догляд медичний. Тому тоді були оголошені. І тоді спокійно до цього всього ставились. Коли ми влітку почали верифікувати, і такі оголошення з'явилися в районах, де не було проблем з теплом, почалися маніпуляції, насправді. Звідки взялася цифра 200, да?
3: 200 тисяч.
4: Да, 200. Це взагалі потенційно людей, які мають певний статус. Це одинокі громадяни похилого віку, це люди з інвалідністю, це діти з інвалідністю, це багатодітні родини. Тобто це та, в принципі, категорія на 4-мільйонне місто, яке має певний статус і є потенційними отримувачами тих чи інших послуг. Але в чому була суть верифікації і підтвердження? Мова йшла про те, що ми не лише мали бачити, тому що люди переміщаються, а люди, особливо там старшого віку, виникають хвороби. Ситуація була одна, потім ситуація змінюється. Вони могли ніколи не звертатися, наприклад, до територіальних центрів за допомогою, або перемістилися в межах району, або у нас були випадки, що в нас, за даними соціальних соціальної сфери проживає дві людини з інвалідністю, у нас соціальна сфера, там немає світла, а це жінки, да, у нас mm-hmm. працюють, ідуть там на 10-й поверх шукати цих людей, квартира вже давно продана, там проживає молода родина, але просто вони не зняті в реєстрах внутрішніх, як такі, що там якби проживають. Тому нам головне було зрозуміти потенційно взагалі, якщо не телефонували, бувають, нам не телефонували. В більшості випадків у нас є, наприклад, по територіальним центрам ця інформація. У нас були нововиявлені особи, mm-hmm. коли взимку відбувалася ситуація, у нас в районах виявили, нововиявлені мається на увазі взяті на облік в територіальні центри в допомогу, тобто люди, які вже були по суті верифіковані. Мова йшла про те, що знайти просто людей з інвалідністю, які, наприклад, ветеран, який просувається в кріслі колісному, який має там лежача mm-hmm. мама. Це от складна, да, там ситуація, де треба буде допомагати. Або, наприклад, там багатодітна родина, в цій багатодітній родині одна дитина з інвалідністю. Дитина з інвалідністю буде потребувати спеціалізованої mm-hmm. допомоги. Тобто нам потрібно було верифікувати, зробити таку мінімальну оцінку і закріпити соціальних працівників за будинками, що у разі потреби вони могли телефонувати. Мене на тому тижні була зустріч з такими великими громадськими організаціями, які займаються дітьми з інвалідністю. Я їм дуже дякую. Вони мені так зі свого боку підсвітили інформацію, які райони взагалі не спрацювали по оцінці потреб родин, де є діти з інвалідністю. І коли я аналізувала, думаю, ну чому ж так було? Аж, ну, якби, mm-hmm. там, де є реабілітаційні центри, працюють, і діти ходять в комунальні реабілітаційні центри соціальної сфери, там була оцінка. Там, де дитина має ходить до школи має особливі освітні mm-hmm. потреби, там дитина не була, наприклад, в комунальному закладі реабілітаційному, можливо, відвідує приватний. І ми тоді не долучили якби школи. Зараз поставлено задачу пропрацювати через школи. Тому що, знаєте, 98% сказало, ми не будемо їхати. 98% сказало, ми будемо залишатися вдома. Що це означає для соціальної сфери? Для соціальної сфери це означає допомога вдома. А аналогічна ситуація з людьми, одинокими старшого віку. Якщо там, де є дитина з інвалідністю, є мама, тато, ти можеш комунікувати і визначати mm-hmm. потребу, да? То люди старшого віку, одинокі, вони категорично відмовляються на переміщення.
3: Що називають як причини?
4: Дивіться, це вже особисті речі, які пов'язані з віком. Тому що подивіться, скільки людей не хоче виїжджати з прифронтових територій, де бабусі ходять на город, да, на, mm-hmm. вони продовжують працювати на землі, вони накривають там залізним каструлями чи чим там ці дрони, але вони, це їх земля, це їх дім. Отак і аналогічно тут. Людина вважає, що вона нікуди звідси не поїде, ми розуміємо, що ця людина є потенційно людина, до якої треба буде ходити соціальним працівникам. Тому ми, коли верифікували, ми визначили, потенційно у нас погодилося на переміщення близько 3000 людей. Це ми говоримо про Київ. Mm-hmm. І ми, виходячи з цих цифр, які нам дали районні адміністрації, власне, визначаємо місця, де це можна буде зробити. Я скажу відверто, ми орієнтуємося на ті системи складові базові, які є по місту Києву. Mm-hmm. Недалеко, тобто люди завжди питають, наскільки це далеко, а якщо треба буде повернутися додому, а вдома речі, а вдома можуть бути ще якісь знайомі, а тут, наприклад, школа, а тут лікарня, а тут робота. Немає такого, знаєте, що можу сказати, люди хочуть, ні. Тому ми, виходячи з запитів, безпосередньо намагаємося формувати такі місця, в наближених місцях, але там, де буде, ми розуміємо, що не буде прив'язки до великих ТЕЦ. Mm-hmm. Тобто, де є прив'язка до міні-ТЕЦ, або де є буде конкретно автономність, або ми створюємо додаткову автономність. І для нас головне завдання – це якщо ми говоримо про переміщення тимчасове, не пропонувати всім категоріям в одне місце. Тому що дитина з інвалідністю з мами має бути в місці, де є реабілітолог, де є спокій, там дитина з аутистичним спектром не може знаходитися в одній кімнаті, наприклад, з лежачою бабусею або дідусем, або з людиною старшого віку з хворобою Альцгеймера. Да? Тобто це речі, які не можна поєднувати. Тому ми таким чином і формуємо напрямки розгортання місць для того, щоб було комфортно. Звичайно, ми пропрацьовуємо існуючі геріатричні пансіонати, які в нас є, і я дякую частині приватних закладам, які відпрацювали з районами і запропонували невелику кількість, але все-таки місць, які можуть бути використані. Окремо дуже така, знаєте, більш складна була історія в минулому році. Це лежачі люди, які отримують вдома допомогу, де, наприклад, доглядає донька або син за мамою або татом. Ці люди потребують стаціонарного медичного догляду. В нас є частина місць, які ми компенсуємо з міського бюджету в лікарнях. В нас була нарада з охороною здоров'я. Ми відпрацьовуємо можливість розширення таких місць, тому що є стандарт такої соціальної послуги, і ми можемо її спробувати як кризову, якщо така потреба виникне. Тобто ми розуміємо, що за такою людиною треба догляд. І є відсоток людей, яких не можна переміщати, навіть якщо вони лежачі вдома. По медичним показникам їх взагалі не можна переміщувати. Тому ми розуміємо, що там це додаткове навантаження. Тобто ми, якби, знаєте, для себе визначили, де ми додатково розгортаємо і де ми визначаємо необхідність допомоги вдома. Ну, в першу чергу мова йде про гаряче харчування, да, яке може бути. І тут зараз гуманітарний штаб наш відпрацьовує з всіма фондами, з закладами, які можуть, власне, допомогти при харчуванні. Формується штабом певні продукти харчування, які будуть в забезпеченні. І от сьогодні була нарада. Знаєте, я відверто не встигаю навіть інформувати про ту кількість нарад, які проводяться, тому що, ну, якби людям воно навряд чи щось допоможе, да, потрібен результат. Тому я до того, що ми намагаємося сформувати резерв, де це може бути, і можна буде харчувати людей вдома у разі, якщо не буде там тепла, да, і не буде де приготувати їжу. Це от у нас основна задача. Тобто для нас, як для соціальної сфери, як на мене, найбільшим викликом будуть люди, які залишаться вдома, тому що в минулому році більше 3000 було офіційних відмов. І ми розуміємо по тій тенденції про опитування, яке ми робили, і по розгляду, а все-таки будуть залишатися вдома. І в нас просто були ситуації, я не знаю, говорила я у вас на ефірі, що ми вже погоджували, що бабуся готова, все, немає світла, приїжджає муніципальна варта допомогти спуститися, соціальний транспорт, місце зробили, вона вже вдягнута, стоїть біля дверей, не, я не поїду. А чому? А якщо щось з квартирою станеться? Mm-hmm. І ми ж не можемо силоміць її забрати. Тому тут треба буде враховувати такі речі.
3: Так, Марина Петрівна, зробимо невеличку паузу в нашій розмові. Марина Хонда, заступниця голови КМДА, сьогодні є гостею програми «Київ Голос». Залишайтеся на хвилі Київ ФМ.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
0: Звуть Євгеній, 21 рік. Я, чесно кажучи, радий, що я тут. Я радий, я відчуваю зростання себе як особистості, відчуваю зростання себе як чоловіка. І дуже радий, що підписав контракт. Ну, мені дуже сподобалось те, що можна обрати будь-який навчальний заклад після контракту в Україні. І держава допоможе із оплатою. Сподобалось те, що він все-таки на рік, після нього в тебе є рік відстрочки. Тобто є час подумати. Після року контракту ти можеш здійснити багато своїх мрій. Навіть взяти в іпотеку квартиру, і держава також, до речі, допоможе виплатити. Якщо хлопці помічають, що в житті вони себе не можуть знайти в цивільному, вони розуміють, що їм щось всередині шкода, що вони сидять, нічого не роблять, то я вважаю, це саме час, щоб діяти. У війні завжди перемагають молоді, енергійні, ті, хто вивозять на силі духу, ті, хто завжди дивляться на все з позитивом. У молодих дуже багато амбіцій, які вони можуть реалізувати на полі бою і в цивільному житті. Відношення до росіян взагалі немає до них відношення. Знаєте, вони як для мене як бабочка. Живуть один день.
1: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі. Київ в голос.
2: Київ в голос.
1: Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос.
2: В голос. У прямому ефірі
1: на радіо Київ 98 FM.
2: Київ в голос.
3: Отже, програма «Київ голос» повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто доєднався щойно, нагадаю, ми сьогодні говоримо із Мариною Хондою і заступницею голови КМДА. Говоримо про соціальну сферу, як вона готується до зими, зокрема про верифікацію киян, яким потрібна особлива підтримка в складний період. І, Марино Петрівна, якраз хочу поговорити про ці умови, так, за яким людей, які погодилися, а ви сказали, що це 3000 киян, доведеться переміщувати в більш облаштовані і безпечні місця. Які це умови? Тобто визначені вже от
4: 48 годин відсутність тепла.
3: Ага.
4: Дивіться, ми готуємо соціальну сферу в частині теплозабезпечення та холодної зими. Тому для соціальної сфери задача стоїть, якщо протягом 48 годин в будинку немає тепла, і ми розуміємо, що складність, тобто вже ми розуміємо складність по підключенню, соціальний працівник телефонує людині, запитує. Тут ще один є момент, що може бути ситуація, наприклад, дідусь проживає один, але в нього там донька, син в сусідньому районі, та, і він приймає рішення переїхати до них. Буває таке, що категорично, навіть якщо і діти, ніхто не хоче переїжджати, це якщо там, ми ж знаємо, так, з батьками буває достатньо складно їх вмовити на якісь речі. Ну, я своїх не можу ні на що вмовити, тому. Тоді соціальний працівник телефонує і пропонує вже конкретно варіант, і вони вже розуміють, що, кому вони телефонують. Вони телефонують багатодітній родині, вони телефонують людині з інвалідністю, вони телефонують одинокій людині старшого віку, і від цього вже пропонуються ті варіанти, які є. Більшість районів запропонувало точково і розгортає поряд. Да? Тобто у нас це не тільки, дивіться, не тільки робить там на рівні міста. Да? На рівні міста ми робимо більш такі, там, де райони, ми розуміємо, що не мають можливості знайти. В них немає системи соціальної такої розвинутої для того, щоб послуги. Тому що це ж не просто перемістити людину. Має бути люди, які поряд будуть знаходитися. Якщо переміщується людина в будь-який заклад, там має бути медична сестра, санітарка, якщо це там геріатричний пансіонат. Людину треба харчувати. Тобто це включається додатково система. Це не означає, що людина перез, вона там сама собі готує. Ну, розумієте, і навіть якщо ми, наприклад, робили комунікацію з родинами дітей з інвалідністю, там має бути реабілітолог, там має бути психолог, спеціалізоване харчування. Воно не може бути там умовно каша і тушонка зварили, там, ні, це спеціалізоване харчування, тому що воно буде впливати на здоров'я дитини. Це, ну, інший підхід, і ми, як визначили якраз цю категорію. Додатково, наприклад, це не лише місця. У нас, наприклад, наші центри реабілітаційні для дітей з інвалідністю, вони в нас зараз автономні. Тобто я дуже дякую ЮНІСЕФ, ми їх підготували. І ті діти, які отримують там послугу, наприклад, у разі, якщо в них вдома буде проблема, вони зможуть, там будуть розгорнуті місця, і можна буде переночувати в теплі, їм буде простіше, бо вони знають ці стіни, та, це така категорія, що не можна їх, знаєте, от, перевозити постійно. Вони знають цих людей, вони знають фахівців. Тому якби ми орієнтуємося на тих, яким безпосередньо от така от потрібна допомога. Тому буде телефонний дзвінок, власне, 48 годин немає, будуть йти пропонувати. Якщо людина відмовляється, відповідно, ми розуміємо, що ну, одна людина чи це родина, і немає можливості там харчування і так далі, включається система допомоги вдома. Головне, знаєте як, сьогодні людина не хоче, у нас було в минулому році, через тиждень, тому що дуже холодно, людина каже, забирайте, бо я вже не можу. Ситуації можуть бути різні. Окей, готуємося, знаєте, виходячи з висновків минулого року. Що наш сусід зробить в цьому році?
3: Це правда. Дивіться, 3000, про які ви казали, і взагалі от люди, про яких ми зараз говоримо, це ж окремо від тих, хто перебуває у спеціалізованих закладах, правда?
4: Так.
3: Їх заклади ці готують, от як і центри реабілітації, типу, можна сказати, що вони забезпечені альтернативними джерелами?
4: У нас є в Києві геріатричні пансіонати, психоневрологічні заклади, чоловічі, жіночі дуже великі. У нас є два дитячих психоневрологічних заклади, так, ми їх так само, у нас 2300, більше ніж, майже 2400 клієнтів проживають постійно в таких закладах. Я вам більше скажу, там 40% – це внутрішньопереміщені особи. Тобто навіть попри все, нещодавно ми прийняли Запорізької області людей в геріатричний пансіонат. Тобто ми розуміємо складності, ми розуміємо на наше навантаження, але ну, тут, скажімо так, питання вже допомоги. Так, ми їх так само готуємо. Основна задача, що в них було забезпечено продуктами харчування, щоб вони були автономні, щоб вони мали тепло, генератори. Я думаю, що тут, знаєте, головне завдання. Інше питання, що додатково в геріатричних, саме додатково ми ще й готуємо місця для людей старшого і похилого віку, які захочуть, власне, переміститися. Я вам, до речі, хочу сказати один приклад минулого року. Ми з Деснянського району, була родина переміщена в один із пансіонатів. Я нещодавно буквально була в ньому. А мені кажуть, та у нас тут з Деснянського району, як взимку приїхали, так і не переїхали. А чому? А вони ще роз'їхалися по різним кімнатам, тому що у них там почалися сімейні сварки, тому що чоловік потребує сторонньої допомоги дуже довго, і ну, вже в віці, да? І їм простіше, щоб за ними була така допомога. Тому є різні абсолютно ситуації. Нас в минулому році десь ну люди знаходилися, вже виселялися, переїжджали додому, вже коли там квітень місяць був умовно, вже готові були, да? Ну, тому що ми забезпечуємо повністю вже харчування, медичний догляд і, та, і перевезення. І система, ну, ми намагаємося вибудувати наступним чином, що соціальний транспорт, сподіваюся, що скоро прийдуть оплати на паливо, на соціальний транспорт, тому що лежать платіжки в казначействі, як і у всіх, не проплачуються. Да, я дійсно сподіваюся, тому що у нас велика кількість перевезень іде по місту соціально людей, і в тому числі на гемодіаліз, і дітей з інвалідністю, але ми плануємо залучити соціальний транспорт саме для переміщення людей у разі такої необхідності, в такому плановому більшому режимі вже.
3: Соціальна сфера отримує там колосальне навантаження за тих умов, про які ми зараз з вами обговорюємо, а соціальна сфера – це люди насамперед. Ми з вами говорили, я пам'ятаю, от ви сьогодні згадували жіночий психоневрологічний пансіонат, і ви називали якісь катастрофічні цифри, скільки людей там бракує. Я пам'ятаю, що я була дуже сильно вражена, і однією із причин багато чого люди неохоче йдуть в соціальну сферу, бо це складна робота, іноді фізично складна,
4: дуже складна
3: психологічно, та ще і не дуже добре оплачувана. Але з січня 26-го року мали би піднятися суттєво, мали би зарплати соціальних працівників. Чи вдалося якось це завдяки цьому залучити більше людей?
4: Заробітні плати дійсно були підняті норми в 2,5 рази. Ми покриваємо повністю ці витрати за рахунок міського бюджету. І, ви знаєте, це нам дало можливість зупинити відтік кадрів, я вам так скажу. Але не знайти додатково, я, ну, напевно, пробую свої застереження, тому що дійсно це дуже складна сфера, особливо під час військового стану. Особливо на те навантаження, яке зараз є у соціальній сфері, тому що все, знаєте, соціальні менеджери, соціальна сфера, оцінка потреб, допомога, прильоти, соціальна сфера, виплати, соціальна сфера, всі компенсаторні механізми, соціальна сфера, гуманітарна допомога, соціальна сфера. От все-все-все йде на тих єдиних соціальних працівників, які є, якщо ми говоримо по територіальним центрам, якщо ми говоримо про психоневрологічні заклади, як правило, у нас це виникало питання медичного персоналу. Цей персонал не кияни, як правило, вони приїздять до нас Житомирська, Чернігівська область, тобто це найбільш поширені. І питання медичного персоналу, але, скажімо так, так, ми піднялись дуже добре, що ми перерахували по дитячим реабілітологам, але питання відсутності кадрів. Елементарно, просто відсутності кадрів і людей, які будуть працювати. Тобто людей, які надають послуги, в нас залишається набагато все-таки менше, ніж тих людей, які ці послуги потребують. Я розумію, що в європейських розвинутих країнах соціальна сфера, надавачі послуг – це громадський сектор, який отримує кошти, в тому числі з міських бюджетів. Але це дуже дороговартісна, взагалі, напрямок дороговартісний. Тому що медицина веде людину по пакету НСЗО певний період часу. Далі це соціальна сфера, яка веде, дуже часто веде від народження, якщо дитина з інвалідністю, і до кінця життя цієї людини. І це буває дуже, ну, якби, якщо вчасно не вкладати в соціальну сферу на певних етапах, буде дорожче, дорожче, дорожче витрат держави конкретно до отримувача послуг. Але і кадровий ресурс. І, звичайно, знаєте, не дуже багато бажаючих ходити під обстрілами у відсутності світла, надавати допомогу вдома людям одиноким старшого віку, лежачим, прибирати, мити, готувати. Це, ну, скажімо так, непроста робота відверто, як і непроста робота працювати в закладах соціальних, саме надаючи таку допомогу. Тому так, ми зупинили відтік, але сказати, що ми зробили приріст, ні, отримувачів стає більше.
5: На жаль.
4: На жаль.
5: Ще про одну тему хочу з вами поговорити. Ви сьогодні згадували вашу зустріч із великими громадськими організаціями, які працюють у сфері там захисту прав дітей з інвалідністю. Ви згадували ж в контексті оцього тимчасового переміщення, але я знаю, що причиною зустрічі була все-таки, приводом для зустрічі була все-таки інша послуга, яку Київ запустив в липні, якщо не помиляюся.
4: Влітку.
5: Так, влітку – це тимчасовий відпочинок батьків, які мають дитину з інвалідністю. Послуга ніби ж була запущена. Що обговорювали на зустрічі?
4: Перше, я дуже дякую громадському сектору, які вони от надпотужні, і вони, можливо, знаєте, десь звернуть увагу на речі, які для тебе ніби зрозумілі, а особливо, знаєте, діти різні і батьки дітей з різним типом інвалідності по-різному реагують на певні послуги. Тому тут я дуже дякую, вони провели дослідження своє. Ця мережа батьківських організацій щодо послуги відпочинку батьків. Я просто поясню, чому суть цієї послуги, тому що за відпочинок для батьків, да, батьки поїхали відпочивати. Ну, так це виглядає, да? Насправді, це послуга, коли дитина з інвалідністю перебуває не більше 2 тижнів з фахівцями, в групі, а батьки в цей час мають змогу вирішити свої питання по здоров'ю, по роботі, якісь побутові питання. Насправді, коли мама постійно

0: Тому що ми починали з одного віку, з одних нозологій, тобто поступово збільшуючи для розуміння, що ми можемо зробити, які будуть нюанси, тому що коли комунальний заклад робить такі речі, до нього завжди більш прискіпливе відношення і відповідальність, тому що це ніби робить місто, і міст, да, ви розумієте, да, вимоги ставляться більш жорсткі. Я дуже дякую, що спрацювала, що я почула, ну, для мене було дуже така цікаво, що батьки багато, ну, великий відсоток, я боюсь, ну, можу помилитися відверто, я, в мене є на сторінці інформація, але, здається, близько 50, вони ніколи не відпускали за все життя дитину кудись. Вони були постійно з цією дитиною. І для них розуміння, що дитина, яка завжди була поряд, за яку вони несуть гіпер таку відповідальність, буде знаходитися десь в іншому місці, для них вже є певний стрес. Тому перелік питань, які в них виникає, починаючи від де, хто, як, що будуть робити, як, чи можу я там спостерігати. От цього контролю, він є. Ми коли першу групу набрали, ми тоді зробили зустріч прямо з батьками. Я пам'ятаю ці питання. І на ці питання наші фахівці відповідали, напевно, години 2-3. Для того, щоб відповісти. І ми все одно розуміли, що поки не пройде декілька днів, ситуація не зміниться. Їм потрібно, і дітям ще потрібно 2-3 дні для адаптації. Одразу, якщо вони ніколи ніде не перебували. Для нас було важливо почути, от, власне, реакції батьків. Чи знають всі, в чому є побоювання, як правильно комунікувати. Звичайно, виникло питання по дітям з складними нозологіями. Тому що, якщо дитина з інвалідністю отримує освіту, да, перебуває в освітньому процесі, звичайно, зараз, коли є школа, наприклад, вони там займаються, і батьки певний час все-таки якби розділені з ними, да, в житті, да, умовно, на ці години. А є діти, які ніколи не потрапляли в освітній заклад, і вони постійно з батьками. І от саме для такої категорії ми ще послугу не запровадили, бо вона складна по стандартам, по певним там системам, по харчуванню. Зараз ми будемо ще зустрічатися ще раз, тому що я розумію, що це є проблема для батьків, і до неї, так, до цієї послуги треба підійти дуже відповідально, знайти той механізм, який би для них був зрозумілий, тому що там спеціалізований має бути супровід спеціалізованих фахівців, спеціалізовані стандарти по харчуванню і так далі. Там є така от достатньо серйозна нормативна правова база, з якою треба заходити правильно в виконання цієї послуги. Разом з тим, ми, я думаю, що будемо далі комунікувати з батьками, щоб ця послуга максимально використовувалася. Є такі батьки, які вже були і хочуть продовжувати, коли є вже позитивний досвід. Ну, я думаю, що навіть починати завжди складно, а потім вже якби крок за кроком будемо розширювати.
1: Я би хотіла, щоб все-таки ще раз ми проговорили, для якої категорії родин ця послуга доступна на сьогодні і як скористатися? Чи це в управління соцзахисту, чи куди?
0: У нас є телефон гарячої лінії Київпор. Я з Київпоруч кажу, це, думаю, це, напевно, з вами переплутав. Комунальний заклад, територіальний центр надання соціальних послуг, на їх є телефон гарячої лінії, можна зателефонувати. Ми навіть домовилися, що щоб батьків не відправляти по службам, ми навіть стикнулися з тим, що от в цій оцінці, що не всі соціальні працівники, які приймають документи від батьків дітей з інвалідністю, знають про існування цієї послуги. Хоча, ну, ніби ж говорили, просто, і я розумію, цей фахівець, соціальний працівник, у нього 35 задач, і це про навантаження. І він реально, це вона, 99,9%, не встигає просто проаналізувати всі послуги. Тому ми домовилися, що це можна буде через телефон гарячої лінії саме центру, який надає ці послуги, отримати, який пакет документів потрібно зібрати і віддати для того, щоб цю послугу отримати. Це діти з інвалідністю. Послуга не може бути більшою 14 календарних днів. Це діти від 6 до 18 років, які можуть там знаходитися. Там питання єдине, що так, це не стосується дітей складних нозологій, тому що для цього треба фахівці, і там потрібно спеціалізований медичний протокол є. Тому от по всім цим категоріям

0: категоріям, вони можна отримати інформацію. На цьому телефоні, власне, гарячої лінії фахівці розкажуть, хто що і як. У нас ми відпрацювали, наприклад, з нашими реабілітаційними центрами в районах, які пояснювали. У нас так вже, знаєте, Оболонський район, Дарницький, Дніпровський район, дуже багато тих, хто де є реабілітаційні центри, де є фахівці, які пояснювали. Дуже багато батьків погоджувалися, але не погоджувалися, а ініціювали. Але питання, великий відсоток остраху. Я їх розумію, і тому якби можна запитати, під'їхати, подивитися, да, якщо вас щось турбує, поговорити з фахівцями, для себе зрозуміти, що це, подивитися, як це відбувалося там з іншими групами, можливо, поспілкуватися в батьківських чатах, які були питання. Ну, тобто це все можна обговорювати, і я дякую нашим фахівцям, які так, ну, конструктивно пояснюють.
1: Ну і, як я вже казала, Київ весь час запроваджує нові послуги, не лише для родин, які виховують дітей з інвалідністю, але щодо таких родин, наскільки пам'ятаю, там, відповідно до цього ухваленого закону, з 1 січня там ще додаються 4 базові. Вони частково працюють у Києві, там про раннє втручання послуга, ще вона стає.
0: Да, от базові та прийнятий новий закон, які визначили базові послуги, питання в фінансуванні цих послуг, да, хто буде їх фінансувати, тому що по ранньому втручанню у нас дуже довгий період часу незрозуміло було раннє втручання послуга медична чи соціальна, бо це мультидисциплінарна команда. І, звичайно, послуга раннього втручання, вона, ну, глобально вона дуже правильна. І вона спрацьовує, якщо дійсно на ранньому етапі команда виявляє, пояснює батькам, що треба робити, і знімається величезна кількість проблем потім у дитини. І від того, хто буде координатором цієї послуги, тому що у нас є ранні втручання в наших реабілітаційних центрах, але все одно в ІРЦ, наприклад, в деяких районах на базі ресурсних центрів створені. Але от єдиної такої системи її немає. Ранні втручання – це одна із таких послуг, яка от, ну, 100% має бути. Да. Так само зробили базову послугу відпочинок для батьків. При тому розрахунки, які там є, тому що не просто прийняти закон, треба розрахувати стандарт цієї послуги, визначити фінансування і хто буде робити це фінансування. На сьогодні послуга, яка в Києві надається, вона надається за рахунок міського бюджету на базі комунального закладу. Так, у нас долучені партнери, нас ЮНІСЕФ нам допоміг створити умови, нам наші партнери самарітяні допомагають з харчуванням, тому що воно достатньо, ну, якби дороговартісне і специфічне. Тому ми будемо очікувати прийняті міністерством вже стандарти, по яким ми будемо далі працювати, і визначення, хто буде компенсувати. Наскільки я розумію, держава закладала ідею, що це буде фінансуватися на державному рівні. Єдине, що, ну, от ми на сьогодні бачимо взагалі відсутність коштів у держави. Тому, ну, сподіваємося всі найкраще, да, виходимо з того, що в нас є.
1: І наостанок, дивіться, ми з вами починали з того, що Київ дедалі більше нагадує прифронтове місто. Будемо чесними, багато киян уже виїхали, хтось ще тільки готується, можливо, але багато і лишаються. Я про інше хочу, чим хочу завершити. Але за ці 4,5 роки повномасштабної війни Київ став прихистком для, скільки, 450, здається,
0: тисяч? Ну, з 14-го року це 450, а з 22-го року 230.
1: І приїжджають, підозрюю, і досі.
0: Так, але вже відсоток, сказати, знаєте, у нас був такий великий, ну,
1: стрибок
0: в 22-му. Так, потім поступово, знаєте, то, як спочатку там Донецька область, Маріуполь, ну, на початку 22-го це була і Харківська, і Чернігівська, а потім Донецька область, потім Херсонська область, зараз частково є от Запоріжська, Миколаївська, але це все одно вже не ті, якби, цифри. Ті, хто в нас зареєструвався як внутрішньо переміщені особи, 90% тут, то, що, як правило, цікавило, це дуже багато студентів, дуже багато людей молодих, які шукають тут роботу, багато залишається ветеранів з окупованих територій, або ті, хто перебував в полоні, обирають Київ. Навіть якщо подивитися, проаналізувати, знаєте, державна програма по компенсації житла для УБД ВПО, які є, так правило, хлопці шукають таки квартиру в Києві або поблизу Києва, щоб працювати в Київ, ну, для родин. Тому, звичайно, все одно Київ залишається столицею, місцем, де представлена найбільша кількість міжнародних компаній, структур, бізнесу, де можна знайти роботу, отримати послуги. Ну, головне для людини, що, знаєте, сказати, головне зараз безпека, так, головне безпека, але мені здається, в Україні зараз сказати, ну, хіба що десь глибоко в горах, да, є село, де ніколи і не чули, але так сказати, що у нас в Україні, ну, в принципі, але питання роботи і отримання доходу є одним із таких пріоритетних, тому що треба жити.
1: Живемо, залишаємося.
0: І не здамося, не дочекається.
1: Мені здається, десь два тижні тому було оприлюднене дослідження, якщо не помиляюся, КМІС оприлюднив про те, що 71% киян готові терпіти, продовжувати всі випробування, пов'язані з російськими обстрілами і з діями нашого ворога, але не готові на мир за будь-яких умов.
0: Ну,
1: і це найкраща відповідь.
0: Так, є внутрішній такий залізний стержень.
1: Попри в тому, психологічно і емоційно, ще раз нагадуємо про центри життєстійкості, звертайтеся, будь ласка.
0: І думайте про себе, так.
1: І думайте про себе. Марина Хонда, заступниця голови КМДА, була сьогодні гостею програми «Київ Голос». Я дякую вам, Марино Петрівна.
0: Вам дякую.
1: Дякую всім, хто дивився і слухав. І до побачення.
0: До побачення.
2: «Київ Голос». «Київ Голос». Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ вголос.
3: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Київ FM.

мені крила, може і плечо, і тобі трила. Не зважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зуби цей крок, собі думок, один ковток, і до зірок.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай, Київ. 98 FM.
1: У Києві 21 година.
0: Програма звучить у повторі. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
2: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ FM. Ви слухаєте «Щоденники саморозвитку» і я, Діана Брошацька. Сьогодні поговоримо про підготовку, яка, на жаль, стала частиною нашої реальності, але і водночас вона стала способом підсилити себе, своїх близьких і зрозуміти базові принципи безпеки та виживання. Загалом, сьогодні незвичний ефір, не такий, як ми завжди говоримо, про здоров'я, фінанси чи спорт. Трошки незвичний, але від того не менш цікавий. Я закликаю вас залишатися з нами. Далі буде дуже цікаво. Наш гість сьогодні у студії пан Артем, позивний друг-студент, інструктор школи військової підготовки «Резервіст» та «Kill House Academy», а також ветеран 3-ї окремої штурмової бригади. Артеме, по-перше, вітаю, по-друге, дякую, що знайшли час і сили прийти до нас сьогодні.
3: Я вас вітаю, дякую, що запросили. Буде дуже цікаво, я сподіваюся.
2: Давайте почнемо з вашої особистої історії, адже вона допомагає краще зрозуміти не лише професійність, а й мотивацію, сенси і шлях, який привів до того, що ви робите зараз. Розкажіть, будь ласка, трошечки про ваш шлях. Як ви потрапили до війська, а потім як почали навчати інших?
3: Дуже чудове запитання, дякую. Потрапив у військо я дуже просто. Я прокинувся в місті Ірпінь. Це було 22-го року, 24 лютого. Ні для кого це не секрет. І таким чином я вийшов на вулицю і почалась моя нова особистість, кар'єра військовослужбовця. На початку я був приєднаний до ДФТГ Ірпінь. От, в складі ДФТГ тримали оборону Ірпіня. Після того вже далі за мобілізацію, ми всі добровольці, але все одно за законом по мобілізації пішов, з хлопцями мобілізувалися і поїхали далі.
2: Знаєте, я завжди, коли спілкуюся з військовими, то я кажу, що дуже захоплююся, і не лише от саме тим вибором в моменті, так, який прийняли наші добровольці, які наважилися піти захищати країну, рідних і взагалі нас усіх, але і захоплююся тими цінностями, які привели до того вибору. Тобто, аби прокинутися того дня і щось для себе отак рішуче, однозначно вирішити, потрібно мати певний життєвий контекст, певний життєвий бекграунд. Що це було у вашому випадку? А як так сталося, що от у вас сформувалася така особистість, яка змогла прийняти таке рішення?
3: Ви знаєте, я в дитинстві мріяв стати спецпризначенцем, але мене не взяли в армію. Да, от. Коли я проходив комісію, мені поставили там СО-6, і мене не взяли в армію. І ви не повірите, моя візуалізація, коли почалось повномасштабного вторгнення, що я захотів побачити себе у формі такого крутого військовослужбовця, от, вона реалізувалася. Себто те, про що ми думаємо, або то, чого ми бажаємо, треба бути з цим обережним, бо воно в реальності може збутися. От. Моя мотивація, яка може вона бути мотивація в чоловіка, котрий несе відповідальність за свою родину? Все просто. Прийшли до тебе додому і хочуть забрати твоє, хочуть вбити тих, кого ти любиш, забрати те, що ти любиш, забрати в тебе дім, забрати все, заради чого ти живеш, де ти народився, де ти навчився бачити, дихати, кохати, радіти, плакати. В тебе це все хочуть забрати. І я не бачу взагалі не те, що мотивації, яке має бути інше рішення. Його просто не існує для мене.
2: Так, і це насправді дуже, дуже круто, дуже класно, що ви так це для себе трактуєте і усвідомлюєте, бо навіть до початку повномасштабного вторгнення, мені здається, залишалася певна кількість людей, які вважали себе недотичними до політики, недотичними до війни чи до усіх цих питань і взагалі думали, що це вирішиться якось без їхньої участі. І от ця можливість і ця свідомість, так, брати участь у тому, що для тебе важливо. Це насправді дуже круто, дуже потужно. Хочеться, аби у нас більше було таких людей і ставало їх більше. І дуже добре, що зараз їх все стає і стає більше.
3: Я б хотів додати до ваших слів. Знаєте, шкода, що я не відносився до тої категорії людей, коли почалася війна в 2014 році, я жив, ну, наче для мене це було десь далеко, да. Я займався своїм життям, я там їздив на роботу, ну, жив своїм от цивільним життям, да, і воно мені якось навіть не цікавило, і мені дуже шкода про це. І я зрозумів от в один день, да, от що люди відчували, коли почалося в 2014-му, відчув це на собі, да, і коли от казали хлопці, що в один день прокинетеся, і буде це у вас, якщо ми всі не зберемося, то воно так і сталося, от як ми з вами говорили до того. То моє побажання, щоб люди, а саме чоловіки, ті, хто спроможні, ви знаєте, не скажу на те, що не боялися, бояться всі, там страшно, але все ж таки, щоб їх ставало більше, і щоб ми захищали тих, за кого ми несемо відповідальність. В першу чергу за своїх близьких, за своїх рідних. Саме ми, як чоловіки, як кожен мужик, вибачте, скажу прямими словами, котрий взяв на себе відповідальність за родину, захищав свою родину.
2: Так, і от, до речі, до історії, як це починалося, і що раніше люди були менш дотичними до цього, і взагалі не всі зважали на те, що триває війна. У мене є подруга, чудова військова журналістка, яка ще до початку повномасштабного вторгнення у 29 років вирішила змінити своє життя, пішла у військову академію, вже маючи доньку, чоловіка, родину, просто тому, що її розривало від тих розповідей чоловіка, як діти там в день грають у футбол, потім біжать до підвалу до ранку, бо обстріли. І це тоді, коли там, скажімо, в Києві ще всі жили спокійне життя. І її тоді це розривало. Саме тому вона прийняла рішення навчатися у військовій академії. Потім вже з початку повномасштабного, коли її закінчила, стала військовою журналісткою. Але скільки в нас таких історій, коли ми про це мало замислювалися, тож нехай це буде для нас усіх гарною наукою говорити про це якомога більше зараз. Цікавитися і не стояти осторонь.
3: 100% з вами погоджуюсь. Саме головне не просто говорити, а не бути осторонь. Зараз на сьогоднішній день військово-мілітарна справа і сучасна війна, вона змінилася, вона іншого характеру. Якщо не можеш йти в піхоту, не обов'язково, знаєте, йти грати в окопно-рольові ігри, вибачте за такий жартівливий термін. Є багато, можна стати оператором НРК, наземно-роботизованого комплексу, оператором БПЛА, потрібні айтішники, потрібні програмісти, багато потрібно фахівців, котрі можуть робити велику-велику роботу, але вона буде не на лінії зіткнення з ворогом. Да? Себто людина буде почувати себе комфортно і безпечно, да? І тим самим вона буде виконувати велику справу.
2: От чому це важливо, ми дійсно з'ясували, але все ж таки тепер давайте більше зосередимося на тому, як може бути все ж таки небайдуже. От що таке не стояти осторонь. І часто, коли ми чуємо фразу «військова підготовка», то ми уявляємо мобілізованих, там новачків, тих, хто вже в строю загалом. Але реальність змінилася, і навчатися базовим навичкам зараз ідуть і цивільні, люди різного віку, ті, хто хоче бути корисним в будь-якій ситуації. Розкажіть, будь ласка, більше про це. Коли йдеться про військову підготовку, багатьох от автоматично виникають саме такі асоціації. Але це ж давно вже не так. І чому зараз це важливо?
3: Абсолютно з вами погоджуєтеся. Знаєте, з посмішкою на обличчі скажу, да, не треба брати автомат в руки. Автомат ТЦК, слава Україні, да, от, бігти туди для того, щоб вивчити військову справу. На сьогоднішній день на своєму прикладі на базі 3-го армійського корпусу була створена Кілхаус Академія і школа військової підготовки «Резервіст», де ми вивчаємо, навчаємо як цивільних, так і військових в військовій справі. А саме це, я вважаю, перше, що кожному і кожній необхідно знати, це тактична медицина і перша домедична допомога. В якому б місті України ми на сьогоднішній день не знаходилися, безпеки нема гарантованої ніде. Тому як врятувати себе або тих, кого ти любиш, або просто бути небайдужим, да, допомогти людині навіть не після прильоту, після ДТП, да, от просто, знаєте, як тремтячими руками, да, набирати 103, от, швидка в мегаполісі, як Київ, не приїде за 4 хвилини, а людина від масивної кровотечі, вона може вмерти. І нема жалюгіднішого відчуття, ніж відчуття безпорадності. Тому треба навчатися. У нас вдома йде жорстока кривава війна на знищення української нації. От, тому не тільки тактичної медицини ми навчаємо, так само і вогнева підготовка. От, працюємо на полігонах, такі вишколи, як карабін, інтенсив. вишкіл, буткемп. Це коли ти максимально хочеш побути в ролі військовослужбовця та відчути, як себе відчувають військові на позиціях. Це в нас такий вишкіл, коли ти виїжджаєш на локацію X з зав'язаними очима, тебе вигружають, тобі ставлять задачу, ще його називають перший бій добровольця, і три дні ти живеш в умовах, де ти, як ми на початку повномасштабного вторгнення, були люди, хто знав військову справу і передавали досвід, так і ми. Да? Ти навчаєшся там працювати в команді, працювати з лагодженням системи ротації, ти починаєш вивчати оборону, інженерну справу, військову топографію, і на третій день це все вже реалізується потім закріпленням вогневої підготовки на полігонах.
2: А чим відрізняється військова підготовка майбутніх захисників і безпосередньо цивільних? Чому навчають на таких курсах?
3: Ви знаєте, це просто спрощений і скорочений термін навчання. Тому що на сьогоднішній день, от коли військовослужбовець іде ставати в лави Збройних сил України або інших структур, базова загальна військова підготовка без АВП, вона триває 52 дні, її зараз збільшили. А в нас, і себто ти там не можеш ні вліво, ні вправо. Да? На сьогоднішній день ви можете приїхати там після роботи в зазначений час з інструктором, да, там працювати окремо або працювати в групі. Да? І, мабуть, так якось.
2: Так, ну це дуже дійсно цікаво. Я пам'ятаю, коли сама спробувала піти до інструкторів і навчитися стріляти, то я настільки була шокована тим, що мене так неочікувано абсолютно накрило флешбеком тих звуків, які я чула у Харкові в перші дні повномасштабного вторгнення. Я не знаю, чому вони мені здалися такими подібними, але я точно не очікувала, що цей зв'язок десь на підсвідомості встановиться. А ти як бути в таких випадках? Чи вмієте ви якось працювати з психологічним станом людей, які, наприклад, приїжджають, починають щось робити і опиняються перед тими викликами, до яких вони були не готові?
3: Звичайно, знаєте, виклик – це просто знайти в собі сміливість прийняти таке рішення, що ти їдеш до людей, котрі в першу чергу віддали там своє життя, частину здоров'я заради нашої свободи, щоб жили всі інші люди. І ти приймаєш рішення, от, знаєте, я, мабуть, перефразую, трошки додам. Треба, в першу чергу, зменшувати прірву між військовослужбовцями та цивільними, да, і розуміти, що військові – це такі самі люди, котрі до того, як їхня версія військовими стати, да, вони жили цивільним життям, вони були от абсолютно такими самими. Так ми трошки бачили іншого, ми більше бачили. Але це перше, що треба наважитися, приїхати і не боятися, зрозуміти, що вам, ну, ці люди, вони вас захищали, вони хочуть вам допомогти. На меті стоїть в першу чергу якомога більше навчити нашого цивільного суспільства, нашого народу, нашої нації захищати себе і тих, кого вони люблять. Тому що військові, вони не можуть клонуватися. Да? Наприклад, візьмемо, якщо буде якась несподівана ситуація, другий накат, да, там, наприклад, ворога на столицю або інше місце, військові не можуть кинути рубежі, котрі вони тримають, і приїхати, і допомогти туди. Але кожен може розраховувати на себе, коли він пройде певні курси, певні вишколи, і буде впевнений в собі. З психологічної точки зору, коли людина приходить в перший раз, ви знаєте, ну, відсотків 60-70 люди бояться навіть пострілів. І в нас є певні методики, певні практики, котрі допомагають подолати це все.
2: Це круто, це цікаво, це дуже важливо насправді. А чи відрізняється якось підготовка цивільних жінок, цивільних чоловіків?
3: Абсолютно ніяк. Ну, знаєте, в нас у війську, коли готується, наприклад, до рекрут-центру, коли дівчина хоче стати військовослужбовцем, вона буде виконувати абсолютно всі ті задачі і все, що заплановано, так само, як і хлопці. Тому що немає різниці гендерної, є тільки поняття, як бойова одиниця. Тому що жінка, що чоловік у війську, вона є бойовою одиницею. І вона буде абсолютно все це виконувати.
2: Але ж ми зараз говоримо не зовсім про службу, ми говоримо все ж таки про таку підготовку цивільних.
3: Та знаєте, мабуть, так само. От. І я ще не бачив на своїй практиці інструкторській, щоб жінки з чимось, ну, не справлялися. Я дуже пишаюся нашим українським жіночим суспільством, От, те, що вони дуже сильні, вони дуже мужні, от, вони дуже витривалі. І їх дуже великий відсоток, котрі дійсно цікавляться військовою справою. От у нас кожну суботу у нас є вишкіл карабін, да? Це перший базовий рівень з вогневої підготовки, де на полігоні працюємо. То постійно 60-50% – це жінки.
2: Жінки насправді зараз дуже круті, дуже потужні, дуже сильні. У мене є знайома, яка декілька разів пробувалася вступити до лав 3-ї штурмової, її декілька разів не взяли, ну, за фізичним станом, за фізичною підготовкою її не взяли, але вона продовжує тренуватися, вона продовжує оцю нарощувати свою силу фізичну і каже, що буде пробуватися ще. Вона вже декілька разів пробувалася і вона хоче спробувати ще.
3: Я вам скажу, що кожна, кого я знаю, хто проходили от скрізь мене, і хто дійсно прагнув доєднатися, так, перший раз, може другий раз, може третій раз, тому що треба, перше, що фізтест пройти. От. Ну, ми не кажемо про психологічну підготовку, ми не кажемо про багато етапів, коли ти хочеш оформитися, а от саме фізтест. Тому що все ж таки, коли ти приймаєш для себе рішення йти до війська, да, там жарти ніхто не буде грати. От. І фізична підготовка, вона на першому місці. Тому що, знову ми з вами вже згадували, війна змінилася, ходити треба дуже багато. І до того треба готуватися. Перемога любить підготовку і подбереже кров.
2: Так, а от ви декілька разів вже згадували про те, що в таких центрах зазвичай працюють ветерани, які так служили. Чи всі інструктори – це ветерани, чи просто переважна більшість?
3: Ви знаєте, в нас інструктори, котрі ветерани, і інструктори, котрі ще продовжують свою службу, але вони не можуть виконувати бойові задачі за своїм станом здоров'я. Я можу, не буду називати там позивних, да, от декілька побратимів, котрі втратили кінцівки, да, але вони виробляють таке, що мені іноді за ними важко встигнути. От вони на протезі, і вони почувають себе абсолютно комфортно, вони продовжують нести службу. Тому, ви знаєте, мабуть, 50 на 50 у нас.
2: Але от цікава закономірність виходить, що одна річ – вміти самому щось зробити, а інша річ – це передати знання, навчити. Бо передавати знання, мені здається, що ну, це трохи важче, бо це треба так це зробити, аби інша людина почала діяти, почала розуміти відповідальність. І це завжди такий от непростий процес. Що для вас найскладніше в роботі інструктором?
3: Дуже цікаве запитання. Взагалі інструкторська робота, вона… Це титанічний труд, це складна робота, як і взагалі, що стосується навчання. Всі люди різні, всі їх різне сприйняття, відчуття інформації. Тому, знаєте, комусь треба один раз показати, комусь треба 20-30 разів показати. Людина все одно не розуміє, не тому, що вона погана, не тому, що вона тупа. Просто людина не може зрозуміти, не може відтворити те, яку задачу ти перед нею поставив. Мабуть, терпіння. Терпіння – це терпіння і бажання. Це два такі фактори. Бажання навчити, і щоб воно було, коли ти щиро прагнеш. Ти ж це не робота, да? Це ти робиш, ти ж не просто якась там, знаєте, прийшов на роботу, відпрацював і пішов. Ти маєш це від серця робити, і ти маєш чітко розуміти, нащо цієї людині це. Просто прийти подолати страх, або дійсно людині усвідомити, навіщо їй це потрібно. І коли ти доводиш до людини, навіщо їй це потрібно, тоді в людини відкривається якась інша свідомість, інше бачення на це. І в неї виходить дуже-дуже все добре.
2: І ви з цим працюєте окремо, правильно? Тобто для того, щоб довести до свідомості, наскільки це важливо?
3: Ви знаєте, воно все в групі працює. От. Тому що коли в тебе, наприклад, група із 10 людей, так, закріплено там 3 інструктора, це не одна людина працює, це працює декілька людей, тому що кожній потрібно приділити увагу. От. І…
2: Але втім, у кожного є якийсь свій досвід, і досвід військових, він дуже часто залишається невидимим. Це як дивитися на айсберг, ми бачимо тільки верхівку, але під водою зовсім інше життя, зовсім інші правила, зовсім інша відповідальність. Скажу чесно, для мене спілкування з товаришами військовими, ветеранами, це завжди дуже непросто і дуже така особиста така історія, тому що я з одного боку розумію, що там важко, що ми навіть не уявляємо, наскільки тут цивільні, не уявляємо, наскільки там важко. А з іншого боку, і ставити запитання, ну, в такому ключі, в якому це могло б цікавити, ну, не можна, недоречно, так, оці питання ставити, ну, не треба. Треба просто в якийсь момент бути поруч і бути готовим почути те, що людина буде готова відкрити. Але оцей місток побудувати буває щиро важко і прийняти, що людина вже змінилася.
3: Знаєте, от додам, от ви сказали дуже правильно, бути поруч. Чим більше цивільні будуть знаходитися поруч з військовослужбовцями, тим легше цей бар'єр буде подолати. І тим більше, як ви сказали, відкриватися. Да? Людина має сама захотіти, військовослужбовець, вам передати, щось розказати, щось підкріпити. Наприклад, коли ти щось відпрацьовуєш, да, і ти доповідаєш історію або підкріпляєш, де ти в тебе було, як це відбувалося і чому це потрібно. Тому що військові інструктори, вони трошки відрізняються, мабуть, від інструкторів, котрі є професійні, дуже професійні, але вони там в тирі, да, працюють. А військова підготовка навіть для цивільних, вона кардинально відрізняється. Дійсно, є запитання, котрі табу, не треба задавати військовим, допоки він сам не пройде той термін часу, що він вам захоче щось сказати. І все. Треба просто, знаєте, як не партись. Ну, типу, будьте ближче до військовослужбовців. Я ще раз наголошую, ми такі самі люди. Абсолютно такі самі. От, ну, якщо ми знімаємо форму, перевдягаємося в цивільний одяг і поряд з вами знаходимося і будемо стояти, ви, ну, будете себе комфортніше почувати. Або якщо я у формі, да, то вам буде трошки, ну, я не кажу саме про вас через те, що у вас є там певний пул друзів, знайомих, да, ви дотичні до військово-мілітарної справи, вам легше. Да? А от на прикладі я себе скажу, я вдягаю цивільний одяг, да? Це одно от сприйняття, коли ти навіть в кав'ярню заходиш або в супермаркет. Ти заходиш у військовій формі, це інше сприйняття. Ну, не треба отак от розділяти. Треба просто дивитися як на людину.
2: Ви кажете, інше сприйняття. Ну, от я, поки ви розповідали, думала про себе, і я ловлю себе на тій думці, що, ну, часто я можу іноді трошечки підвиснути, тому що, ну, це підвиснути в хорошому сенсі, типу, подивитися з повагою, з усмішкою якось, ну, якось от подивитися незвичайно, не як на просто цивільну особу, але, ну, з поваги і з вдячності, і з щирої цікавості.
3: Класно, але якщо ви будете отак проходити повз військовослужбовця, да, і ще підійдете і скажете йому дякую, для нього буде неймовірно найкращий день і усвідомлення, що, знаєте, якщо хоча б одна людина зробить так, то це йому щастя принесе на багато років.
2: Це дуже важливо, хочеться, аби наші слухачі це також для себе почули. Скажіть, а вам як от зараз носити військову форму, от коли ви вже ближче до статусу ветерана, тому що от, ну, деякі мої, наприклад, знайомі, вони діляться тим, що на різні навіть там заходи, пов'язані з військом, з нагородженням, їм буває важко вдягати форму, повертатися у все це і приковувати до себе, як вони кажуть, зайву увагу, їм не хочеться. От вони там радше вдягнуть звичайний костюм цивільний.
3: Я пишаюся тим, що я військовослужбовець. І все. Я до форми ставлюся дуже-дуже, так знаєте, з окремою повагою, да? Я її обережненько складаю, так само обережно надягаю. Але я пишаюся собою, я пишаюся всіми, хто тримають рубежі, я пишаюся всіми людьми, хто не стороняться військово-мілітарної справи і хто дійсно розуміє і усвідомлює, що у нас відбувається вдома в першу чергу. Не в країні, а вдома. Тому моє ставлення до форми, я думаю, вам зрозуміло.
2: Так, дякую вам дуже за це і, власне, за службу, за ту справу, яку ви робите. І на завершення в нас вже залишається буквально декілька хвилин. Скажіть, що, на вашу думку, цивільні мали б знати і пам'ятати, чого вони часто не знають або не усвідомлюють, якщо вони не дотичні до війська та військової підготовки?
3: Я би хотів побажати всім просто прийняти ту реальність, котра є на сьогоднішній день, і зрозуміти, що це все надовго. І чим швидше люди усвідомлять наше суспільство, котре сторониться цього, тим буде краще в першу чергу для них і для нас. Тому що ніхто, крім ми, українці, наша українська нація, ніхто цього за нас не зробить. Мабуть, все. І хотів би наостанок запросити всіх на наші вишколи, дивитися за нашими медіаресурсами, школа військової підготовки «Резервіст», академія «Кілхаус» на базі 3-го армійського корпусу, вишколи з тактичної медицини, першої домедичної допомоги, працювання з вогнепальною зброєю, пістолетні курси та багато чого іншого. Дякую вам.
2: Артеме, дякую вам за відвертість, за досвід і за роботу, яку ви робите щодня, навчаючи, підсилюючи, формуючи культуру безпеки і відповідальності. Я нагадаю, що в нас в студії сьогодні Артем – позивний друг-студент, інструктор школи військової підготовки «Резервіст» та «Кілхаус Академія», також ветеран 3-ї окремої штурмової бригади. Дякуємо всім, хто слухав нас сьогодні. Друзі, бережіть себе, своїх близьких і свою спільноту. Це були щоденники саморозвитку. Я Діана Бершацька. Почуємося обов'язково вже незабаром.
0: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
1: Слухай Київ.
0: Київ FM.

0: Програма звучить у повторі. Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
1: Сьогодні говоримо про урок відповідальності лідерства, ініціативи для молоді, історії для дітей, а також дороговкази в майбутнє. Про заходи та події до сторіччя Богдана Гаврилишина в проєкті «Третій сектор» на Київ-ФМ. Звати мене Ярослав Федоренко, і сьогодні в цій студії голова фонду родини Богдана Гаврилишина Маріана Єлейко. Пані Маріанно, вітаю вас.
2: Вітання.
1: Знаєте, насамперед хочу запропонувати якраз поговорити про той самий урок відповідальності, тому що він якраз 19 жовтня буде відбуватися. Це такий вже традиційний елемент просвітницьких заходів фонду, але тут, мабуть, в цьому році це буде дещо спеціальний, мабуть, урок. І тут хочу більше запитати, як взагалі хто бере участь, як взагалі школи, учні, вчителі, як ставляться до цього уроку?
2: Дякую за запитання. Насправді так, є два уроки. Є урок, який створювали ще позаминулого року до Дня відповідальності людини. Урок присвячений в основному темі відповідальності, декларації відповідальності людини Богдана Гаврилишина. От, але цьогоріч ми створили окремий урок. Він називається «Богдан Гаврилишин. Урок відповідального лідерства для світу». І тут уже йде цей урок через призму життєвого шляху Богдана Дмитровича, його виборів і його історії цього українця, який фактично виїхав з України, був змушений виїхати, мандрував, вчився, а далі, вивчившись, був частиною римського клубу, членом римського клубу, співзасновником форуму, який тепер відомий як економічний форум Давосі. І, власне, ця така історія українця, який повернувся потім до України і привіз свій досвід, контакти зі всього світу для того, щоб на етапі становлення української державності України в 91-му році допомогти нашим інституціям, зокрема, Верховній Раді України, власне, в контактах, в розбудові. Тому цьогоріч це новий рік, і він приурочений саме до 100-річного ювілею з дня народження Богдана Гаврилишина. Ми створили урок для українських вчителів тут в Україні і так само адаптовану версію уроку для українських вчителів, які за кордоном, для українських спільнот, дітей, які є зараз за кордоном. Урок створив і там всю методологію підготував Микола Попадюк. Микола є нашою спільнотою, він був молодіжним делегатом України до ООН, він вчитель і багаторічно працює з дітьми як вчитель. І він, відповідно, має досвід роботи і з дітьми різного віку, ну і так само вчителям, щоб створити всі матеріали.
1: І так само ж є частиною фонду родини Богдана Гаврилишина.
2: Так, тепер вже, власне, працює з командою, є частиною команди.
1: От, до речі, ви якраз згадали про декларацію відповідальності людини, яка ще у 2014 році була написана Богданом Дмитровичем, і там є 15 таких основоположних принципів. Знаєте, вже минуло 12 років існування цієї декларації. Насправді, хочу запитати, наскільки сьогодні в умовах вже повномасштабної війни, от особливо ці пункти, вони адаптуються для сучасних шкільних уроків і позашкільних таких заходів?
2: Знаєте, коли ми починали і працювали з поширенням декларації відповідальності людини ще там в 18-му році, 20-му, перед повномасштабним вторгненням Росії, дуже часто ці пункти десь сприймалися, Ну, та, звичайно, там турбуйся про своє здоров'я, чи дбай про свою країну. Ну, все зрозуміло, але якось так дуже ніби просто як етичні певні принципи. Після повномасштабного вторгнення запит на тему відповідальності, на осмислення того, що є відповідальність, як вона проявляється, на бачення цієї відповідальності, насправді її проявів в щоденному житті, тому що в першу чергу це українська армія і ті люди, які пішли служити і захищати нашу країну. Так само це тисячі, сотні тисяч волонтерів, які відповідно допомагають армії, та й не тільки армії, насправді задач, проблем, які вирішує українське громадянське суспільство, їх є дуже багато. І діти ж так само долучаються до волонтерства, вони так само спостерігають, як діють їхні батьки. І запит на цей діалог дорослого і дитини, він насправді є великий. І ми бачимо, як вчителі хочуть говорити про тему відповідальності. Для нас ж було важливо, щоб це звучало не як повчання. Бо про права і відповідальність потрібно говорити через інший ракурс. Потрібно говорити прикладами, даючи зернятка для міркування, для осмислення її, для пошуку тому дитиною, де вона уже діє так. Не говорити, що ти там маєш бути і діяти отак-отак, і все, бо інакше ми тобі, не знаю, безвідповідальний. Ні. Це є приклади певних історій, певного натхнення, того, що пошуку того, в чому вже проявляє свою відповідальність дитина. І тому нам було дуже важливо сконструювати урок так для вчителів, щоб вони могли розкривати цю тему, і не маючи такої дистанції між дорослим і дитиною. А десь на рівні прикладів спілкуватися з дітьми. І дуже зручно є, оскільки ми кілька років тому з українськими ілюстраторами декларацію відповідальності, ті її 15 принципів перевели в формат виставки, в ілюстрації до кожного з пунктів. Відповідно, вони мають таке художнє мистецьке звучання, і коли дивишся на ті картинки, можеш собі цей пункт розкрити, візуалізувати, бути незгідним зображенням та думати з якоїсь іншої позиції. Але це тоді створює так само такий мистецький діалог і рефлексію, що більше відгукується, що менше, яка з відповідальностей навіть є ближчою для людини.
1: От, до речі, такі як спостереження, скажу, що оці 15 принципів, вони перетинаються з принципами пластунів. І насправді тут дуже не дивно, тому що пан Богдан колись в дитинстві так само був частиною пласту, не в Україні. Але це дуже добре, коли такі, знаєте, з двох сторін десь перетинаються принципи, наскільки вони є. Ну, я не хочу ідеалізувати там, що вони ідеальні настільки, але наскільки вони є дуже подібними. І насправді тут недаремно я говорю про певну таку географію Богдана Дмитровича, тому що так як він народився в Канаді, і не в Канаді він народився.
2: Ні, він народився в Україні, на Тернопільщині, в селі Коропець.
1: Бачите, я вже навіть історію Богдана Дмитровича забув просто. Просто настільки велика кількість географій в його житті було.
2: Він відвідав за життя майже 90 країн світу. І, власне, це не туристичні поїздки, це він працював в тих країнах, консультував, зокрема, і уряди інших країн також, або компанії, бізнеси. Тому там в нього це глобальний погляд на світ, він дуже великий, широкий, і коли ти маєш такий погляд, ти, ймовірно, більше синтезуєш важливих речей і більше бачиш, ну, світ як на долоні, та? І можеш побачити, що є корисного, зокрема, він оцінював, що з корисного і який досвід яких країн необхідний для України, щоб так само впроваджувати. І я пам'ятаю, матеріали вивчала, була конференція у 2015 році, ще за життя Богдана Дмитровича, яка була про те, що Україна може дати до світу. Ми буквально тільки останні роки почали про це говорити, але от в 15-му році було таке обговорення про те, що саме Україна має також дати світу, і це, зокрема, тему відповідальності людини.
1: Ну, от насправді 19 жовтня, якраз, відзначаємо день народження Богдана Горелишина. І чому я так от згадую про географію? Тому що хочу запитати, а що до сторіччя фонд готує не лише в Україні, а взагалі в світі, на якому рівні буде відзначатися сторіччя Богдана Дмитровича?

0: мати самі події і багато ініціатив, і насправді це не є місією фонду. Місією фонду не є робота над спадщиною. Засновники, родина, дочки Богдана Дмитровича завжди кажуть зважати на те, що не пам'ятання є головним, а є важливим робота з майбутнім і з візією, яку залишив Богдан Дмитрович, і, власне, її втіленням. А нашою місією є підтримка змінотворців в розбудові ціннісно-орієнтованої України. І тому ми працюємо і з молоддю, так само ми проводимо щорічну премію відповідальності, якраз завжди в часі 19 жовтня оголошуємо новий конкурс і закликаємо організації громадянського суспільства подаватися на премію. Тому ми працюємо з майбутнім, але цьогоріч ми багато уваги присвятили тому, щоб зробити такі продукти, які би могли пазликами бути корисними для інших спільнот. І щоб вони могли їх використовувати, ми додали на сайті спеціальну вкладку до сторіччя Богдана Дмитровича, зібрали там матеріали, є посилання на документальний фільм «Місія Свобода» в Ютубі, його можна переглянути. Можна, там є зібрані цитати, є посилання цьогоріч, ми перевидали книгу, автобіографічну книгу «Залишаюсь українцем», бо вона вже не була у продажі. І на сайті видавництва «Портал», власне, продається ця книга, вона оновлена, оновлена там окремими частинами, але це є автобіографія, написана Богданом Дмитровичем. І так само видавництво «Портал» зробило, випустило цьогоріч дитячу книгу «Мрії та інші суперсили». Нею дуже пишаємося, радіємо, тому що це прекрасна історія натхнення для діток. І це ті книги, які насправді дуже важливими для українських, для українців, які зараз за кордоном. Тому що це є історія фактично, знову ж таки, тієї людини, яка та в часі Другої світової війни змушена була виїхати за кордон, але людина, яка навчалася, постійно навчалася, розвивалася, і потім привезла цей досвід для України, і тут уже створювала інституції і допомагала їх становленню.
1: От, ви знаєте, якраз хотів запитати про ці книжки для дітей, тому що, насправді, перші книжки мої Богдана, від Богдана Дмитровича, які я отримав, які почав читати, це було вже в свідомому, там, 20-річному віці. І тут хочу запитати про те, а наскільки дітям, бо зрозуміло, що це, можливо, складною мовою трохи написано, а наскільки для дітей перероблювали як сам текст і наскільки от адаптували під дітей для того, щоб їм було цікаво і зрозуміло це, споживати таку інформацію, скажімо.
0: Тут я скористаюся нагодою і скажу, що в цьому ключі буде гарно запросити до студії авторку книги Тетяну Михальчук, вона, зокрема, наша колега, колега фонду, комунікаційниця, але Тетяни освітою і її, власне, таким науковим напрямком, в якому вона працює, вона і дисертацію захищала, це є робота з дитячою літературою. І тому це повністю написана книга для дітей, нова книга, абсолютно там відповідно мова, яку дитині буде легко читати, через яку пізнавати історію Богдана Гаврилишина, але, власне, ідея в тому, щоб опиратися, щоб дитина могла знайти власні сили, побачити їх і розуміти, що на них, опираючись, можна рухатися до своїх мрій. І Богдан Гаврилишин завжди молоді казав «буйно мрійте». І нам дуже важливо мати ті мрії, до яких ми можемо рухатися і які нас надихатимуть на дії. Дітям важлива ця мрійливість, її складно зараз мати, ймовірно, у всьому нашому середовищі. У мене самої двоє дітей, і я розумію теж, про що кажу, але це натхнення і мрію потрібно в собі плекати, і ця книга про це.
1: Ну, і добре, до речі, що ці діти вірять в ті суперсили, про яких розповідають якраз в цих книжках, і це добре, тому що з такою надією і вірою і приємніше, і легше жити насправді. І про такі ще окремі, ну я не знаю, у мене завжди була асоціація, якщо чесно, фонд ваш.

0: асоціація з вашим фондом – це, в першу чергу, робота з молоддю. І робота з молоддю – вже багаторічний такий досвід у вас відбувається з фондом. Розкажіть, що змінилося? Наскільки в цьому році щось додалося, ви змінили? І загалом знаю про навіть грантові конкурси, які ви проводите для молоді. Розкажіть про них.
1: Та справді багаторічно фонд родини Богдана Гаврилишина, а до того фонд Богдана Гаврилишина – це програми справді для молоді, і це такі ключові дві програми багаторічні, яким вже понад 10 років кожній. Це є програма «Молодь змінить Україну», яку ми переназвали у 23-му році на «Молодь змінює Україну», і «Молодіжний делегат України до ООН». І, власне, ми їх продовжуємо. В наступному році будемо знову оголошувати конкурс, набір на програму «Молодь змінює Україну». Тому тут можна чекати анонсу цього. А молодіжний делегат України до ООН от зараз саме в ці дні Генеральної асамблеї дві молодіжні делегатки, дві представниці від України, Дарина і Тетяна, вони приймають участь і є голосом української молоді на Генасамблеї. Насправді мають дуже багато виступів там, дуже важливо підтримувати контакт і постійно говорити про Україну, тримати адженду України весь час на поготів і розповідати про неї. І, власне, вони, як дві молоді людини, можуть це більш з персонального досвіду викликів тієї молоді, яка зараз навчається в Україні, цим досвідом ділитися. То вони буквально незабаром повертаються до України і будуть готові ділитися, бо майже місяць були в Нью-Йорку і виступали щоденно
0: на різних майданчиках.
1: На різних майданчиках, так. Це часто по 3-4 виступи щодня. І навколо цієї програми молодіжного делегата ми розвиваємо напрямок молодіжної дипломатії, проводимо такі International Espresso, розмови про міжнародну політику, але експертами тут саме є молоді люди, не експерти, які там вже мають певне реноме і дуже часто виступають на телеканалах, а ті люди, які цікавляться темою, які є експертними, і ми їм даємо такий майданчик так само для прояву власного голосу. Частину з таких записів можна на нашому Ютубі переглянути. Дуже цікаві розмови. І тут створюємо таке середовище, де молоді люди можуть єднатися. То це ключове. Цьогоріч, мабуть, такою специфікою і тим новим, з чим і темою, з якою новою працювали, це ми створили з іншими організаціями, фондами, громадськими організаціями, коаліцією організацій по, власне, по темі національної ідентичності. І ми пілотували в кінці серпня, якщо не помиляюся, пілотний проект для вчителів, через який, власне, вчителі можуть навчитися, як з дітьми говорити про національну ідентичність, які цікаві уроки можна проводити. І тут цей проект такої синергії, і, власне, це нова аудиторія, з якою працюємо от останні роки, це вчительська аудиторія і підготовка для них матеріалів хороших, ціннісних, з якими вони вже можуть далі працювати і ними ділитися, проводити уроки.
0: Хочу запитати, насправді, як проєкти для молоді продовжують справу Богдана Гаврилишина для розвитку України? Чи можете поділитися такими думками? Тому що я знаю дуже багато, насправді, людей, які закінчували ці програми, чим вони зараз займаються, чого вони досягли або досягають. Можливо, таке от трохи загальне питання, але...
1: Питання, та, ймовірно, загальне, але воно мене супроводжує думкою до такої теми важливої зараз і для України. Це є тема спільнот. І наша спільнота випускників програм фонду налічує понад 1500 людей. Це є ті, власне, люди, які закінчували ще програми фонду Богдана Гаврилишина, тепер фонду родини Богдана Гаврилишина. І це люди різні, тому що хтось пішов працювати в органи державної влади, хтось місцевого самоврядування, хтось є в громадських організаціях, а хтось, можливо, в бізнес пішов. Шлях людини, він далі є різноманітним. Але це завжди проактивні люди, і наше завдання є не лише дати там знання, для прикладу, з проєктного менеджменту. Повчитися проєктному менеджменту можна, мабуть, ну, це інтернет може допомогти, книги є, багато чого. Попри те, що ми насправді от проєктний менеджмент подаємо через і починаємо з теми цінностей. Але, власне, об'єднання і знання, що таких людей активних, яким ти є, є ще багато в інших місцях. І це знайомство, якісь такі візійні, цікаві зустрічі в програмі, воно є важливим. І дуже гарно, коли ми бачимо, як ці молоді люди потім співпрацюють десь в своїх регіонах, роблять спільні проекти, працюють на благо України. І я думаю, це така, ну от важливо дуже бути в спільноті, тій, тому що буває по-різному, життя по-різному складається. Якісь відрізки часу життєвого шляху людини, вони бувають доволі складними. І хтось один може втомитися, або там, не знаю, відійти, наприклад, від громадської діяльності на якийсь час. Але будучи частиною спільноти, хтось інший є активніший в цей момент. Потім люди міняються ролями, і оця взаємодія в спільнотах, вона є важливою для України. І я пам'ятаю, як на початку 22-го року ми бачили, скільки і як швидко змогли об'єднатися і діяти ті молоді люди, які були, зокрема, і в нашій спільноті. Ми не є єдиною організацією, яка, звісно, має таку змінотворчу спільноту. Дуже радіємо всім колегам, які так само створюють такі середовища, де може молода людина зростати і бути у цій взаємодії і в спільноті. І вони дуже швидко організовували волонтерські штаби. Все те, що виникало швидко, дієво, зокрема, на початку повномасштабної війни, це є результат роботи тих дуже часто, власне, молодих людей, які знали, як діяти, і мали контакти один між собою. Оці горизонтальні зв'язки, вони тримають силу і таку тканину нашої країни.
0: Насправді, я думаю, ви якраз підтримуєте ту думку про спільноту, про яку ви якраз говорили, яка в усьому світі і практично ці горизонтальні зв'язки якраз між і випускниками вашої програми, і наскільки я знаю, навіть там, хто був, не був випускниками різних програм фонду Богдана Гаврилишина або родини Богдана Гаврилишина, насправді все одно якось знають про ваш фонд і якось об'єднуються навіть з цими думками про існування Богдана Гаврилишина, читаючи його книжки і знаючи його ідеї, які до сих пір вони цінні. Насправді, вони до сьогодні залишаються цінними. Нагадаю, Мар'яна Єлейко, голова фонду родини Богдана Гаврилишина, була сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене ж звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ-ФМ, радіо найкращого міста у світі.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо Київ 98 FM. Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки

0: 98 FM. Слухає Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
0: Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 22 година.
0: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Економіка. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю, друзі, в ефірі Київ FM, це говорить Київ Економіка і я, Олег Саркіс. Світова енергетика знову перетворюється на поле геополітичного протистояння, чи перетворили, якщо бути коректнішим, і приклав руку до цього президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Нафта дорожчає, і можна сказати, що розпочата війна або операція «Епічна лють», вона саме і передувала збільшенню ціни на нафту, збільшенню на дизельне пальне на ціну і на паливно-мастильні матеріали по всьому світу. Дональд Трамп намагається перекласти відповідальність на Україну, запроваджуючи певний тиск, скажімо, на нашу країну, що ми б'ємо по території Російської Федерації, що ми б'ємо по нафтопереробній галузі РФ, і таким чином ми спровокували зростання ціни на дизель у Сполучених Штатах Америки. На фоні цього він видає ліцензію на імпорт дизельного пального з Російської Федерації до Сполучених Штатів Америки, але все ж таки навіть прихильники або навіть представники команди Дональда Трампа, зокрема Майк Джонсон, представник президента і спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки, він говорить, що все ж таки об'єктивною і найважливішою причиною є війна на Близькому Сході. Поки не буде розблокована Ормузька протока, поки не буде стабілізації ситуації в Бабель-Мандельській протоці, не буде і стабілізації ціни на нафту і на паливно-мастильні матеріали. Про це ми сьогодні будемо говорити з економістом, експертом з міжнародної економіки Іваном Усом. Пане Іване, вітаю, дякую, що знайшли час і приєдналися до нас у студії.
3: Вітаю вас, пане Олеже, вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
2: Пане Іване, давайте почнемо з того, все ж таки, на вашу думку, що рухає ціни на нафту вверх і що збільшує ціну на дизельне пальне? Це такий, можна сказати, як реперна точка для Сполучених Штатів Америки.
3: Ну, перед 3 листопада, перед midterm election, це дуже важлива точка, тому що виборці ж, вони дивляться на ці ціни і визначаються, за кого голосувати. І це традиційно, це не те, щоб якісь особливі вибори зараз, це завжди було. Є дійсно різні думки з приводу того, що визначають ці ціни. Окремі американські юристи казали, що на 60-65% це удари України по Росії. Але ніде підтверджень нема цим тезом. Водночас, навпаки, інші аналітики говорять, що Україна тут має дуже мізерний вплив на ціни, а насамперед дійсно те, про що Майк Джонсон говорить, спікер Нижньої палати США, що це ситуація в Ормузькій протоці, тому що тут є певна невизначеність. Причому тут також є, як на мене, гра спекулянтів на ринку. Тому що з однієї сторони там є ці побоювання, які штовхають ціни вверх. З іншої, доволі авторитетне джерело Кеплер, які відстежують рух нафтопродуктів по всьому світу, і говорять, що Саудівська Аравія вже відновила свій експорт фізичних обсягів.
2: Так, але ж були удари по East-West Pipeline, так. І вони фактично декілька, мабуть, або тиждень, або 10 днів вони простояли.
3: Трохи більше тижня.
2: Так, майже нічого не експортували, не проходили через цю артерію.
3: А через
2: плюс
3: цю...
2: заблокована Румузька протока, плюс напруженість Бабель-Мандебській протоці. І все ж це рухає ціни вверх.
3: Так, пане, але в тому-то і проблема, що, як відмічає Кеплер, якраз через Румузьку протоку проходять великі обсяги нафти. Вони кажуть, ми не знаємо, як це відбувається, але ми констатуємо це.
2: Так, рекордно проходило буквально на початку цього тижня, перепрошую, на початку минулого тижня 10 мільйонів барелів на добу. Потім, коли підірвався танкер на міні, вже трохи стихло і проходило 2-3, інколи навіть і 1 мільйон барелів на добу. Тобто цього недостатньо для того, щоб повністю компенсувати той дефіцит, який утворився в світі.
3: Безумовно, але в принципі прецедент ще якось здалося, він існує. Далі теж East-West труба, яка, нагадаю, з затоки веде до Червоного моря. Там вона потрошку також була відновлена, тобто розумію, що удари є. І тут скоріше, мені здається, оцінки гіпотетичних ризиків, які пов'язані не лише з ударами Ірану, а ситуації між Хусити, все ж таки, давайте, не Ємен, і Саудівською Аравією. Тому що декілька днів тому був удар по аеропорту в Ріаді, 12 загиблих. А звісно, це, скажімо так, дає підстави очікувати продовження подібних ударів по не лише по аеропортам, а взагалі по важливій для Саудівської Аравії інфраструктури. Ну, вже не секрет, що посилена охорона Мухаммеда бен Салмана, спадкоємного принця Сполучених Саудівська Аравія, як уже Сполучені Штати Аравії ще рада. Інший
2: принц.
3: Там свій принц, там своя монархія. І No Kings також там присутні. Так ось, але оці всі дестабілізуючі фактори в регіоні, вони, як на мене, штовхають ціни вверх. Інше, єдине, що хочу зазначити, що попри те, що ціна, ну давайте, коли ми записуємо цю програму, 106 приблизно доларів за барель, ф'ючерси бренд, якщо ми згадаємо другий тиждень ескалації біля Армузької протоки, там була ціна 119,6 в моменті. Це пік за весь цей рік. Після цього ціна була нижча і, в принципі, майже всю весну вона трималась 110 доларів за барель. А зараз 106, ну це більше ніж 100, але це нижче ніж 110. Тим не менше, є оці побоювання, що у разі більш активних дій хуситів, які і так погрожують і можуть, скажімо так, перекрити Бабель-Мандебську протоку. Я нагадаю, що географія Бабель-Мандебська протока – це, як то кажуть, канал між Азією та Європою. Тобто є Суецький канал.
2: На північ.
3: На північ і Бабель-Мандеб на південь.
2: На південь.
3: І фактично, коли ви перекриваєте або Суець, або Бабель-Мандеб, ви перекриваєте...
2: Але пропускна спроможність Суецького каналу, вона достатньо обмежена. Якщо порівняти, наприклад, з Ормузькою протокою, то він майже в 3 рази менше.
3: Ну, по-перше, нагадаємо нашим слухачам, що це штучно зроблено.
2: Штучно зроблено, безумовно.
3: А Ормузька протока, вона не штучна, вона природою зроблена. А як і, наприклад, Босфор-Дарданели. Хоча вони менше, ніж Ормуз, до речі. Але, тим не менше, ми розуміємо, що є великі, скажімо так, негативні очікування щодо ризиків в майбутньому, і вони саме впливають на високі ціни. Тобто, що зараз штовхає ціни вгору, це саме це нерозуміння, що буде далі. І скільки у Ірану, і все ж таки, давайте, іранських проксі хуситі, це тому, так. Що я їх розглядаю суто як дуже залежно від Ірану структуру.
2: Вони такі є.
3: Вони такі є, і плюс, слухайте, ну, звідкіля у них там балістичні ракети, які літають до Ізраїля, там...
2: І долітають до Саудівської Аравії,
3: так.
2: Б'ють по аеропорту Ріяду, який захищений і тхадами, і патріотами.
3: Так, і це, все, просто, і все рівно. Ну, тут і питання з приводу, наскільки гарна протиповітряна оборона у Саудівської Аравії. Тобто, знаєте, є такий гарний жарт, те, що вам дали гарну освіту, не значить, що ви її отримали. Так само те, що вам дали гарні системи протиповітряної оборони, це не значить, що ви себе захищаєте ними, тому що ними треба користуватися. користуватись вмієте. І ефективно користуватись. Власне, чому в Україні зросли трошки зараз акції, давайте так, в регіоні, тому що ми приїхали і сказали, що дивіться, що у вас є складні дорогі засоби, а у нас є досвід, як використовувати більш дешеві засоби.
2: Оптимізація.
3: Оптимізація, так. І суттєва оптимізація, тому що, знаєте, коли ви збиваєте шахет вартістю, ну, хтось каже 50, хтось 200 тисяч доларів ракетою Петріот, яка коштує 6 мільйонів доларів, або ви його збиваєте, наприклад, дроном Півансан, там де 3 або 4 тисячі доларів його вартість. Тобто да. 6 мільйонів і 3 тисячі. Тобто в 20 разів. 200 разів навіть. Тобто виходить так, що ми вам суттєво покращуємо економіку вашої війни, але я розумію, чому Україна йде на ці пропозиції, що ви нам дайте оце більш дороге, тому що у хуситів нема стільки балістики, скільки є у Росії, а нам якраз потрібні захисти не лише від...
2: Але їм так багато і не потрібно, в принципі. Вони так запускають по 2-3 балістики.
3: В тому-то і справа, що, в принципі, в них нема таких великих, як ось в ніч, коли записуємо 39 пролетіло балістик по Україні. Ну, дуже великі обсяги, і це ж не те, що вони там раз на рік таке можуть зробити. Це, на жаль, другий день поспіль були прильоти і балістики, і ми розуміємо, що там накопичені запаси, і тут же завдання системи реагувати на велику кількість подібних засобів. Тому що коли один або два летить, ну якось можна ще знайти чим відбити. А коли 20 або 30 летить, це вже складніше. Так що, але повертаючись до нафти, до цін, ну ця ескалація, яка там в регіоні, вона дійсно сприяє тому, щоб ділки, які грають на підвищення цін, вони такі ціни тримали, і ми маємо стабільно оці високі ціни на нафту, попри те, що прогнози, нагадую, на поточний рік, ну, ще, правда, вони були до ситуації і в Армузі, і там в Венесуелі, вони були такі, що нафта не буде дорогою. Тобто, навіть в жодному з кварталів цього року не прогнозувалось перевищення попиту на нафту над пропозицією. Тобто, казали, стабільна буде пропозиція вище попиту, відповідно, ціни не будуть високими.
2: А зараз попит навіть знижується на фоні цієї кризи.
3: А на фоні
2: вже на 3% знизився зі 104 доларів, а так, мільйонів барелів на добу, та світ вже споживає близько 100.
3: А частково чому? Тому що Китай відкрутив, як то кажуть, зменшив споживання нафти. А
2: Європа теж, і Китай, і Європа, так. Всі скорочують споживання, так, розуміючи, що є дефіцит, і що він буде тільки більше і більше.
3: А, абсолютно. І виходить, що зараз споживання нижче. Це б'є по експортерам, які думали, що зараз ми можемо гарно заробити, а тут виходить, що не вдасться гарно заробити. І, скажімо так, ті цифри, які щонайменше російський бюджет демонструє Міністерство фінансів, щодо дефіциту їхнього, там дефіцит стабільно високий, тому що очікування, що ось зараз ми за рахунок дорогої нафти все покриємо, ну не вдається. Тому що і попит скорочується, і, скажімо так, немає ідеальних можливостей продавати все, що хочуть продати. Тому тут не все так просто для тих, хто очікував зробити. Але слід розуміти, що теж не слід дивитись на дуже високі ціни, тому що це дійсно, як хтось даже гарно пожартував, верніше сказав, що Путін, може, і хотів би зупинити війну, але високі ціни на нафту йому підказують, що не зупиняє її. Все це зможе.
2: Але, знов-таки, якщо тверезо оцінювати ситуацію, то витрати і втрати, і витрати Російської Федерації на агресію проти України, вони не співставні з тими доходами, які зараз отримує, навіть надприбутки, які отримує Російська Федерація. Пане Іване, давайте згадаємо 22-й рік і розпочату російську агресію проти України. Для того, щоб розвінчати міф Дональда Трампа і деяких його представників, які говорять, що це Україна винувата в тому, що ціна на дизельне пальне у Сполучених Штатах Америки 6,5 доларів за галон. Давайте згадаємо 22-й рік. Безумовно, ситуативно ціна на нафту підвищилася до 120 доларів за барель на той час, потім вона стабілізувалася, вона відкатилася до 60, до 80, а потім до 60. Ціна на пальне по всьому світу зросла на 10% максимум.
3: Так.
2: Зараз у Сполучених Штатах Америки плюс 70% на дизельне пальне. До чого тут Україна?
3: Слід, знову ж таки, розуміти, у Трампа в голові 3 листопада, 3 листопада. Взагалі, Трамп дуже боїться двох трійок. Тому що він там школьник, а тому що у Трампа є 3 листопада, коли будуть проміжні вибори, які можуть призвести до успіху демократичної партії. Причому, що демократи взагалі нічого не треба робити, це буде протестне голосування, тобто голосувати
2: проти республіканців, проти Трампа.
3: Ну, тому що Трамп сам сказав, що голосуйте за республіканців, як за мене. Щось ви ж за мене голосували, і тепер голосуйте за них. Хоча йому пояснювали, що в тебе зараз рейтинг, як, ну, нижче плінтуса, це може емоційно сказано буде, але 32%, якщо не помиляюсь, рівень підтримки його, і це чи не найнижче серед дуже-дуже багатьох президентів за всю історію Сполучених Штатів Америки. І фактично говорять, що це дуже небезпечні слова, що голосуйте за всіх, як за мене, тому що якщо всі будуть дивитись на тебе, то будуть голосувати якраз зворотно.
2: Ось бачите, це говорить його его.
3: Безумовно, его, воно, може, і допомогло в чомусь стати Трампу президентом, тому що там був конкурент Камала Харріс, яку, як мені розповідали арабські журналісти, які працюють в Америці, що вона, окрім того, щоб сміятись, нічого не вміє. Тобто для мене так, я запам'ятав цей аргумент, і коли Трамп переміг, я подумав, ну дійсно, якщо людину сприймають як людину, яка лише сміється і все, то, звісно, за неї не голосують і не сприймають серйозно. Трамп, що ж, все ж таки мав досвід і президентства, і бізнесу, все таке. Але для нього головне, щоб казати, що ось зараз вибори і ці високі ціни – це Україна, це не я. Бо, знову ж таки, третя для нього важлива, а друга трійка, до речі, яка для нього важлива – це третій імпічмент. Тому що результатом 3 листопада, скоріш за все, буде, ну, давайте так, американському народу, звісно, визначати, але виходячи з цих опитувань, що є зараз на столі, то демократи беруть палату представників. Щодо Сенату, то там є різні думки, але виходячи з того, що навіть в дуже такому консервативному прореспубліканському штаті Техас демократ перемагає республіканця, ну, за опитуваннями, давайте так, все ж можна змінити, ще там трохи менше місяця лишається, то цілком можливо, що і в Сенаті сформується продемократична більшість. А якщо у демократів більшість і в Палаті представників, де, до речі, імпічмент починається, і в Сенаті, то в Сенаті, звісно, треба 2/3 знайти голосів. Але ж тут же ситуація яка? Що республіканська партія, вона має щонайменше 2 такі помітні розколи. Перше – це так звані рейганісти і трампісти, тобто є прихильники
2: мага.
3: Трампа і є мага. А другий розкол – це в самі мага. Адже в самі мага також є, я їх називаю проізраїльське і антиізраїльське лобі. І ось фактично через те, що антиізраїльське лобі, представники його часто почали відвідувати Москву, це призвело до того, що проізраїльське лобі почало виступати проти них, і Лора Лумер, як представниця цього крила, давайте так, маха, вона навіть на 11 днів демонстративно приїхала в Україну, в Київ і в інші міста, щоб показати, що добре, якщо ви з тієї сторони, то я буду з цієї сторони.
2: І змінила свою риторику.
3: Абсолютно. Вона не просто змінила, якщо ми зараз піднімемо пости Лора Лумер, де вона називає Зеленського нацистом, де там каже, що нам треба дружити з Росією, все таке інше, зараз абсолютно зворотнє. Тобто,
2: вона навіть вибачалася?
3: Вона вибачалась. Вона дуже правильно зробила, що сказала, що так, я не відмовляюсь від того, що я казала, але я це казала під впливом російської пропаганди.
2: І не розуміючи середини.
3: Так.
2: Після того, як вона відвідала Україну, поспілкувалася з військовими, з президентом, з усіма, вона сказала, що вона свою позицію змінила. Для тих, хто щойно приєднався, ви слухаєте програму «Говорить Київ. Економіка». З вами Олег Саркіс. Сьогодні говоримо про світові тенденції на енергетичних ринках і чи стане Україна заручницею нафтової кризи. Мій гість Іван Ус, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Також ми торкаємося геополітичних контекстів, які, в принципі, впливають у тому числі і на нафтогазові ринки, і на нас з вами. Пане Іване, якщо говорити про демократів, і про потенційний, як ви кажете, третій імпічмент, хоча попередні два вони ж не вдалися, тому будемо сподіватися, що це
3: спрацює.
2: Так, я мав нагоду і спілкувався з представниками Демократичної партії Сполучених Штатів Америки, і вони кажуть наступне, що ми не зацікавлені в тому, щоб зараз робити імпічмент. Вони розуміють, що вони отримають перемогу, якщо нічого кардинально не зміниться. Їм не вигідно зараз робити імпічмент, їм вигідніше обкласти Дональда Трампа законопроектами, законами, які йому не будуть дозволяти робити ініціативи, які руйнують і національну безпеку Сполучених Штатів Америки, відривають США від блоку Європейського Союзу, які відривають від допомоги України, тощо. Тобто там ще купа є внутрішніх питань, які, в яких вони його будуть обмежувати. І вони кажуть, що їм це цікавіше, тому що вони руйнують, скажімо, рейтинг на майбутнє республіканської партії і обнуляють Дональда Трампа. Яка ваша думка стосовно цієї позиції?
3: Ну, дивіться, в принципі, ось якщо спробувати спрогнозувати, що буде, ну, давайте так, в 3 листопада вибори, у них традиційно десь в січні починається оце нове життя, буде інаугурація, щось мені підказує, що в січні від новообраної палати представників і по сенату подивимось, але палата представників беремо, буде зроблено, ну перше, що зроблять, це скасують надзвичайний стан в економіці Сполучених Штатів Америки, тому що слід розуміти, що дуже багато чого, що робив Трамп за весь цей період, пов'язано з тим, що коли він став президентом, а була більшість у республіканців і в сенаті, і в палаті представників, проголосували надзвичайний стан в економіці. І ще в квітні 2025 року, тобто півтора роки тому, Чак Граслі, це такий 93-річний сенатор від Республіканської партії, він сказав таку фразу, що ви знаєте, що в історії США було два президенти, які робили те, що зробив зараз Трамп, тобто ця хвиля протекціонізму. І для обох, верніше, для республіканської партії. Це було завершилось дуже погано. І другий випадок – це якраз період цієї великої депресії в США, незадоволення республіканцями, які були при владі, адже пішли вони на дуже жорсткий протекціонізм, каже, протягом наступних 40 років. Ну, там зрозуміло, що Друга світова війна потрапила в цей період, але все рівно.
2: Це часи Рональда Рейгана.
3: Ну, це ні, дивіться, це до Другої світової ще війни, це період, коли був президентом, відповідно, Рузвельт, але не Франклін, верніше, не Теодоро Франклін, навпаки, бо один був республіканець, нагадую, а інший демократ. І фактично він вже 4 терміни був. Після нього лише обмеження запровадили, що ну, лише 2. Хоча до нього, попри відсутність обмеження, всі старались не бути на третьому терміні. І тому зараз, коли Трамп говорить, що я іноді він казав, я можу піти на третій термін, ну це трошки, скажімо так, маніпулятивні заяви, тому що все ж таки в США є обмеження. Але Трамп, він же не любить закони. І, до речі, саме через те, що він не любить ці закони, що мені перше, що скасує цей стан, а друге, що зробить Палата представників, я думаю, що вона звернеться до Верховного суду США з позовом на Дональда Трампа щодо його дій стосовно цієї угоди по дизелю. Тому що, знаєте, ну, ми всі живемо в епоху штучного інтелекту, а я звернувся до штучного інтелекту з таким запитанням, що ось зараз Дональд Трамп заявив, що буде купувати у Росії дизель, там 300 тисяч тонн в жовтні, 500 в листопаді, і до квітня 27-го року.
2: Так, загалом там 4,8 мільйони тонн.
3: Мільйонів тонн, так. В мене просте питання. Скільки нормативних актів США це порушує? І відповідь штучного інтелекту була така: 7 законів, які є чинними в Сполучених Штатах Америки, це порушує. Єдине, 6 чинними, а 7 це буде закон Лінсі Грема, він, здається, через тиждень, від моменту, коли ми записуємо цю програму, там вступить в силу.
2: З 18 жовтня, тому що дається 30 днів для того, щоб проаналізувати дії країн, які закуповували раніше російські енергоносії.
3: І, тобто, фактично, тоді проти себе треба запроваджувати підвищення мита.
2: Це цікава тема, ми зараз її більше розкриємо.
3: От. Але просто, що дійсно, оці, і там закони і з 14-го, і, здається, 18-го, і, безумовно, 22-го. Тобто, в принципі, дуже багато чого запроваджується, верніше, обмежень було запроваджено, і зараз говорять, що Трамп порушує те і те. Тобто, фактично, я до чого веду, що новий склад Палати представників звертається, більшість з них, з позовом до Трампа, і Верховний суд, як це було з тарифами, до речі, там скасує це рішення.
2: Чому зараз діючий склад Палати представників не звертається до Верховного суду? Тому що дійсно Дональд Трамп порушив і процедуру, він порушив і сам закон 2022 року, який передбачає повне ембарго на імпорт енергоносіїв з боку Російської Федерації, навіть якщо є такий там вейвер, так званий, тобто послаблення санкцій, видача ліцензії, і для того, щоб задіювати цей механізм, потрібна консультація з Конгресом. Конгрес видає так званий сертифікат, який дозволяє потім президенту і ОФАКу, Міністерству фінансів Сполучених Штатів Америки, видати ліцензію на імпорт необхідних енергоносіїв. Цього всього не відбулося, не було. Чому зараз діючі парламентарі Сполучених Штатів Америки не звертаються до Верховного суду?
3: Я думаю, причина проста, тому що всі розуміють, що і так ситуація не найкраща для республіканської партії, і подібне навіть факт звернення, я не думаю, що встигнуть розглянути до 3 листопада, але сам факт того, що от розглядається ця справа, вона буде ще більше давліти над ними, тобто всі будуть знати, що зараз Верховний суд серед іншого розглядає незаконність дій президента республіканця. І це ще більше призведе до того, як говорять аналітики, що на цих виборах демократи, виборники, давайте так, хто традиційно голосує за демократів, прийдуть, а громадяни США, які традиційно голосують за республіканців, залишаться вдома. Тобто вони демонстративно не прийдуть голосувати. А там же треба, щоб був кворум.
2: Але є крило мага, яке піде голосувати за Трампа.
3: Так, є крило мага, але оці всі зараз маємо саме в мазі оці різні, скажімо так, погляди, які також частково відображають невдоволення саме виборниками, такими реднеками, тобто класичними республіканцями, тим, як Трамп зустрічав Сі Цзіньпіня. Тому що казали, що це було дуже ганебно виглядало, тобто вони то вважають, що США номер один країна в світі, а тут це сприймалось як...
2: Пішов на поклін.
3: На поклін, прогинався під Сі Цзіньпіня, і це не сподобалось у цій частині МАГА. Тобто, в принципі, навіть представники МАГА можуть також лишитись вдома, вони не будуть за демократів голосувати, але, скажімо так, і не проголосують за Трампа. І це дозволить на виборах демократам мати кращий результат, ібо більше в тому ж Сенаті переможуть відповідні персоналії, і до Палати представників дуже багато може зайти демократів. Тобто, фактично, зараз посилювати оцю антитрампівсько-республіканську, називаємо її так, хвилю, вони не хочуть. Хоча розуміють, що для порятунку республіканської партії, для того, щоб, знаєте, втілити в життя слоган «Let's make Republicans Republicans again», тобто, давайте відновимо добра американська партія, здається, так називають республіканців. А ось, щоб повернути саме цю партію, треба робити кроки доволі класичні для республіканців. І тому, до речі, ось зараз, поки звернення дійсно нема, але є проєкт в Палаті представників, закону, який заборонить Трампу робити те, що він зробив. І цей проєкт, що цікаво, називається імені Рональда Рейгана. Тобто зараз для оцієї іншої групи республіканців треба підняти, як то кажуть, на прапори обличчя Рональда Рейгана і сказати, що взагалі-то ми хочемо відродити оцю стару древню партію, якою є республіканці, для того, щоб вона показала, що є ще класичні республіканці, що вони готові відстоювати інтереси Америки, що вони не готові лягати під різних, скажімо так, фінансистів, з якими пов'язують демократичну партію, бо традиційно, якщо демократи – це фінансисти, республіканці – це промисловці.
2: Так.
3: І тут виходить, що ось що може гіпотетично підштовхнути до позову до суду, це те, що республіканці хочуть сказати виборцю, що не поєднуйте нас з Трампом. Тобто це розкол з Трампом. А раніше дуже сильно боялися республіканці йти на це, тому що Трамп був дуже популярний і розуміли, що якщо там Трамп проти вас, то ваш шансів мало на виборах. А тут, коли в тебе є розуміння, що якщо Трамп за тебе, то навпаки в тебе мало шансів, то, можливо, якось треба, як то кажуть, відокремитись від Трампа. І такий позов міг би зіграти роль. І я думаю, що дискусії насправді тривають серед республіканської партії, а чи не зробити такий крок, щоб сказати, що, знаєте, ми якось не дуже сильно з Трампом, і ми хочемо певні речі прояснити через Верховний суд США, щоб було юридичне заключення того, наскільки його дії відповідають закону, а виборцям головне сказати, що голосуйте за нас, бо ми не будемо маріонетками Дональда Трампа.
2: От і ви думаєте, що республіканці дійсно наважаться таке зробити?
3: Я скажу так, радше не думаю, ніж думаю, тому даю менше 50%. Але саме через те, що ці всі нотки, що закон імені Рональда Рейгана, тобто це все підштовхує на думку, що там зріє оце бажання показати виборцю американському, що так, відійшла зараз республіканська партія від своїх класичних канонів, що вона робить те, про що казав один з синів Дональда Трампа, коли сказав, що мага поглинула республіканську партію. Що тепер маги є республіканська партія, це не влаштовує класичних.
2: Ну, це і неправда, якщо по факту розібратися.
3: Ну,
2: не відповідає дійсності.
3: Абсолютно. Ну, там не лише Трамп, а його діти, ну, принаймні сини, люблять такі робити заяви доволі провокативного змісту, які можуть їм ще дорого коштувати. Тому що щось підказує, що як тільки змінюється володар крісла в овальному кабінеті Білого Дому, то тут буде багато судових різних рішень. І тут в Україні часто говорять, що коли змінюється влада, то суди займаються попередниками. Але не лише в Україні, ось інший приклад – Угорщина. Зараз Мадіар прямо говорить, що там треба розібрати з діяльністю Орбана, і що цікаво, один з елементів – це затримання наших ощадбанківських інкасаторів. Що і за це можуть притягти, і інші питання. Але і в Сполучених Штатах Америки, тобто, скажу так, я станом на середину жовтня 26-го року не здивуюсь, якщо через рік, ну давайте через рік, ще Трамп президент, по завершенню каденції, після
2: 20
3: січня 28-го року,
2: так.
3: Щоб бути точно, у них якось традиційно 20 січня, день інаугурації, ось після 20 січня 2028 року, там почнуться якісь судові процеси саме через те, що насамперед республіканській партії треба буде очищувати свій імідж і казати, що ні, ми, як казали нацисти, це Гітлер був поганий, ми не знали, що він робить. І такий сценарій я очікую. Насправді, не розумію, що ще довго часу, але.
2: Так, а якщо говорити, наприклад, про імпічмент, давайте змоделюємо. Ми не знаємо, чи дійсно наважиться новий склад парламенту, Конгресу Сполучених Штатів Америки відправити Дональда Трампа у імпічмент, але якщо це відбудеться, то Джей Ді Венс буде керувати країною.
3: Так, так.
2: Його також будуть обкладувати законами, законними ініціативами, які не будуть йому дозволяти діяти протиріч саме Конгресу. Як ви вбачаєте цю ситуацію? Як вона може розвиватися у разі імпічменту?
3: Ну, дійсно погоджуюсь, що ті демократії, які говорять, що вони не зацікавлені в імпічменті, можливо, вони і праві в тому плані, що згадаємо, давайте так, другу половину першого президентського терміну Трампа, коли його демократи також обкладали, скажімо, флажками. Що це не можеш, це не можеш, це не можеш. Тобто краще мати проконтрольованого Трампа, але щодо Джей Ді Венса, ну також можуть його також обкладати. Плюс, я думаю, що в контексті Джей Ді Венса будуть неформально, звісно, розмовляти з його спонсорами, з цим же Тілем, який значною мірою стоїть за Джей Ді Венсом, якщо він ще зберігає цей вплив, тому що, в принципі, як вважається, саме цей мільярдер Тіль, він багато доклався до того, щоб створити з Джей Ді Венса політика, скажімо так, всеамериканського масштабу. Так що тут цілком можливо, що сценарій Джей Ді Венс президент також буде розглядатися, має на увазі імпічменти, як наслідок, але це треба узгоджувати безумовно з Республіканською партією в тому плані, чи будуть достатньо голосів для 66 голосів в Сенаті, тобто дві третини.
2: Дві третини для того, щоб оголосити імпічмент.
3: Щоб не було те, що було перші дві спроби. Коли, до речі, що цікаво, формальний імпічмент вважається такий, що був. Просто що наслідки не настали, санкції не настали, тому що не було двох третей в Сенаті. А імпічмент проголошує Палата представників, вона це двічі робила. А зараз,
2: тобто Палата представників дві третини зібрала, а в Сенаті потім не змогли зібрати,
3: не змогли.
2: Відповідно.
3: І зараз, як на мене, я не виключаю, що ці перемовини вже ведуться, хоча після результатів виборів там вже буде більш предметно, коли будуть казати, що давайте, кожен має свій інтерес. Тобто демократи, звісно, хочуть показати, що ось який Трамп поганий, там треба йому імпічмент. А республіканці, особливо ті, що давайте не мага, а інші, почнуть думати, що нам треба відбілити імідж від цієї маги, від цього Трампа. Тому що дійсно через його низьку популярність в Сполучених Штатах Америки республіканська партія втрачає прихильників. Тобто вже ситуація дуже неприємна для них, і якщо вони нічого робити не будуть, вони будуть асоціюватися з Дональдом Трампом, і всі будуть казати, а, нема вже республіканців, є одна мага, а мага нам не подобається. Цей сценарій дуже не потрібен республіканській партії, тому, скоріш за все, це те, що може мотивувати їх, як то кажуть, погодитись, а, на імпічмент, б, на те, щоб створювати оці обмеження для Джей Ді Венса, на ті, ну, скільки там лишиться, тому що ми розуміємо, що там 2.5 роки ще, верніше, не 2.5, там 2 роки буде. У нього вже наближаємось до листопада цього року, тобто листопад 27-го будуть вибори.
2: В 27-му будуть, але інавгурація буде 28-му.
3: Так, так. Тобто тут виходить, що вже не так багато часу. І дійсно, що зараз, здається, все ж таки в 24-му обрали Трампа, значить в 28-му все ж таки вибори. Ну там ще треба порахувати на 4 роки. Але просто, що кожен буде розуміти, як збереження при владі Трампа без обмежень вплине на майбутнє республіканської партії. Бо коли у вас не східна оця динаміка, то ви хвилюєте, що дійсно буде те, про що казав Чак Граслі, що ми зараз отримуємо 40 років, як це було після Великої депресії і цієї хвилі протекціонізму в США, коли просто не було моменту, щоб республіканці одночасно контролювали крісло президента, більшість в Палаті представників і більшість в Сенаті. Десь у демократів буде. Була, верніше, в ці 40 років. Там президент, ну, 4 роки, зрозуміло, чому сидів, але і в Сенаті, в Палаті представників була достатня кількість.
2: У 28-му будуть вибори, і 29-му інавгурація.
3: Так, це ми трошки напутали. Але, да, 28-му вибори, 29-му новий президент.
2: Для тих, хто щойно приєднався, це говорить Київ Економіка. Сьогодні разом з експертом аналітичного центру «Об'єднана Україна» Іваном Усом розбираємо тенденції світового енергетичного ринку, як він впливає на Україну і як геополітичні процеси впливають на все це разом. Пане Іване, ви декілька разів згадали про Рональда Рейгана, так. І це дійсно республіканець, президент-республіканець, який у 80-х роках фактично зруйнував економіку радянського Союзу і фактично його дії, вони передували тому, що розпався Радянський Союз і на 15 держав. І викликає певний дисонанс, коли один республіканець, руйнуючи економіку свого, нехай буде ворога, під час холодної війни, опонента, ворога, і приходить інший республіканець, який також, в принципі, ми знаходимося у стані війни, Сполучені Штати Америки є, були і будуть, я сподіваюся, нашим партнером, тобто вони зацікавлені в тому, щоб Україна перемогла російську агресію, але дії цього останнього республіканця, вони свідчать про протилежне. Він фактично підтримує нашого ворога, агресора, який визнаний усім світом цивілізованим агресором Російська Федерація. Він робить так, що економіка цього ворога і цього агресора, вона навпаки підсилюється, вона розвивається, і відповідно це дорівнює тому, що агресор Російська Федерація здатна продовжувати війну проти нашої держави. Як взагалі це можна укласти?
3: Як поєднується?

0: В Америці вони більш оборонні, тобто ми могли отримати інформацію від партнерів і зрозуміти, що розгортається ВТРК, що буде удар. Зараз вони це обмежують, ми вже це спостерігаємо останні два дні. Starlink, Ілон Маск зрозуміло, що людина підконтрольна Дональду Трампу. Нехай не прямо опосередкована, але ж суть залишається суттю. Сьогодні заявили наші військові, що Starlink вже обмежений, що він не працює на швидкості більше, ніж 60 або 70 кілометрів на час, що не дозволяє нам здійснювати певні операції і удари по території ворога. Для чого все це? Чому? Це суто політичний, економічний, військовий тиск на нашу державу, щоб ми погодилися на умови Путіна? Чи що це взагалом?
1: Знаєте, колись в Радянському Союзі був такий стишок, я на російській скажу, ми на зло для всіх буржуїв мировий пожар роздуємо. Тобто малось на увазі, що треба підірвати світоустрій. Що робить Трамп? Що хоче Маск? Зруйнувати так званий «Deep State». Тобто глибинну державу США, щоб показати, що все світ буде інший. І оце бажання зруйнувати цей Deep State, серед іншого, зруйнувати класичні союзи, класичне розуміння того, що треба робити. Тобто зруйнувати НАТО, зруйнувати союзи Сполучених Штатів Америки і Європи. І оскільки Україна – це країна, яку розглядають як прозахідна країна, то треба ще і по Україні вдарити. Адже, ну, по-перше, по слабкому бути зручніше, ніж по сильному. Там може відповідь прилетіти, і Трамп не хоче, плюс знову ж таки...
0: В принципі, як він веде себе з Китаєм.
1: Так, так, він дуже обережно з Китаєм, він дуже обережно з Північною Кореєю. Ми бачимо, як він згортав тренування з Південною Кореєю, хоча слід розуміти, що, скажімо так, для щодо Південної Кореї дуже багато запитань. Щодо
0: так, це окрема
1: тема.
0: Ще на одну годину.
1: Тут ще на одну годину, тобто я не можу сказати, що я так вже розлючений на Трампа через обмеження стосунків з нею, тому що питання, а з ким ви? Ось у мене є таке питання до Південної Кореї. Але повертаючись до Трампа, повертаючись до Маска, до їхньої ідеології, що все ж таки вони хочуть зруйнувати оцей класичний проамериканський світ, вони хочуть побудувати щось нове, і через це вони роблять ексцентричні рухи, які, як їм здається, дуже класно виглядають, але, на жаль, для нас вони є дуже негативними. Це не вперше, коли і по Starlink є питання, давайте згадаємо ці всі обмеження, скільки операцій ми провалили через те, що нам відключали Starlink. Це стосується і ненадання інформації розвідувального характеру, яка насамперед убезпечує життя громадян, цивільних громадян. Тобто тут, на жаль, США, вони усіляк грають у цю гру, що ми там зробимо щось таке антизахідне, бої своїх, щоб чужі, як то кажуть, боялись. Вони не думають, скільки, що це коштує життів, і в цьому проблема чи не влади. Так що тут, безумовно, це реалії, в яких ми живемо, але... Ну, по-перше, і досвід того, як з Маском треба себе вести, щоб казати йому, що все ж таки ти громадянин США, і Конгрес все ще має велику роль, а особливо, коли там відбудуться зміни, які відбудуться, то цілком можливо, що прийдеться відповідати, і більше відповідати за те, що, можливо, будуть створені комісії. Ну, це, звісно, американському політикуму вирішувати, але те, що напрошується сценарій, по тому ж Ілону Маску, коли більшість буде демократів, що він своїми діями розграв проти Сполучених Штатів Америки, розрував необхідним союзом.
0: Пане Іване, у нас залишається буквально 5 хвилин. Так, так. Закон Лінсі Грема. Ми так. Всі так раділи, коли його підписав Дональд Трамп. Ми думали, що дійсно буде тиск на... партнерів Російської Федерації, так звані вторинні санкції, мита проти країн, які імпортують товари до Сполучених Штатів Америки, за те, що вони продовжують закуповувати російські енергоносії. Зараз ми бачимо, що Сполучені Штати Америки, згідно параграфу 112 цього ж закону, вони мають ввести мита на російські енергоносії, на нафту, газ і паливно-мастильні матеріали. І Трамп оголошує новину, що він буде закуповувати дизельне пальне.

0: Мита передбачається у розмірі до 500%. Тобто це може бути 1, 2, 3, 4, 5, 499 і 500. Так. В чому логіка? Одне питання, в чому логіка?
1: Чи є логіка у Трампа? Скажімо так, треба задати. І, знаєте, ми згадували на початку, чому зросли ціни, тому що Epic Fury... Операція. Я, коли вона з'явилась, це 28 лютого цього року, я в якомусь з наших етерів пожартував, що якби Epic Fury не стала Epic Fail. Тому що було таке відчуття.
0: У мене був такий же самий жарт.
1: Так, що воно дуже схоже у ці назви. Слід розуміти, що Трампу потрібен був цей закон по одній простій причині. Тому що він любить підвищувати мита проти інших держав, а коли він підвищив це в квітні минулого так року, то суд скасував це. Йому Лінсі Грем, ну, на жаль, вже покійний, а тоді живий, сказав, що дивись, чому це відбулось, тому що нема закону, як на підставі якого ти міг би це робити. Тому треба, щоб цей закон було прийнято. Трамп його не хотів, але все ж таки аргументи Лінсі Грема і досвід оцих судових рішень, вони спонукали Трампа це зробити. Він, але що домігся Трамп, що не подобається демократам, що, знаєте, там не обов'язки, там права. Тобто Трамп не зобов'язаний щось зробити, Трамп має право щось зробити.
0: Я тут з вами посперечаюся, тому що в оригіналі написано «shall». Тобто він зобов'язаний запровадити мита. Але тут інше питання. До 500% я не дарма сказав. Так. Він зараз може використати цю лазівку, ввести, наприклад, 2% мита на дизельне пальне російського походження і скаже, я дотримався закону, я нічого не порушив.
1: Формально так, так. Тобто оцей момент, що він не фіксовану цифру, має запровадити, а на власний розсуд. Це велика проблема. Зрозуміло було, що Трамп не піде на реалізацію цього закону до 3 листопада. Тому що світ так побудований, що, знаєте, ще...
0: А мав би 18 жовтня, тому що спливає термін 30-денний, за яким він має прийняти рішення.
1: Так.
0: Після консультацій з Конгресом, так, і проаналізувавши, чи та або інша країна зменшила закупівлі російських енергоносіїв, і на фоні цього вони мають прийняти рішення, чи будуть вводитися мита.
1: Але ж, знаєте, ще 20 років тому була така собі книжка «Є without made in China». Казала, що нема жодної родини в США в 2005 році, яка прожила б рік, не купивши щось, зроблене в Китаї. Я думаю, що з цього моменту Китай ще більш посилив свою присутність на ринку США. І зараз, коли ми говоримо про закон Лінсі Грема, там вже п'ятірка країн, які купують Росії енергоресурси. Топ-5. А що таке топ-5? Китай, Індія, Туреччина, Угорщина, Словаччина. Ось вам, будь ласка, це п'ятірка.
0: Це якщо говорити про нафту, але там є ще і газ.
1: Погоджуюсь, там газ трошки менше.
0: Там трошки інший механізм, якщо це менше, ніж 15% від загального споживання, складає саме російський газ, тоді не застосовується мита.
1: Так, але просто, що Китай там номер один все рівне, і без Китаю ніяк. А підвищення мит на продукцію з Китаю автоматично б'є по зростанню цін в США, адже дуже багато чого купується. І взагалі, коли Трамп запроваджував ці свої тарифи, був цікавий лист виробників одягу американського до Трампа. Йому написали, що дивись, 90% всього американського одягу фізично виробляється в Середній Азії. В'єтнам, там, Китай, той же. І ти хочеш підняти мита на американський одяг, що призведе до зростання цін в США. Ти реально хочеш інфляцію розігнати в нашій країні?
0: Тобто... Той же самий Nike, якщо ви пам'ятаєте, костюм, в якому затримували Мадуро, і потім такий самий одягав Рубіо, коли він подорожував до Китайської Народної Республіки, але цей костюм був вироблений в Індонезії.
1: Абсолютно.
0: Це саме ця модель.
1: Так, тобто там все дуже аутсорсинг працює, це перенесення виробництва. І тому я не очікував до виборів цього кроку по цьому закону, або те, що правильно ви зазначили, що там 1 або 2%, щоб непомітно було, щоб ціни не зросли. Просто тому, що не захочуть хвилювати виборців. Що буде після особливо після січня, коли все ж таки, давайте, 3-го вибору, а не інаугурація нового складу буде в січні, що буде після дати інаугурації, ми подивимось, але зараз саме не хоче Трамп, щоб була оця інфляція, яка ще і без того не найкращі перспективи для республіканської партії на цих виборах, зробить ще гіршими. Так що тут, думаю, усіляко будуть думати або там один запроваджувати відсоток, або ухилятися, наскільки це можливо, від нього. Але, ну, цікаво буде життя після січня, це точно.
0: На жаль, наш час в ефірі добігає кінця. Сьогодні гостем нашої студії був Іван Ус, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Дякую всім слухачам, які були з нами протягом цієї години, і до зустрічі о 16:00 наступної середи.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Економіка.
3: Слухай Київ.
2: Київ FM.

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ. 98.
2: У Києві 23 година.
0: Програма звучить у повторі. Після поранення життя змінюється, але не закінчується. Нове тіло, нові правила, нові перемоги над собою. «Київ-ФМ» разом із «Титанові» розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. «300+» – щирі розмови про життя після поранення.
3: Друзі, вітаю! Це «300+», це спільний проєкт радіо «Київ-ФМ», телеканалу «Київ-24» та протезно-реабілітаційного центру «Титанові». І тут ми спілкуємося із військовими та ветеранами про бойовий досвід, про процес реабілітації та різні види протезування. І сьогодні у моїй студії Олександр Ржевцев, наш добрий пацієнт. День. Вітаю тебе.
4: Добрий день.
3: Саша, дякую, що прийшов до нас на інтерв'ю. Я хочу нашим глядачам та слухачам розказати твою історію, твій досвід, про що ми вже зазначили, і також про протезування. І почнемо з того, як ти потрапив на службу, коли це було, в яких військах ти служив, трішечки про свій бойовий досвід.
4: Служив я, пішов служити в 22-му році. До 22-го року також служив, але на контракті за місяць до війни, до початку війни я звільнився з контракту. Потім мобілізувався, і мобілізувався я спочатку, взагалі я служив в 30-й механізованій бригаді в розвідці, і також я там отримав поранення.
3: Коли і де? Пам'ятаєш, як це було?
4: Так, це було на початку 25-го року, 7 січня.
3: На якому напрямку?
4: Бахмутському, Бахмутський напрямок.
3: Для тих, хто не бачить, а тільки чує нас, я мушу зазначити, що в Олександра ампутація руки, висока ампутація. Про це ми поговоримо пізніше, саме про складність цієї травми. Зараз все-таки давай, якщо можна, згадаємо цей день. Як це трапилося? Чи одразу ти розумів, що це втрата руки?
4: Так, тому що був обстріл 120-го калібра міномета. І так, дуже близько прилетіло. І я зрозумів, що там уже від руки мало що залишилось.
3: Якою була евакуація?
4: Швидкою, да. Швидко евакуювали.
3: І що потім? Ти потрапив в настампункт, потім госпіталь. Так, як це все відбувалося?
4: Так, настампункт потрапив в Дніпрі. Потім там мені зробили всі необхідні операції, потім перевезли в Київ. А з Києва вже во Львов і, так сказати, на реабілітацію Трускавець, там, де ніякої реабілітації зовсім не було 4 місяці. Я вже повністю розповідав.
3: А що там відбувалося?
4: Зовсім нічого не відбувалося. Одна процедура була 10 днів, там, як вона там правильно називається, електрофорез. А з тих процедур, які повинні були бути, зовсім нічого не робилось.
3: Тому і ти просто 4 місяці. І ти 4 місяці шукав, де проходити далі реабілітацію. Так. Що ти тоді думав?
4: Тіктоків побачив про центр Титанові. Якраз виписувався 12 травня і заїхав в Київ по дорозі додому. І там поспілкувався з В'ячеславом Запорожцем, директором цього центру. І він мені запропонував, показав метод остеінтеграції на. Якраз тут Олександра залікав і протез, і остеінтеграція, я це все побачив, мені запропонували це, і я не відмовився, тому що в мене був вже на той час класичний протез. За того, що в мене висока ампутація, ним зовсім неможливо користуватись. І тому так, я залишився на цю остеінтеграцію. Мені якраз 25-го року, я вначалі 25-го року отримав поранення, втратив руку. Якраз за цей рік і зробили два етапи остеінтеграції.
3: Саша, дуже швидко розповідаєш весь свій життєвий досвід.
4: Так, так.
3: Я тільки хочу уточнити. Так, що було, що ти відчув, чи як ти сказав рідним? Ти вже розказав про протезування, я вже тут хочу уточнити. Ти вже розказав про остеоінтеграцію. Повертаємося до поранення. Дуже важливо, чому я хочу, щоб ти ділився своїм досвідом, тому що нас дивляться рідні тих хлопців, які, на превеликий жаль, приходять також з травмами. І я хочу, щоб наші глядачі та слухачі розуміли, що це складно, це страшно, але життя після поранення є.
4: Так.
3: Протезування вже сучасне є, є етапи відновлення, і далі людина може жити, розвиватися, і далі поговоримо про твої успіхи у спорті. Тому повертаємося до моменту, коли ти отримав травму. Як ти це сприйняв і як ти сказав своїм рідним? Чи були якісь складні моменти в цьому?
4: Ну, на той час, коли я був під всіма цими бейсболами, то тоді не все так це сприймалось тяжко. А потім, коли вже я став на ноги, ці ліки відпустили мене, я потім вже почав розуміти, що я втратив руку, і це дуже важко, і депресія була. І це все прийняти дуже-дуже важко.
3: Що ти не міг сам зробити? Це права рука. Що ти, як ти вчився лівою користуватися?
4: Ну, мені не дуже важко було перевчитись, тому що коли в мене було і дві руки, я міг і лівою багато чого робити. Тому...
3: А зараз ти їси, пишеш, друкуєш на телефоні, відкриваєш там
4: так,
3: двері, все
4: лівою? Так, я роблю однією рукою, лівою. Ну і зараз за допомогою протезу я допомагаю своїй лівій руці. Тобто правою рукою я допомагаю своїй лівій руці. Там щось притримати, ну, я ще рахую, що цей протез краще, що є, і метод кріплення також, це просто...
3: Хочеш таки поговорити про остеоінтеграцію. А чому класика не підійшла? Що саме, давай звернемо увагу, що саме на класичному протезі не підходило?
4: Тому що коли високий рівень ампутації, то класичний протез, там же ж куксовий приймач, і плюс такі шлейки через руку одягаються, щоб там за рахунок плечей, там зжимання плечей можна було там зжимати, розжимати руку. І вона, ну, із-за того, що мало руки залишилось, то воно зовсім не тримається. І таке відчуття, наче вона просто є, і ти нічого з нею там взагалі її робити не можеш.
3: Ну, ти користувався цим протезом? Кудись ходив з ним, чи він просто вдома?
4: Пару днів ходив, були якісь надії на нього, але врешті, да, він вдома десь в шкафу валяється і все.
3: Стосовно остеоінтеграції є різні думки. Чи чув ти якісь різні відгуки? Тому що хтось боїться. Це все-таки оперативне втручання, вживлення імпланту в кістку.
4: Ну так, але ж воно і да, і не всім підійде, я так думаю. Ці процедури, які роблять на початку остеоінтеграції, перевіряють там...
3: Чи... Обов'язково робиться чи... біопсія. Це в кістку глибока біопсія, де за допомогою якої перевіряється наявність інфекції.
4: Так, так. Ну і також, я думаю, вік роль грає, також, щоб людина хоча б там середнього віку.
3: Це правда. Окрім медичних показів до такого протезування, є ще такі більш соціальні. Так. Це наскільки людина відповідально ставиться до свого здоров'я. Тому що потім, коли ти вже став власником остеоінтегративного протезування, треба це дбати про себе. Треба не палити, треба контролювати свою вагу. Якщо ти активний в спорті, працюєш, то це тобі буде допомагати зберігати так. Мобільність.
4: Так, вже ж.
3: А ти активний, ти ж займаєшся спортом.
4: Так, займаюся і для себе спортом, і в ветеранських турнірах по боксу виступаю.
3: Пропоную, і до поранення так. Був?
4: Ні, до поранення ні, зовсім. Просто для себе спортом займаюся і все.
3: Я пам'ятаю, коли ти вперше прийшов на тренування. Ми ж тоді проводили благодійний ветеранський турнір під таким крилом, під крилом Олександра Усика, абсолютного чемпіона. Він вирішив підтримати ветеранів, і ти став учасником цього турніру, дуже активно готувався. Тоді в тебе навіть ми робили таку спеціальну накладку на
4: да, силіконова накладка, щоб там трішки зберегти імплант, якщо туди вдарити.
3: Щоб не пошкодити так. Імплант, але все одно ти не побоявся і брав участь у турнірі.
4: Так.
3: Чи були якісь складності при підготовці?
4: Та взагалі не заважало. Цей імплант не заважав тренуванням і також в ринзі.
3: А чому ти вирішив спробувати себе в боксі зараз?
4: Тому що зараз це дуже популярно, ветеранські турніри, і думаю, чому не спробувати?
3: Ну, ти відповідально віднісся. Я знаю Саша зі Славутича. Тобто так. Тобі треба було приїжджати в Київ на той момент,
4: да.
3: І ти навіть жив у нашого тренера, правильно?
4: Так, да, пару днів було.
3: Так, при підготовці. І кожного дня тренувався?
4: Так, там кожен день або через день, якомога частіше.
3: Як зараз з тренуванням?
4: Зараз також стабільно тренуюсь.
3: Чому важливо, все-таки, коли ти вже отримав протез, Чому важливо продовжувати фізичні навантаження?
4: Щоб мишці були завжди в тонусі. І взагалі спорт, він підтримує тіло в нормальному стані.
3: Що ти зараз можеш з допомогою протезу?
4: Зараз можу там взяти щось, там сумку або телефон, або щось
3: підтримати. Ну, їсти приготувати собі можеш?
4: Так, там, наприклад, щось підтримати можна.
3: Яка в тебе кість? Розкажи про комплектуючі твого протезу.
4: Кість, таска з клаптом, біонічний протез.
3: У Олександра сучасне протезування, тобто метод кріплення – це остеоінтеграція. Через титановий імплант кріпиться протез. Протез сучасний, біонічний. Саша назвав слово коапт, а можливо наші слухачі та глядачі не знають, що таке коапт. Це метод, з допомогою якого тіло дає сигнали в сам апарат, в сам протез і допомагає йому рухатись. Тобто це датчики, які кріпляться до тіла. Знаходяться нервові закінчення, які людина правильно навантажує, і це дає команду протезу рухатися. Да. Чи складно було опанувати коап? Це 16 датчиків у тебе?
4: Так, да, у мене 16 датчиків. Та, ну, на початку так, були складності, щоб зрозуміти взагалі, як займатись. А потім так, якби, да, у мене немає руки, але я її відчуваю, за рахунок того, що я відчуваю ці фантомні відчуття. І відключались датчики, коли там були тренування, і за допомогою мишць, сокращення мишць, можна сказати, і так можна було і...
3: Ну, покажи, працювати. Що ти можеш на зараз робити.
4: Можу підняти її.
3: Склянку можеш взяти?
4: Можу, да, але можу розлити її трошки
3: воду. Спецефекти можуть бути, так?
4: Так. Да.
3: Ти контролюєш, наскільки ти можеш стискати, так?
4: Да, ну, стільки, щоб тримати...
3: Як суспільство реагує на те, що ти людина з протезом? Відчуваєш це на собі?
4: Ну, бабушки, коли мене зустрічають, кажуть, о господі, я кажу, де ви бачите його?
3: Це смішно. Мені один пацієнт наш розповідав, як він був на милицях, чекав уже на свій протез і втікав від бабусі, яка йому давала гроші. Він каже, мені так незвично від бабусі брати гроші.
4: Ну, так.
3: Але це приємно, що є співпереживання, і трішки неприємно, коли є ось такий жаль до людини, да, яка не потребує цього. Жаль. Значить, а що ти відповідаєш? Треба ж якось пояснювати людям.
4: Ну, тут особливі питання не звучить. Просто так бачать, дивляться, ну, що. Mm-hmm. Проходиш. З часом це все вже пропадає, ти вже не звертаєш на це уваги. Або якщо і звертаєш, то це вже на автоматі. Йдеш собі далі.
3: У тебе маленький син?
4: Так.
3: Як він реагує? І чи допомагає тобі протез гратися, обходитися з дитиною? Бо дитину треба впіймати вчасно маленьку, покормити, одягнути.
4: Ну, зараз йому вже 4, майже 4 роки, так що він вже самостійний.
3: Солідний хлопець.
4: Так. Взагалі, так, я, приміром, можу там сина взяти на руки і протезом підтримувати. І взагалі йому цікаво дивитися, вся на руку краде і каже, зжимає, і каже, мені не больно, не больно. Я відпускаю.
3: Клас. Ви ж разом і тренувалися, я пам'ятаю.
4: Так, було.
3: Він тобі допомагає, стимулює тебе.
4: Так, так. Це всі мої турніри, де я участвую, я всі там перемоги або поразки присвячую сину. Це ти взагалі, так, да, те, що виходжу. І йому цікаво дивитися.
3: Це дуже приємно. Зараз ми маємо дуже приємну новину, тому що уряд уже затвердив державну програму з остеоінтегративного протезування. Наразі це така експериментальна програма на 2 роки. Mm-hmm. Уряд готовий виділити фінансування для 25 пацієнтів. І протягом 2 років мають бути прооперовані ці 25 пацієнтів, військовослужбовців, для яких може бути застосований метод остеоінтегративного протезування. Як ти ставишся до цієї програми?
4: Дуже чудово. Давно пора було її зробити. Ще на початку війни. Ну, але вже, так, да, що є, то є. Добре, що хоч зараз це почалось.
3: Як думаєш, чи можуть бути якісь складності в державному фінансуванні? Можливо, це більш політичне питання. Я хочу тебе зі сторони як пацієнта, як ти на це дивишся? Чи були у тебе складності якісь в етапах оцього протезування?
4: Ну, складнощі мені, можна сказати, повезло, тому що я, коли там в тому році приїхав перший раз в Танові, потім мені сказали, що я там можу участвувати в програмі там в топ-10 на остеоінтеграцію, я туди чудом попав, і ну, це дуже швидко произошло. У мене не було там...
3: В програмі мається на увазі, що зараз в Титанові і до цього моменту зробили вже 121 операцію з остеоінтеграції за рахунок фандрейзингу і підтримці наших донорів, всіх людей, українців, інших людей за кордону, які донатять на підтримку наших пацієнтів. І це приємно, що є державне фінансування. Тут треба відзначити всіх, хто підтримав справді цю програму. І далі будемо дивитися, як вона буде працювати, як вона буде допомагати нашим військовим, які чекають на таке протезування. Як тобі зараз проходити реабілітацію? І чому до сих пір, коли ти вже маєш протез, чому ти ще досі на етапі реабілітації?
4: Тому що так, після отримання протезу треба було відзняти відео, щоб показати комісії, яка мені цей протез видавала, те, що я вмію, те, що я повинен вміти.
3: Здав?
4: Ну, майже, так. Да.
3: Коли в тебе комісія?
4: Ну, відео я відзняв. Коли там комісія, угу. Я прям точно не знаю, але думаю, в цьому місяці буде.
3: Олександр отримав свій протез по державній програмі, саме тому дійсно за державною вимогою пацієнт, який отримує за державні гроші протез, він має показати, що він його отримав і що він навчився ним користуватися. То. А що треба було вміти, щоб комісії показати? Що ти показував?
4: Треба було все спочатку там одягнути, зняти, там включити, потім, от як напередодні показав, там підняти руку, опустити, щось взяти, там різні хвати. Які я там повинен був показати. Це все ну, швидко робиться.
3: Все, яке, що ти будеш застосовувати і застосовуєш зараз да. в повсякденному житті.
4: Да, ну все добре, що тренувався до отримання протезу. І потім вже, коли одягнув його, то це було набагато проще.
3: Тому дуже важливо бути все-таки включеним в процес реабілітації так, до так. останнього. Як ти себе бачиш далі?
4: Далі пенсія і... Думав працювати в Титанових, там, як вийде.
3: А чому тобі хочеться працювати з ветеранами?
4: А чому би ні?
3: Ну, ти бачиш в цьому якусь місію? Зараз ти ж з ними спілкуєшся, з хлопцями, які тільки поступають до нас, можливо.
4: А, так, так. Більше моя середа і допомагати хлопцям, там, чим зможу.
3: А що ти можеш сказати про тих хлопців, які... тільки поступають до нас, тобто пацієнти, які тільки стають на шлях протезування і реабілітації. Що їм насамперед варто знати, або що би ти хотів їм сказати?
4: Перше, те, що так, реабілітаційний центр Титанові, це дуже гарний центр, там, де багато процедур, там багато всяких концертів проводиться кожен день, щось нове, і тому, ну, військовим вона підійде, щоб знаєте, не думали там про погане, а займались там всіми процедурами, які треба, і тоді точно скучно не буде.
3: Дякую тобі, Саша, за розмову, за те, що ти поділився своїм досвідом, був відвертий з нами. Я нагадую нашим глядачам, що з нами був Олександр Рижев, це військовослужбовець, ветеран на псевдо «Внучок». Це проект 300+, спільний проект радіо «Київ-ФМ», телеканалу «Київ-24» та «Титанові Рехаб». Дивіться нас і на ютубах «Київ-ФМ» і «Титанові». До зустрічі.
0: Після поранення життя змінюється. Але не закінчується. Нове тіло. Нові правила. Нові перемоги над собою. «Київ-ФМ» разом із «Титанові» розповідають історії тих, хто будує своє життя далі. «300+». Щирі розмови про життя після поранення.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
1: Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ FM», а також глядачів нашого YouTube-каналу і запрошуємо до програми «Лікар знає». Сьогодні ми будемо говорити про підшлункову залозу. Це унікальний орган в нашому організмі, адже одночасно він відноситься до двох систем. Крім того, головна функція цього органу – це виробляти спеціальні ферменти, які розщеплюють жирки, білки і вуглеводи. А ще підшлункова – це єдиний орган, який виробляє інсулін в нашому організмі. Але ми дуже часто недооцінюємо цей орган і не завжди про нього дбаємо. Сприяє цьому і реклама. Скажімо, всі ми знаємо, що в рекламі обіцяють, якщо ви переїли, випити пігулку і все у вас буде прекрасно і можете далі їсти. Насправді ж, це не просто не допомагає, а дуже часто і шкодить нашому здоров'ю. Власне, про це ми будемо сьогодні говорити із гостем студії. До нас завітав кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання «Екомед» Максим Проша. Добрий вам день.
2: Добрий день.
1: Пане Максиме, одразу запрошу наших глядачів і слухачів звертатися за допомогою до фахівців «Екомеду». Зробити це дуже просто. Телефонуйте за номером 096-695-0453. Приходьте на вулицю Хорива, 4. Ну, або заходьте на сайт, там можна завжди дізнатися більше інформації. ecomed.com.ua. Я єдине, що нагадаю, що консультації абсолютно безкоштовні, діагностику роблять, проводять, аби визначити причину хвороби, не симптоми зняти, а причину хвороби. Ну і всі препарати, вони виготовлені на рослинній основі. Ця інформація прозвучала на правах реклами, і ми ж починаємо, давайте з реклами і почнемо. Так, то от обіцяють нам, що випив пігулку і прекрасно себе почуває. Що насправді відбувається в такий момент, коли ми от п'ємо ці пігулки?
2: Ну, тобто, попросту кажучи, спочатку обіжралися, а потім думаємо, що робити. Ну, в принципі, пігулки допомагають. На короткий час ці симптоми можна зменшити чи навіть усунути. Ось, і створюється ілюзія, що так треба робити і в подальшому. А ось це вже приводить до сумних наслідків. Тому що регулярне вживання ферментних препаратів цілком зрозуміло, тому що це замісна терапія, по суті, замість чогось ми додаємо штучне, і тому власні функції організму в таких умовах відключаються, знижуються, тому що їм не треба вже працювати. Це універсальний механізм, який стосується і гормональної терапії, і ось ферментної терапії, зокрема. Ну і таким чином треба в першу чергу знати міру, скільки треба їсти. Ось хоч їжа – це одне з задоволень, доступних нам, ось, які ми можемо перекрити якісь там інші невдачі і стреси, але, звичайно, треба шукати задоволень якихось більш корисних для здоров'я, ніж переїдання. Ферменти – це речовини, які можуть бути ліками, але взагалі-то це біологічні каталізатори. Це молекули білкові, які прискорюють хімічні реакції, в даному випадку реакції руйнування молекул їжі, їх розпадання на дрібні молекули вже з дрібною масою, які вже можуть смоктувати. Це амінокислоти, це елементарні цукри, це жирові простенькі молекули, з яких вже потім організм після їх смоктування вже будує власні білки, жири, вуглеводи. Отже, ферменти, які ми вживаємо як препарати, це, по суті, витяжки, це висушені, можна сказати, підшлункові залози, попросту кажучи, свинів, і там іншої, і також рогатої худоби. Ось. Тобто це продукти тваринного походження. Ну, а так як ферменти, вони достатньо універсальні, вони всі розщеплюють і жири, і білки, і вуглеводи, що у тварин, що у людини, то можна тваринними ферментами допомогти людині при нестачі власних. Але в першу чергу треба розглянути, для чого взагалі їх вживати, коли треба просто менше їсти. І особливо менше їсти жирів. Це ключовий момент, який гірше всього впливає на організм, переїдання жирних продуктів. Сюди відносяться і молочні продукти з надмірною жирністю, і смажені продукти. Тобто жирів забагато, в дикій природі, звичайно, стільки жирів ніхто не їсть, і організм людини не пристосований до того, щоб вживати, особливо там кондитерські вироби, які перевантажені теж і жирами, і вуглеводами одночасно, або масло. поверх хліба, да, і таке інше. Тобто, ось саме ці жири, це і є головна проблема, яка навантажує надмірну підшлункову залозу, після чого вона починає просто відмовляти.
1: От я якраз хотіла запитати, якщо людина дуже часто переїдає, їсть надмірно і не вживає оцих ферментів, так? Не вживає цих препаратів, що відбувається? Те, що ми називаємо садить підшлункову така людина?
2: Ну так, звичайно, при переїданні, ну, в першу чергу треба розглянути підшлункову залозу разом з печінкою і жовчним міхуром, як мінімум. Тому що вивільнення жовчі, правильне і регулярне, воно активізує ферменти підшлункової залози. Без жовчі підшлункова працює погано. Можуть бути інші фактори, і жовч, наприклад, може із-за там порушення тиску в 12-палій кишці проникати в протоки підшлункової залози. І там вже вона активізує ці ферменти, починається процес самоперетравлювання всередині підшлункової. І таке може бути як початок гострого панкреатиту. Гострий панкреатит і хронічний – це взагалі-то різні зовсім речі. Мабуть, більшість людей цікавлять не такі больові сильні напади з оперізуючими болями поперек живота, які на спину заходять, з температурою, з нудотою, блювотою, запаморочкою. Це гострий панкреатит. При цьому треба в лікарню негайно їхати, і іноді до операції справи доходить, тому що дуже швидко виникає змертвіння. Підшлункова залоза виробляє дуже активні ферменти, які не повинні бути в крові, не виходити в середовище організму. Вони повинні вивільнятися тільки в просвіт кишки і там активізуватися. Ось. А якщо інакше щось відбувається, то виникає сильне руйнування біологічних тих самих молекул, не чужорідних, які треба перетравити, а власних наших. Mm-hmm. І тому виникає ось таке дуже сильне отруєння і погіршення загального стану. Те, чого ми не спостерігаємо при інших звичайних запаленнях. Ось. Але хронічний панкреатит – це коли підшлункова просто поступово відмовляє. Вона заміщається потрошку сполучною тканиною, жировою тканиною. В ній виникають ущільнення, кісти, розширяються протоки, виникає застій, навіть камінці можуть утворюватись там і порушувати вихід соку. Ось. І все гірше і гірше стає травлення, і людина тільки згадує, що колись він міг цей бутерброд, наприклад, чи кілька там цукерок чи півторта з'їсти за один раз і нічого, а тут раптом маленький шматочок тої ж самої страви викликає зразу негайну нудоту. Може бути біль з лівої сторони під ребром, трошки нижче лівого ребра, або поперек живота направо теж заходити. Може виникати швидко здуття і болі по всьому животу. І нарешті після цього порушується, а може і регулярно стати порушеним, стілець. Він стає розм'якшеним, мало сформованим. Може навіть і діарея бути, тобто пронос. Тобто не формуються калові маси, тому що, знов-таки, те, що не всмокталося, те виходить транзитом з нашого організму, тобто жири. Mm-hmm. І навіть цей кал, стілець, може бути жирним таким, що на туалетному папері залишаються жирні сліди. Uh-huh. Об'єм калу просто збільшується, людині здається, що він достатньо мало їсть, а випорожнень дуже такі об'ємні і рясні. Ось. Ну і це все симптоми саме хронічного панкреатиту, який теж треба розглядати разом з печінкою і жовчними шляхами. Зараз, мабуть, про це треба окремо сказати. Mm-hmm. І при цьому треба шукати причину і допомагати підшлунковій відновити свою роботу, а не заміщати її роботу ферментами. Ось що головне, що ми пропонуємо, як представники натуральної медицини.
1: Слухайте, ну от все, що ви розповіли, я от в своєму вступному слові казала, що ми недооцінюємо підшлункову залозу, тепер розумію, що ого-го, наскільки даремно. І все це відбувається в ній, в цьому органі зокрема, і загалом в нашому організмі, тільки тому, що ми неправильно харчуємось, чи ще чомусь?
2: Ну, факторів багато різних. Вся система травлення функціонально пов'язана сильно між собою. Ось те, що жовчний міхур, там вихід жовчі і взагалі робота печінки – це одне. Треба, щоб шлунок нормально працював, так, безумовно. Треба, щоб потім і в кишечнику всмоктування відбувалося. А ось, і тому наслідок панкреатиту – це похудання, коли люди просто втрачають вагу, тому що в них не перетравлюється і не засвоюється їжа. Так? Це, звичайно, б'є потім по всьому організму. Тому виникають вторинні, третинні результати. Ось. Ну, а на саму підшлункову діє, звичайно, нервові стреси. Це органи, які, як і шлунок, як і серце, дуже-дуже вразливий до них. І може на почві стресу і гострий панкреатит початися ось такими сильними дуже симптомами і болями, але ж може і постійно розладжуватись робота підшлункової теж із-за хронічних стресів. Тому що стреси порушують регуляторні зв'язки. І тому, наприклад, вивільнення підшлункового соку, яке керується гормональними механізмами, які в системі травлення працюють, ось, то воно може нерегулярно відбуватися. Ось, стрес, він порушує нервову регуляцію, перистальтику він порушує. Так? І тому, звичайно, як наслідок виникає ось така популярна хвороба, а плюс до цього ще регулярне переїдання, тому що в кожному супермаркеті є купа шкідливих продуктів, і треба, але вони смачні дуже при цьому. І треба мати певну силу волі, щоб просто не купляти такі речі, які можуть миттєве задоволення доставити, а потім три дні будуть порушене здоров'я і наслідки такі сумні будуть.
1: От про наслідки. Ви казали, що відбувається ось цей процес з підшлунковою, фактично відмирання, так, умовно
2: часткове,
1: кажучи?
2: Часткове, так.
1: Так, часткове. Наскільки це довгий процес? Бо давайте будемо чесними. Всі ми, ну, може ви ні, ну, я так точно, і все моє оточення, там, хай це нерегулярно, але час від часу ми оце відчуваємо, що щось там в... Тут, якщо я не помиляюся,
2: да, саме там,
1: да, воно важкість, воно щось там коле. Ось це вже треба бити на сполох. Чи це довгий процес?
2: Так, ну, я пораджу кожному, хто нас слухає, кожен раз, як відчувається в травлені якийсь збій. Або болі, або здуття, газоутворення, тобто, або стілець розладжується. Згадувати, що ви їли, і цю їжу в подальшому їсти в половину менше, або зовсім не їсти. Переважна причина травлення, тобто їжа, яка не перетравлюється як слід. Ось, звичайно, при цьому паралельно треба допомагати печінці і дивитися на цей орган, і жовчний міхур також. Ось, плюс усувати нервові стреси, і переважно цього достатньо, щоб перервати ось цей розвиток панкреатиту, який все життя, по суті, розвивається. Як у дітей вже ставлять діагноз диспанкреатизм.
1: От хотіла запитати, чого це у дітей буває?
2: Тому що в них так само бувають нервові стреси, на жаль, шкільна програма і таке інше, там сімейні стосунки. Плюс переїдання і неправильне харчування починається з першого буквально року життя, коли вже немовляті дають щось смачненьке. Ось. Ну, іноді, може, на першому році ще утримується, але з другого року починаються цукерки, печиво, вафлі і таке все інше, що зовсім для підшлункової не корисно. І починається диспанкреатизм, такий більш обережний діагноз, чи не кажуть про панкреатит, саме запалення, а порушення роботи підшлункової. Але потім він благополучно переростає в хронічний панкреатит разом з хронічним холециститом, гастродуоденітом, колітом, синдромом подразного кишечника і таким іншим. Ось. Тобто система травлення зв'язана багатьма зв'язками, повністю розладжується в цілому. Але все починається часто з якогось конкретного органу в більшій мірі.
1: Так, дивіться, дуже хочу запитати, типу, от коли ми відчули ці перші симптоми, і коли, як ви сказали, ще не панкреатит дітям ставлять, і дорослим, правильно, така ж сама схема. Ось, що робити, крім того, щоб обмежити себе в харчуванні, але перед цим я хочу нагадати, що якщо маєте проблеми зі здоров'ям, не лише з підшлунковою, а будь-які сигнали ваш організм дає, що з ним щось не те, будь ласка, звертайтеся до фахівців науково-виробничого об'єднання «Екомед» за допомогою. Консультації безкоштовні. Всі рослини на всі препарати на рослинній основі і максимально підберуть вам лікування індивідуально, бо працюють не просто за протоколом, а за індивідуально з кожним пацієнтом. Отже, як і куди звернутися? Телефон записуйте 096-695-0453. Приходьте на вулицю Хорива 4, ну або заходьте на сайт ecomed.com.ua. Там завжди є більше інформації. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Отже, дивіться, поставили дитині чи дорослому ось цей ще не панкреатит, легшу форму. Що? Лікування? Чи достатньо? Ну, тобто, чи відновлюється підшлункова?
2: Вона відновлюється, ну так собі, погано, прямо кажучи, тому що важко, перш за все, змінити свій стиль життя. Тобто, людина живе в тих самих умовах, їсть переважно ту ж саму їжу, може там часто утримується, а іноді не утримується, і хвороба розвивається. І це можна назвати варіантом старіння організму, просто передчасного. Тому що з віком багато органів починає гірше працювати, і в багатьох органах виникає процеси фіброза і склероза, тобто ущільнення і проростання сполучною тканиною. Так само в підшлунковій залозі, але на почві запалення цей процес старіння, цей процес фіброзу прискорюється. І тому на УЗД, якщо у вас побачили ущільнену вже підшлункову залозу, ну і ставлять, пишуть там внизу діагноз панкреатит. Ну, це не завжди саме панкреатит, але це вже зміни, які вже не дають працювати її в повну силу цьому органу. Відновити їх назад частково можна. І якраз тут треба орієнтуватися не на замісну терапію, не на ось ті засоби, що ми називаємо ферментами, ось, які заміщають її роботу, а для на те, щоб відновити роботу цього органу, усунути ті фактори і відновити сам орган, для цього створений рослинний засіб, який не з підшлункових залозів свиней робиться, а з рослинних компонентів. Відомо, що є так звані рослинні ферменти, які нагадують тваринні, але працюють інакше. Ну, із таких рослин, як ананас там, чи папая, ось відомі такі є ферменти. І разом з тим в цьому засобі є відновлювачі стану органу на більш такому глибокому рівні, щоб клітини підшлункової залози могли відновитися і працювати в повну силу, виробляючи свої власні ферменти. Ефективність засобу не поступається, по суті, тобто після його прийняття цього панкрену можна відчути вже буквально через 10-15 хвилин покращення, знімається важкість, нудота, покращується там апетит. Ось, особливо, якщо вживати цей засіб перед їдою, а не після їди, тобто наперед трошки. Якщо бачите, що збираєтесь з'їсти щось таке занадто ризиковане. Да. Ну, або да, вдома, коли перед вами вже тарілка стоїть, а там, ну, прямо кажучи, не зовсім щось корисне, да, то краще випити панкрен перед.
1: А можна прямо перед, бо от знаєте, от я не критично, але з таким трішечки обережністю до рослинних препаратів, бо це завжди якісь правила. За 20 хвилин, за півгодинки. Ну і оце, а ми ж такі люди сучасні, швидкі. Чи можна прямо от перед сів
2: і ну, в принципі, можна і під час їди навіть пити, або за 5 хвилин до їди, можна, звичайно. Це краще, ніж зовсім не приймати. Є звичайно ідеальні якісь умови, що за 20 хвилин препарат поки всмокчиться, поки активізується підшлункова, а якщо в цьому проміжку ще взяти якийсь жовчогінний препарат, такий як наш світанок, то ще й вивільниться жовч, яка активізує фермент, а тут їжа приходить і зразу починає перетравлюватись. Це ідеальні варіанти. Але не завжди воно так. Значить, таким чином, як мінімум два рослинних засоби, один з них, який спрямований на підшлункову залозу, такий як панкрен, і такий, який спрямований на жовчний міхур, такий як світанок, їх треба вживати краще в комплексі. Ну, не змішуючи прямо в одній склянці, а через там інтервал там хвилин 10-15-20. І краще отой той до їди випити. І таким чином система травлення буде активізована. І ми не заміняємо її роботою, а просто змушуємо її краще працювати. І разом з тим треба оцінити ваш стан нервової системи. І якщо ви в стані хронічного стресу, то порадитись з нашими фахівцями, який засіб із рослинних, знов таки, препаратів краще взяти для того, щоб вирівняти емоційний стан. Щоб не було емоцій. Ну, а на їжу, крім того, треба ще й приділяти більше часу, запланувати собі, щоб хвилин так 15-20 вас ще нічого не відволікало, тому що і запах, і смак, і зовнішній вигляд їжі – це те, з чого починається травлення, що його запускає, в тому числі і вироблення, і активізацію підшлункової залози. Коли ми їмо, а самі думаємо про щось інше, або сприймаємо якусь інформацію, чи на ходу, чи розмовляючи з кимось, то травлення наполовину погіршується. Немає ось тої фази попередньої, підготовчої, яка, по суті, з його, ну, я такої передумови, да?
1: Тобто і розмовляти не можна, ні.
2: Ну.

0: більш глибокому рівні діють. І тому в нас багато людей, якщо вони ще й елементарно діяти, причому при цьому почали притримуватись, то відновили собі травлення і, судячи по клінічним якимось там симптомам, тобто да, симптоматично, вони досягнули часткового хоча б відновлення саме підшлункової залози. Наскільки вона відновилася, ну то це важко зробити без обстежень, звичайно ж, але по тому, як вона почала працювати, і який став стан кишечника, стільця, того ж самого відчуття в животі, то можна думати про те, що на рівні такому клітинному, можна сказати, ці засоби активізували роботу ось цих органів травлення, зокрема підшлункової.
1: Добре, тоді от ще про що запитаю. Ви сказали, що з підшлунковою відбуваються якісь вікові зміни, так? Що не лише через переїдання, через неправильне харчування, але і вікові. Чи означає це, що цей препарат, а краще комплекс, можна пропити людям, які навіть не відчувають симптомів, які стежать за своїм здоров'ям, ось не відчувають симптомів, але для профілактики, оскільки розуміють, що там після якого віку вже рекомендуєте, не знаю, 40+.
0: Ну, по-різному. Це ж я ж кажу, що іноді з дитячого віку треба такі препарати призначати. Але переважно симптоми є так чи інакше. Мало хто сидить на такій жорсткій дієті і їсть одні каші на воді, і тільки варене м'ясо, абсолютно нежирне, і тільки там якісь варені овочі, і все. А іноді після сирих продуктів йде перенавантаження підшлункової, яблука, там, салати, там, капуста, зокрема. Ось, після будь-чого жирного, будь-чого, навіть молока, навіть кефіра з жирністю там не 0,5%, а 2,5%, вже можуть йти навіть зрив травлення.
1: Це або все... якщо ж дуже швидко поїли, до речі, от якщо швидко нахапалися.
0: Без апетиту, так, як кажуть, да? Їжа регулярна без апетиту – це такий найбільш нудний спосіб самогубства. Да? Тому їсти треба тоді, коли хочеш їсти, а не коли по графіку це треба. Треба, щоб... і слина виділялася при цьому, да, і, ну, тобто були відчуття апетиту, так? І тоді, звичайно, система травлення готова до прийняття їжі. Тому зовсім так, щоб зовсім без скарг, так і рідко буває. Люди час від часу симптоми відчувають, але тоді, коли переїдають трошки. І тоді, коли вони помічають, що та ж сама порція їжі, що раніше, починає викликати все більше і більше негативні симптоми, то тоді треба вже і, навіть якщо діагнозу нема, ви кажете, якщо там обстеження щось виявило. Обстежень ніяких може і не бути, і нічого вони можуть не виявити. Тому що зміна в ферментах крові, вона характерна більше для гострого панкреатиту. Амілаза, ліпаза – це ті ферменти, які треба здавати при підозрі на гострий панкреатит з сильними болями. Звичайно, є аналізи, які свідчать про хронічний, наприклад, копрограма, це аналіз кали, де можна під мікроскопом подивитись, що перетравлюється, а що ні. Дуже цінний метод для того, щоб розпізнати ось цей самий хронічний панкреатит з секреторною недостатністю, про який ми, власне кажучи, і кажемо. Ось. Ну, а для початку, взагалі, тут треба часто починати з того, щоб зняти запалення. Не панкрен вживати, коли болить підшлункова, а для початку взяти такий засіб, як Ренорм. Це рослинний препарат, який добре знімає запальні процеси, він як антиоксидант і приборкувач запалення по всій травній системі, перш за все, знімає больові відчуття. І тільки потім, коли залишається просто порушення травлення, тоді вже приступати до препарату панкрен. Ось це зауваження таке, яке треба зробити, щоб люди безконтрольно все ж таки не вживали препарат, якщо вони відчувають болі в підшлунковій залозі. Тому що ми будемо її активізувати вироблення ферментів, а там закупорені протоки можуть бути. Так? І тому ми це запалення можемо навіть трошки і буває, і посилити. Тому все ж таки подзвоніть, розпитайте, як справи. А панкрен можна вживати тим людям, у яких сильних болей під лівим ребром немає, а є просто порушення травлення.
1: От дивіться, ми з вами вже 22 хвилини, навіть більше 23 хвилини говоримо про підшлункову і ще не згадали про проблеми, які можливо, да, чого вони можуть виникати. І не згадали про інсулін і про цукор. На якому етапі вже от наша підшлункова перестає виробляти цей, починає рости цукор в організмі людини? Після, от на якому,
0: ну,
1: це вже етапі?
0: Переважно нефахівці перебільшують роль підшлункової в розвитку діабету. Тому що стикаються люди переважно з діабетом другого типу. Якраз другий тип інсуліну незалежний. Інсуліна при цьому нормально, достатньо, а то і більше норми, тому що організм намагається скомпенсувати підвищений цукор виробленням інсуліну. Інсуліну виробляється скільки хочеш, але він не сприймається тканинами. Ось це є діабет другого типу. І тут підшлункова, по суті, ні до чого.
1: Ага.
0: Це хвороба обмінна, яка пов'язана з тим, знов-таки, що організм звикає навіть до власного гормону. Інсулін, якщо він постійно діє, щоб цей зайвий цукор кудись прибрати, то до нього вже нечутливість як до лікарського препарату відчувається.

0: І тому його все більше і більше вироблення все менше і менше сприймається. А якщо інсулін перестає вироблятися, то це характерно для діабета першого типу. Але це характерно для дітей, для молодих людей, у яких зразу треба негайно давати інсулін, тому що нічого інше не допомагає. І тут хвора саме підшлункова, і це може бути на почві саме і панкреатиту теж, тільки гострого, коли змертвіває частина залози, особливо хвіст залози, де знаходиться більшість ось тих самих острівців клітин, які виробляють інсулін. Так що може бути панкреатит як причина діабету, але це діабет першого типу, який характерний більше для молодого або середнього віку, але не для похилого. Ось. Таким чином, з цукром це окреме питання. Зараз в нас тема травлення, да, ферменти. І, як бачимо, ферменти бувають різними, рослинні теж бувають ферменти, а головне покращити вироблення власних ферментів. Ось тоді це буде шлях до оздоровлення, а не до тимчасового зняття неприємних симптомів.
1: І тут якраз рослинні препарати максимально ефективно.
0: Так, саме так.
1: Дякую вам на сьогодні. Отже, дякую. Хочу ще раз нагадати і зазначити усім, хто нас зараз дивиться і чує, що маєте проблеми зі здоров'ям, знову ж таки, не лише з підшлунковою, тільки сьогодні ми говоримо про підшлункову. Звертайтеся, будь ласка, до фахівців науково-виробничого об'єднання ЕКОМЕД. Телефон занотовуйте 096-695-0453. Приходьте на вулицю Хорива, 4, або заходьте на сайт ЕКОМЕД. com.ua. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Гостем сьогоднішньої нашої програми «Лікар знає» був Максим Проша, кандидат медичних наук, головний лікар науково-виробничого об'єднання ЕКОМЕД. Я дякую всім, хто нас дивився і слухав. Будьте здорові і бережіть себе.
2: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
3: Слухай Київ.
2: Київ FM.

0: ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

Київ. Київ FM. Слухай Київ 98. У Києві 12 година ночі.

вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Маша 10 років. Марія Бурмака. Забути все. Забути все, забути знов. Забути раз, забути 100. Забути всі його слова. Забути раз, забути два.

твоїх сіянні, я бачу душу всю твою. Вогні зірок, небес намиста,

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Єва Березовська, 13 років. Мелодія «Еполетс». Глибокі думки, однобічні образи. То ти в них, то я.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

Києві. Друга година ночі.

0: Сьогодні сучасна музика, актуальні новини. Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Лучкіна Поліна, 13 років, бумбокс Поліна. Бекхем він грає, кажеш, інші не дуже. Джастін він може наревіти калюжу. Як раптом щось, то Брюс усіх порятує. У всіх є тату, це я так констатую. Трапляється ж комусь казкові герої, а в тебе хто є? В тебе я є, а хто є? Суцільна вада, соціальна провина, але Поліна, я на колінах.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки